0: pelastimot.
1: Armo ja pelastus, kristinuskon yksi tärkeimpiä sanomia ja se, mikä erottaa kristinuskon kaikista muista uskonnoista. Olli Helenius ja kappale Armo, sillä oli ihana aloittaa tämä yhteinen tuntimme jälleen näin keskipäivän aikaan Dein taajuudella. Minä Päivi luotsaamassa täällä eteenpäin tätä tuntia ja tänään kuunnellaan Ritvan valitsemaa musiikkia. Tuosta Armo-kappaleesta Ritva kirjoittaa, että laulussa on niin hyvin sanoitettu elämä ja armo. Tykästyin tähän heti kuultuani ensimmäisen kerran. Tästä onkin hyvä jatkaa seuraavaan lauluun. Suurimmatkin synnit Jeesus anteeksi antaa. Todellakin kaikille on armo tarjolla, näin Ritva kirjoittaa. Ja laulun tulkiksi hän on valinnut Jenni Lampertin.
2: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseurannasi arkisin 11.12.

Ritvan laatimassa kuuntelijan toivelistassa jatkettiin edelleen tuossa pelastusteemassa. Mentiin Ristin luo profiden seurassa. Tästä laulusta Ritva kirjoittaa, että Ristin luona on paras pelastuksen paikka. Ja Rististä lauletaan seuraavassakin kappaleessa, josta Ritva kirjoittaa, että se on kaunis hengellinen laulu. Kyseessä on Mika Piiparisen sävelmä, jonka pitkä kirja äänitteelle on sovittanut Jari Levy, eli Oi Kolkatan ihana Risti. Ja sen laulaa meille Ilkka Jääskeläinen. Ja hänen jälkeensä musiikkia tarjoilevat muun muassa Niina Åström, Juhani Karvonen, musiikkia suomalaisesta messusta ja myöskin Seppo Kohvakka on tuolla soittolistalla.

0: Tässä laulussa on puhuttelevat sanat, näin luonnehti ja perustelee tätä toivettaan Ritva, eli Nina Åströmin kappaletta Rinnalla kulkija. Nuo sanathan ovat Hilja Aaltosen kynästä. Ja Ritvan valinnoilla me jatketaan tästä eteenpäin vielä puolisen tuntia, vähän reippaatkin sellaiset, ja minä Päivi täällä studiossa kanssasi keskipäivää viettäen. Seuraavasta toiveestaan Ritva siteeraa tässä laulun sanoja. Kiitetään Jeesusta ja hänen nimeään. Kyseessähän on Juhani Karvosen kappale Kiitetään.
1: Radio Day.

0: Juhani Karvonen ja kappale nimeltä Kiitetään, Ritvan toimen musiikkia. Ja Karvosta voi muuten mennä kuuntelemaan ihan livenä muutaman päivän kuluttua, eli juhannuksena Keuruulla juhannuskonferenssissa siinä juhannusaattona perjantaina kello 21. Juhani Karvonen konsertoi yhdessä aivan loistavan bändin kanssa. Ja tietääkseni myöskin tämä kappale nimeltä Kiitetään siellä kuullaan. Eli perjantaina juhannusaattona kello 21 konferenssissa, juhannuskonferenssissa Keuruulla.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Ja mehän jatketaan tässä kuuntelijan toivelistalla Ritvan toiveiden parissa ja myöskin tässä seuraavassa toiveessa ollaan kiitos mielellä. Mennään musiikin suomalaisesta messusta. Ritva kirjoittaa, että kiitos elämästä. Laulun nimi onkin Elämän kyllyydestä.
2: Radio Day.

0: Seppo Kovakka ja Jumalan huolenpidosta ihanasti kertova laulu Isä pitää huolen. Tämä rohkaisee aina, näin Ritva luonehti tätä toivettaan. Vielä muutama hänen valitsemansa kappale ehditään soittaa. Tuolla vuoroaan odottavat ainakin Westlife etc. ja seuraavaksi Pekka Simojoki, joka laulaa meille Sukupolvien ketjusta. Minä en ole ensimmäinen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Pekka Simojoki ja minä en ole ensimmäinen laulu, joka itsellenikin on tullut hyvin rakkaaksi, kun oma isäni ja äitini menivät jo tuonne taivaan isän luokse, niin sitä jotenkin tajusi, että nyt on minun vuoroni olla siellä ketjun vanhimmassa päässä ja on niitä lapsia ja lapsen lapsia ja näin me vuorollamme olemme aina jossain kohtaa siinä sukupolvien ketjussa. Hieno kappale. Minä en ole ensimmäinen. Pekka Simojoki. Ja tämäkin oli Ritvan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Hän toteaa, että olemme kaikki sukupolvien ketjussa. Näinpä. Seuraavasta laulusta hän toteaa, että se on kaunista ylistystä. Tämäkin on muuten Pekka Simojoen tekemä musiikkia, et cetera, ja lauluista kaunein.

et cetera ja ihana lauluista kaunein. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu, eli vielä yksi Ritvan valinta on soittamatta. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Viimeisenä lauluna soi tässä Westlifeilta kappale You Raise Me Up. Ritva siteeraa tässä laulun suomenkielisiä sanoja. Sä annat voiman nousta yli vuorten. Sä voiman annat alla myrskysään. Mä vahva oon silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Westlife ja You Raise Me Up. Sen mukana. Hei hei.

0: Hyvää huomenta, toivottaa Radio Day.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa? Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta?

olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Radiohartaus.
1: Täällä puhuu Kalervo Salo. Seurakunnissa kesä on aika tiivistä aikaa ja päällimmäiset muistot menevät usein seurakunnan työntekijöillä sinne rippikouluun, ainakin tämmöisessä seurakunnassa, jossa rippikouluja pidetään paljon. Tänä päivänä aika moderni tapa tehdä rippikoulua on se, että kysytään niiltä rippikoululaisilta ensimmäisenä, että minkälaisia asioita te oikein haluatte, että tämän rippikoulun aikana käsitellään. Ja minun rippikouluryhmästäni tuli yksi kysymys, joka heti herätti minun huomioni. Ja se kysymys kuului näin, että mitä on synti? No niinpä minä aloitin tuon rippikouluopetuksen sitten kirjoittamalla tämän kysymyksen fläppitaululla. Ja sitten me lähdimme pohtimaan yhdessä rippikoululaisten kanssa, että mitähän se synti oikein mahtaa olla. No sieltä tuli hyviä vastauksia. Yksi sanoi, että tappaminen on syntiä. Pettäminen on syntiä, toisen ihmisen lyöminen tai vahingoittaminen on syntiä ja varastaminen on syntiä. Siis tällaisia yksittäisiä tekoja ja eiväthän nuo rippikoululaiset aivan väärässäkään tuossa olleet. Mutta sitten me lähdettiin vähän syventämään tätä ajatusta, että mitähän se synti oikein mahtaa olla. Ja luimme Raamatusta luomiskertomusta ja sitten sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta myöskin kertomusta siitä, että miten nuo 2 ensimmäistä ihmistä siellä paratiisissa oikein toimivat. No siellähän oli oikeastaan siellä paratiisissa vain 1 laki, 1 käsky. Jumala antoi Aatamille ja Eevalle käskyn, älä syö tämän 1 tietyn puun hedelmää. Eli laki oli siellä oikeastaan hyvin yksinkertaisessa muodossa. Vain 1 asia on kielletty, kaikki muu oli sallittua. Mutta mitä ihminen tekee? Ihminen menee ja tekee juuri sitä 1 ainoata asiaa, mikä oli kiellettyä. Ottaa sitä hedelmästä ja syö siitä. Ja ehkä tuo kertomus on hyvä kertomus siitä, että minkälaisia me ihmiset olemme. Me olemme syntisiä, koska me rikomme sitä vastaan, mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä ja mitä Jumala on käskenyt meidän toimia. Synti toki on vähän semmoinen synkkä asia elämässä. Onhan meillä toki 10 käskyä, joita siellä rippikoulussakin pohdittiin ja sitä kautta voidaan laajentaa syntikäsitystä. Mutta synti on enemmänkin sellainen ihmisen olemus, enemmän kuin yksittäinen asia ja yksittäinen teko. Mutta synti ei koskaan ole myöskään se viimeinen asia ihmisen elämässä. Viimeinen sana on kuitenkin se, että me olemme armahdettuja. Meillä on Kristus, joka on meidät vapahtanut synnin vallasta. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, anna anteeksi se, mitä olemme rikkoneet. Pidä meistä aina huolta. Vie meidät kerran taivaan kotiin. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.

Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Radio Dayssä Jukka Leppilampi. Mä olen positiivisesti yllättynyt, miten moni mun tuttavista ja ystävistä kuuntelee tätä kanavaa ja käytän tilaisuuden hyväksi. Terveisiä teille. Moi.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

katselin sisältä ulos. Katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä majataloissa tiellä. Sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä, aamun valo luottamusta janoa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä. Aamun valo luottamusta janoa.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Luotu heijastelee aina luojansa ajatusta ja tarkoitusta. Eräs Jumalan tarkoitus ja ajatus ihmistä luodessaan oli luoda meidät yhteyteen, itsensä ja toistemme kanssa. Meillä onkin synnynnäinen vahva tarve kuulua joukkoon. Me kasvamme meiksi suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Siksi olla joku tarkoittaa myös aina olla jonkun kanssa. Tiesitkö, että juuri aito ja turvallinen yhteys ihmisten välillä on uskomaton supervoima, joka saa meissä aikaan paljon hyviä asioita? Yhteyden puute ja yksinäisyys sen sijaan satuttaa ja sairastuttaa. Tähän viittaavat useat tutkimukset. Luonnollinen tapa voida hyvin on siis vaalia suhteita, yhteyttä, yhteisöllisyyttä ja rakkautta. Suhteet eivät koskaan

0: ole täydellisiä, eikä niiden tarvitse olla. Koska rakkauden tärkeä tehtävä on juuri suojella ja ymmärtää inhimillisyyttä ja keskeneräisyyttä. Sen sijaan on tärkeää, että jokainen huomioimme toistamme. Entä se yhteyden supervoima? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että hyvissä ihmissuhteissa koet olevasi turvassa. Silloin sinun autonominen hermostosi alkaa rauhoittua. Poluvakaaliteorian kehittäjä, neurofysiologi Steven Borges löysi tietyn biologisesti määrätyn järjestyksen, jonka mukaisesti ihminen reagoi jokaiseen kokemukseensa. Jälleen löytyi luojan kädenjälki ihmisen biologiasta. Tätä kädenjälkeä säätelevät turvan ja uhan kokemukset. Turvallisten suhteiden supervoima onkin siinä, että niissä pääsee tilaan, jossa alkaa itsestään tapahtua hyviä asioita. Hermoston rauhallinen tila, jonka turvallinen yhteys saa aikaan, käynnistää kehossa paranemisprosessin. Se tukee ihmisen oppimista, kriittistä ajattelua ja ongelmien ratkaisua. Turvan kokemus lisää luovuutta ja uteliaisuutta. Se lisää onnellisuutta ja rakkauden kokemista. Turva tuo tilan spontaanille hauskuudelle ja huumorille. Yksinkertaisesti se vahvistaa elossa olemisen tunnetta. Jeesuksen risti, kuolema ja ylösnousemus on turvallisen yhteyden julistus. Jeesus avasi nämä yhteydet niin Jumalan ja ihmisen kuin ihmistenkin välillä. Johannes kirjoittaa kirjeessään, Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jotta Jumalan rakkauden supervoima pääsee päämääränsä, siihen tarvitaan meitä, sinua ja minua. Olen perheterapeutti, kouluttaja ja kirjailija Elli Meklin.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Ota varteen, poikani, mitä sinulle sanon. Pidä mielessäsi minun neuvoni. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta. Avaa sydämesi ymmärrykselle. Pyydä tietoa avuksi. Korota äänesi ja kutsu ymmärrystä. Etsi sitä kuin hopeaa. Tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko. Opit, mitä on Jumalan tunteminen. Sillä viisaus tulee Herralta. Hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Hän auttaa oikeamieliset menestykseen. Kilven tavoin hän on vilpittömien suojana. Hän varjelee oikeuden tien ja turvaa omiensa polut. Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on. Pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä. Silloin viisaus tulee sydämeesi ja tieto ilahduttaa mieltäsi. Maltti on sinun turvanasi, varjelijanasi ymmärrys. Ne pitävät sinut etäällä pahuuden teistä, ihmisistä, jotka viettelevät väärään, jotka ovat loitonneet oikealta tieltä ja kulkevat pimeyden polkuja, jotka iloitsevat konnan töistään, riemuitsevat siitä, mikä on kieroa ja väärää. Sananlaskujen kirja, luku 2, jakeet 1-14.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

Hei, mä oon Lehtisen Leena. Arvatkaa, mitä mä teen aamuisin ekana. Mä ojennan käteni, kun poski on vielä tyynyllä ja avaan Radio Dayn. Ja pääsen silleen sopivasti rukoukseen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, kohteleeko Jumala yksittäisiä ihmisiä eri lailla kuin kokonaisia kansoja. Entä miten käy Niiniveen ja liittyykö tämän kerran voihuuto kaupunkiin? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Nahumin kirjan 3. luku, jakeet alusta 7, otsikolla Petosta täynnä.
1: Kirjansa 3. luvussa profeetta Nahum selittää, miksi Jumala teki oikein hävittäessään Niniven. Niniven tuho on esimerkki siitä, kuinka ihminen niittää sitä, mitä hän kylvää. Tämän periaatteen Paavali sanoo suoraankin Galattalaiskirjan luvussa 6, jakeessa 7. Tämä Galattalaiskirjeen viesti pätee myös kokonaisiin kansoihin. Jumala kohtelee yksittäisiä ihmisiä ja kokonaisia kansoja monesti hyvin samalla tavalla. Nahumin kirjan 3. luvussa onkin nähtävillä erityisen koskettava ja myös havainnollinen kuvaus kokonaisen kaupungin tuhosta. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Voi kaupunkia, veritekojen tahraamaa, täynnä pelkkää petosta, ryöstösaalista, sammumatonta raatelun kiihkoa. Voihuuto liittyy Raamatussa aina johonkin erityisen ikävään. Yleensä sellaiset huudot kertovat myös Jumalan tuomioista. Se, jolle voihuuto osoitetaan, joutuisi siis kokemaan todella kovia. Tämä pätee myös Niniveen. Luvun alkujae antaa meille havainnollisen kuvan Niniven kaupungin sisäisestä tilasta. Assyrialaiset tunnettiin koko silloisessa maailmassa raakoina verenvuodattajina. Heitä pelättiin ja kammoksuttiin muualla. Assyrian armeija, vaikkakin oli hidas liikkeissään, oli kuin pyöreä myrsky, joka tuhosi kaiken mennessään. Joillakin alueilla kokonaiset ihmisyhteisöt tekivät mieluummin itse murhan, kun joutuivat assyrialaisten käsiin. Nahum kertoo Niniven olleen myös täynnä pelkkää petosta. Nahumin sanat viittavat ilmeisesti sekä ulkoiseen että sisäiseen petollisuuteen. Ulkoisesti se tarkoittaa sitä, että kansakuntana Assyriaan ei voinut luottaa. Se saattoi kyllä antaa lupauksia suojelusta tietyille kansakunnille, mutta se ei pitänyt niitä. Sen oli saanut aikanaan kokea myös Juudan kuningas Ahas. Erässä vaiheessa kuningas Ahas joutui sekä edomilaisten että filistialaisten sotatoimien kohteeksi.

0: Tilanne alkoi olla jo epätoivoinen. Hän pyysi apua Assyrian kuninkaalta. Ahasin ahdinkotilasta kerrotaan toisen aikakirjan luvussa 28, alkaen jakeesta 19 seuraavaa. Herra oli näin nöyryttänyt juudaisen kuninkaan Ahasin vuoksi, koska Ahas oli saattanut Juudan luopumuksen valtaan ja oli itsekin ollut Herralle uskoton. Assyrian kuningas Tiglat-Pileser tuli Ahasia vastaan, mutta kävikin hänen kimppuunsa sen sijaan, että olisi auttanut häntä. Vaikka Ahas otti aarteita Herran temppelistä, kuninkaan palatsista ja maan johtomiehiltä ja antoi ne Assyrian kuninkaalle, hän ei saanut tältä apua. Assyrian kuningas otti siis mielellään vastaan kuninkaan lahjat, mutta se ei estänyt häntä millään tavalla jatkamasta sotatoimia Juudaa vastaan. Mutta kansakunta on harvoin petollinen vain ulkoisesti. Sisäinen petollisuus tarkoittaa sitä, että maan tai kaupungin asukkaat pettävät myös toisiaan. Sellaista ei mikään kansakunta pitkään kestä. Yhtenä syynä Jumalan Ninivelle langettamaan tuomioon olikin se, että kaupunki oli täynnä pelkkää petosta ja ryöstösaalista. Valitettavasti omakaan aikamme ei taida olla kovin erilainen tässä suhteessa. Niin pankit kuin yksittäiset ihmisetkin pyrkivät hankkimaan entistä vahvempia lukkoja omaisuutensa suojaksi. Niitä ei tarvittaisi, jos ryöstäjistä ei olisi pelkoa. Nahumin ja Joonan kirjat osoittavat, että Jumala ottaa käsiteltäväkseen pakanakansoja ja että hän teki niin Vanhan testamentin aikana. Niistä kirjoista myös näemme, että Jumala langettaa tuomioita kansoille toisten kansojen välityksellä. Vastaava viesti on luettavissa myös Jeremian kirjasta, jossa Babyloniaa kutsutaan Herran sota-aseeksi. Luen Jeremian kirjasta luvusta 51, jakeet 20 ja 21. Sinä, Babylonia, olet vasarani ja sota-aseeni. Sinulla minä murskaan kansat ja hävitän valtakunnat. Minä murskaan sinulla ratsut ja ratsastajat, isken vaunuja ja niiden ajajia. Kansojen kohtalot ovat todellakin Herramme käsissä, ja toiset kansat ovat Herran vasaroita toisille. Tiedätkö, että siitä säännöstä ei nykyinenkään aika ole mikään poikkeus? Ja 2. Ruoskat läiskyvät, pyörät ryskyvät, hevoset kiitävät, vaunut hyppivät. Nahum kuvaa tässä elävästi sotavaunuja, jotka olivat sen ajan hyökkäysvaunuja. Niiden saapuessa kaupunkiin kuultiin roskien ääni, kun niiden ajajat roskivat hevosiaan. Pyörät ryskyvät katukiviä vasten ja vaunut hyppivät kaiken eteen tulevan, niin ihmisten, eläintenkin kuin myös kuolleiden ruumiiden ylitse. Luvun alkujakeessa saimme kuulla kuvauksen Niniven sisäisestä tilasta. Sen ilmapiiriä sävyttivät valheet ja ryöstöt. Siinä lienee yksi syy siihen, että sen asukkaat käyttäytyvät myös ulkoisia vihollisia kohtaan raaasti, ylimielisesti ja täysin tunteettomasti. Heidän häikäilemättömyytensä julisti sisäisestä kieroutuneisuudesta. Meidänkin on syytä jatkuvasti muistaa, että ihmisestä ei tule syntistä siksi, että hän tekee syntiä. Sen sijaan hän tekee syntiä siksi, että on syntinen. Jae 3. Ratsut karkaavat pystyyn, miekat välkkyvät, keihäät salamoivat. Kaikkialla kaatuneita, kasoittain kuolleita, ruumiita loputtomiin, niihin kompastellaan. Kun tätäkin jaetta lukee, voi melkeinpä korvissaan kuulla hevosten korskuntaa, miekkojen kalsketta ja kuolevien surkeaa valitusta. Ninive oli ollut raaka ja julma vihollisilleen. Nyt se sai niittää, mitä oli kylvänyt. senkään asukkaita ei säästettäisi. Jatkan jakeesta 4. Kaikki tämä Porton hillittömän haureuden tähden. Suloinen ja kaunissaan oli ovela velho, joka haureudessaan teki kansat orjikseen, velhoudellaan kietoi sukukunnat valtaansa. Näimme, ettei Niniven saaman tuomion syynä ole pelkästään siellä harjoitettu petollisuus ja ryöstely. Kaupunkia verrataan myös hillittömään Porttoon, jonka toimiin kuuluu myös velhous, eli noituuden harjoittaminen. Vastaava syy kaupunkien tuhoon on nähtävillä monessa muussakin Raamatun kirjassa. Esimerkiksi Nahumin aikana Juudaa hallinneesta Manassesta kerrotaan seuraavaa. Luen toisesta aikakirjasta luvusta 33 jakeen 6. Manasse pani poikansa kulkemaan Ben-Hinnomin laaksossa tulen läpi, harjoitti ennustamista, merkkien tutkimista ja noituutta, ja otti palvelukseensa henkien manaajia ja enteiden selittäjiä. Hän teki paljon sellaista, mikä on väärää Herran silmissä, ja herätti näin hänen vihansa. Myös hieman ennen Nahumin aikaa toiminut Miika nosti esiin noituuden synnin kuvaillessaan omaa kansaansa kirjassa luvussa 5, jakeissa 10, 11 ja 12. Minä hävitän kaikki kaupunkisi, lyön hajalle linnoituksesi. Minä hävitän taikakalut kädestäsi, ja niin ennustajat kaikkoavat luotasi. Minä hävitän Jumalan kuvasi ja kaikki sinun kivipatsaasi. Enä te ette kumara esineitä omien kättenne töitä. Valitettavasti oma aikamme ei näytä oppineen mitään tässäkään suhteessa. Velhoudella tarkoitetaan okkultismia, joka nykyään tuntuu nostavan päätään lähes kaikkialla. Esimerkiksi USA:ssa jo 1980-luvun alussa useampi ihminen sai toimeentulonsa astrologiasta eli ennustamisesta kuin astronomiasta eli tähtitieteestä. Sama suuntaus on nähtävillä Suomessakin. Ihmiset ovat kiinnostuneita noituudesta. On hämmästyttävää, kuinka paljon tavallisissa kirjakaupoissakin on aivan uutta kirjallisuutta, joka käsittelee noituutta, shamanismia, okkultismia, ennustamista, medioita ja niin edespäin. Tällainen suuntaus tuntuu etenevän pitkin harppauksen aikana, jolloin jossakin vaiheessa kuviteltiin, että kaikki sellainen olisi taakse jätettyä todellisuutta. Nyt kuitenkin näyttää ilmeiseltä, että länsimaatkin ovat palaamassa juuri sellaiseen pakanuuteen, josta se jossakin vaiheessa on kristinuskon vaikutuksesta vapautunut. Sellainen suuntaus näytti kuuluneen läheisesti myös niniveläisten elämään. Siksikin Jumalan oli annettava sen tuhoutua. Nämä maininnat auttavat meitä ymmärtämään, miksi Jumala oli oikeassa tuomitessaan kaupungin, joka oli langennut haureuteen ja velhouteen. Sillä tiellä on vain yksi mahdollinen lopputulos. Joskus Jumala vain antaa lopun saapua nopeutetulla aikavälillä. Niin tapahtui Noan aikaiselle maailmalle ja myös Sodomalle ja Gomorralle. Niiden kaupunkien asukkaat olivat valinneet elämän tavan, joka olisi lopulta joka tapauksessa johtanut ihmiset kuolemaan. Siksi Sodoman ja Gomorran tuho oli vain nopeutettu ratkaisu siitä, mikä oli vääjäämättömästi tulossa. Vastaavasti Noan aikaisesta maailmasta sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 6 ja kesä 11 ja 12 näin. Siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Silloin kun turmelus valitsee kaikkialla ja väkivalta täyttää maan, lopullinen tuho on jo oven edessä. Meidän ei pidä myöskään luulla, että menneen aikoina harjoitettu epäjumalan palvelus olisi ollut jotenkin harmitonta ja merkityksetöntä. Paavali kyllä toisaalta sanoi ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 8 ja jakeessa 4, että epäjumalia ei ole olemassa. Mutta hän sanoi samassa kirjeessä pari lukua myöhemmin myös sen, mistä epäjumalan palveluksessa on todellisuudessa kysymys. Luen ensimmäisen korinttilaiskirjan luvusta 10 ja jakeen 20. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille, eivätkä Jumalalle. Enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Epäjumalan palvelemisen taustalla on siis viime kädessä paholainen. Onkin mielenkiintoista, että kun ilmestyskirjasta lukee viimeisten aikojen ihmisten elämästä, niin sitäkin varjostaa epäjumalan palvelus. Niinpä esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 9 jakeissa 20 ja 21 sanotaan näin. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään jumalankuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään, eivätkä taijoistaan, eivät sivettömästä elämästä, eivätkä varastamisesta. Näin siis ilmestyskirjassa. Siitä kirjasta käy ilmi myös se, että jossakin vaiheessa eksytys saavuttaa sellaisia mittasuhteita, että sen piirissä tapahtuu monenlaisia ihmeitäkin. Yliluonnolliset tapahtumat eivät siis mitenkään välttämättä todista Jumalan teoista. Niiden takana voi olla myös saatana, joka kaikessa pyrkii jäljittelemään Jumalan tekoja, missä vain voi. Siksi olennaista on aina se, mitä opetetaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jo vanhalla ajalla kirkossa ymmärrettiinkin, että tarvitaan turva kaikenlaisia harhaoppeja vastaan. Sitä tarkoitusta varten laadittiin useampiakin uskontunnustuksia, joissa kaikissa korostetaan sitä, että Jumalamme on kolmiyhteinen ja että Jeesus Kristus on yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Ja että hän on syntynyt neitsyöstä ja noussut ruumiillisesti haudasta. Ja että hän kerran tulee myös tuomitsemaan niin eläviä kuin kuolleitakin. Nämä opetukset eivät ole vain joitakin vanhentuneita kauniita sanoja, vaan ne ovat nykyäänkin tarvittava taisteluase kaikenlaisia harhoja vastaan, joita kohtaamme niin kirkon ulko- kuin sisäpuolellakin. Edellä olemme saaneet nähdä, mistä syystä Jumalan oli langitettava tuomio Ninivelle. Seuraava jae kertoo siitä, että tuomitsijana todellakin on itse Herra, eikä vain jokin sokea kohtalo tai huono tuuri. Seuraava jae kertoo siis siitä, että vaikka inhimillisesti ajatellen Niniven valloittivat babylonialaiset medialaisten johdolla, niin todellisuudessa valloittajana oli Herra itse. Luen jakeen 5. Katso, minä käyn sinun kimppuusi, sanoo Herra Sebaot. Minä nostan hameesi liepeet kasvojesi yli ja paljastan kansoille alastomuutesi, valtakunnille häpeäsi. Myös edellisen luvun viimeisessä jakeessa Herra sanoi käyvänsä Niniven kimppuun, vaikkakin sen jakeen suomennoksessa puhutaan vain Niniviä vastaan kääntymisestä. Alkutekstissä kuitenkin tämän viidennen jakeen alku on täsmälleen sama kuin edellisen luvun viimeinen jae. Jumala sanoi siis Ninivelle jo toisen kerran käyvänsä sen kimppuun. Ilmaisu herra Sebaot tarkoittaa oikeastaan sotajoukkojen herraa. Herra todellakin hallitsee myös suurimpia armeijoita. Puhe hameliepeen nostamisesta kasvojen yli muistuttaa siitä, että Ninevia kutsuttiin edellä portoksi, joka kietoi haureudessaan kansat orjikseen. Sitä, miten se käytännössä on tapahtunut, ei erikseen kerrota. Ilmeisesti assyrialaiset kuitenkin kykenivät hyödyntämään kaupankäynnissään sekä velhoutta että haureutta tavalla, joka sitoi heidän kauppakumppaninsa voimakkaasti heihin. Jumalan tuomiot kuitenkin johtaisivat siihen, että se, mitä Assyria oli pitänyt voimanaan, tulisikin heille häpeäksi. Jotakin hyvin samanlaista kertoo Jesaja Babylonista, Jesajan kirja luvussa 47 jakeessa 3. Sinun häpysi paljastuu, häpeäsi on kaikkien nähtävissä. Kun minä käyn kostamaan, ei kukaan voi minua estää. Jumala lupasi paljastaa kansoille Niniven alastomuuden ja häpeän. Niin myös tapahtui. Mahtava kansakunta ja mahtava sivistys sortui maantomuun kaikkine rikkauksineen ja mahteineen, eikä se milloinkaan enää sieltä noussut. Tuenekeet 6 ja 7. Lokaa minä viskaan päällesi, häpäisen sinut. Sinusta tulee varoittava esimerkki. Kaikki, jotka sinut näkevät, kääntyvät pois ja sanovat, Ninive on hävitetty, mutta kukapa sitä surkuttelisi. Mistä minäkään löydän sinulle lohduttajia. Arkeologiset kaivaukset osoittavat, miten täydellisesti kaupunki tuhoutui. Nahumin kirja ennusti sen paljon ennen kuin se tapahtui. Ehkä surullisinta on kuitenkin se, että kukaan ei edes surrut tai itkenyt sen kohtaloa. Nykyään ei ole enää harvinaista, että pappi saa tehtäväkseen siunata hautaan vainajan, jota ei ole saattamassa ainoatakaan omaista tai ystävää. Myöskään Niniven hautajaisissa ei olisi yhtään surijaa. Niin Nahum ennustaa. Ystävättä kaupunki eli ja sellaisena se myös kuoli. Sellaisia muistosanoja tuskin kukaan itselleen toivoo. Näin jälleen kerran puhe Ninivestä auttaa meitäkin panemaan elämämme asiat tärkeysjärjestykseen. Lopultakin Jumalan tahdon uhmaamisesta on seurauksena vain tuhoa ja toivottomuutta. Siksi meidän ilonamme on se, että Jumalan rauhan tarjous on edelleenkin voimassa. Hän antaa elämän jokaiselle, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Nahumin kirjan 3. lukua ja otsikossa kehotetaan iloitse voitosta. Jukka jo. Noin 25 vuotta sitten tehdessään näitä opetuksia osasi nähdä, että Suomessakin ihmiset ovat kiinnostuneita noituudesta. On hämmästyttävää, kuinka paljon tavallisessa kirjakaupassa on aivan uutta kirjallisuutta, joka käsittelee noituutta, samanismia, okkultismia, ennustamista ja medioidenkin toimintaa. Samaa kertoi eräs ystäväni pari joulua sitten, kun kävi kirjakaupassa ja siellä oli 10 myydyintä lastenkirjaa. Ja 80 liittyi noituuteen. Eikä tilanne ole yhtään parantunut, vaan päinvastoin. Jukka kertoi, että maininnat vääryyksistä auttavat meitä ymmärtämään, miksi Jumala on oikeassa tuomitessaan Niiniven, joka on langennut haureuteen ja velhouteen. Sillä tiellä on vain yksi mahdollinen lopputulos. Siinä on meille ajateltavaa ja rukoiltavaa tänne Suomeenkin. Seuraavaksi kuulemme Sansan Suomen yhteistyökumppanin Radio Dayn uuden toimitusjohtajan Lauri Nurmisen ajatuksia tästä meidän Raamattu kannesta kanteen ohjelmastamme ja ylipäätänsä Raamatusta. Lauri Nurminen, me ollaan kuultu uutinen siitä, että syksyllä sä tulet Radio Dayn toimitusjohtajaksi. Täytyy kysyä tämmöinen vähän urheilukysymys. Miltä se nyt tuntuu?
2: No, tässä vaiheessa tuntuu aika mielenkiintoiselta. Odotan erilaisia asioita, mitä pääsee tekemään ja jättämään oman kädenjäljen. Ja ehkä voisi sanoa semmoinen uteliaskin fiilis.
1: Raamattu kannesta kanteen ohjelmat on ollut Radio Dayn yhteistyökumppani, eli Sansa on ollut yhteistyökumppani pian 30 vuotta ja sä oot ollut mukana koko ajan siinä. Ja mitä sä ajattelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmista?
2: Mä oon hämmästellyt, kuinka niiden suosio on kestänyt vuosikymmenestä toiseen. Ja mä oon miettinyt sitä välillä, että mistä se johtuu. Miksi se on ohjelma, mikä on yksi eniten hyvää palautetta saava ohjelma, vaikka se pyörii niin kuin uusintoina. Ja mä ajattelen, että suomalaisen mielenmaisemaan siinä on semmoinen luotettavuus aika isossa roolissa. Ja se, että se on ikään kuin Jukka Norvanon äänellä semmoista rauhallista, tasapainosta, vakaata. Ehkä Raamattu on semmoinen asia, missä nimenomaan sellaista kaivataan.
1: No, ootko sä kuunnellut sitä?
2: Kyllähän tässä vuosien mittaan on tullut radiota pidettyä päällä, että ohjelma on tuttu silläkin tavalla.
1: Muistatko jonkun sieltä sellaisen löydön, mitä oot ajatellut, että noin mä en olekaan ajatellut?
2: No, ihan spontaanisti en pysty sanoa, että mikä sellainen olisi ollut. Raamatussa on erilaisten opetuksien kautta tullut matkan varrella paljonkin erilaisia löytöjä, mutta mä en enää yhdistä, että mikä on mistäkin kotoisin, että paljon oivalluksia on ollut.
1: Ja sinänsähän sillä ei mitään merkitystä ole pääasia, että Raamattua opiskellaan ja luetaan.
2: No näin mäkin ajattelen, ja se, että tekee sitä monipuolisesti on hyvä asia, niin tulee eri näkökulmia. Ja Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa mä pidän myös siitä, että se menee kirjoja järjestelmällisesti läpi. Et mä oon ehkä luonteeltani semmoinen, että tykkään lukea jonkun Raamatun kirjan ja pohtia ja miettiä juuri sitä. Vaikka toisaalta joskus tykkään ihan keskittyä johonkin teemaankin, mutta tämmöinen perinteinen tapa sopii kyllä mullekin.
1: Kuinka tärkeää Radio Daylle on se, että täällä on tämmöinen Raamatun opetussarja?
2: No, me tiedetään meidän tutkimuksista, oikeastaan joka ikisestä, mitä me ollaan tehty, että kysytään, että mistä pidetään eniten ja mitä halutaan eniten. Raamattuopetus. Että mä ajattelen, että se on jotain sellaista, mitä kohtaan ihmisillä on kaipausta, janoa ja mitä ei ole vaan missään tarjolla, ainakaan helposti saavutettavissa. Et perinteisesti kirkot ei hirveästi tarjoa raamattuopetusta. Johtuu ehkä siitä, että on niin paljon erilaisia näkemyseroja, että on helpompi olla opettamatta kuin miettimättä, että mistä näkökulmasta sitä opetetaan.
1: Onko sulla just nyt meneillään joku sellainen Raamatun kirja tai Raamatun kohta, minkä haluaisit tässä jakaa meille?
2: Mä luen tällä hetkellä Johanneksen evankeliumia ja mitkä luvut mulla on kohdalla, että kun Jeesus kuvailee itseään, että hän on elämän leipä tai ovi tai muita kuvauksia, että kuka Jeesus on ja myös mikä hän on. Ehkä se on semmoinen, mitä mä ajattelen, että on aina hyvä pysähtyä välillä miettimään uudestaan ja uudestaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että Jeesus on vaikka elämän leipä. Leipähän me tarvitaan tai ruokaa siis joka päivä. Se ei ole silleen, että syödään tänään, niin sitä ei tarvitse jatkossa syödä. Niin mä ajattelen, että Jeesus usko on semmoista, että me tarvitaan joka päivä, että kannattaa vaalia sitä yhteyttä.
1: Kyllä, ja tulee mieleen tietysti se manna, mitä ne silloin Israelista aikoinaan sai siellä, että sitä joka päivä sai, paitsi sitten sapatiksi, että sitten piti kerätä edellisenä päivänä. Että.
2: Mutta pääsääntöisesti sitä ei kertynyt varastoon. Se edellytti joka päivä uutta uskon askelta ja sen varassa elämistä. Ja käytännössä mä ajattelen, että eräänlaista elämän leipää meille on Raamattu. Ja sen kautta Jumala tavalla tai toisella puhuu meille ja vaikuttaa meissä. Ja usein ajattelinkin, että Raamatun lukeminen, sen säännöllisyys on tärkeämpi kuin määrä. Koska ainakin itselle on käynyt niin, että joskus yrittää ahmia, sitten tuleekin pidempi tauko, kun ajattelee, että ei jaksa lukea kerrallaan niin paljon. ainakin mulle toimii paremmin niin, että lukee vaikka vähän, mutta mahdollisimman joka päivä.
1: Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tässä teidän kuuntelijoille ja samalla myös Järviradion kuuntelijoille?
2: Mä ajattelen, että ihmisen jumalasuhde on sellainen, että sitä pitää vaalia ihan samalla tavalla kuin ihmissuhteita. Se on joskus vähän haastavampaa, koska me ei kuulla Jumalan ääntä samalla tavalla tai nähdä Jumalaa. Mutta se vaaliminen on muun muassa sitä, että me pidetään Raamattu lähellä. Ei tehdä siitä tätä paineita tai suoritusta lukemisesta, mutta pidetään se osana meidän arkea ja ei tarvitse aina niin syvällisesti analysoidakaan. Ajatellaan, että Jumala voi vaikuttaa salatulla tavalla ilman, että aina on kyse meidän omasta järjestä.
1: Kiitos Lauri ja onnea ja siunausta alkavaan pestiisi Radio Dayn toimitusjohtajana syyskuun alusta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme. Kiitos, että olit kanssamme. Turvaudutaan tänäänkin vain Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hei hei!
3: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
4: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kaikki, mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
3: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.

0: Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään täältä pois. Käärinliinoissa ei muistaakseni ole taskuja, totesi kristitty mies perusteluksi antaessaan merkittävän summan rahaa tarvitsevalle. Mitään emme täältä vie mukanamme, niin kuin mitään emme tuoneet tullessammekaan. Kun tulemme toimeen, olkaamme tyytyväisiä. Rikkaita me olemme joka tapauksessa, joskin se rikkaus on jotain paljon enemmän kuin rahaa. Usko tuo tyytyväisyyden elämään. Rahan himo sen sijaan on vaarallinen tauti, ja monet joutuvat tuhoon siihen sairastuessaan. Älä siis sinä, Jumalan ihminen, lankea tähän, opasti Paavali Timoteusta. Näin Jumala opastaa tänään myös meitä. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalokilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi. Anna omastasi. Tee hyvää.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Olen Marko Halttunen Isokirja-opistolta ja haluan lausua Herran siunauksen sinun ja koko sinun perheesi ylle. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
1: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

0: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
1: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
0: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
2: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on

0: tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
1: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
2: Deimatkat.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Sotilasliitto Naton 32 jäsenmaan johtajat pitävät tänään varsinaisen huippukokousistuntonsa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksen lyhyestä loppujulistuksesta on sovittu jo hyvissä ajoin. Sen sijaan jännittämistä riittää siinä, kuinka yhteistyöhaluisena tai riitaisena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu kokoukseen. Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia heti eilen saavuttuaan Ankaraan ja nosti muun muassa esiin kiistan Tanskalle kuuluvan Grönlannin hallinnasta. Suomea NATO-johtajien tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. EU-parlamentti äänestää tänään Strasbourgissa kahdesta sopimuksesta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. MEPit äänestävät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun tämä tulee kokonaisuudessaan voimaan. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt uusia iskuja Irania vastaan. Asevoimat sanoo iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormuzin salmen alueella iskettiin 3 kauppa-alukseen. Laivaliikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä. Salmen alueella on kuitenkin nähty tämän jälkeen useita laivaiskuja ja Yhdysvallat on syyttänyt niistä Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet tilanteen kärjistymiseen. Kiinan luoteisosassa sattuneessa maanvyöryssä on kuollut noin 20 ihmistä. Asiasta kertoo valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Paikallisten viranomaisten mukaan etsintä- ja pelastusoperaatiot turmapaikalla ovat päättyneet. Maanvyöry tapahtui varhain tiistaina paikallista aikaa Gansun provinssissa. Samaan aikaan myrskyt ja rankkasateet riehuivat Kiinan etelä- ja keskiosissa. Myräkät aiheuttivat tulvia ja johtivat lähes 20 ihmisen kuolemaan sekä kymmenien tuhansien ihmisten evakuoimiseen.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Tänään keskiviikkona tuuli on enimmäkseen heikkoa, Lapissa kohtalaista ja pilvisyys on vaihtelevaa. Etelässä on aamulla paikoin sumua, sade- ja ukkoskuurat painottuvat maan läntisimpään ja oikeastaan tuonne pohjoisimpiin osiin. Lapin yli länteen liikkuu matalapaineen keskus ja tuon matalapaineen keskuksen mukana tulee runsaita sateita ja ukkosia. Eli siis Lapin yli länteen liikkuu tänään matalapaineen keskus. Ensi yöksi sää laajalti selkenee ja poutaantuu. Ensi yönä Länsi-Lapissa satelee vielä ja maan eteläosaan leviää yön kuluessa sitten uusi sadealue. Se puolestaan etelästä ja samalla koillistuuli voimistuu. Päivän lämpötila, se vaihtelee tänään 15 ja 20 asteen välillä. Pilvisimmillä ja sateisimmillä alueilla on vähän viileämpää. Ja yölämpötila puolestaan ensi yönä 7 ja 15 asteen välillä. Sadekuuroja siis tänään jälleen monin paikoin. Ensin tuolta pohjoisen suunnalta ja illan aikana sitten etelän suunnasta.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Lisäyksenä toki tuohon säätietoihin vielä, että maastopalovaroituksia, niitähän ei ole sitten ilmoitettu tänäänkään keskiviikkona.

0: verran vissiin märkää. Hei, märkää taikka ei, 6:45 on kellossa ja uusi aamu on täällä jälleen. Uusi lahjaksi meille annettu päivä avautuu. Keskiviikko se on nimeltään. Ja tämä on herätysaamulähetys. Minä olen Matias Wilberg ja toivotan sinulle oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Tästä me yhdessä mennään. Mä oon täällä 11 asti tänäänkin. Aattelin ainakin olla. Vakaa aikomukseni on näin. Saan seurakseni kohta Raamattu avaimet. Ja sinä myös, jos siihen radion äärelle jäät seuraavan noin vartin ajaksi. Ja vaikka pidempäänkin. Juha Vihriälä opettaa siellä tällä viikolla ja jotain Nehemiaan liittyvää sieltä olisi tulossa. Jos on ihan tuntemattomaksi jäänyt tyyppi ja osa Raamatusta se, missä Nehemiasta puhutaan, niin nyt sitten erityistä tarkkuutta tuohon. Joakim Keuro meille hiukan vielä rautta, että mitä siellä siis tänään onkaan tarjolla. Hän on ohjelman juontaja. Ja Raamattu avainten pariin me siirrytään musiikin jälkeen. Kesäkuun alkupuolella Helsingissäkin vieraili sellainen kuoro tuolta Norjanmaalta kuin Oslo Gospel Choir. Ja he laulavat ymmärtääkseni myös Temppeliaukion kirkossa laulun Above All, kaiken yllä, kaiken yläpuolella. Näin se voisi vapaasti härmäksi kääntyä. Hieno kuorosovitus ja kuulostaa tältä.
1: Radio Day.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Juha Vihriälän opetusta Nehemian kirjasta ja tänään kuullaan opetussarjan kolmas osa.
3: Eräs asia, jonka jokaisen tulisi oppia Nehemiasta, on tehtävien jakaminen. Jos olet käynyt pidemmän aikaa jossain tämän vuosituhannen seurakunnassa, olet ehkä huomannut erään epäkohdan. Yleensä aina muutama ihminen tekee kaiken. Yksi tai kaksi puhuu, yksi juontaa, muutamat ovat lauluryhmässä ja kaksi kahvinkeitossa. Eihän tämä nyt sinänsä ole vielä katastrofi, mutta valitettavan usein samat henkilöt ovat samoissa tehtävissä kerta toisensa jälkeen. Muut tulevat sisään vain saadakseen jotain. Yksi tulee musiikin takia, toinen siitä huolimatta. Kolmas tulee saarnaajan tähden, neljäs pullien. Lopputulos on kuitenkin se, että 80% tai yli seurakuntalaisista on vain passiivisia kuuntelijoita. Nehemia antaa meille aivan toisen mallin asioiden hoitamisesta. Toki hän teki jotain ihan itsenäisesti. Kun hän saapui Jerusalemiin, hän lähti yöllä tutkimaan Jerusalemin muureja. Ne olivat juuri niin huonossa kunnossa kuin hän oli kuullut. Vasta tämän jälkeen Nehemia kertoi johtomiehille, ylimyksille ja papeille, miksi oli tullut. Hän kertoi Jumalan hyvästä johdatuksesta. Nehemia jakoi saamansa näyn eteenpäin. Sen voima oli valtava. Raamattu kertoo, että israelilaiset kävivät tarmokkaasti työhön. Nehemialla oli näky ja kutsumus. Hän ei kuitenkaan voinut toteuttaa sitä yksin. Vaikka hän olisi ollut miten kyvykäs hyvänsä, hän ei olisi voinut itse rakentaa Jerusalemin muureja tai pystyttää sen portteja. Hän tarvitsi muita avukseen. Nehemia lähti työhön, mutta ei tehnyt sitä yksin. Hän toimi yhdessä toisten kanssa. Nehemian kirjan kolmannessa luvussa sanotaan, ylipappi Eliasib ja muut papit aloittivat työn. He rakensivat lammasportin, vihkivät sen käyttöön ja pystyttivät portin puoliskot. Sitten he jatkoivat edelleen sadan tornille sekä Hananelin tornille. Tästä eteenpäin rakensivat jerikolaiset ja sitten jatkoi Sakkur, Imrin poika. Kalaportin rakensivat senaalaiset. He tekivät myös sen puuosat. Pystyttivät portin puoliskot ja tekivät niihin lukot ja salvat. Kalaportista eteenpäin korjasi muuria Meremot, Uurian poika, Kosin pojan poika. Seuraavana työskenteli Mesullam, Berekjan poika, Mesesabelin pojan poika ja sitten Saadok, Baanan poika. Ja niin edelleen. Jokaisella oli oma tehtävä kenttänsä ja kaikki tekivät yhdessä. Yhteinen päämäärä yhdisti. Löytyykö meidän aikanamme Nehemia, joka voisi antaa Jumalan kansalle yhden yhteisen, yhdistävän päämäärän? Kumpa sellainen löytyisi edes yhdestä paikallisesta seurakunnasta? Seurakunnan tulisi nimittäin toimia Nehemian antaman esimerkin mukaisesti. Apostoli Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivät kaikenlaisten opintuuten heiteltävinä ja ovat tavallien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Sen sijaan, että seurakunnan 100 jäsenen joukossa olisi 10-20 aktiivista jäsentä, koko seurakunnan tulisi aktivoitua. Enkä tarkoita, että meidän tulisi alkaa puuhailla niitä näitä, ikään kuin vain jotain tehdäksemme. Seurakunnassa tulisi olla apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, jotka auttavat jokaista seurakunnan jäsentä löytämään omat lahjansa ja oman tehtävänsä. Seurakunnan jokaisen jäsenen pyhä kutsumus on palvella seurakuntaa Jumalan antamin voimin ja lahjoin. Sinutkin on kutsuttu hengelliseen aikuisuuteen. Siihen myös jokainen tämän vuosituhannen Nehemia tahtoo Jumalan lapsia kasvattaa. Jostain syystä seurakuntamme näyttävät usein vahvistavan enemmän hengellistä alaikäisyyttä. On normaalia, että pientä vauvaa juotetaan tuttipullosta. Jokin on kuitenkin pahasti vialla, jos äiti tai isä tarjoaa tuttipulloa vielä rippikouluikäiselle pienokaiselleen. Jerusalemin muuri rakentui Nehemian ohjauksessa. Seurakuntaruumiin tarkoitus on myös kasvaa ja rakentua rakkaudessa. Emme tiedä, kilpailivatko Jerusalemin muurin rakentajat keskenään. Sanoinko Sakkur Mesullamille, meidän osuus on hienompi tai meidän osuutemme on nopeammin valmis. Seurakunnassa ei pitäisi olla muuta kilpailua kuin kilpailu toinen toistensa kunnioittamisesta. Seurakunta ei ole yhden tai kahden ihmisen näytelmäkerho. Seurakunta on Jumalan perhe, jossa jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä ja kutsumuksensa. Sinullakin.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Juha Vihriälä Nehemian kirjasta. Ja tämänkin koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tervetuloa mukaan Etelä-Pohjanmaalla järjestettäviin kesäajan tilaisuuksiin. Tarjolla on esimerkiksi 7.7. latoseurat Soinissa ja telttapäiviä eri puolilla maakuntaa. Katso tarkemmat tiedot epkl.fi. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Moikka! Tässä on Pietari Savolainen.
5: Ja tässä on Avalova.
4: Tänä keväänä me yhdistettiin meidän biisinkirjoitustaidot ja luotiin yhdessä duettobiisi Kahvilla.
5: Tämä biisi kertoo kohtaamisen ja pysähtymisen tärkeydestä elämän kiireiden keskellä.
4: Kahvilla-biisin idea lähti siitä, että me kuviteltiin tilanne, jossa Jeesus istuu kahvilassa ja odottaa ihmistä pysähtymään luokseen.
5: Biisin sanoma muistuttaa meitä siitä, että Jumalalla on meille aina aikaa, jos me vaan muistetaan pysähtyä.
4: Tämän biisin myötä toivotetaan kaikille Radio Dayn kuulijoille oikein hyvää kesää.

0: Olisiko se vaikka aamukahvi nyt sitten tässä tapauksessa, josta Pietari Savolainen ja Avalova tuossa lauloivat Jeesuksen kanssa aamukahvilla. Se olisi aika semmoinen houkutteleva ajatus. Mulla se olisi varmaan, näin mä ainakin tänä aamuna cappuccino tuli tolleen aika autopilotilla painettua noita masinan nappeja, mutta hyvää tää on joka tapauksessa. Tervetuloa aamukahvi seuraan. Minäkin toivotan sen äärelle sinut ja 11 asti voidaan täällä kahvia tai teetä hörppiä yhdessä, mitä se sitten onkaan, mitä sieltä kupista löytyy. Päivän sankareita myöskin voidaan kohta onnitella ja kohottaa heille vaikka sitten kahvikuppia tai sitä teekupposta sen merkiksi, että onnea toivotetaan. Nimpparisankarit ja syntymäpäiväkaimat, se on se lista, mikä tuttuun tapaan avautuu ihan hetken kuluttua. Katkon jälkeen musiikkia U2:lta eli U2:lta, Joshua Tree, yksi hienoimmista albumeista, mitä maailman historiassa on tehty, ja sieltä löytyy laulu I Still Haven't Found What I'm Looking For. Vielä ei ole löytynyt, mitä etsitään, semmoista kaipuuta, kaipauksen täyteistä on tuo laulu täynnä. Kuitenkin uskoa siihen, että Jumalan valtakunta tulee, sekin siellä laulun säkeistössä esiintyy. Saarnaajan kirjaa tuossa lainataan aika paljon laulun lyriikoissa ja sä pääset ton klassikon äärelle ihan hetkisen kuluttua. Tuostakin laulusta muuten kohta 40 vuotta.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
3: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
2: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
4: Tästä ei tule yhtään mitään.
5: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
6: Mun yksi kaveri oli raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
7: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
10: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
11: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Bonon johdolla U2 eli U2 etsii jotain elämää suurempaa, syvempää. Mulla on ainakin hyvä semmonen ehdokas varteen otettava ja se on tämänkin kanavan missiossa ollut jo semmoisen 29 vuotta. Kertoo siitä ihan piakkoin. Sekin hetki tulee, kun sen verran jälleen sitten syntymäpäivien muodossa marraskuussa täytetään. Ja siitä Jeesuksesta me lauletaan ja tänäänkin kerrotaan lauluista. Ja oikeastaan ylipäätään kerrotaan siitä, että sellainen vastaus löytyy. Mun mielestä se on se varten otettava ja paras. Ja taitaa se Bonokin siitä jotakin tietää.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Vaan olisiko jälleen hetki aikaa puhua päivän sankareista? Mulla olisi niitä jälleen tuossa listassa. Ortodoksi kalenterin puolella minulla lukee Tomi, Tommi, Tuomas ja Tuomo. Onnea teille, varsinkin jos tämän olette päiväksi valinneet, jona nimipäivänä juhlitte. Ortodoksella se kuulema mukaan menee niin, että niitä nimiä saattaa useamman kerran olla kalenterissa, mutta sieltä sitten valitaan yksi. Onko se sitten mieleen? Sitä mä en ole ihan varma, miten se logiikka menee. Onnea joka tapauksessa. Sen lisäksi tuosta otetaan ja korjataan muuten, että ne oli eilisen tietoja hienosti. No ne menee eilisen onnitteluina. Siellä on nimittäin oikeasti tänään, kun on 8. päivä. No tämä on tätä suoran lähetyksen suolaa. Okkohan siellä lukee. Rupesin katsomaan nimittäin, että eri nimet on tuossa nimipäiväkalenterissa Almanakan puolella sekä tässä paperikalenterissa ja tuossa nettikalenterissa, sillä havahduin tähän, mutta jatketaan nyt ihan suunnitelman mukaan. Turkka ja Turo lukee nimittäin 8.7. kohdalla. Niiden taustalla on skandinaavisen mytologian ukkosen jumala Thor. Thor oli viikingille tärkeä jumala, koska hän suojeli maanviljelijöitä tarujen jättiläisiltä. Muissa Pohjoismaissa tähän jumalaan viittaavat nimet Thor ja Ture ovat olleet suosittuja miesten nimiä. Suomalaisessa muinaisuskossa Thor-jumalaahan vastasi ukko. Ukolla nimpparit sitten huhtikuussa. Almanakkaan jo 1700-1800-luvulla sellaisia nimiasuja kuten Ture ja Turo on löytänyt tiensä. Ja tällä kalenteripäivämäärällä on ollut vuodesta 1908 lähtien Turo. Päivän toinen nimi Turkka hyväksyttiin sitten 1984, reilu 40 vuotta sitten. Onnea tänään nimipäivä sankarit. Tuleepahan se Marvel-sankarikin mieleen tuosta Thorista, kun se tuossa mainitaan. Sitten niitä synttärikaimoja. Yhdysvaltalainen farmaseutti, Coca-Colan keksijä John Pemberton on syntynyt tällä päivämäärällä vuosi 1831. Sitten saksalainen kreivi ja keksijä. Jos sanon, että nimi on Ferdinand von Zeppelin, niin arvan, että mikä on se keksinnön nimi. Se on se ilmalaiva. Muutenkin useita keksijöitä listassa tänään, joten jos käy nyt niin, että elämään löytyy vielä uusi suunta ja huomaat sisäisen pelle pelottomasi avaavan sieltä hiljalleen levittävänsä siipiään, niin ei kannata olla niin ihmeissään, jos siis tänään syntymäpäivää vietät. John D. Rockefeller kuuluu samaan listaan. Hän oli myöskin liikemies, joka perusti maailman suurimman öljyyhtiön Standard Oilin ja oli aikanaan maailman rikkain mies. Rockefellereistä kuulee usein puhuttavan. Sitten saksalainen räätäli ja vaatetehtailija Hugo Boss, juurikin samainen Hugo Boss. Ja 1885 vuonna syntynyt samainen syntymäpäivä on puolestaan suomalaisella runoilijalla. Muun muassa Finlandia-nimisen laulun runon tekijällä, eli V.A. Veikko Antero Koskenniemellä. Hänen tunnetuimpia teoksiaan on Finlandia lisäksi muun muassa Nuijamiesten marssi ja lippulaulu. Sitäkin joku varmasti tänä kesänä vaikka leireillä laulaa. Tanskalainen liikemies, keksijä, niin kuin sanoin, näitä on tänään. Lego-palikat ovat ne, mitkä on keksinyt Godfred Kirk Christiansen. Hän siis tanskalainen liikemies. Sitten taidemaalari Juhani Palmo ja sitten otetaan kollega tuosta muutaman kilometrin päästä. Suomalainen näyttelijä, muusikko, radion aamujuontaja Hanna Kinnunen. Oikein paljon onnea tänään synttäreitään viettävät. Eilen unohtui sanoa meidän ohjelmistostakin löytyvä ohjelmaa tekevä, jonka syntymäpäivä oli eilen, joten onnittelen hänet vielä jälkijunassa. Kesäsarjaamme Johansson toimittaa nimittäin Lateja. Hänen vaimonsa Mia ja Mialla oli eilen synttärit, joten myöhäiset syntymäpäivä onnittelut myöskin Mia Johanssonille. Ja tänään synttäreitään viettäville yhä kaikki ja yhtä kaikki onnea siis 8. päivä heinäkuuta. Jos tämä on hääpäivä tai joku muu sellainen juhlapäivä, minkä takia suupielet on hymyssä, niin täältä kahvikuppi kourassa minä nostan sitä ilmaan ja otan silleen niin kuin iloisesti osaa juhlallisuuksiin. Kaikille meille, on se sitten arkinen keskiviikko tai ei, tulee vakuuttelua. Seuraavaksi Gospel Powerilta siitä, että hän elää. Siis se, ketä kenties äskeisessä laulussa U2 etsi. Ja minä olen varma, että se vastaus on se, kenestä Gospel Power seuraavaksi laulaa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio D.

0: Briteissä kyky kilpailusta pinnalle ponnahtanut. Piti miettiä sitä sanavalintaa, onko se pinnalle. Joo, kyllä, pinnalle ponnahtanut. Näköjään tämmöinen aamu tänään. Mutta olin sanomassa, että Susan Boyle oli siinä asialla hienon kuoron kanssa. Ilon päivästä he lauloivat Oh Happy Day. Minä puolestaan ne laula, mutta kerron, että kohta on radiohartauden vuoro. Kello kun tulee 7.50, päästä nääneen Leppävaaran entisen kirkkoherran Kalervo Salon. Kesä on rippileirien aikaa ja Kalervollakin useampi ripari on takana ja hän muistelee erästä riparia ja yhtä kysymystä, joka 15-vuotiaalta tuli riparin alussa, jonka äärellä sitten vietettiin useampikin tovi. Mikä se kysymys on? Sä pääset kuulemaan sen tuossa katkon jälkeen. Juha Tapiolle annan lauluvuoron ennen kuin Kalervo Salo pääsee ääneen ja Juha laulaa hienon laulunsa En mitään, en ketään. Ja näillä me jatketaan tätä keskiviikon aamulähetystä. Tervetuloa tämän hiukan haparoivan, mutta silti toivon täyteisen lähetyksen kyytiin.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Älä usko kaikkea mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
4: Kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
6: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
11: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
10: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
12: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155. Siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
13: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
14: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
13: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
14: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
13: Niemenharjun matkailukeskus.
14: Ja Matin ja Liisan asema.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetkiin.

0: Radiohartaus.
1: Täällä puhuu Kalervo Salo. Seurakunnissa kesä on aika tiivistä aikaa ja päällimmäiset muistot menevät usein seurakunnan työntekijöillä sinne rippikouluun, ainakin tämmöisessä seurakunnassa, jossa rippikouluja pidetään paljon. Tänä päivänä aika moderni tapa tehdä rippikoulua on se, että kysytään niiltä rippikoululaisilta ensimmäisenä, että minkälaisia asioita te oikein haluatte, että tämän rippikoulun aikana käsitellään. Ja minun rippikouluryhmästäni tuli yksi kysymys, joka heti herätti minun huomioni. Ja se kysymys kuului näin, että mitä on synti? No niinpä minä aloitin tuon rippikouluopetuksen sitten kirjoittamalla tämän kysymyksen fläppitaululle. Ja sitten me lähdimme pohtimaan yhdessä rippikoululaisten kanssa, että mitähän se synti oikein mahtaa olla. No sieltä tuli hyviä vastauksia. Yksi sanoi, että tappaminen on syntiä. Pettäminen on syntiä, toisen ihmisen lyöminen tai vahingoittaminen on syntiä ja varastaminen on syntiä. Siis tällaisia yksittäisiä tekoja ja eiväthän nuo rippikoululaiset aivan väärässäkään tuossa olleet. Mutta sitten me lähdettiin vähän syventämään tätä ajatusta, että mitähän se synti oikein mahtaa olla. Ja luimme Raamatusta luomiskertomusta ja sitten sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta myöskin kertomusta siitä, että miten nuo 2 ensimmäistä ihmistä siellä paratiisissa oikein toimivat. No siellähän oli oikeastaan siellä paratiisissa vain 1 laki, 1 käsky. Jumala antoi Aatamille ja Eevalle käskyn, älä syö tämän 1 tietyn puun hedelmää. Eli laki oli siellä oikeastaan hyvin yksinkertaisessa muodossa. Vain 1 asia on kielletty, kaikki muu oli sallittua. Mutta mitä ihminen tekee? Ihminen menee ja tekee juuri sitä 1 ainoata asiaa, mikä oli kielletty. Ottaa sitä hedelmästä ja syö siitä. Ja ehkä tuo kertomus on hyvä kertomus siitä, että minkälaisia me ihmiset olemme. Me olemme syntisiä, koska me rikomme sitä vastaan, mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä ja mitä Jumala on käskenyt meidän toimia. Synti toki on vähän semmoinen synkkä asia elämässä. Onhan meillä toki 10 käskyä, joita siellä rippikoulussakin pohdittiin ja sitä kautta voidaan laajentaa syntikäsitystä. Mutta synti on enemmänkin sellainen ihmisen olemus, enemmän kuin yksittäinen asia ja yksittäinen teko. Mutta synti ei koskaan ole myöskään se viimeinen asia ihmisen elämässä. Viimeinen sana on kuitenkin se, että me olemme armahdettuja. Meillä on Kristus, joka on meidät vapahtanut synnin vallasta. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, anna anteeksi se, mitä olemme rikkoneet. Pidä meistä aina huolta. Vie meidät kerran taivaan kotiin. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Kiitos radiohartaudesta, Kalervo Salo. Niin, menikö se roomalaiskirjassa jotenkin niin, että missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Tärkeää on puhua synnistä, mutta siihen vastinparina on äärettömän tärkeää puhua myös armosta. Siitä on onneksi tehty myös hienoja lauluja. Yksi sellainen on Olli Heleniuksen tekemä ja se kuullaan tähän vielä ennen 8:00 uutisia. Tämä on Armo.

0: pelastimot.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
5: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Sotilasliitto Naton 32 jäsenmaan johtajat pitävät tänään varsinaisen huippukokousistuntonsa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksen lyhyestä loppujulistuksesta on sovittu jo hyvissä ajoin. Sen sijaan jännittämistä riittää siinä, kuinka yhteistyöhaluisena tai riitaisena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu kokoukseen. Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia heti eilen saavuttuaan Ankaraan ja nosti muun muassa esiin kiistan Tanskalle kuuluvan Grönlannin hallinnasta. Suomea NATO-johtajien tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Raakaöljyn hinnat ovat olleet hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki uusia iskuja Irania vastaan. Suomen aikaa varhain keskiviikkona raakaöljyn Brent-laatu ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu olivat yli 2% nousussa. Brentin barrelihinta oli noin 76 dollarissa ja WTI noin 72 dollarissa. Öljyn hinnat nousivat suurin piirtein saman verran myös tiistaina sen jälkeen, kun Hormusin salmen alueella oli tehty 3 laivaiskua. Yhdysvallat on syyttänyt tiistain laivaiskuista Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvallat kertoi tehneensä laivaiskujen vuoksi uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvalloissa New Yorkissa pilvenpiirtäjä on vaarassa romahtaa. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympäriltä jouduttiin tiistaina evakuoimaan, kun 2 rakennepylvästä murtui pilvenpiirtäjän sisällä, New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kertoi. Lisäksi osa rakennuksen kerroksista on painunut alaspäin ja rakennuksen rakenteissa on halkeamia. Kyseinen pilvenpiirtäjä on entinen toimistorakennus, jota ollaan muuttamassa asuinrakennukseksi. Rakennus on Mamdanin mukaan epävakaa. Kukaan ei ole loukkaantunut tapauksessa. Tangomarkkinat alkaa tänään Seinäjoella. Tapahtuma järjestetään nyt 40. kertaa. Ensimmäiset Seinäjoen tangomarkkinat järjestettiin vuonna 1985. 5-päiväinen tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Alle 25-vuotiailla on vapaa pääsy tangokadulle torstaina. Tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tangokuningas ja tangokuningatar.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Sadekuuroja on tänään keskiviikkona tarjolla ja tuossa kerrotaan tuossa Forecan säätiedossa, että pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Etelässä on aamupuolella ollut paikoin sumua ja sade- ja ukkoskuurot, ne painottuvat tänään maan läntisimpään osaan ja pohjoisosaan. Lapin yli länteen liikkuu matalapaineen keskus ja se tuo mukanaan runsaita sateita ja ukkosia, ne siis tänään painottuen länteen ja pohjoiseen. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, Lapissa tuuli on kohtalaista. Ensi yöksi sää laajalti selkenee ja poutaantuu. Länsi-Lapissa sateet jatkuvat vielä yönkin aikana. Ja maan eteläosaan leviää yön kuluessa sitten uusi sadealue etelästä. Ja samalla koillistuuli voimistuu. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä. Pilvisimmillä ja sateisimmilla alueilla on viileämpää. Ensi yönä yölämpötila puolestaan 7 ja 15 asteen välillä. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona. 8. päivä heinäkuuta.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: 7:45 napsahti kelloon juurikin tässä, kun tätä keskiviikon herätysaamulähetystä jatkamme eteenpäin. Uutiset ja Forecan säätiedot on kuultu ja niitä jälleen tuossa vajaan tunnin kuluttua sitten tuoreita tietoja maailmalta, kotimaasta ja myöskin sääkartoilta. Hiukan tuo säätietokin tuossa kehittyy päivän edetessä, mutta tuommoista niinku vaihtelevan sateista on tänään sadekuuroja siis monin paikoin. Se kannattaa jälleen se oma paikallinen katsoa, että onko se aurinkoinen päivä vai mennäänkö sitten pilvisemmän, mahdollisesti sateisemmankin puolelle. Tiedän sen, että eilenkin oli runsaan sateinen päivä, mutta silti löytyi paljon paikkoja ympäri Suomen, muun muassa Keski-Suomesta, missä saatiin viettää oikein kaunista kesäpäivää. Miten se meneekään, se on kuitenkin ihanaa, että tähänkin keskiviikkoon ollaan.

0: saatu herätä. Yhdessä mennään 11 asti täällä Matias sun seurana tänään. Kello 12 uutisten jälkeen. Siinä välissä kuullaan hieno kuuntelija toivellista ja sitten on retroäijien vuoro. Ja retroasiaa mulla olisi tuossa hetken kuluttuakin. Siellä on nimittäin jälleen kuuntelijakysymys, josta pääsee sitten joku vastaan ja voittaa ohjelmatoimiston kristallilippuja. Ja puhutaan siitäkin tuossa tovin kuluttua lisää. Vaan musiikkia tähän väliin. Ehkä vähän retrohengessäkin. Pekka Ruuska, kuljettaja ja johdaja. Sen jälkeen maksetut viulut laulavat Ano minulta. Näillä lauluilla jatketaan tätä aamulähetystä. Tervetuloa kyytiin mukaan.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli maksetut viulut ja Ano minulta. Anoa ei tarvi, että pääsee päivän blogin äärelle. Sen hetki on nimittäin tässä kohtaa aamua. Ja tänään äänessä on Eija Riitta Korholla Dunderfelt, joka tekee noita blogeja meille aina vuoroviikoin Timo Soinin kanssa. Eija Riitan osalta kesä mennään uusinnoin, vaan onpahan blogin aiheet semmosia, että se ei juurikaan vuoden aikaa katso. Blogia tehdessä ollaan oltu hiljaisen viikon tunnelmissa, siis pääsiäisen ajan tapahtumissa. Ja vaikka niissä on se ihan oma vuodenajallinen ajankohtaisuutensa, niin kylläpä pääsiäisen ajan tapahtumat ovat kristikansan näkökulmasta sellaisia, että niistä kelpaa puhua vaikka heinäkuussa. Jeesuksen haave on otsikko tällä blogilla, jonka ensiesitys on ollut siis huhtikuun ensimmäisenä, ja tältä se kuulostaa nyt tässä heinäkuun aamuhetkessä.
1: Tänään päivän blogissa entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija Riitta Korhola.
2: Muistamme Jeesuksen kärsimysmatkaa kohti ristin kuolemaa. Juudas on sopinut fariseusten kanssa Jeesuksen luovuttamisesta heidän käsinsä. Torstaina Jeesus syö viimeisen aterian oppilaittensa kanssa ja rukoilee sen jälkeen rukouksen, jota kutsutaan jäähyväisrukoukseksi. Hän toteaa työnsä tuleen päätökseen, kaikki on sanottu, ja nyt hän rukoilee oppilailleen suojelusta. En rukoile vain näiden puolesta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin olisivat meissä, jotta maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. 3 kertaa Jeesus toistaa tämän pyynnön, että olisimme yhtä. Niinpä mekin kristikunnassa sitä rukoilemme, koska Jeesus tarkoitti myös meitä, niinhän hän sanoi. Mutta onko kuitenkin niin, että kun me rukoilemme tätä suurinta pyyntöä, jonka hän esitti isälleen, että olisimme yhtä, niin me alitajuisesti ajattelemme, että anna noiden muiden tulla tässä ja tuossa asiassa meidän kannallemme, niin sitten tähän rukoukseen viimein vastataan. Arvaatko mitä käy? Kun kaikki rukoilevat ja tulkitsevat tämän rukouksen vastauksen toteutua vasta sitten, kun muut tulevat kannalleni, niin järkikin kertoo, ettei se koskaan toteudu. Meidän täytyy löytää pohja yhteydelle jostakin muusta kuin samoista Raamatun tulkinnoista. Mieleeni tulee kohtaus Joosuan kirjasta. Kun Herran sotajoukon päällikkö, eli kaikesta päätellen Jeesus, ilmestyi Joosualle paljastettu miekka kädessään, Joosua kysyi tältä vaikuttavan näköiseltä mieheltä, oletko meikäläisten vai vihollisten puolella. Tämä Herran sotajoukon päällikkö vastasi, ettei ollut kumpaakaan, ettei ollut hänen eikä hänen vihollistensa puolella. Jeesus ei koskaan saavu valitakseen puolia. Kun hän saapuu, hän tulee valtaamaan ja tekemään muutosta, ei valitsemaan puolia. Hän ei valitse puolia ihmisten välisissä riidoissa, ei edes omiensa joukossa. Siksi rukous on aina avoimuutta jatkuvaan muutokseen Jumalan edessä. Hänen edessään kristitty ei voi olla jääräpää tai änkyrä. Ympäristö voi toki heitellä, mitä leimoja kukin haluaa, mutta Jumalan edessä meitä kutsutaan jatkuvaan muutokseen, jotta olisimme relevantteja muuttuvassa maailmassa, muuttumaan ja uudistamaan mielemme. Muuten kristinusko olisi jumiutunut vain siihen kulttuuriin, jossa se syntyi. Uusi Raamatun käännös sanoo roomalaiskirjeen 12. luvun tekstin näin, älkää mukautuko nykymaailman menoon, vaan muuttukaa sisäisesti. Alkakaa ajatella uudella tavalla niin, että osaatte arvioida, mitä Jumala tahtoo. Uskon lujasti, mutta todennäköisesti olen jossakin kohdin täysin väärässä ja asioita väärin käsittänyt. Jumalan armo kantaa senkin ja varmaan kantaa uskoveljenikin kohdalla. Jeesuksen oppilaatkin käsittivät monia asioita väärin, mutta se ei estänyt Jeesusta kutsumasta heitä ystävikseen.
1: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija Riitta Korhola.
0: Tänään aiemmin radiohartaudessa Kalervo Salo ohjaili puhettaan kohti armoa ja niin teki myöskin Eija Riitta Korhola tuossa blogissa. Ehkä se on tänään päivän kantava teema. Armoa itseä ja toisia kohtaan. Ja sekin, että saa olla väärässä. Jeesus kutsuu silti ystäväkseen ja ehkä se väärässä oleminenkin siitä sitten oikean suuntaan taipuu. Armoa se joka tapauksessa tarvii ympärilleen muilta ja ennen kaikkea itseltä. Jumalan armo riittää joka tapauksessa tähänkin aamuhetkeen. Siitä tietää myös Chicago Mass Choir. Tämä on God is on your side. Jumala on sinun puolellasi.

0: God is on your side, vakuuttaa Chicago Mass Choir. Jumala on puolellamme, lauloi eräs toinenkin kuora muuten jossakin kohtaa. Hei, katko jälkeen käännytään retrotunnelmiin. Kello 12, kun kello koittaa tänään, on jälleen uuden Retroajat-jakson vuoro, ja me tehdään aamussa pientä vilkaisua siihen, mitä siellä onkaan tänään tarjolla Retroajat-kolmikolla. Kuuntelijakysymyskin löytyy tuttuun tapaan jälleen jaksosta, ja senkin äärelle mä tuossa hetken kuluttua sua ohjailen. Vartin verran, jos pysyttelet siinä radion äärellä, pääset kuulemaan sen kysymyksiä, mahdollisesti jo vastaustasi myöskin antamaan. Pukeutumiseen liittyy tämän kertainen retrokysymys, ja sanotaan, että itse kysymyksellä on myös pieni lisätehtävä. Mä en tiedä, kuinka paljon se parantaa sitten mahdollisuuksia vaikka voittaa ne ohjelmatoimisto Kristallin liput itselleen. Siihen minä en osaa vastausta antaa, mutta tiedän, että kiva on kysymys, varsinkin jos 70- tai 80-luku on ollut aikaa. Miksei vaikka Ysärikin, josta sitä omaa nuoruuden pukeutumistyyliä muistelet. Ja muun muassa sen pukeutumisasian äärelle me tuossa hetken päästä sujahdetaan. Ennen tätä kaikkea Ilta laulaa tutun laulun Maan korvessa, ja tuon tunnelmoinnin jälkeen on sitten Retroäijien vuoro.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
5: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
4: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Näin kulki virsi tässä aamuhetkessä, jonka olet kenties ensi kertaa jo lapsena kuullut. Tässä aamuhetkessä se meille tulkitsi Ilta.
1: Radio Dayn herätys.
0: Jeesus söi ja joi. Kävi juhlissa, istui syntisten kanssa, muutti veden viiniksi, mutta tuskin istui autossa, jossa oli kuulaistuimet. Näin tuumaan retroajat Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jori Jorke Horhe Asikainen, jotka pohtivat tänään retroajat jaksossa retroajan tiukkoja sääntöjä. Uskovien ei ollut hyvä mennä elokuviin tai konsertteihin. Myös firmojen pikkujoulut olivat pannassa. Jokaisella on joku heikko kohta tai niin kutsuttu riippuvuus. Mutta miten vetää rajat oikein? Elää maailmassa, vaan ei maailmasta. Muun muassa tätä pohditaan tänään ja me kuunnellaan hiukan nyt seuraavaksi, miltä tuo poikain pohdinta kuulostaa.
2: Retroäijät.
3: Mutta minäpä olen uinut semmoisessa paikassa, missä te ette kumpikaan varmastikaan ole uineet.
4: Sä oot uinut kuolleessa meressä.
3: Ei, olen uinut autossa. Se on nimittäin meikäläisen autokalusto. Minulla ja rakkaalla vaimolla, niin me ajetaan semmoisella vähän iäkkäämmillä autoilla. Ja niissä on semmoinen viehkeä tapa, että kun menee autopesulaan, niin joskus saattaa sieltä tiivisteen välistä oikein sellainen kaaressa lähteä tulemaan sinne sisälle. Ja me olemme siis uineet kirjaimellisesti autossa. Ja voisin kertoa sitten joskus tulevaisuuden lähetyksessä tilanteen, kun jäin jumiin erääseen autopesulaan. Ja tuohon aikaan, kun vielä ei ollut mahdollisuus sieltä autosta soittaa, tai ainakaan puhelinnumeroa ei näkynyt, että mihin soittaa, jos tulee ongelma, niin jouduin nousta ulos sieltä autosta, kun nämä valtavat harjakset ja suuttimet syöttivät vettä kovalla vauhdilla. Ja sitten kävelin sinne kassalle, kuin uimasta tullut, ja sanoin, että tuli ongelma. Mutta ei hätää, sain uuden pesun ja kastuin vieläkin enemmän. Joten niin se varmasti voi voitti hyvä sekä Adrian menet että Egyptit.
5: Voi hyvä tavaro.
6: Ei hyvät vellokset. Ollaan mutta siis kovia
7: uskentajia. Eihän se tarkoita, että jos on syntynyt retroajalla, että pitäisi niin kuin käyttää sen aikaisia autoja vieläkin.
3: Kyllä. Mä olen niin kiintynyt retroaikoihin, että mä en malta päästää niistä irti.
7: Kaveri on kyllä aikamoinen masokisti.
3: Siis mä olen todellinen
7: niin kuin oikein niin kuin kerjäämällä kerjää itselleen ongelmia.
3: Niin.
7: Jokainen matka on jännitystä.
3: Mutta sitten tuleekin tosi kysymys, kuka meistä on se todellinen retroäijä?
2: Retroäijät.
0: Tätä iloista puheen sorinaa on tarjolla siis kello 12 jälkeen. Mä oon myöskin jossain välissä miettinyt tämä uusi retroporukka, kun on tänä kesänä esiintynyt, että kukahan heistä on oikeasti se niinku retroin retro, Kimpe, Hande vai Jorge. Mutta se päätös varmaan on ihan jokaiselle tehtävänä, joka jaksoja kuuntelee. Ja se kuuntelijakysymys, josta mainitsin, se on tulossa ihan hetken kuluttua. Heillä on nimittäin Retro-kolmikolla joka jaksossa kuuntelijakysymys ja mahdollisuus on joka kerta kysymykseen vastaamalla voittaa ohjelmatoimisto Kristallin lippuja. Muutamaan otteeseen kesän aikana on jaossa vielä Glow-festival-liput oikein erityisesti, mutta muuten mennään sitten muulla Kristallin hienolla konserttitarjonnalla. Tänään on sellainen jaossa, eli sieltä pääsee mieleisensä konsertin sitten Glowta lukuun ottamatta valitseen joku, joka voittaa palkinnon. Miten sen saa voitettua itselleen? Mikä se kysymys, retrohenkinen kysymys on, sä kuulet sen seuraavan laulun jälkeen. Lainey Wilson, Brandon Lake, Leppo saa country-tunnelmaa. The Jesus I Know Now, kuullaan nyt. Miten elämä muuttuu, kun tajuaa, että Jeesus ei olekaan semmoinen tiukka vanha ukko. Jumala ei katso tuomiten, vaan niin kuin mä sanoin aiemmin, selvästi aamun teema on armo. Armollisesti ja rakastavasti. Sillä on kuuleman mukaan elämää muuttava vaikutus.

0: Retroäijät.
1: Tälläkin kertaa me laitetaan arvontaan kaksi ohjelmatoimisto Kristallin konserttilippua.
2: Jeps.
1: Ne tulee kaikki muihin paitsi Glow-konserttiin, mutta meillä on hyviä uutisia. Myöskin tuohon isoon Glow-festariin tullaan arpamaan kaksi lippua. Mutta sun täytyy vastata meidän kysymykseen WhatsAppilla numero 044-4477-447.
2: Vaatemuodista kerrotaan meille, että vaatteiden kierto on noin 30 vuotta, kun ne ovat jälleen muodissa. Muistamme 80- ja 90-luvuilta monia sellaisia kultaisia vaatteita, jotka itse asiassa saattoivat olla väriltäänkin jopa aivan tämmöisiä kullanhohtoisia. Ja sitten niissä usein oli niin miehillä kuin naisilla hyvin hyvin leveitä olkatoppauksia. Hartioissa saattoi olla leveyttä, ei nyt ihan paria metriä, mutta kuitenkin paljon. Sitten kun ne jäivät pois muodista, niin nyt kysymyksenä seuraa seuraava. Oletko löytänyt kaapistasi esimerkiksi juuri tällaisen valtavan olkatoppauksen takin? Oletpa sitten mies- tai naishenkilö ja olet sen jälleen löytänyt käyttöön. Tai oletko löytänyt jotain muuta tämmöistä noin 30 vuoden muodin kierron täyttänyttä vaatetta, jonka olet taas voinut ottaa käyttöön hyvinkin trendikkäänä? Kysytään täällä studiossa. Kimbe, miten sinun vaatteesi?
3: No kun, veljeni, katselet minua, voitko kuvitella, että 30 vuotta sitten minulle mahtunut vaate mahtuisi päälleni tänä päivänä?
2: Kyllä.
1: Jos on riittävän isot olkatoppaukset ollut silloin.
3: Okei.
2: Kyllä.
1: Riittävän leveät.
2: Koska hartioissa ja hauiksissa on kimpeillä niin paljon panoksia.
3: Hyvin vähän panoksia, mutta itse asiassa ei mulla ole ensimmäistäkään vaatetta, joka olisi säilynyt niin pitkään. Mä oon aika hanakka heittää pois.
2: No mites Hande?
1: No, mä oon ollut aina muotitietoinen ehdottomasti ja oli Beaversin varkut ja
2: ui,
1: sitten levikset. Ja
3: ei meillä.
1: Mutta sanotaan näin, että mua on harmittanut ihan suunnattomasti, kun nykyään kulkee vaikka lomalla tai mä olin laskettelemassa pääsiäisenä, niin katsoin niitä nuorten vaatteita, niin että mua harmitti. Mulla oli semmoinen torstain, muistaakseni torstain.
2: Torstain, se
1: brändi, joo.
2: Eikö se ollut, joo.
1: Mulla oli niin sairaan, se olisi nyt niin kovaa valuttaa se toppatakki, jos mä olisin tajunnut sen säilyttää. Ja siis monia muitakin tämmöisiä vaatteita, mitkä niin kuin nyt olisi kovaa valuttaa, mutta ei mullakaan. Mä oon niin kuin Kimpe tommonen onneton sählä, että mä oon hävittänyt kaikki. Ei ole jäänyt edes lapsille eikä lapsen lapsille. Aivan niin kuin, ihan turhuutta.
2: Eli iloisia neonvärejä,
1: joo,
2: ja leveitä toppauksia ja
1: jep,
2: sitten
1: jep,
2: pipoissa jep. Oli laskettelurinteessä semmoinen
1: karseiso tupsu.
2: Semmoinen valtava semmoinen, tai sitten se saattoi olla semmoinen vähän niin kuin keinoturkis. Niin, eli rakas kuulija, kysymme nyt sinulta, oletko sinä löytänyt sellaisia vaatteita, jotka ovat olleet kaapissasi noin 30 vuotta ja olet huomannut, että ne ovat valtavan hienoja ja tyylikkäitä jälleen. Jos olet, kerro siitä tänne meille Radio Daylle retroäijille ja kaikista uskaliaimmille annamme tämmöisen vielä oikein toiveen. Laita meille kuva itsestäsi se päällä, jos uskollat. Erityismaininta tulossa.
0: Retroäijät.
4: Erityismaininta tulossa, jos kuvan kanssa laittaa, no minä korotan panoksia vielä sen verran, että kuvan laittaja saa ehdottomasti itsellensä Day Plus kaikki tilauksen kuukaudeksi ilmaiseksi käyttöön. Että jos kuvan kanssa sitä retrovaatetusta laitat, niin tiedä, että se tuonne WhatsAppiin se kuva meille ja vähän jotain tarinaa kaveriksi ja ainakin sen koodin tuut saamaan. Kuka sitten voittaa kaksi lippua ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin, se on sitten retroäijien ja aallolla iltapäivän Anu Lehtipuun päätettävissä. Iltapäivään asti on nyt sitten aikaa vastata tuohon kysymykseen. Jos sieltä löytyy sun retroajasta, nuoruusajasta joku vaatetus, joka löytyy edelleen kaapista, voi olla, että on kovallakin käytöllä, tai sitten se on semmoinen, että aina joskus vähän kokeilet varovasti. Tai vähän vähemmänkin varovasti, mutta että se on semmoinen, mitä oikein pidät semmoisissa spesiaalitilaisuuksissa. Miten se vaan onkaan, jos semmoinen vaate löytyy, niin siitä viestiä studion WhatsAppiin. Se numero, jos se meni tuosta poikkaan puheesta ohi, sen saa tästä vielä talteen.
5: Ota yhteyttä studioon
0: Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
4: Ja kyllä rupesin pojittelemaan retroja, jotka voisivat kaikki olla minun isiäni, kaikki kolme, mutta näin nyt tuli sanottua. Mutta retroäijät, niitähän ne on, ja puolen päivän jälkeen päästään kuulemaan tuo koko jakso. Jakso, jossa tulee esiin myöskin retroturhake. Moniko muistaa nimittäin autojen kuulaistuimet, siis ne puiset pallerot, jotka oli etupenkkien päällä. Mäkin lapsuudesta muistan semmoisia autoja, sukulaisillakin oli, jossa mietin, että mikä matto tuossa penkin päällä. Siinä oli hauska istua, mutta en mä oikein sen funktiota ymmärtänyt. Mä en tiedä kuinka moni ymmärsi, oliko niiden mahdollisesti tarkoitus hieroa vai mikä niissä oli se juttu. Mä en tiedä, jos sä tiedät, niin senkin voi vaikka samaiseen studio WhatsAppiin laittaa meille. Retrolehtikatsauskin on tulossa. Siellä hypätään 100 vuoden taakse kirjoituksiin, jossa käsitellään kirkon asemaa Suomessa. Tätä kaikkea siis tiedossa puolen päivän jälkeen. Hetken kuluttua on tiedossa retroa vielä musiikinkin osalta. Nostalgianostona on Exit-yhtyeen Uskomaton uutinen ja sille ikään kuin vastinparina sitten Immanuelilta ja Kristiina Braskilta ihan uutukainen Sä kannoit mua. Ja näillä lauluilla me mennään myöskin kohti kello 9 uutisia. 9.15 puolestaan on toisen kisan aika ja siitä muistutusta seuraavassa.
5: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
6: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
11: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
10: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
12: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
13: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
14: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
15: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
16: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
17: Nostalgia nosto.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Joo, sä kannoit mua kappale synty tästä meidän niin kuin kuljetusta matkasta ja kaiken niin kuin kamppailun läpikäyneenä, miten sä voit sitten jälkeenpäin nähdä, että Jumala on kantanut kaikkien näiden vaiheiden läpi. Omassa versessä sanon sitä, että sä pyysit ottaa askeleen ja lupasit, että oot siinä. Ja usein meidän uskon elämä on nimenomaan, se ei ole uskon loikka eikä uskon hyppy, vaan se on niin kuin uskon askel, kun Jumala kehottaa meitä menee johonkin suuntaan. Ja noita askeleita meidän pitäisi uskaltaa ottaa läpi meidän elämän, kulkea sitä uskon matkaa hänen kanssaan. Mutta niin kuin toi kertosää todistaa, niin Jumala kantaa meitä ihmeellisellä iankaikkisilla käsivarsilla kaiken tämän keskellä.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta.

0: aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Sotilasliitto Naton 32 jäsenmaan johtajat pitävät tänään varsinaisen huippukokousistuntonsa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksen lyhyestä loppujulistuksesta on sovittu jo hyvissä ajoin. Sen sijaan jännittämistä riittää siinä, kuinka yhteistyöhaluisena tai riitaisena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu kokoukseen. Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia heti eilen saavuttuaan Ankaraan ja nosti muun muassa esiin kiistan Tanskalle kuuluvan Grönlannin hallinnasta. Suomea NATO-johtajien tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Iran ilmoittaa hyökänneensä kymmeniin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa vastauksena Yhdysvaltojen aikaisemmin tekemiin iskuihin. Iranin vallankumouskaartin lausunnon mukaan laivasto ja ilmavoimat iskivät yhteensä 85 kohteeseen drooneilla ja ohjuksilla. Kaartin mukaan asevoimat on niin ikään pudottanut yhden droonin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoi aikaisemmin iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormuzin salmen alueella iskettiin 3 kauppa-alukseen. Kiinan luoteisosassa sattuneessa maanvyöryssä on kuollut noin 20 ihmistä. Asiasta kertoo valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Paikallisten viranomaisten mukaan etsintä- ja pelastusoperaatiot turmapaikalla ovat päättyneet. Maanvyöry tapahtui varhain tiistaina paikallista aikaa Gansun provinssissa. Samaan aikaan myrskyt ja rankkasateet riehuivat Kiinan etelä- ja keskiosissa. Myräkät aiheuttivat tulvia ja johtivat lähes 20 ihmisen kuolemaan sekä kymmenien tuhansien ihmisten evakuoimiseen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Sadekuuroja on tänään tarjolla monin paikoin. Pilvisyys on vaihtelevaa tämän keskiviikon aikana ja etelässä on vielä aamupuolella ollut paikoin sumua. Sade- ja ukkoskuurot painottuvat tänään maan läntisimpään osaan ja pohjoisosaan. Lapin yli länteen liikkuu matalapaineen keskus runsaine sateineen ja ukkosineen. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa, Lapissa tuuli on kohtalaista. Ensi yöksi sää sitten laajalti selkenee ja poutaantuu. Yöllä Lapissa satelee vielä paikoin ja maan eteläosaan leviää myöskin yön kuluessa uusi sadealue etelästä. Ja samalla koillistuuli voimistuu. Päivän lämpötila vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä. Pilvisimmillä ja sateisimmillä alueilla on vähän viileämpää. Yölämpötila puolestaan 7 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Iloa minulle tuo ainakin se, että ihan hetkisen kuluttua jälleen aika kisailla. Arvaa kuka kisa. Kesäkisa, joka starttasi kesäkuun alusta, on esitellyt meille hienoja merkkihenkilöitä kotimaasta ja maailmalta. Ja jokaisen te olette tähän mennessä jossain kohtaa tienneet. Eilen napsahti oikea vastaus henkilöistä. Minä olin ihan aidon oikeasti ajatellut, että tälle me varmaan mennään joku tovi. Nimittäin Kylli täti sieltä napsahti ja paljastui arvaa kuka kisa. Takaa. Se tarkoittaa sitä, että tänään jo jälleen uuden henkilön arvuuttelun aika. Aika sopi lahjakortti on palkintona ja kun alusta aloitetaan tänään potissa 10 euron lahjakortti ja D+ kaikki tilauskoodia laitetaan siihen kyllä sitten kylkeen. Voittajalle pääsee kuukaudeksi ilmaiseksi kuuntelemaan noita meidän maksumuurin takaa löytyviä ohjelmasarjoja. Tuon arva kuka kisan äärelle, me mennään musiikin jälkeen. Niina Åström, hänen rukouksensa on selvästi tullut vastatuksi, anna sade Jumala. Se kuullaan kohta ennen sitä. Imperials vie meitä purjeveneen kyytiin. Sail on. Tässä on semmoinen kesäinen poliento.
1: Radio Day.
5: Sail on, when the water gets high. Sail on, when the wind starts to die. Sail on. It's just a matter of minutes till his ship comes to get us, and we'll all

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Anna sade, Jumala, on Niina Åströmin laulama laulu, joka kuullaan tähän keskiviikon aamuhetkeen. 9.12 on kellossa, hetken kuluttua on aika. Ensimmäisen arvaa kukan, siis tämänkertaisen uuden henkilön osalta ensimmäisen arvaa kukan kisailun, koska eilen kyllä täti paljastui oikeaksi vastaukseksi ja suunnittelemani pitkä maratoni tämän osalta, tämän arvuuttelun. Meni siinä mielessä sitten uusiksi, mutta ei se mitään. Se kertoo vaan siitä, että te olette tarkkaa porukkaa ja sieltä yleensä viisaus löytyy jonkun soittajan ajatuksista. Ja eilen toden totta saatiin sitten oikea vastaus Maikille. Vaan onnittelut vielä. Maija-Liisa nimittäin sieltä nappasi parinkympin lahjakortin aika shoppiin. Tänään on kymppi potissa, kun lähdetään alusta. Ja jälleen kutsun pioneerihenkistä porukkaa hetken kuluttua linjoille, ladun tekijöitä, vai onko ne vaikka sitten pururadan tekijöitä näin kesäaikaan. Mitä se onkaan? Me tarvitaan hyviä kysymyksiä, hyviä arvauksia, jotta saadaan rakennettua tästä sitten hieno kisa. Ja voi käydä niin kuin tuossa alkukesästä kävi, että kerron mielestäni erittäin kryptisen vinkin. Ja sitten vaan osuu tähdet kohdilleen ja oikea vastaus napsahtaakin heti ensimmäisenä päivänä. Se taisi olla Pennasen Antti silloin, jota kisailtiin ja pohdittiin. Oli luettu oikea artikkeli oikeaan aikaan ja joku alkuvinkissä oli sellainen, että soittaja tiesi heti, kenestä on kyse. Mutta jos ei tänään käy niin, ainakin me saadaan hyvä kisa käyntiin uuden henkilön kanssa, jota kohta lähden arvuuttelemaan. Jos ensimmäistä kertaa kuuntelet arvaa kukaan tänä kesänä, niin kerron vielä lyhykäisyydessään, että tämä on ikään kuin tribuutti tuolle legendaariselle lautapelille. Lautapeli, siinä lapelilaudalla on tosi vain yksi semmoinen kortti enää. Minä näen kyllä kasvot ja sinun tehtäväsi olisi arvata, kuka onkaan tämä arvuuteltava henkilö. Minä annan hetken kuluttua alkuvinkin ja sitten kun annan luvan, saa studioon soittaa. Kaksi arvausta voit käyttää ja toinen arvauksista voi olla myös tarkentava kysymys. Tai voi tehdä niin kuin, olikohan se Katri tuossa viime viikon puolella ihan tässä alussa kysyy kaksi kysymystä. Se on aika jaloa toimintaa, mutta toki arvauksiin ne voi vaikka molemmatkin käyttää. Studionumero paljastuu myöskin kohta, jos ei sinulla vielä sitä ole. Ja kun studionumero on kerrottu, niin sitten saa soittaa. Jos ennen sitä lähtee soittelemaan, niin en ota vielä studioon mukaan. Mutta sitten kun lupa on annettu, niin ei muuta kuin puhelinlinjat kuumaksi ja lähdetään tekemään tästä yhdessä hyvä kisa. Nyt kello on 9.15, joten pidemmittä puheitta. Arvaa kuka kisan pariin.
1: Arvaa kuka.
0: No niin, uusi henkilö on siis tänään listalla ja alkuvinkki. Se olisi tänään seuraavanlainen. Hän teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen. Hän teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen. Siinä on alkuvinkki ja tämän turmin pitäisi nyt lähteä sitten maalailemaan. Kenestähän tässä voisi olla kysymys?
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Numero on helppo poimia, jos ei se sulla vielä ole tallessa, kun laitat sinne numerokenttään nollan. Sitten laitat 34, 37 ja 800, eli 800. 0444 777 800. Se on studionumero. Nyt saa soittaa. Ei muuta kuin puheluita tulemaan tänne päin. Otetaan muutama tänään, jollei sit käy jopa niin, että oikea vastaus tipahtaa jo heti. Mä vähän epäilen, mut voi olla. Yllättäkää mut. Kympin aikashop-lahjakortti on nyt alussa potissa ja kyllä mä senkin mielellään jaan, jos sen joku tuolta nappaa. Tää on aina tää ensimmäinen tämmönen, kun on hankala vinkki. Siellä on ehkä vähän semmonen niinku ujompi syrjäkarein varustettu kuuntelijakunta, mutta sitten kun tämä tästä lähtee, niin kyllä te sitten olette ainakin yleisesti ottaen tässä lähteneet soittelemaan. Mutta olisiko nyt sitten niitä ladun tekijöitä? Ketkä lähtisivät ensimmäisiä vinkkejä kyselemään, ensimmäisiä arvauksia? Lähdetään tekemään vähän rajausta, kenestä tässä oikein on kyse. Hän teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Ensimmäinen rohkea soittaja on linjoilla. Huomenta. Kuka soittaa?
2: Maisu.
0: Maisu.
2: Juh.
0: Mistä päin soitat?
2: Kouvolasta.
0: No niin, mites siellä Kymenlaakson suunnalla on keskiviikkoaamu valjennut?
2: Pilvisenä.
0: Joo, samanlaista pilvistä taivasta katsellaan täällä pääkaupungissakin. Mites hei toi arvaa kuka? Mä annoin nyt kryptisen alkuvinkin. Hän teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen. Tuliko heti joku henkilö mieleen vai lähdetäänkö kyseleen tarkentavia?
2: Kyllä, tuli heti.
0: Okei. No sit kerro mulle, voi kertoa myöskin sen lauseen, jos siitä on ajatus, mutta kukahan tämä voisi olla?
2: Martin Luther King.
0: Martin Luther, aivan. Viittaatko tähän I have a dream-juttuun?
2: Yes.
0: Joo, aika hyvä, aika hyvä. Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Ei ole kuitenkaan Martin Luther King erinomaisen hyvä arvaus. Mäpä kirjaan sen tuohon ylös. Mites, käytätkö vielä toisen arvauksen, tai toisen mahdollisuutesi arvaukseen, vai haluatko kysyä tarkentavan kysymyksen?
2: Harry Holger.
0: Harry Holkeri. Mennäänkö tässä sitten puolestaan tuohon kahvinjuontipuolelle vai?
2: Joo.
0: Ajattelin, että tulisi muistetuksi siitä, että nyt juon kahvia. No mutta ei se ole Holkeri Harrikaan, mutta me laitetaan Harri myöskin listan. Aivan mahtava veikkaus. Hei, nyt on latu avattu. Mä kiittelen Kouvolan suuntaan sua soitosta ja rohkeasta mielestä. Ei muuta kuin huomenna sit uutta yritystä, jos ei tänään vielä oikeata vastausta tuu.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Moi moi.
2: Moikka.
0: Joo, Harry Holger. Miten se meni? Nyt se ei ole nyt minä juon kahvia, vaan miten se sanoisi? 90-luvun alun kultahetkiä. Ei ehkä ihan niin jalo lause kuin Martin Luther King juniorin kohdalla, mutta eivät ole oikeita vastauksia. Kuka tämä on? Hän teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Sitten otetaan vielä toinen soittaja tuosta linjoille. Huomenta, kuka siellä soittaa?
3: Säde.
0: Säde soittaa. Mistä Säde soittelet?
3: Etelä-Suomesta.
0: Noniin, Etelä-Suomesta Säde soittaa. Mites, ei ollut Martin Luther King Jr. eikä Harry Holkeri. Olisiko sulla tähän arvausta tai tarkentavaa kysymystä?
3: Tarkentava kysymys.
0: Joo, anna tulla.
3: Onko tämä henkilö vielä elossa?
0: Onko elossa? Siihen vastaan, että ei ole elossa, on jo edes mennyt. Se on erinomaisen hyvä ja rajaava kysymys.
3: Toinen kysymys, onko tämä henkilö ulkomaalainen vai suomalainen?
0: No niin, nyt tehdään toinen hyvä rajaus. Ja minä sanon näin, että kyllähän yleisesti ottaen suomalaisena muistetaan. Tämmöinen vähän niin kuin epämääräisen kryptinen vastaus, mutta erinomaiset kysymykset. Kiitos Säde soitosta.
3: Kiitos, kuulemiin.
0: Kiitos, hei. Joo, erinomaisia. Ja olipa jalomielinen Säde halus. Kaksi tarkentavaa kysymystä. Kenties sitten sitä varten, että soittaa huomenna itse taikka sitten sinua varten. Siinä on alkukysymykset. Nyt me alkaa arvaa, kuka osalta aika loppumaan tämän päivän osalta kesken, mutta kylläpä saatiin peli käyntiin hienosti. Nyt me tiedetään, että ei ole Martin Luther King Jr. eikä ole Harry Holkeri. Kysymykseen, onko elossa? Ei ole enää. Ja onko suomalainen vai ulkomaalainen? Suomalaisesta henkilöstä on kyse. Mä siihen annoin vähän semmoista abstraktia häntää kaveriksi. Jälleen voi siitä joku päätelmä tehdä tai olla tekemättä. Mutta näillä vinkkeillä me siirrytään nyt sitten huomiseen. Ja huomenna torstaina Miikkiksen kanssa toivon torstaissa arvaa kuka jälleen 9.15. Silloin 20 potissa. Ja katsotaan, löydetäänkö silloin jo oikea vastaus vai saataisiko tästä nyt viimein sitten semmoinen henkilö, jonka kanssa mennään jokunen tovi ja jaetaan sitten isompaa pottia aika soppiin. Mitenkä vaan, huomenna jälleen mahdollisuus itsellensä palkinto voittaa.
1: Arvaa kuka?
0: Joo, huomenna siis 9.15. Luurit kuumaksi. Kirk Franklin laulaa meille nyt I Smile. Aihetta on hymyyn, varsinkin tämän kisan osalta. Mä ainakin hieron täällä käsiäni yhteen. Tästä tulee vielä kyllä hyvä.

Kirk Franklin I Smile -laulu, joka kuultiin myöskin viime syksynä Helsingin kulttuuritalolla, kun mies oli siellä esiintymässä. Katkon jälkeen kuullaan muun muassa vuorilaulu ja sen jälkeen on viikon vieraan aika. Ja viikon vieras on tällä viikolla Mikko Kuustonen. Hengellisyys ja usko ovat kulkeneet Mikko Kuustosen mukana koko hänen elämänsä. Siitä kuullaan hetken kuluttua myöskin vähän lisää juttua. Ja myöskin siitä, miten Mikko katsoo nyt 50 vuoden taakse Profiden kanssa äänitettyihin kappaleisiin. Tästäkin siis tovin kuluttua lisää. Viikon vieras ohjelmaa toimittaa Mikko-Pekka Heikkilä ja Minkiksen ja Mikko Kuustosen juttua siis tulossa. Pienen hetken kuluttua.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
10: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155. Siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
11: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Nyt jos lähdit yhdessä laulamaan, niin yksikään tuomion kivi ei tältä studiosta ainakaan lennä, niin minäkin tein ja olen kiitollinen akustiikasta ja siitä, että täältä ei hirveän helposti ääni ulospäin kajahda. Piti kyllä varmistaa, että mikki oli pois päältä. Jukka Leppilampi ja Outi Müller, silloinen Outi Terho tuossa. Laululla on muuten hieno syntyhistoria. Se on syntynyt nimenomaan siellä vuorten juurilla Keski-Euroopassa. Aktiomatka se taisi olla, mitä Jukka tuosta laulusta ja laulun syntytarinasta kuvaili. Ja siellä reissussa oli myöskin bussin takapenkillä muuan nuori lauluntekijä. Silloin vielä ehkä semmoinen pöytälaatikko runoilija, laulujen rustaaja Jari Kekäle. Olet hänestä ehkä saattanut kuulla. Ja Jari on kuulemma yksi tekijöistä tuossa laulussa. Sitä ei kauhean usein esille tuoda, mutta siellä on säkeistö, josta on kiittäminen tuota nuorta lauluntekijää. Sittemmin taisi muutama muukin laulu hänen kynästään syntyä ja edelleen syntyy. Ja minä ainakin olen henkilökohtaisesti siitä kovin kiitollinen.
1: Radio Dayn herätys.
0: Vaan lauluja, hienoja lauluja, on rustanut myöskin Mikko Kuustonen. Hän on viikon vieras tällä viikolla Radio Dayssä. Ja nyt puhutaan hengellisyydestä. Hengellisyys ja usko ovat kulkeneet Mikko Kuustosen mukana koko hänen elämänsä. Mitä siitä ajatuksina olisi jaettavaksi tähän hetkeen, me lähdetään ihan kohta kuulemaan. Kuullaan myöskin, miten Mikko katsoo nyt 50 vuoden taakse Profiden kanssa äänitettyisiin kappaleisiin. Mikko Kuustosta haastattelee toimittajamme Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Viikon vieras.
3: Nyt kun ollaan täällä Radio Dayssä, niin mä ajattelen, että mulle tämä keskeneräisyyden hengellisyys on niin kuin se ydinasia elämässä. Siis mä tarkoitan sitä, että se hengellisyys mulle tarkoittaa nimenomaan keskeneräisyyden hyväksymistä ja säröllä olemista ja semmoista niin kuin tiettyä toivon ja lohdun tavoittelemista. Mutta se on usein hyvin hiljasta ja se on hyvin henkilökohtaista. Mutta musassa se on musta, niin kuin, musiikin tekemisessä se on ihan keskeinen lähtökohta.
4: Hengellistä, musiikillista, jotenkin se kuulostaa niin kuin, en mä tiedä, varmaan tosi moni samaistuu myöskin siihen ja ehkä tässä ajassa kaivataankin jotain. Ehkä se voi sanottaa myös aitoutena, ihan sellaisena kuin on ja myös niiden kysymyksien kanssa, mitä onkaan, niin että niiden kanssa tulee. Jotenkin mä ajattelen, että tällä kanavalla ne on myös tosi tervetulleita, niin mä voisin ajatella, että musiikissa semmoiselle pohtimiselle, kysymyksille on myös tilaa. Onko se semmoisia asioita, mitä sä toivot sun musiikissa tapahtuvan?
3: Joo, kyllä on. Mä oon tehnyt lauluja tosi monenlaista lähtökohdista. Jos mä ajattelen, että mun ensimmäiset laulut on levytetty Profide-yhtyeen kanssa ja ne on päätynyt niin kuin selkeästi tämmöiseen niin kuin gospel-kehään. Ja niissä on ollut tietty kysymyksen asettelu ja ehkä semmoinen niin kuin varovaisuus myöskin kuitenkin, niin mä oon ainakin pyrkinyt niitä jotenkin tekemään, että ei puhuisi suulla suuremmalla. Mutta mä ajattelen, että musiikissa mulle on säilynyt, niin kuin, että okei, se on kirkastunut niin kuin vuosien varrella aina vaan suuremmaksi, että musta se laulujen tunnelma, joka on aina vähän mysteeri. Mähän en voisi, jos sulle tässä soittaisin jonkun biisin, niin mä en voi niin kuin kertoa, että mikä sun kokemus pitäisi olla. Mä en halua puuttua siihen. Ja mä en voi ikään kuin pakottaa sitä tunnelmaa, mutta jos on itselle totta jokin asia ja haluaa säilyttää siellä tietyn haurauden tai tietyn patetian tai kauneuden, joka tuntuu koskettavan niin kuin siinä tehdessä, niin se on musta arvokasta. Mä teen tosi yksinkertaisia lauluja tällä hetkellä ja silti mä haluaisin koko ajan karsia sanoja ja päästä semmoiseen niin kuin, siinä eteenpäin. Että mulla on ehkä semmoinen pieni ongelma, niin kuin joka liittyy varmaan johonkin ADHD-kuvioon tai miten mihin se liittyy. Mä en oikein koskaan niin kuin ollut tyytyväinen siihen, mitä mä teen, mutta musta on silti tärkeää tehdä, että se tekeminen on se innostavin vaihe. Mikään ei koskaan tule musta oikein ihan valmiiksi, mutta se on hyvä niin.
2: Viikon vieras.
0: Jaa, se liittyy sitten ADHD. Täytyypä varmaan käydä sitten tutkimuksissa. Hei, se oli Mikko Kuustonen. Kaikki ei pitäisi aina sanoa ääneen radiossa. Tulipa sanottua, 40 vuotta sitten, kun Profide teki musiikkia, siis vuonna 86 ilmestyi se Viimeiseen kaupunkiin, aivan fantastinen levy. Ja silloin ne ajatukset, mitä sanoiksi puettiin ihan lauluun asti, ne oli tämänkaltaisia. Tämä on Ja sinä elät.

0: 40 vuoden takaa se soundi on kyllä ihanan kasari. Profide siinä ja sinä elät ja nuori Mikko Kuustonen. Mikko on myöskin viikon vieras siis tällä viikolla ja viikon vieras podcastin jakso. Se on kuultavissa sieltä Day Plus suoratoistopalvelusta. Se on siellä vaikka saman tien sua odottamassa. Käy se sieltä ottamassa kuuntelulistallesi.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Mutta Matias, miten minä saan sen Day Plus kaikki tilauksen itselleni? No 5,95 se maksaisi, ei se sen enempää, se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu. Ja kun sä sen sinne sujautat sen tilauksen, niin sä paitsi tuet tietysti meidän toimintaa ja tätä, että täällä pyörät pysyy pyörimässä, se avaa sulle myöskin lukot kaikkiin niihin ohjelmasarjoihin, johon tuo maksumuuri on laitettu. Suurin osa sarjoista on ihan ilmaiseksi kuunneltavissa, käy vaikka katsomassa dayplus.fi, tai jos oot oikein rohkealla tuulella, asenna se sovellus, jos sulla on älypuhelin tai tabletti. Ja sitä kautta pääset myöskin sinne mukaan, sinne voi myöskin kirjautua, niin pääsee sitten tallentamaan suosikkeja ja kaikkea muuta mahdollista. Sitten muutamaa me toden totta sanotaan, että tuommoisen maksun kautta se sinne aukeaisi. Jos siitä tulee sellainen kynnyskysymys, että no en mä sitten sitä Mikko Kuustosta käy kuuntelemassa, niin mulla olisi sulle nyt sitten se tarjous tässä. Kun sä laitat mulle nyt WhatsApp-viestiä, ihan siis saman tien seuraavan mainoskatkon ajan, kun ne viestit tänne studioon tulee, niin kaikille mainoskatkon aikana viestin laittaneille laitan sen Day Plus kaikki koodin. Eli nyt täältä WhatsApp-numero ja sitten vaan action.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
5: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norinkylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
4: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
6: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
7: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
8: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
9: daymatkat.fi. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa. You thought I was worth saying.

0: Anthony Brown ja Group Therapy on yhtye, joka tässä laulaa Worth, arvo. Minä olen niin arvokas, että Jumala lähetti oman poikansa kuolemaan ristillä minunkin tähteni. Se on jotenkin semmoinen lause, että se on helppo sanoa kaverille, mutta joskus yllättävän hankala uskoa omalle kohdalle. Mutta parempi se olisi uskoa, Raamattu sitä meille vakuuttelee, niin otetaan se vastaan. Hei, uutta musiikkia olisi tulossa seuraavaksi Minä ja Hän Duolta. Kuusikosken pariskunta on tehnyt uuden laulun nimeltä Mistä toinen alkaa, ja me päästään kuulemaan se nyt seuraavaksi.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: valmistaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: kuunteli uutta musiikkia Minä ja Hännen nimiseltä duolta Mistä toinen alkaa, pohdittiin siinä. Nyt pohditaan hiukan retroäjiä. He ovat tänään lauteilla kello 12 uutisten jälkeen. Kuuntelijakysymys myöskin löytyy, johon te hienosti lähditte jo vastaamaan. Niitä omia retroajan asusteita saa nimittäin tänään esitellä. Jos sieltä garderoobista löytyy joku semmoinen numeruuden ajan vaate, jota edelleen käytettäisiin, se on jotenkin mukana sinun vaikka sitten arjessa elämässä jollain lailla. On se sitten vaatekappale tai joku muu tällainen, mikä kuuluu sitten asusteeseen, laukku tai muu. Sitä saisi tänään esitellä. Kuvan kanssa, jos laittaa meille WhatsAppiin sitä, niin mä oon luvannut se D+ kaikki koodin, mitä myös äsken laitettiin jakoon. Ihan jokaiselle kuvanlaittajalle ja jokaiselle, joka lähtee mukaan vastailemaan tuohon kysymykseen, niin heidän kesken sitten on jaossa ohjelmatoimisto Kristallin lippuja. Tuota kysymystä tarkennellaan tuossa 10 uutisten paremmalla puolella, vaan mitä muuta retroajat tänään keskustelee. Kuunnellaan siitä pieni hetki seuraavaksi.
1: Retroäijät.
2: Mä oon pitkään tehnyt myyntityötä ja on tavallaan tuossa bisnesmaailmassa, missä on paljon erilaisia juhlia. Ja mä oon alusta asti kamppailut sen kanssa, vähän niin kuin sinäkin, Hande, sanoit, niin että...
3: Niin kuin nämä firman pikkujoulut meikäläisillä.
2: Niin, tai siis meillä on vaikka minkä näköisiä...
3: Joo.
2: myyntikokouksiin liittyen kinkereitä, ja mulla oli alussa ihan hirvittävän suuri kynnys osallistua mihinkään juttuihin, mutta sitten mä ajattelin, missä muualla mä voin olla kristittynä siellä vaikuttamassa, ja sitten se, että mikä kaikki ei ole mulle hyväksi, niin mä jotenkin ajattelen, että mun täytyy itse ymmärtää, että missä kohti mä laitan siihen stopiin. Että kuinka kauan mun kannattaa olla, kun se tilanne lähtee esimerkiksi, ihmiset on, kun on kovasti humalassa, niin sitten se rupeaa keulimaan.
3: Joo.
2: Niin jossain kohti tulee aina se kohta, kun Kimpe Nykänen lähtee omaan huoneeseen. Ja ei tavallaan tarvii enää olla siinä kohtaa mukana. Mä itse laitoin tämmöisiä rajoja itselleni.
3: Ja ne on tosi terveitä ja hyviä. Ja hei, ei ne ole sen kummosempia kuin se, että... Että sä oot kylässä ja siellä on niinku mielettömän hyvää safkaa pöydässä, niin sun pitää silloinkin niinku laittaa samanlainen raja, että nyt niinku, okei, neljäs pihvi nyt on, mä en ota enää sitä, tää kolme riittää. Niin nämä on ihan samanlaisia juttuja ja todellakin me osataan ja voidaan niitä hyvin laittaa. Ja totta kai pitää tunnistaa se, että kun meillä on niitä, voisiko sanoa, meissä kaikissa on joku tietty perisynti tai meillä on semmoinen niinku, aikanaan, nuorisopastori sanoi meillä, että nimi ja riippuvuus. Että esitellään aina itsemme niin kuin nimi ja riippuvuus, koska jokaisella meillä on joku sellainen heikko kohta. Ja. Jollakin se on vaikka just niin kuin ahneus syömiseen tai jollakin se on alkoholi tai niin poispäin. Ja se on selvää. Jos vaikka alkoholi on sulle niin kuin se todella se semmoinen sun riippuvuus, niin voi ollakin jopa järkevää, että sä et mene noihinkin käreihin mukaan.
2: Silloin.
3: Niin. Joo. Ja se on itse suojelua tavallaan, niin. Että sä niin kuin silloin sen teet.
1: Retroäijät.
0: Tämänkin hankala, mutta tärkeän aiheen äärellä viivytään siis tänään retroäijissä kello 12 uutisten jälkeen. 10 uutiset koittaa puolestaan ihan kohta. Sen jälkeen herätysaamolähetys jatkuu ja tulet kuulemaan myöskin, että mikä se retroäijien kysymys olikaan siihen pukeutumiseen liittyen. Kannattaa se WhatsApp olla siinä valmiina, jos haluat keskusteluun lähteä mukaan. Sitä on siis luvassa sitten tuossa 10 uutisten jälkeen. Ylitse merten tuolla kaikuu taustalla Pekka Simojoki ja Ystävät asialla. Kuunnellaanpa sitä vielä tovi ennen noita kello 10 STT:n uutisia.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
9: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestely

0: Nordic Shapein Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain tuoreet iskut Irania vastaan olivat ehdottoman tarpeellisia. Rutte perusteli kantaansa sillä, että Iran oli rikkonut tulitaukoa ja iskenyt aluksia vastaan Hormuzin salmessa. Saapuessaan Naton huippukokoukseen Ankarassa Rutte myös arvioi Yhdysvaltain ja presidentti Donald Trumpin olevan täysin sitoutuneita liittokuntaan, koska Nato palvelee myös Yhdysvaltain etuja. Rutte sanoi odottavansa liittolaisten toteavan huippukokouksessa, ettei Iranin pidä sallia koskaan saada ydinasetta ja että merenkulun vapaus Hormuzin salmessa on turvattava. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut lähes 3700. Asia selviää tiistaina julkaistuista virallisista luvuista. Noin 2 viikkoa sitten tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Maan hallinto ei ole antanut arviota kateissa olevien määrästä. YK puolestaan arvioi 2 päivää järjestysten jälkeen, että jopa 50 000 ihmistä olisi kateissa. Järjestykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Sadekuurojen sekainen on tämä keskiviikko säätietojen osalta. Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sade- ja ukkoskuurot painottuvat erityisesti maan läntisimpään ja pohjoisimpaan osaan. Lapin yli länteen liikkuu matalapaineen keskus ja se tuo siis mukana runsaita sateita ja myöskin ukkosia. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Lapissa tuuli on kohtalaista. Ensi yöksi sää laajalti selkenee ja poutaantuu. Poikkeus on pohjoisessa ja etelässä, nimittäin yöllä Lapissa satelee vielä paikoin, ja maan eteläosaan leviää yön kuluessa uusi sadealue. Ja se tulee etelän suunnalta siis. Ja samalla koillistuuli myöskin yön aikana voimistuu. Päivän lämpötila tänään vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä. Pilvisimmillä ja sateisimmilla alueilla lämpötila on hiukan alempi. Yölämpötila koko maassa ensi yönä 7 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: 4:10 napsahti kelloon 8. päivä heinäkuuta, lukee kalenteri merkinnöissä. Päivän sankareita muuten onnitellaan Radio Day-säännä tuolla noin 7:30, että jos haluat, tiedät, että oma merkkipäivä tai läheisen nimpparit on vaikka tulossa tai synttärit, niin siinä on ihan hyvä sellainen sauma sanoa, että 7:30 radio auki, niin onnittelut täältä kajahtaa. Tänään siellä Turkkaa ja Turoa muun muassa onnittelin ja kerroin myöskin synttäri Kaimoja, niitä mä poimin tuolta historian varrelta. Tiesitkö muuten, että 8.7. historiassa myöskin on suomalaista merkkiteosta tarjolla, nimittäin vuonna 1912 Hannes Kolehmainen voitti 10 000 metrin juoksussa Tukholman olympialaisessa Suomen ensimmäisen yleisurheilun olympiakullan, ja se oli nimenomaan tämä 8.7. Tärkeä osa siis suomalaista historiaa myöskin reippaasti yli 100 vuoden takaa. No joo, katsotaan tuleeko tänään sitten jotain merkkitekoja, jota jälkikäteen historiassa muistellaan. Jääkö 8.7.2026 jotenkin merkittävänä osana historiaan? Se varmaan meille sitten selviää tämän päivän aikana. Hieno päivä tästä on joka tapauksessa tulossa sateineen päivinä, jos niitä on sitten tullakseen tulukoon. Huomennakin näytti vielä olevan vähän epävakaista. Viikonlopuksi olisi ilmeisesti sitten kääntymässä aurinkoisemman ja lämpöisemmän puolelle. Katsotaan, millaisia päiviä nämä on tulossa ja millaisia niistä on tulossa kesäisiä nämä on joka tapauksessa. Hanna Pakarinen, tämä voisi olla sitten vaikka laulu auringolle. Sun aika tulee vielä. Ja sen jälkeen kuullaan kesäleirilaulu. Anu Lehtipuu on nimittäin tehnyt listausta tälle kesälle tutuista niin sanotuista iltanuotio- tai kesäleirilauluista, kenties juuri niistä, joita sinäkin olet laulanut tai laulat jopa tänä kesänä. yksi sellainen, ainakin ripareilta tiedän, että löytyy, on

0: Tapion Väsyneet maan ja päästetään artisti kohta itse muistelemaan hiukan tuota klassikkoa. Mutta ensin Idols-voittaja. Jo reilu parinkymmenen vuoden takaa ja aika paljon muutakin. Euroviisu-edustaja muun muassa Hanna Pakarinen ja sun aika tulee vielä. Se kajahtaa ihan kohta.
1: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Hanna Pakarinen, sun aika tulee vielä. On vakuuttelu tuossa. 10:10 kellossa nyt on aika siirtyä kesäleirilaulun pariin. Kesäleirien suosio säilyy vuosikymmenestä toiseen, kun sadat ja tuhannet, niin nuoret kuin vanhat, kokoontuvat viettämään kesää luonnon helmaan. Tälläkin hetkellä ympäri Suomen on käynnissä monenmoista lastenleiriä, perheleiriä, avioliittoleiriä, rippileiriä, 15-leiriä, seurista, kiparia, mitä näitä kaikkia on, you name it, sanoisi lontoolainen. Kokoonnutaan useimmiten tuon leirin äärellä yleensäkin luonnon helmaan. Ja sukupolvet toisensa jälkeen suuntaa suvena leireille, jossa uidaan, saunotaan, pelataan pelejä ja lauletaan. Lauletaan yhdessä, usein iltanuotiolla sään niin salliessa. Tai se voi olla, että sun leirimuisto niistä lauluhetkistä on jossain tietyssä paikassa, missä se onkaan. Uskoisin, että laulettu on. Monet laulut ovat jääneet elämään vuosikymmenien ajaksi. Millainen vaikutus on laulun tekijään sillä? Mitä kertoo meille seuraavaksi tällaisesta laulusta laulun tekijä Juha Tapio?
1: Kesäleirilaulu.
2: Tämä on semmoinen laulu, joka on jotenkin mulle itselleni on mun tuotannon kulmakiviä ollut ja on edelleen. Ja mulle on laulutekijänä ollut valtava kunnia se, kun Punainen laulukirja oli itselle semmoinen nuoren seurakunnan veisut, semmoinen suuri vaikuttaja. Ja niiden laulujen tahdissa opettelin soittaa kitaraa ja tekemään lauluja. Tämä laulu on nyt sitten valittu uuteen painokseen Punaiseen laulukirjaan, niin se tuntuu jotenkin saavutukselta.

0: Kyllä on muuten Tuulen valtakunta yksi hienoimpia Suomi gospel-äänityksiä, levytyksiä koskaan. Vuodelta 1999, eli pitääkö sanoa, että 27 vuoden takaa löytyy Väsyneet maan. Se on jo melkein retro, nuo kriteerit täyttävä. Retroajat tietää siitä jo paljon enemmän, että mikä on retro ja milloin ei. Ainakin vaatteiden puolesta se on kuulemma sellainen 30 vuoden kierto. Ja vaatteisiin liittyy myöskin retrojen kysymys tänään. Jos oot nyt vasta hiljattain hypännyt radion äärelle, aamulähetyksen äärelle, nyt sulla on mahdollisuus hypätä keskusteluun mukaan. Jos olet sitä sukupolvea, että muistelet jo omaa nuoruutta retrohenkisesti vuosikymmenten takaa, ja sulla löytyy sieltä sellaista vaatetusta, että sitä on edelleen siellä omassa vaatekaapissa, garderoopissa, jollain tavalla esillä, kenties jopa käytössä, niin tämä seuraava kysymyshetki, tämä on sua varten. Nyt korvat tarkkana.
1: Retroäijät. Tälläkin kertaa me laitetaan arvontaan kaksi ohjelmatoimisto Kristallin konserttilippua.
2: Jeps.
1: Ne tulee kaikki muihin paitsi Glow-konserttiin, mutta meillä on hyviä uutisia. Myöskin tuohon isoon Glow-festariin tullaan arpamaan kaksi lippua. Mutta sun täytyy vastata meidän kysymykseen WhatsAppilla numero 044-4477-447.
2: Vaatemuodista kerrotaan meille, että vaatteiden kierto on noin 30 vuotta, kun ne ovat jälleen muodissa. Muistamme 80- ja 90-luvuilta monia sellaisia kultaisia vaatteita, jotka itse asiassa saattoivat olla väriltäänkin jopa aivan tämmöisiä kullanhohtoisia. Ja sitten niissä usein oli niin miehillä kuin naisilla hyvin hyvin leveitä olkatoppauksia. Hartioissa saattoi olla leveyttä, ei nyt ihan paria metriä, mutta kuitenkin paljon. Sitten kun ne jäivät pois muodista, niin nyt kysymyksenä seuraa seuraava. Oletko löytänyt kaapistasi esimerkiksi juuri tällaisen valtavan olkatoppauksen takin? Oletpa sitten mies- tai naishenkilö ja olet sen jälleen löytänyt käyttöön? Tai oletko löytänyt jotain muuta tämmöistä noin 30 vuoden muodin kierron täyttänyttä vaatetta, jonka olet taas voinut ottaa käyttöön hyvinkin trendikkäänä? Kysytään täällä studiossa. Kimbe, miten sinun vaatteesi?
3: No kun, veljeni, katselet minua, voitko kuvitella, että 30 vuotta sitten minulle mahtunut vaate mahtuisi päälleni tänä päivänä?
2: Kyllä.
1: Jos on riittävän isot olkatoppaukset ollut silloin aikana.
2: Kyllä.
1: Riittävän leveät.
2: Koska hartioissa ja hauiksissa on Kimbellä niin paljon panoksia.
3: Hyvin vähän panoksia, mutta itse asiassa ei mulla ole ensimmäistäkään vaatetta, joka olisi säilynyt niin pitkään. Mä oon aika hanakka heittään pois.
2: No mites Hande?
1: No, mä oon ollut aina muotitietoinen ehdottomasti ja oli Beaversin varkut ja ui, sitten levikset. Ja
3: ei meillä.
1: Mutta sanotaan näin, että mua on harmittanut ihan suunnattomasti, kun nykyään kulkee vaikka lomalla tai mä olin laskettelemassa pääsiäisenä, niin katsoin niitä nuorten vaatteita, niin että mua harmitti. Mulla oli semmoinen torstain, muistaakseni torstain.
2: Torstain, se merk, A se oli brändi, joo. Eikö ollut, joo.
1: Mulla oli niin sairaan, se olisi nyt niin kovaa valuttaa se toppatakki, jos mä olisin tajunnut sen säilyttää. Ja siis monia muitakin tämmöisiä vaatteita, mitkä niin kuin nyt olisi kovaa valuttaa, mutta ei mullakaan. Mä oon niin kuin Kimpe tommonen onneton sählä, että mä oon hävittänyt kaikki. Ei ole jäänyt edes lapsille eikä lapsen lapsille. Aivan niin kuin, ihan turhuutta.
2: Eli iloisia neonvärejä, joo, ja leveitä toppauksia ja jep, sitten jep, pipoissa jep. Oli laskettelurinteessä semmoinen
1: karseiso tupsu.
2: Semmoinen valtava semmoinen. Tai sitten se saattoi olla semmoinen vähän niin kuin keinoturkis. Niin. Eli rakas kuulija, kysymme nyt sinulta. Oletko sinä löytänyt sellaisia vaatteita, jotka ovat olleet kaapissasi noin 30 vuotta ja olet huomannut, että ne ovat valtavan hienoja ja tyylikkäitä jälleen? Jos olet, kerro siitä tänne meille Radio Daylle retroäijille ja kaikista uskaliaimmille annamme tämmöisen vielä oikein toiveen. Laita meille kuva itsestäsi se päällä, jos uskollat. Erityismaininta tulossa.
4: Retroäijät.
0: Ja minä sanoin, että panokset kovenee sen verran tai korotetaan niitä, että erityismaininnan lisäksi jokaiselle, joka laittaa kuvan kanssa, niin tiedät automaattisesti, että kun se on tuota bongattu se sinun viestisi meidän WhatsAppista, niin Day Plus kaikki tilauskoodi. Kuukaudeksi saat kaikki Day Plusan sisällöt itsellesi käyttöön. Ihan vaan silleen, että nyt kaivat sieltä vaatekaapista sen tamineen, mikä se sitten onkaan, ja otat itsestäsi kuvan sen kanssa. Otat vähintäänkin siitä vaatekappaleesta tai laukusta tai mikä se onkaan. On se sitten toppatakki tai valtavat olkatoppaukset, mitä hyvänsä. Kuvaa siitä tänne studioon. Niin Day Plus kaikki koodi lähtee myöskin sitten vielä siihen päälle. Kuka sitten pokkaa nuo ohjelmatoimisto Kristallin liput itselleen? Se selviää tänään aalloilla iltapäivässä. Jos se numero meni ohi, millä se viesti tai mihin se viesti laitetaan, niin täältä se numero vielä tulee kertauksena.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
5: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
6: Gospel klassikko.
0: Nyt jos tarvii siihen viestin laittoon semmoista retrotunnelmaa vievää, niin kenties tämä auttaa asiassa Heureka ja Sodan jälkeen.

0: eureka. Sodan jälkeen kenties se siivitti sitten retrotunnelmiin tuossa ihan viimeistään. Täällä on tullut hyviä viestejä siitä, että mitä teiltä löytyy niitä retrojuttuja. Täällä on muun muassa Maritan viesti menee näin. Kyllä niitä on tallessa paljon omatekemiä puseroita ja kaupasta ostettuja. Ei ole säästynyt leveälahkeisia housuja, mutta erityisesti yläosia on runsaasti. Juhlavaatteita eniten, paidat, puserot, mekot. Osassa ovat olkatoppaukset jo murentuneet vanhuuttaan. Myös 70-luvun korkeapohjaiset ja kaltaiset saappaat ovat tallessa. Eihän niitä kannata pois heittää, muoti kiertää. 30 vuoden välein näin se Maritakin tietää sanoa. Joo, mä oon tuossa itse katsellut niitä 2000-luvun alun lökärifarkkuja ja muita, että pitääkö ne ihan todella säästää. Tosin mä oon ollut siinä kohtaa sen ikäinen, että ei mitään mahdollisuutta, että ne itselle mahtuisi, siis alakouluikäinen. Mutta on ajatellut, että jos vaikka yksi parikin säilyy silleen, että sitten kun toi oma esikoinen on teini-ikäinen, niin siinä voisi se kierto osua just kohilleen, että siellä ruvetaan sitten miettimään, että mistä niitä lökäreitä saa. Ne on tosin nyt jo tullut takaisin alle 30 vuodessa, että pitääkö se pintansa sitten vielä 10 vuoden päästä vai onko se jotain muuta. Mä en ehkä kestä, jos semmoiset sanotaan 2010-luvun jutut on jo pian muodissa, koska vastahan se oli. Ja se voi olla se olotila, mikä sullakin on nyt tätä juttua muistellessa. Mutta mikä se on se sun muotijuttu siellä vaatekaapissa? Joku, mitä edelleen tykkäät käyttää, jos se löytyy sulta, tai ylipäätään niin, että se on semmoinen jopa ylpeilyn aihe, että miettikää, mulla on vieläkin tämä 70- tai 80-luvun vaate olemassa, ja tätä aina välillä päällenikin sovitan. Miten se onkaan siitä viestiä tänään studioon tulemaan? Kuvan kanssa, jos laitat, niin D-plus kaikki koodin saat vielä siitä hyvästä kaupan päälle.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Tämä keskustelu jatkuu noin puolentoista tunnin kuluttua retroäijien osalta ja he puolestaan sitten mainitsevat vielä tuosta ohjelmatoimisto Kristalli-lippupaketista, joka kaikkien vastaajien kesken lähtee jakoon. Miikkis nappaa tähän vielä keskipäivässä muutenkin kiinni ja Anu Lehtipuu puolestaan sitten aaloilla iltapäivässä on suorittamassa sitä arvontaa. Päätetään siellä sitten, että kuka nuo ohjelmatoimisto Kristallin liput itsellensä oikein saa. Toivoa Raamatusta kajahtaa katkon jälkeen ja Eva Cassidy, upea artisti, laulaa Wayfaring Stranger eli onnellisesta vaeltajasta. Sielukas on ääni, jota pääset ihan kohta kuulemaan.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
4: Tulilasirikki.fi.
5: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etcott vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
6: Haluatko syventyä raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
7: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Vau, mikä tulkinta. Eva Cassidy, Wayfaring Stranger. Jos et Eva Cassidystä ole kuullut koskaan, niin hän valitettavasti täytyy sanoa, että hän oli artisti, joka lyhyen uransa aikana teki kyllä vaikutuksen, varsinkin blues- ja folk-kentillä, mutta myös gospeliin hän jätti jälkensä. Cassidy kuoli ihosyöpään vain 33-vuotiaana, mutta ehti laulaan aika paljon, ja niitä lauluja on sitten jälkikäteen niin sanotusti postuumisti julkaistu. Suosittelen, jos Eva Cassidyn äänestä pidit, muun muassa sellaista kokoelmalevyä kuin Songbird. Siellä on toinen toistaan hienompia tulkintoja. Ja joo, jää vaan jotenkin miettimään, että jos hänellä olisi enemmän elinpäiviä suotu, tunnettaisiko me Eva Cassidy vielä paremmin. Mutta onneksi laulut jää elämään ja näitäkin tulkintoja. Muun muassa tuon onnellisen vaeltajan saa näin Radio Days soittaa. Wayfaring Stranger. Vie jonnekin aika semmoisiin nostalgisiinkin. Johonkin semmoisiin. Ehkä ajan rajan taaksikin. Sananlaskujen kirjan äärelle mennään seuraavaksi Markus Beckmanin johdolla. Luvusta 2, semmoinen 14 jaetta sananlaskuja. Lähdetäänpä kuuntelemaan.

0: Ota varteen, poikani, mitä sinulle sanon. Pidä mielessäsi minun neuvoni. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta. Avaa sydämesi ymmärrykselle. Pyydä tietoa avuksi. Korota äänesi ja kutsu ymmärrystä. Etsi sitä kuin hopeaa. Tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko. Opit, mitä on Jumalan tunteminen. Sillä viisaus tulee Herralta. Hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Hän auttaa oikeamieliset menestykseen. Kilven tavoin hän on vilpittömien suojana. Hän varjelee oikeuden tien ja turvaa omiensa polut. Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on. Pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä. Silloin viisaus tulee sydämeesi ja tieto ilahduttaa mieltäsi. Maltti on sinun turvanasi, varjelijanasi ymmärrys. Ne pitävät sinut etäällä pahuuden teistä, ihmisistä, jotka viettelevät väärään, jotka ovat loitonneet oikealta tieltä ja kulkevat pimeyden polkuja, jotka iloitsevat konnan töistään, riemuitsevat siitä, mikä on kieroa ja väärää. Sananlaskujen kirja, luku 2, jakeet 1-14.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Mä en voi olla ainoa, jolla lähti soimaan Etsin niin kuin hopeaa laulu mielessä, kun tuota sananlaskujen kohtaa kuunteli. Tää puolestaan on Tanja Torvikoski. Tää on aivan ihana psalmilaulu. Nyt on kyllä upeita tulkitsijoita tarjolla. Eva Cassidystä Tanja Torvikosken, Jari Kekäleen sanat, Tommi Kaleniuksen sävel on tässä Elämänpuu kokonaisuudesta löytyvässä laulussa. Ota tää sydämeen tänään. Jumala on nimittäin huokauksenkin päässä. Jos ei jaksa rukoilla, niin huokailukin riittää tänään.

0: En ole näihin sydämeni hengellinen laulu ohjelmiin osallistunut. Ei ole kutsu ainakaan vielä sellaiseen käynyt, mutta voin nyt jo sinulle paljastaa, että jos joskus käy, niin kun on nyt muotia noilla hengellisillä kesäjuhlillakin, niin saattaa olla, että tuo laulu siellä sitten kyllä kajahtaa.
1: Radio Dayn kesä.
2: Kaikki mitä
1: täynnä
2: tarvitset
1: laadukkaaseen
2: nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23 Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Tästä ei tule yhtään mitään.
6: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
7: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
8: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
9: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. FIDAN paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
10: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
11: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
10: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
11: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
10: Niemenharjun matkailukeskus.
11: Ja Matin ja Liisan asema.
12: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
13: Nostalgia nosto.

0: My soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
1: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

0: Cat Stevensin jälkeen kuultiin Jippi Jytti ja Ohjaat askeleeni.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Laulu maailman suurimman sylin kaipuusta päättää keskiviikon aamulähetyksen tänään. Tämän myötä mukavaa päivää. Carmen Ensemble, Ville Torniainen, olen etsinyt sinua.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. FIDAN paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
5: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä, ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä,

0: MEPit äänestävät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun tämä tulee kokonaisuudessaan voimaan. Ensimmäiseen NATO-huippukokoukseensa osallistuva Unkarin pääministeri Péter Maiar painottaa, että Unkarin mielestä Ukraina on Venäjän brutaalin hyökkäyksen uhri. Siksi Ukrainalla on kaikki oikeus puolustaa aluettaan, Maiar sanoi saapuessaan Ankaraan. Ennen Unkarin keväistä vallanvaihtoa silloinen pääministeri Viktor Orban myötäili Venäjää ja suhteet Ukrainaan olivat hyvin tulehtuneet. Maiarin mukaan Unkari jatkaa humanitaarisen avun antamista Ukrainalle, mutta ei toimita sille aseita. Hän kertoi sopineensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa kahdenvälisestä tapaamisesta lähitulevaisuudessa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.
3: Kellon ollessaan 3:03 me aloitellaan jälleen toivemusiikin parissa, eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja minä Päivi täällä seurassasi tunnin ajan. Tänään me kuunnellaan Eeva Helenin valitsemaa musiikkia. Ja ihan aluksi lähdetään hymyilemään Kirk Franklinin seurassa kappaleella I Smile. Tässähän teemana on se, että oikeastaan hymyillään vähän kyynelten läpi. Siinä ollaan masennuksen ja työttömyydenkin kourissa ja kysellään Jumalalta, että missä se sininen taivas ja rakkaus, mitä lupasit minulle on, kun nyt ei aurinko oikein paista. Mutta sitten taivasta tulee voimaa ja sanotaan jopa niin, että näytät paljon paremmalta kuin hymyilet. Kirk Franklin ja I Smile.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Vaikeuksienkin keskellä siinä hymyili Kirk Franklin. Tiedän, että Jumala toimii näin kappaleessa I Smile. Sillä aloiteltiin tänään kuuntelijan toivelista. Tänään meille musiikkia on siis valinnut Eeva Helen ja tuosta äsken kuulusta toiveestaan hän toteaa, että usko ja eläminen Kristuksen seuraajana on iloinen asia. Seuraavana Eeva haluaa kuulla Mannan version tuosta laulusta Väsyneet maan. Eeva kertoo, että kun aikanaan kävimme vankilassa laulamassa tämän laulun, kertoi eräskin kuullensa taivaan kutsun. Kun Jumala on läsnä, se tuo lohtua, iloa ja toivoa.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Niinpä niin, ja Kristityt yhdessä ry tarjoaa tämän tunnin täällä Dayn taajuudella joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja soitellaan kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia, joko sinä olet oman listasi käynyt täyttämässä. Ja se osoitehan on kry.fi/musiikki. Siellä on se valikko, josta valitset 12 laulua. Käy katsomassa. Kerrataan nuo osoitetiedot tämän tunnin aikana. Tänään meille musiikkia on valinnut siis Eeva Helén, ja seuraavana lauletaan ihmeellisestä Jumalasta, What an Awesome God, Will Wickhamin laulamana. Ihmeellisiä ovat Jumalan teot, iloitkaamme niistä lahjoista, joita olemme saaneet, näin Eeva kirjoittaa.

0: kumbaja, se on pyyntö Jumalalle tulla auttamaan hädässä, näin kertoo Eeva Helen. Näihin ajatuksiin liittyy siis tuo toive äänen hiljaisen kumbajaa, joka kuultiin Jipun, Etni Kaanin ja Kristiina Praskin laulamana. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan Eevan toiveilla ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa emännöimässä. 4 seuraavaa artistia ovat nimeltään Coasting Crowns, Samuli Edelman, Brandon Heath ja seuraavaksi Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155. Siis apu 25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Jumalalla on valta korjata särkynyt sydän sekä parantaa murtunut mieli, näin pohdiskelee Eeva Helen. Näihin ajatuksiin hän liittää tuon toivekappaleensa, eli Even ja Ossin sielläkin. Brandon Heath ja See Me Through It on seuraava Eevan toive. Hän toteaa, että pelastus on lahja, ei omien tekojen tai sääntöjen noudattamisen tulos. Kulkekaamme Jumalan suunnittelemaa reittiä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.
3: Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side. Days are

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sai.

Samuli Edelman ja Suurempi kuin sydämeni. Jumala valmistaa ihmistä kohtaamaan itsensä sekä elämän haasteet johdatuksen, rakkauden ja armon kautta. Näin Eeva Helen kirjoittaa. Seuraava hänen toiveensa on vähän tämmöinen mystinen kappale, joka kertoo kaupungista Kukkulalla, joka loisti kerran kauniisti valoa. Mutta sitten ihmiset kääntyivät toinen toistaan vastaan ja sen sijaan, että he olisivat olleet vahvoja yhdessä, niin pikkuhiljaa he kaikki pakenivat sieltä ja lähtivät pois. Mutta laulun lopussa isä sitten kutsuu takaisin sinne kaupunkiin Kukkulalle. Hieno, hieno kappale, Casting Crowns, City on the Hill. Ja tästä laulusta Eeva kirjoittaa, että kun jännitteitä syntyy, ja niitä syntyy aina, ratkaisu ei ole kääntyminen toinen toistaan vastaan, vaan yhteinen kääntyminen Herran puoleen, jossa löytyy sekä rauha että ilo.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
3: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
3: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
7: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
8: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
7: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
8: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
7: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
8: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
7: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
8: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
9: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. auranvaihtokaluste.com.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Taivaan isän rakkaus on ehdotonta, eli sitä ei tarvitse ansaita. Se on myös ikuista, sillä ei ole alkua eikä loppua. Näin pohdiskelee Eeva Helén ja ajatuksiin liittyy tuo Red Walkerin kappale Like Your Father Does. Vielä muutama Eevan valinta. Ehditään soittaa minä, Päivi Saloranta-Karvonen. Toivottelen sinulle hyvää keskipäivää täältä Dane Studiosta. Seuraavaksi äänessä on KLS-kappaleella Teet minusta totta. Tästä Eeva kirjoittaa, että haavat kertovat tarinaa selviytymisestä. Ne ovat osa elettyä elämää.

0: KLS ja Teet minusta totta. Vielä yksi Eevan valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja odottelen sinun toiveitasi. Muistathan tuon osoitteen kry.fi/musiikki. Käy siellä katsomassa, mitä kaikkea kappaleita siellä on tarjolla ja valitse niistä 12. Ja jonain päivänä ne täällä soivat, minä sitten ilmoittelen, koska se päivä koittaa. Viimeisenä Eeva Helenin toiveena soi tässä Matthew Westin Jesus and You, ja siitä Eeva toteaa, että ihmisen sydän on levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa. Tähän me päätetään tänään ja tavataan näissä merkeissä taas huomenna. Hei hei!
1: Radio Day. Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
5: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
4: Verstasseurat järjestää Norin kylän vapaakirkko. Tervetuloa!
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.
8: Radio Dayn kuuntelijamatkalla Roomaan tutustutaan kauniin ja historiallisen kaupungin nähtävyyksiin ja kirkkoihin. Mutta tällä matkalla koet paljon tavallista turistimatkaa enemmän. Vierailemme birgittalaissisarten luona ja syömme illallisen luostarissa. Osallistumme paavin audienssiin ja tutustumme Pietarin kirkon lattian alla oleviin katakombeihin. Käymme Rooman ulkopuolella Villa Lanten renessanssihuvilassa ja Suomen Rooman instituutissa ja osallistumme roomalaiseen iltamessuun. Oppaanamme on asiantunteva suomenkielinen paikallisopas ja hengellisestä annista vastaamme minä, Radio Dayn päätoimittaja Kirsi Rostamo sekä seurakuntaneuvos Turleif Johansson.
9: Kuuntelijamatka Roomaan 27. maaliskuuta alkaen. Varaa oma paikkasi Radio Dayn vaihteesta 09 751 44 511. Lisätiedot osoitteessa daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikko-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjää eivät taivuttele neuvottelupöytään talousvaikeudet tai miestappiot, vaan kansan kääntyminen sotaa vastaan. Siksi Venäjän painostamista on hänen mukaansa jatkettava. Stubbin mukaan Ukraina on nyt aiempaa paremmassa asemassa sodassa muun muassa kaukoiskujen ansioista, mutta sen pitäisi saada kiireesti lisää ilmapuolustuskapasiteettia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreita Grönlanti-puheita Stubb kommentoi toteamalla, että Grönlannin asioista päättäminen kuuluu vain ja ainoastaan Tanskalle. Erimielisyyksistä huolimatta NATO on Stubbin mukaan nyt vahvempi kuin koskaan aiemmin. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheita Grönlannista ei voi hyväksyä. Suomi on ehdottomasti Tanskan ja sen alueellisen koskemattomuuden tukena, Valtonen sanoi suomalaismedialle Ankaran NATO-huippukokouksen yhteydessä. Valtosen mukaan Trumpin kommenteissa ei sinänsä ollut mitään uutta ja yllättävää. Nyt olisi kuitenkin tärkeää keskittyä Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin kesken käynnissä olleisiin neuvotteluihin sekä arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen laajemmin, Valtonen korosti. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän.

0: tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tangokuningas ja tangokuningatar.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Maan mainiointa keskipäivää. Miikkis tässä näin sun seurassa nyt ja sitten kello 13.14 ennen Anu Lehtipuun iltapäivää. Minä kysyn sinulta tätä päivän kysymystä, jonka retroäijät lähettää ilmoille nyt ja saatoit kuulla sen tuossa Matiaksen aamussa myöskin. Siellä muistellaan olkatoppauksia, että kuuluivatko ne sinun nuoruuteesi, koska ihan kaikilla retroäijillä se kuului. Itse jotenkin omassa nuoruudessani vältyin niiltä ja semmoinen oikein leviäharteinen takki ei ollut ehkä minun valintani, mutta oli kimpellä ja kun katsoo tuota katokuvaa Helsingissä esimerkiksi, niin kyllä niitä samoja olkatoppauksia näkee nyt aika paljon. Erityisesti Kimpe kertoo siitä, että hänellä on yksi takki, joka edelleenkin menee hänen päällensä, vaikka vuodet ovat kyllä muuttaneet miestä muuten, mutta on sen verran leviät ne olkatoppaukset, että takki mahtuu vielä. Niin onko sulla jonkunlaista asustetta, jota edelleen haluat käyttää, ja löytyykö sinun asusteessasi mahdollisesti näitä olkatoppauksia? Näin me lennämme retroäijien olkatoppauksen täyteiseen tuntiin, ja muistellaan ihania vuosikymmeniä.
3: Retroäijät.
4: Tervetuloa. Tuloa hyvä kuulija mukaan retroäijät ohjelmaan. On vuorossa kesän 6. jakso. Eletään Suomen hienota vuoden aikaa ja sinulla on mahdollisuus viettää hetki kanssamme. Hande on tässä äänessä ja Kimpe ja Jori kohta myös.
5: Moi moi.
6: Moro.
4: Kiva, kun olette täällä mun kanssa. Hei, tänään me tarjotaan keskustelua retroaikojen kolhuista ja jutellaan retrolehtikatsauksessa aika jännistä asioista. Nimittäin Kimpe vie meidät, jos yhtään ymmärrän, niin jopa tuonne 1900-luvun alkuun saakka.
5: Eli siis Kimpen nuoruuteen.
4: Joo, just.
6: Kyllä, veljet ovat oikeassa. Itse asiassa mä oon syntynyt 1894.
5: Niin, me ollaan aateltu, mutta vähän pieleen. Mä veikkasin 1895.
4: Viime jaksossa, mikä löytyy tuolta viime jaksosta, mikä löytyy tuolta D Plus niin arkistosta, niin todettiin, että Kimpen muisti ei pelaa kovin hyvin.
6: Siitä puheen ollen Hande, no, joka ei muista siitä puoliakaan, mitä minä. Se on, kuulkaa, niin, että me tullaan tänäänkin tarjoamaan 3 erityisen hienoa retroaikojen musabiisiä.
5: Juurikin näin.
4: No ainakin yksi.
6: Hei, biisit on meille tosi tärkeitä ja se on, kuulkaa rakas kuulijamme, valitettavasti niin, että ne edustaa meidän lempibiisejä, joita me ollaan kuunneltu silloin retroaikoina. Ja on myös niin, että musiikilla on yllättävän suuri merkitys meille kaikille meidän elämässä ja gospelissa erityisesti niiden sanoilla on syvä merkitys.
5: Tänä iltana oikeastaan tässä ohjelmassa kipparin ruorista ottaa kiinni minä, eli Asikaisen Jorge. On suuri ilo olla sinun kanssasi, rakas kuulija, missä ikinä tätä kuunteletkin. Veneessä, autossa, laiturilla, lentokoneessa, missä tahansa olet. Kenties kotisohvallasi retkottelet siinä ja otat rennosti. Tai olet matkalla iltavuoroon tai yövuoroon tai tulossa sellaisesta. Tässä vaiheessa haluan heti muistuttaa alkuun, että Radio Dayn Plussasta pääset kuuntelemaan myös tämän jakson myöhemmin uusintana ja kaikki aikaisemmat jaksot ja sitten myös tulevaisuudessa ne tulevat. Kanssani täällä studiossa ja itse asiassa juuri sinun seuranasi ovat Hande Salo, jonka kuulet tuossa.
4: Täällä.
5: Käsi nousi pystyyn, kuten näitte. Ja myöskin Nykäsen Kimmo eli Kimbe.
7: Paikalla!
5: Kaikki ovat paikalla ja ennen kaikkea on hienoa, että juuri sinä, rakas kuulija, olet paikalla.
3: Retroäijät.
5: Mitenkä studiossa nyt kysymys ensimmäinen tälle illalle kuuluu näin? Miten tuo uiminen on sujunut? Onko järvessä, Saimaassa tai kenties Aigeian meressä uiskenneltu? Miten, Hande?

0: On.
1: On.
0: On. Kaikissa noissa uitu. Ja minä uin tiedoksi vain niin läpi vuoden. Elikkä
2: minkö?
0: Olen avantouimari ehdottomasti. Se on meidän yhteinen harrastus rakkaan vaimoni kanssa. Mut joo, siis mä viihdyn oikein hyvin myöskin lämpimissä vesissä. Ai että veljet.
1: Mites Kimben uimataito?
0: Siis ja anteeksi vielä. Niin. Aigean meressä ei, mutta Adrian meressä toukokuussa kyllä. Ai että.
2: Sitähän
0: että,
2: Jorhe että. Tarkoittikin. No niin. Sinä ymmärsit väärin.
0: Joo, mutta siellä uin. Kyllä.
2: Hyvä.
0: Kristallinkirkkaassa vesissä.
2: Siis nehän on todella upeita. Muistan, kun olimme Egyptissä ja sitten snorklasimme, menimme siellä korallien seassa valtavan hienoja erivärisiä kaloja. Se oli yksi hienoimpia kokemuksia, mitä luonnossa on kokenut.
0: Oletteko Punaisella merellä?
2: Olimme.
0: No niin.
1: Mutta minäpä olen uinut semmoisessa paikassa, missä te ette kumpikaan varmastikaan ole uineet.
2: Sä oot uinut kuolleessa meressä.
1: Ei, olen uinut autossa. Se on nimittäin meikäläisen autokalusto minulla ja rakkaalla vaimolla, niin me ajetaan semmoisella vähän iäkkäämmillä autoilla ja niissä on semmoinen viehkeä tapa, että kun menee autopesulaan, niin joskus saattaa sieltä tiivisteen välistä oikein sellainen kaaressa lähteä tulemaan sinne sisälle. Ja me olemme siis uineet kirjaimellisesti autossa ja voisin kertoa sitten joskus tulevaisuuden lähetyksessä tilanteen, kun jäin jumiin erääseen autopesulaan ja tuohon aikaan, kun vielä ei ollut mahdollisuus sieltä autosta soittaa tai ainakaan puhelinnumeroa ei näkynyt, että mihin soittaa, jos tulee ongelma, niin jouduin nousta ulos sieltä autosta, kun nämä valtavat harjakset ja suuttimet syöttivät vettä kovalla vauhdilla ja sitten kävelin sinne kassalle, kuin uimasta tullut ja sanoin, että tuli ongelma, mutta ei hätää, sain uuden pesun ja kastuin vieläkin enemmän, joten niin se varmasti voi voitti sekä Adrian meret että Egyptit.
0: Voi hyvä tavaro.
2: Ei hyvät vellokset. Ollaan mutta siis kovia
0: oikeita. Eihän se tarkoita, että jos on syntynyt retroajalla, että pitäisi niin kuin käyttää sen aikaisia autoja vieläkin.
1: Kyllä. Mä olen niin kiintynyt retroaikoihin, että mä en malta päästää niistä irti.
0: Kaveri on kyllä aikamoinen masokisti.
1: Siis mä olen todella
0: niin oikein niin kuin kerjäämällä kerjää itselleen ongelmia.
1: Niin.
0: Jokainen matka on jännitystä.
1: Tosi kysymys, kuka meistä on se todellinen
2: polvitien
1: retro
2: kautta. Polvitien kautta, että selviää maaliin.
0: Joo. Kyllä. Ehkä se on pastorin tapa. Joo, mä ymmärrän. Se on niin. Kun Jori on pastori, niin se on varmaan tapa niin kuin, saada pidettyä rukouselämä vilkkaana. Joka ikinen matka, vaikka menisi autolla postilaatikolla, niin pitää aloittaa polvirukouksella.
1: Kyllä, ja minä muistan ihan ohjeena tämän vanhan vitsin, missä kun pastori saapui taivahan portille. Tässä on siis tämä ei teologisesti ole pätevä tämä Pietari, joka siinä taivaan porttia on ikään kuin vartioimassa.
0: Pokena.
1: Niin. Mutta pastori tulee paikalle ja Pietari sanoo, että kuules, se ei nyt oikeastaan ollenkaan käyttämä sinun sisääntulosi. Mutta samaan aikaan sieltä tulee sitten hänen takansa jonon ohi, tulee mies, jonka hän tunsi elämänsä aikana. Hän oli linja-auton kuljettaja. Ja linja-auton kuljettaja pääsi suoraan sisään. Ja sitten tämä pastori kysyi Pietarilta, että miten tämä on mahdollista, että hän pääsee sisään. Minä olen kuitenkin pastorina palvelut koko ikäni. Niin Pietari sitten vastasi, että kuule, kun sinä sunnuntaisin teit työtäsi ja puhuit, kaikki nukkuivat. Mutta kun tuo äskeinen veli teki työtään ja ajoi, niin kaikki rukoilivat. Joten, eli tässä huumorissa ei siis ollut raamatullista tai todenperäistä tällaista teologista pointtia, mutta se pitää meidät ainakin nöyränä.
0: On siinä totuuden siemen selvästi.
1: Niin.
2: On.
1: Mutta päivän teema, se löytyy niin. Johanneksen evankeliumin luvusta 17, eli kuuluisesta Jeesuksen ylipapillisesta rukouksesta, jossa rukoillaan meidän kaikkien puolestamme, siis todellakin juuri sinun ja minun. Mutta siinä on tämmöinen teema, missä Jeesus sanoo, että vaikka he ovat maailmassa, he eivät kuitenkaan ole maailmasta. Eli olemme maailmassa, mutta emme ole maailmasta.
3: Retroäijät.
1: Mitenkäs, veljet, minkälaisia tämmöisiä ehkä retroajan traumoja tai semmoisia ylivaroitteluita tästä te muistatte ja onko joku muuttunut tähän päivään? Itse muistan lapsuudestani joitain tällaisia, että asiaa kovasti myöskin varoitettiin tämän psalmi ykkösen kautta, jossa sanotaan, että älkää istuko siellä, jossa pilkkaajat istuvat. Mitenkä Hande aloitat tätä? Miten
0: tuli ensimmäisenä mieleen juuri tämä kohta, kyllä. Ja kyllähän nuoruudesta muistaa, että lähtien siis elokuvissa käynnistä, niin kaikki oli oikeastaan ehkä ääneen sanottu, mutta se oli jotenkin niin kuin selvää, että se on syntiä. Tai konsertissa käynti.
2: Jos ei ole hengellistä musiikkia.
0: Niin. Lisäten, joo, niin, joo niin. Juuri näin. Joo. Ja kyllähän mä valtavan synnin tein. Harry Gaines tuli meidän paikkakunnalle, maalaispaikkakunnalle. Ja se oli niin kuin, mä oon rumpali ollut pienestä pojasta asti, niin se oli niin kuin pakko nähdä. Niin kyllä mä tiesin, että nyt niin kuin jotain hirveätä tapahtuu, kun mä en edes päässyt varmaan niin kuin sinne, tai en mennyt sisälle lipun kanssa, vaan sinne niin, että mä kuulen ja vähän näen ja pääsen vähän niin kuin seuraamaan, mitä tapahtuu. Mutta joo, näin se kyllä oli. Se oli just se kirjaimellisesti, että älä mene sinne, missä pilkkaat istuu. Mutta nyt mä ymmärrän tässä vaiheessa, että jos sitä kirjaimellisesti noudattaa, niin missään tapauksessa ei pitää mennä mihinkään seurakuntaan. Ihan samat pilkkaat istuu siellä penkissä, jotka kotona haukkuu lapsiensa taikka työpaikalla ruotiin kahvipöydässä niin. Maailmanmenoa. Että kyllä meissä kaikissa taitaa se pieni pilkkaajakin ja kiusahenki asua.
2: Niin, syntinen ihminen. Ja sitten menneissä vuosissa retro-ohjelmassa eräässä, niin retroäijä siihen aikaan Suhosen Jamppa kertoi tarinan Lapinlahdelta. Eli siellä oli ollut...
0: Ei kuitenkaan Lapinlahden linnuista puhuta.
2: Ei ollut Lapinlahden linnut siellä tässä tilanteessa, niin kertoi tarinan, jossa eräs veli oli sitten saanut, muistaakseni, paikallisen urheiluseuran verkkarit, joissa luki sitten joku vaikka Lapinlahden urheilijat tai jotain.
0: Joo, muuten urheilukin oli pikkasen syntiä.
2: Se tahtoi olla, ja sitten siitä paheksuttiin, kun hän sitten juosta jolkotteli lenkkejä tämä verkkapuku päällä. Ja jossain kohti hänet haluttiin sitten seurakunnan vanhimmiston puhutteluun siitä, kun hän oli niin maalistunut, että hän painoi urheiluseuran verkkarit päällä kylillä. Eli kyllä se niin kuin
0: aika tiukka.
2: Eikö niin? Meni aika pitkälle tavallaan pelko siitä, joo, että nyt sitten veli on maalistunut, kun joo, hänellä luki siellä selässä urheiluseuran nimi.
0: Jep. Mutta mikä mahtava niin kuin löytö, minkä sitten itsekin on saanut elämässä löytää, kun mitä paremmin on tutustunut Jeesuksen elämään, niin on niin kuin oivaltanut, että ensinnäkin Jeesus sanoi, että Johannes Kastaja ei syönyt eikä juonut. Viittasi, että hän ei käyttänyt alkoholia eikä syönyt lihaa. Mutta sitten tuli Jeesus, joka sanoi, että hän söi ja joi. Hän ensinnäkin käytti lihaa ja nautti myöskin viiniä. Ja hän istui paikallisissa pupeissa, sen aikaisissa baareissa ja pupeissa. Ja sanoi, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Niin onhan se nyt niin häkellyttävän poikkeuksellista vastavirta evankeliumeja ja teologiaa suhteessa tähän meidän tulkintaan retroaikoina. Ainakin mut se on niinku sitten vapauttanut. Jossain vaiheessa mä niinku tajusin, että ei mun tarviikaan kieltäytyä. Niin hei, yksi juttu, joo. Mun piti sen, kun mä olin sen vanhan ajatuksen vankina, että älä istu, missä pilkkaat istuu, niin mä aina kieltäydyin firman pikkujoulusta. Kunnes mä niinku tein tämän teologisen löydön, että ei tää ole Jeesuksen seuraamista niin kuin kieltäytyä kaikesta ja melkein niinku osoittaa semmoista niin kuin pyhää tuomiota teille, että kun te menette tuonne tommosen juttuihin rypemään. Kun mä sen tajusin, että mä voin mennä sinne omilla arvoilla, totta kai Raamattu myöskin sanoo, että meillä on kaikki sallittua, mutta kaikki ei mene hyödyksi.
2: Just se,
0: kun sä menet sillä asenteella, että kaikki on sallittua, sulla on ne omat arvot ja rajat, mitä sä siellä käyttäydyt, niin todellakin siellä syntyy uskomattomia yhteyksiä niiden kanssa ihmisten kanssa. Ja eihän meitä on vaan niin, me ollaan kaikki samanlaisia syntisiä. Kyse on vaan siitä, että toiset meistä on jo löytäneet pelastuksen ja toiset ei vielä ole löytäneet.
2: No miten sitten, kun sä sanoit tuossa niin kuin paikallisissa pupeissa, niin oliko se niin kuin lähinnä kodeissa oli erilaisia juhlia ja Jeesus osallistui tavallaan tämmöisiin? Että se varmaan oli niin kuin se, että hän meni koteihin, mihinkä hänen ei oletettu menevän. Ja sitten vielä, kun siellä käytettiin esimerkiksi viiniä ja siellä se Jeesus pötkötteli ja sitten se keskusteli ihmisten kanssa ja osoitti, että nämä ihmiset on mulle yhtä kelpaavia kuin vaikka ne kirjaoppineet.
0: Joo.
2: Eikö vaan?
0: Joo. Ja sitten miettikää niin kuin sitä ensimmäistä ihmettä. Että niin kuin mikä oli idea, että ensimmäinen ihme on muuttaa vesi viiniksi. Ja vielä semmoisessa tilanteessa, missä jengi oli jo nauttinut viiniä, eli varmasti myöskin oltiin niin kuin jossakin määrin päihdytty. Niin siinä tilanteessa, mikä on niin kuin Jumalan pojan, ja se ei ollut mikään sattuma, ystävät, ei varmasti ole sattuma, että nimenomaan ensimmäinen ihme oli muuttaa vesi viiniksi. Niin siinä on meille teologista mietittävää. Ja ehkä just sitä, että tässäkin kohtaa, että kaikki on meille sallittua, mutta kaikki ei ole meille hyödyksi.
1: Niin. On mielenkiintoisia keskustelun aiheita nämä. Ja se on ainakin varma juttu, että Jeesus Kristus, mihin hän meni, niin hän vaikutti ympäristöönsä. Kun Jumala tuli ihmiseksi, Jumala liikkui ihmisten keskellä, niin hän todellakin vaikutti ympäristöönsä. Mm. Ehkä se suurin haaste, minkä ainakin itsessäni tiedän ja ymmärrän, on se, että hyvin usein on se suurempi vaara, että ympäristö vaikuttaakin enemmän minuun kuin minä itse siihen ympäristöön. Ja tässähän se on pakko sanoa, että emme me omassa kykeneväisyydessä me pysty millään lailla vaikuttamaan ympäristöömme minkäänlaista jumalista tai jumalisuutta ajatuksiin. Se ainoastaan me voimme tuoda sitä Jumalan rakkautta ja Jumalan pyhän hengen kautta saada aikaiseksi jotain. Ja silloinkin se on Jumala, joka sen työn tekee. Mutta se, että juurikin näin, Hannu kertoi tuossa hauskasti tuon konserttiin menon, niin itse muistan samankaltaisia tilanteita elokuviin menosta vaikkapa esimerkiksi. Se oli aivan mahdottoman kauhistuttava huono asia, koska siellä istui paljon pilkkaajia. Siellä ei olisi pitänyt istua ja kovin huonolla omalla tunnolla siellä sitten katsottiin jotain elokuvaa.
0: Ja siellä saattoi tapahtua joku... Eikö niin, että se joku kirosana saattoi tulla tai poika pussas tyttöä? Oi.
2: Ja mä muistan sen Jyväskylässä, kun asuin, niin että sitä jotenkin tarkkaili sinne elokuvateatteriin mennessä, ettei vaan kukaan seurakuntalainen näe sinua.
0: Jep.
2: Onko teillä tämmöisiä muistoja?
0: Ihan varmasti on.
2: Eikö olekin? Kyllä. Se oli jotenkin niin painunut mieleen, että se ei ole oikein, kun mä meen tonne. Mutta sitten mä meen yhteen esimerkki, joka on, kun mä oon pitkään tehnyt myyntityötä ja on tavallaan tuossa bisnesmaailmassa, missä on paljon erilaisia juhlia. Ja mä oon alusta asti kamppailut sen kanssa, vähän niin kuin sinäkin, Hande, sanoit, niin että...
0: Niin kuin nämä firman pikkujoulut
2: meikäläisillä. Niin, tai siis meillä on vaikka minkä näköisiä myyntikokouksiin liittyen kinkereitä. Ja mulla oli alussa ihan hirvittävän suuri kynnys osallistua mihinkään juttuihin, mutta sitten mä ajattelin, missä muualla mä voin olla kristittynä siellä vaikuttamassa ja sitten se, että mikä kaikki ei ole mulle hyväksi, niin mä jotenkin ajattelen, että mun täytyy itse ymmärtää, että missä kohti mä laitan siihen stopiin. Että kuinka kauan mun kannattaa olla, kun se tilanne lähtee esimerkiksi, ihmiset on, kun on kovasti humalassa, niin sitten se rupeaa keulimaan.
0: Joo.
2: Niin jossain kohti tulee aina se kohta, kun Kimpe Nykänen lähtee omaan huoneeseen ja ei tavallaan tarvii enää olla siinä kohtaa mukana. Mä itse laitoin tämmöisiä rajoja itselleni.
0: Ja ne on tosi terveitä ja hyviä ja hei, ei ne ole sen kummosempia kuin se, että sä oot kylässä ja siellä on niinku mielettömän hyvää safkaa pöydässä. Niin sun pitää silloinkin niinku laittaa samanlainen raja, että nyt niinku... Okei, neljäs pihvi nyt on, mä en ota enää sitä, tämä kolme riittää. Niin nämä on ihan samanlaisia juttuja. Ja todellakin me osataan ja voidaan niitä hyvin laittaa. Ja totta kai pitää tunnistaa se, että kun meillä on niitä, voisiko sanoa, että meissä kaikissa on joku tietty perisynti. Tai meillä on semmoinen, niin kuin aikanaan nuorisopastori sanoi meillä, että nimi ja riippuvuus. Että esitellään aina itsemme niin kuin nimi ja riippuvuus. Koska jokaisella meillä on joku sellainen heikko kohta. Jollakin se on vaikka just niin kuin ahneus syömiseen tai jollakin se on alkoholi tai niin poispäin. Ja se on selvää. Jos vaikka alkoholi on sulle niin kuin se todella se semmoinen sun riippuvuus, niin voi ollakin jopa järkevää, että sä et mene noihinkin käreihin mukaan.
2: Silloin.
0: Niin. Ja se on itse suojelua tavallaan, niin, että sä niin kuin silloin sen teet.
2: Mutta jos sä pystyt, niin vaikuta kaikkialla.
0: Just
2: mä itse koen, että meissä on pyhä hengen voima asuu ja sitten se valo sieltä heijastuu. Niin
0: arvatkaa mitä.
2: Niin. Mitä tapahtuu?
0: Joo, te retroäijä.
2: Niin.
0: Ja te kuuntelijat kuuntelette retroäijä. Hande äänessä, äsken oli Kimpe ja Jori tuossa vieressä, päästelee kaikkien parhaat viisaudet.
1: Se on nimittäin semmoinen viisaus, että retrolehtikatsaus on nyt alkamassa.
0: Ja ei, mutta ei. Ei
1: vielä.
0: Ei.
2: Ande tykkää musasta niin paljon.
0: Joo, hei, me on ihan, pakko vetästä tähän. Nimittäin mulla on tuohon äskeiseen spiikkiin niin hyvä biisi. Sen nimi on Älä pelkää.
2: Wow.
0: Jukka Leppilammen biisi, Älä pelkää. Niin kuunnellaan se ja sit mennään heti tuohon lehtikatsaukseen.
3: Retroäijät. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155, siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
8: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
3: Retroäijät.

0: Siinä oli siis Jukka Leppilampi ja Älä pelkää. Todella klassikko gospel-biisi ja itse asiassa jälleen erittäin ajankohtainen. Siinä pienellä pojalla oli pelkoja, kun taivaalla lensi lentokone, joka näytti aivan sotakoneelta.
1: Yep.
0: Ja niin, jälleen ajat ovat tällaiset ja kyllä myös aika montaa ihmistä tänäkin päivänä leukaan lyödään.
1: Mutta, ja voiko sanoa, että näyttää dronelta?
0: Kyllä, ja se vaan on näin, että lupaus on edelleen sama. Älä pelkää. Erään laskennan mukaan Raamatussakin sanotaan ihan jokaiselle meidän kalenterimme päivälle, eli 365 kertaa älä pelkää, mutta se on myös tietysti käännöksestä riippuvainen, mutta voidaan sanoa, että varmasti jokaiselle päivälle Jumala sanoo älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Nyt retroäijissä seuraavaksi me menemme tähän aitoon vanhaan turhake-kysymykseen, turhake-retroajalta.
1: Oho,
0: ja
1: oho.
0: Tämä on semmoinen, minä joudun ihan miettimään, että mikä se voisi olla se turhake. Ja Hande kertoi viime jaksossa autoilun turhakkeista. Sä voit kuunnella sieltä D+-arkistosta, mistä Hande puhui. Minäkin kerron hiukan autoilusta. Nimittäin,
1: ja siellä on myöskin oli laskutteluvaatteet.
0: Laskettelu-vaatteista puhuimme niistä moniväriisistä neonkeltaisista haalareista.
2: Hande puhui laskettelu ja Kimpe puhui autosta.
1: Joo, aivan totta.
2: Nyt sekoittakin, että se ei muista, että vanha mies.
0: Joo, retro. Mutta odota poika Kimpe vaan, kun mennään siihen sinun nuoruutesi lehtileikkeisiin pian tämän turhakkeen jälkeen. Minä haluaisin nostaa turhakkeeksi asian, mitä en koskaan ihan täysin ymmärtänyt, mutta näin, että monet niitä autoissaan käyttivät. Nimittäin muistatteko kuulaistuimet.
1: Joo, muistan.
0: Kyllä, semmoisia puisia kuulia laitettiin siihen tuoliin ja sitten siinä olisi pitänyt istua, mutta mä en käsittänyt koskaan, miten niiden päällä voi istua. Kokeilitteko te koskaan tätä kuulia?
2: Kokeilin.
0: Oliko siinä semmoinen?
1: No oli siis ihan sama havainto, että
2: se oli liukas.
1: Joo, ja sitten erittäin epämiellyttävä.
2: Eikö ne pyörinyt jotenkin vielä, tai mikä jotenkin auto?
1: Joo, sanotaan, että kyllä tässä kohtaa niin kun, kannattaa ajaa uusimmilla autoilla. Niissä on jopa hieroivat penkit ja tuulettuvat penkit. Voisi sanoa, on aika paljon miellyttävämmät.
0: Mutta olisiko siinä ollut kuitenkin siinä kuulaistuimessa se ajatus, että se olisi pitänyt semmoisen pienen ilmatilan siellä kuumassa, ja ehkä ne olisi niin kuulat vähän niin kuin hieroikin selkää.
2: Ja olisiko ollut niin?
0: Mä en oikein ole ihan varma, miten se meni.
1: Se oli varmaan keksijän lupaus.
0: Mutta se sama, ehkä se me voidaan päättää yhdessä näin retroveliinä, että se on sellainen juttu, että se auton ohjauspyörään tullut se semmoinen valtava karvapeite, jos muistatte, että se oli niin iso se ohjauspyörä, se ratin, ja se piti ottaa niin kuin isolla nyrkillä kiinni, että sä sait edes kiinni siitä.
2: Mutta niitähän käyttää nykyäänkin jotkut, erityisesti naiset haluaa laittaa semmoisen. Aha. Mä oon nähnyt monessa autossa.
0: Ootko?
2: Olen.
1: Etkä ole.
2: Semmoinen vaaleanpunainenkin on ollut jo pitkä aika. Sä tarkoitat varmaan just semmoista.
1: Jälleen kerran niissä autoissa nykyään, missä on hieroivat penkit, tuulettavat penkit, on myöskin ratin lämmitys. Voi ajaa ilman hanskoja ja varsinkin ilman tuollaisia karvasuojia.
0: Mutta kyllä ne niin hienon näköisiä oli. Kyllä tulee niin hyvä mieli tulee niistä.
1: Mä annan täydellä tuomion. Ihan täys retrotuomio kuulaistuimille.
0: Nyt jokainen kuulija voi tässä miettiä, että haluaisiko ajaa kuulapenkeillä vaiko ilman.
1: Niin.
0: Kumpi näyttää mukavammalta?
2: Turhakkeiden huipentuma.
1: Tuo on
2: minä.
3: Radio Rei! Retroäijät täällä, hei!
0: Mutta nyt me olemme siis siinä pisteessä, että me menemme Kimpe Nykäsen nuoruuteen. Olemme retroehtikatsauksen äärellä ja siinä on Kimpe lapsuudestaan muistaa erään lehtijutun. Mitä siinä sanottiin ja kuka se olikaan kirjoittanut ja mihin?
2: Voihan hyvää päivääkin tätä pilkan määrää. Kyllä vielä taivaan isää tämä Jorhe. Tämänkin sinulle kyllä rankaisi.
0: Armo riittää.
1: Huomaatteko kuulet, että Hande kerrankin ymmärsi pysyä hiljaa?
2: Se oli suurta viisautta, koska nyt hyvä kuulija, puhutaan Vartija-lehdestä sekä
1: mikä ihme,
2: Amerikan suomalaisten omasta Raivaaja-lehdestä.
1: Hei, come on, mitä lehtiä nämä on?
2: Elää nyt, kun anna minä nyt, kun täällä on ihan valtava uppeita juttuja. Nimittäin.
1: Oletko juuri kuullut Raivaaja-lehdestä?
2: Olemme
1: tai Vartija-lehdestä.
0: Kyllä minä olen kuullut.
2: Niin.
1: Uskomaton.
0: Kimpe on niistä kertonut.
2: Olen kertonut tarinoita.
1: Te olette joo, briefannut toisianne, selvä.
2: Täällä on aluksi muutama faktatieto luterilaisen kirkon historiasta. Ja veljeni vihjaili siis vuoteen 1889, eli lapsuuteeni, jolloin siis tämmöinen eri uskolaislaki mahdollisti siis apostoliseen uskontunnustukseen perustuvien protestanttisten uskonyhteisöjen itsenäiset toimintamahdollisuudet. Eli tuossa kohtaa siis muutkin kuin luterilaisen kirkon seurakunnat, tämmöiset protestanttiset, saivat toimintamahdollisuuden. Tiedätkö, Hande, että vuonna 1910 ehtoollispakko poistettiin?
1: Voisi sanoa, että en. Ei mitään, ei minkäänlaista tietoa.
2: Minun nuoruudessani nämä olivat tuttuja asioita. Ja sitten siviiliavioliitto hyväksyttiin 1917.
1: Ja mikä ihme ehtoollispakko?
2: Silloin oli pakollinen käydä ehtoollisella kirkossa. Okay. Vuonna 1922 kirkkoon kuului yli 98% suomalaisista. Nyt veikatkaa, mikä on vuonna 2026 tilanne. Kuinka monta prosenttia suomalaista kuuluu luterilaiseen kirkkoon?
1: Alle 70%.
0: Taisin jonkun tilaston joku aika sitten lukea, ja kyllä se näin todella on.
2: Se on 61%. Hmm. Eli aikamoinen pudotus on tapahtunut tuossa asiassa. No tässä kun tutkin, niin siis nyt tämä Raivaaja-lehti, jota Hande rakastaa yli kaiken, niin
0: lukee joka ilta.
2: Lukee illat pitkät ja taas nuoruudestani, eli 5.1.1911 numero 2.
1: Onko se joku Vesakoraivaaja-lehti vai Metsäraivaaja, mikä ihmeessä?
2: Tämä on juurikin kuule siellä Amerikassa hampurilaspaikkojen raivaaja. Ja täällä oli tämmöinen henkilö, puoluetoveri kuin Taavi Tainio, joka kirjoitti aika mielenkiintoisesti ajatuksia siis valtionkirkosta ja nimittää vapaakirkkoa tarkoittaen tämmöisiä vapaan suunnan seurakuntia ja kirjoittaa näin.
1: Eli kaikkia herätyskristillisiä seurakuntia, okei. Okay.
2: Kuten tiedetään, jokaisen suomalaisen on kuuluttava johonkin kristilliseen koplaan.
1: Toi on hyvä.
2: Taloudelliseltakin kannalta Tainio on valtionkirkon kannalla. Vapaakirkko tulisi verrattain paljon kalliimmaksi kuin valtionkirkko. Vapaakirkon pappien täytyy olla hyvinkin innokkaita seurakuntansa jäsenluvun ja tulojen lisäämiseksi. Siis uutteria agitaattoreita, jos meinaavat virkansa säilyttää tai palkkansa korottaa. Sosiaalidemokraattien kannalta voi olla tyytyväisempi meidän välinpitämättömiin ja laiskoihin valtionkirkon pappeihin, jotka suurimman vaivan näkevät palkkojensa kantamisessa. Ei se paljon mitään vaikuta, vaikkapa sellainen köntys saarnata paukuttelisi mitä tahansa tyhjille seinille. Ei siis siltäkään kannalta ole syytä pyrkiä vapaakirkollisuuteen.
1: Eli herätyskristillisyyteen.
2: Niin. No mitä sanotte, veli Taavi Tainio siellä puoluetoveri paukutteli aika tiukkoja mielipiteitä ja toi tuossa kohtaa 1900-luvun alussa niin käytiin aikamoista keskustelua muuten siitä ylipäätään ton valtionkirkon asemasta meidän yhteiskunnassa ja tuossa kohtaa sitten myös vapaa kirkko, joka tarkoitti näitä herätyskristillisiä seurakuntia.
1: Saanko sanoa, mitä ihan ekaksi tulee mieleen?
2: No siksihän tässä ollaan koolla.
1: Ai. Pitää muistuttaa, että minähän olen niin kuin nimenomaan herätyskristillisen kodin lapsi ja se on se mun taustani. Mutta itse asiassa tässä on kyllä oikeasti Tainion pojalla on tiettyä pointtia. Eli tavallaan se, että jos ajatellaan, niin kuin, että se, että papilla ei ole tavallaan niin kuin tarvii kantaa mitään vastuuta seurakunnan taloudesta, niin se parhaimmillaan antaa täydellisen vapauden saaranta just siitä, minkä nyt vaikka sitten kokee, että pyhänkin puhuttavaksi antaa. Ja kyllä, mä tiedän, kun on ollut herätyskristillä puolella, siis vapaa, sanotaan, että kolehtivaroihin perustuvan seurakunnan hallinnossa mukana, niin kyllähän siellä välillä on ihan pakko papillekin sanoa, että jos et nyt kolehtipuhetta pidä, niin jonkun täytyy se pitää, että vähän informoida porukkaa, että kiinteistövero on lankeamassa maksuun ja meillä vähän pikkasen nyt puuttuu kassasta rahaa. Et joo, siis Tainiolla on tietty pointti tuossa, että oikein ymmärrettynä. Mutta sitten tulee tämä, kun mä oon yrittäjä. Kyllä mä kuitenkin tykkään sitä, että siinä on sitä niin kuin, vapaaehtoisuuteen perustuvaa rahojen keräämistä ja se saa elää, mikä koetaan hyväksi. Niin, eli ensin mä löysin tuommoisen pointin, mikä mä itse vähän niin kuin tuhosin.
2: Niin sä teit. Mutta mites paimen Jorhe?
0: Niin, se onkin tosi mielenkiintoinen juttu tuo, että mistä siinä puhutaan. Me ollaan hyvin lähellä niin kuin vaikkapa Azusa-kadun tapahtumia, mutta Suomeen oli jo muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin silloin tullut tämä juurikin vapaa kirkollisuus ja ilmeisesti sieltä niin kuin baptistisen ja metodistisen herätyksen alettua. Joten me ehkä ainakin nähdään tästä se, että tuo sanan säilä on näköjään heilahdellut muuloinkin aika kärkkäästi kuin sosiaalisen median aikana. Eli vaikka tämä oli Kimmo sieltä sinun nuoruudestasi 100 vuoden takaa, niin edelleen samanlaisia tämmöisiä kärkkäitä toisia hivenen alas katsovia katsantoja on näköjään esitetty aina. Sen se ainakin minulle opetti.
2: Mä luulen, että niitä on esitetty Jeesuksen ajoista lähtien.
0: Niin.
2: Eikö vaan, se on sitä ihmisyyttä. Mutta mitäs muuta tässä nousee mieleen?
1: Nousee mieleen tämmöinen väkevä välimainos.
2: No mikä se on?
4: Retroäijät.
2: No niin, ja nyt on aika Kimpen kaivaa sitten oma biisi tähän. Ja nyt mä valitsin sitten kotimaista.
1: Hyvä.
2: Juu, ja Exit.
1: Kerrankin kotimaista.
2: Exit, joka on mulle ollut sieltä taas nuoruudesta asti The Suomi Gospel Bandi. Ja valitsin sieltä biisin nimeltä Tahdon elää.
4: Retroäijät.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
7: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
6: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
7: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
6: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
7: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
6: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
7: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
8: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa. Osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
9: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
10: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Retroäijät.

0: Retroäijät. Tälläkin kertaa me laitetaan arvontaan kaksi ohjelmatoimisto Kristallin konserttilippua.
1: Jeps.
0: Ne tulee kaikki muihin paitsi Glow-konserttiin, mutta meillä on hyviä uutisia. Myöskin tuohon isoon Glow-festariin tullaan arpamaan kaksi lippua. Mutta sun täytyy vastata meidän kysymykseen WhatsAppilla numero 044-4477-447.
1: Vaatemuodista kerrotaan meille, että vaatteiden kierto on noin 30 vuotta, kun ne ovat jälleen muodissa. Muistamme 80- ja 90-luvuilta monia sellaisia kultaisia vaatteita, jotka itse asiassa saattoivat olla väriltäänkin jopa aivan tämmöisiä kullanhohtoisia. Ja sitten niissä usein oli niin miehillä kuin naisilla hyvin hyvin leveitä olkatoppauksia. Hartioissa saattoi olla leveyttä, ei nyt ihan paria metriä, mutta kuitenkin paljon. Sitten kun ne jäivät pois muodista, niin nyt kysymyksenä seuraa seuraava. Oletko löytänyt kaapistasi esimerkiksi juuri tällaisen valtavan olkatoppauksen takin? Oletpa sitten mies- tai naishenkilö ja olet sen jälleen löytänyt käyttöön. Tai oletko löytänyt jotain muuta tämmöistä noin 30 vuoden muodin kierron täyttänyttä vaatetta, jonka olet taas voinut ottaa käyttöön hyvinkin trendikkäänä? Kysytään täällä studiossa. Kimbe, miten sinun vaatteesi?
2: No kun, veljeni, katselet minua, voitko kuvitella, että 30 vuotta sitten minulle mahtunut vaate mahtuisi päälleni tänä päivänä?
1: Kyllä.
0: Jos on riittävä isot olkatoppaukset ollut silloin.
2: Okei.
1: Kyllä.
0: Riittävän leveät.
1: Koska hartioissa ja hauiksissa on Kimbellä niin paljon panoksia.
2: Hyvin vähän panoksia, mutta itse asiassa ei mulla ole ensimmäistäkään vaatetta, joka olisi säilynyt niin pitkään. Mä oon aika hanakka heittään pois.
1: No mites Hande?
0: No, mä oon ollut aina muotitietoinen ehdottomasti ja oli Beaversin varkut ja
1: ui,
0: sitten levikset. Ja,
2: ei meillä.
0: Mutta sanotaan näin, että mua on harmittanut ihan suunnattomasti, kun nykyään kulkee vaikka lomalla tai mä olin laskettelemassa pääsiäisenä, niin katsoin tätä nuorten vaatteita, niin että mua harmitti. Mulla oli semmoinen torstain, muistaakseni torstain.
1: Se brändi, eikö ollut?
0: Mulla oli niin sairaan, se olisi nyt niin kovaa valuttaa se toppatakki, jos mä olisin tajunnut sen säilyttää. Ja siis monia muitakin tämmöisiä vaatteita, mitkä niin kuin nyt olisi kovaa valuttaa, mutta ei mullakaan. Mä oon niin kuin Kimpe, tommonen onneton sählä, että mä oon hävittänyt kaikki. Ei ole jäänyt edes lapsille eikä lapsen lapsille. Aivan niin kuin, ihan turhuutta.
1: Eli iloisia neonvärejä,
0: joo,
1: ja leveitä toppauksia ja pipoissa oli laskettelurinteessä semmoinen
0: karseiso
1: tupsu, semmoinen valtava semmoinen. Tai sitten se saattoi olla semmoinen vähän niin kuin keinoturkis. Niin, eli rakas kuulija, kysymme nyt sinulta. Oletko sinä löytänyt sellaisia vaatteita, jotka ovat olleet kaapissasi noin 30 vuotta ja olet huomannut, että ne ovat valtavan hienoja ja tyylikkäitä jälleen? Jos olet, kerro siitä tänne meille Radio Daylle retroäijille ja kaikista uskaliaimmille annamme tämmöisen vielä oikein toiveen. Laita meille kuva itsestäsi se päällä, jos uskollat. Erityismaininta tulossa.
0: Retroäijät.
1: Ja tämä on siis Retroäijät-ohjelma, jota olet ollut mukana kuuntelemassa. Kanssasi täällä studiossa on ollut minä, Asikaisen Jorge, sekä Nykäsen Kimbe, sekä Salon Hande. Retroäijät.
0: Ihana ohjelma, ihana.
1: On se ihanaa.
2: Valtavaa.
1: Tässä ohjelmassa meidän teemamme on ollut siis se, että Jeesus rukoili juuri sinun, rakas kuulija, sinun puolestasi ja myös jopa meidän retroäijien puolesta. Ja Jeesus sanoi siinä, vaikka me olemme maailmassa, me emme ole maailmasta. Ja tässä se salaisuus on. Herra Jeesus Kristus itse edelleen rukoilee juuri sinun puolestasi. Tuossa kun Salon Hande hetken päästä siunailee meidät ja sinut, rakas kuulija, niin se laulu, minkä minä olen valinnut retroajolta tähän, on minun erittäin syvästi vaikuttaneen muusikon, nimittäin Charlie Peacockin tuotantoa. Osa kuulijoista saattaa tämän laulun muistaa. Se on Charlie Peacockin One Thing. Ja Tämän jälkeen sitten Hande meidät siunailee. Mutta nyt Charlie Peacock, One Thing.

0: Kiitos taivaan isä siitä, että juuri nämä kuulijat ovat saaneet olla meitä kuuntelemassa, jotka saat tähän linjoille meille ohjannut. Kiitos taivaaseen, että sä siunaat ihan jokaista kuulijaa. Senkin, joka kokee, niin kuin minä itsekin, että on suurin syntinen täällä maan päällä. Kiitos siitä, että sinun ristintyösi on kertakaikkisen riittävä. Siitä ei puutu mitään. Semmoista synninmäärää ei ole, mitä ei anteeksi pyytämällä ja nöyrtymällä anteeksi saa. Näin minä haluan siunata sinua kuulijani ja samalla myöskin itseäni. Eläkäämme sovussa ja sovituksessa. Hyvää kesää. Aamen.
1: Retroäijät. Retroäijät.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155. Siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
5: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjää eivät taivuttele neuvottelupöytään talousvaikeudet tai miestappiot, vaan kansan kääntyminen sotaa vastaan. Siksi Venäjän painostamista on hänen mukaansa jatkettava. Stubbin mukaan Ukraina on nyt aiempaa paremmassa asemassa sodassa, muun muassa kaukoiskujen ansioista, mutta sen pitäisi saada kiireesti lisää ilmapuolustuskapasiteettia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreita Grönlanti-puheita Stubb kommentoi toteamalla, että Grönlannin asioista päättäminen kuuluu vain ja ainoastaan Tanskalle. Erimielisyyksistä huolimatta NATO on Stubbin mukaan nyt vahvempi kuin koskaan aiemmin. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ei ole enää voimassa, sanoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Trump sanoi sotilasliitto Naton huippukokouksessa Ankarassa Turkissa, että neuvottelut Iranin kanssa ovat pelkkää ajanhukkaa. Yhdysvallat hyökkäsi viime yönä Iraniin ja Iran vastasi iskuilla Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoi aikaisemmin iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Ukrainassa ainakin 7 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn on määrä tavata tänään Yhdysvallat.

0: sinun mielen maisemasi tänään, mikä se onkaan näiden uutisten jälkeen, niin Radio Day, Jeesuksen sanoma ja mahtava, mahtava musiikki on sun osana koko tämän päivän ja mikkis täällä studiossa seuraavan tunnin verran. Se piti vielä mainita, että tosiaan 8. päivä heinäkuuta on tänään. Nimipäiväsankarit ovat Turkka ja Turo. Ortodoksisessa kalenterissa nimipäivänsä viettää Okko ja kyllä tuolta otetaan vähän tommoset Turo-liitännäiset myös ruotsinkielisestä kalenterista. Tura, Tur, Turd ja Ture. Kaikki viettää tänään nimipäivänsä. Sitä odotellessa, että meikäläisenkin nimipäivä tulee tuolla syyskuun loppupuolella, mutta sinä olet juuri tänään elossa ja me saadaan yhdessä miettiä niitä asioita, mitä taivaasta meidän ilmatuestamme on tullut meille Jeesuksen ja Pyhän Hengen kautta.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Ilo sanomaa pitää meille yllä maksetut viulut ja heidän uusi kappaleensa Evankeliumiin.

Tämä on se ilosanoman sanoma, mitä maksetut viulut tässä näin sinullekin lauloi, kun kello on 7 minuuttia yli 13. Tuon ilosanoman, miten mä sanoisin, se, että sä ansaitset sen sanoman tai jotenkin niin kuin olet sen arvoinen, niin Sakari Heikkilän sanoin, sä et voi tehdä mitään, että se olisi sitä, koska se on vaan sua varten ilmaiseksi Jeesuksessa annettu. Usko pois.

0: Näin sinua vakuutteli Sakari Heikkilä, että tosiaan et voi tehdä ansaitaksesi tuota rakkautta yhtään mitään.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Oletko muuten käyttänyt tekoälyä? Luultavasti olet, vaikka et olisikaan ladannut sitä jollain tavalla puhelimeesi, sillä kaikenlaisia sosiaalisia medioita ja sitä, että mitä sinä näet, määrittelee nyt tekoäly. Ja sinä syötät sinne selaillessasi jotain, klikatessasi johonkin, tykätessäsi jotain, sinä koko ajan jollain tavalla annat dataa tekoälylle. Tämä mielipiteitä herättävä tekniikan kehitysmalli on ollut meidän sarjassamme Tekopyhässä erittäin keskiössä. Saara Makkonen ja Petter Kavonius keskustelevat tämän ehkä käytetyimmän tekoälyn eli ChatGPT:n kanssa. Ja nyt he kysyvät armosta ja lunastuksesta. He kysyvät myöskin halvasta armosta. Tajuaako tekoäly yhtään mitään armosta ylipäätään ja juuri tästä käsitteestä halpa tekoäly? Sitä haastetaan ja myös ollaan sille erittäin terveen kriittisiä sen vastauksia kohtaan. Kuunnellaan, mitä tämän viikon jaksossa, jonka voit kuunnella jo Day Plusasta, mitä siellä puhuttiin armoon liittyen.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
2: Jos kaikki on armoa, niin miksi yrittäisin elää oikein? Eli tämmöisen armon hyväksikäyttö tästä näkökulmasta. Mitäs ChatGPT siihen sanoo?
3: Hyväksikäytetty armo on pintapuolista, koska se unohtaa muutoksen. Kristillinen armo ei ole vain anteeksianto, vaan myös putsu uuteen elämään. Se ei siis ole lupa jatkaa väärin, vaan nimenomaan voima pyrkiä kohti parempaa, vapaana syyllisyyden taakasta.
4: No mitä ChatGPT vastaa siihen, että jos ihminen toteaa, että silti nyt edelleen vaikka kuinka yritin, niin jatkoin väärin toimimista ja edelleen lankesin ja tein syntiä. Kuuluuko se armo edelleen silti ihmiselle?
3: Kyllä. Kristillisen ajattelun mukaan armo on nimenomaan niille, jotka epäonnistuvat. Se ei lopu vaikka lankeaa, vaan kutsuu aina uudelleen parannukseen ja uuteen alkuun. Armo ei ole varastossa loppuva resurssi. Se on pysyvä lupaus.
1: Tekopyhä.
0: Olisi se tekoäly voinut olla kauempanakin, täytyy myöntää, mutta tuota ääntä on vähän vaikea kuunnella. Toivottavasti mun ääntä on vähän mukavampi kuunnella. Jos ei, niin ainakin tätä musiikkia on. Unforgiven, sulle on annettu anteeksi. Tässä on Clint Brown.

0: Sulle on annettu anteeksi, se oli Septemberin tuttuun säveleen tehty kaunis Amerikan gospelinen kappale I'm Forgiven. Viikon vieras tietää myös anteeksi annosta ja armosta. Hän on Mikko Kuustonen. Häneltä kuulet viisaita ajatuksia 5 minuutin kuluttua ja tuossa 10 minuutin kuluttua minä soitan tuonne New Winein suuntaan Jukka Jämseenille, nimittäin New Wine tapahtuma on alkanut tänään, pyörii Jämsässä pitkin tätä viikkoa aina tuonne sunnuntaihin asti ja kyselin sieltä ihan tuoretta tuntumia paikan päältä sieltä Keski-Suomesta. Eli tätä sulle olisi tarjossa, kun kuuntelet Radio Dayta ja Mikistä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
4: Tulilasirikki.fi.
5: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä, niin jokainen löytää oman Roomansa. Ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Rooman matkan fiilistelyihin Kirsi Rostamon kanssa voi päästä monenkin ohjeen kautta. Nyt sinua ohjeistaa virsisovituksen kanssa Samuli Edelman.

0: Kiitosta ja kunniaa lauloi Samuli Edelman.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Virret, ne harvemmin jollain tavalla vanhenee tai jotenkin ne löytävät aina uuden sukupolven ja uuden ajan, missä ne tuntuvat kuitenkin sitten ajankohtaisilta. Huippumusiikkihan tekee tätä ihan samaa sukupolvelta toiselle, mutta onhan sellaisia kappaleita myöskin, jotka jollain tavalla ovat vähän niin kuin aikansa tuotteita. Tätä samaa mieltä on meidän viikon vieramme Mikko Kuustonen. Hän on vieraantunut joihinkin lauluihinsa. Toisaalta hän näkee, että useampi kappalekin elämässä tulee tietyllä tapaa tiensä päähän. Mikon ensimmäisestä kappaleesta Jää kuuntelemaan tulee täyteen 50 vuotta tänä kesänä. Hän sanoo, että hän juhlii muusikon uransa merkkivuotta enemmän kuin omia ikävuosiansa.
1: Viikon vieras.
0: Niin kuin sanoin tuossa alkupäässä, niin 50 vuotta tulee sun ensimmäisestä kappaleesta Jää kuuntelemaan esimerkiksi. Niin mä en tiedä yhtään, miten sä suhtaudut vaikka niihin vuosikymmeniin sitten julkaistuihin lauluihin, että kuunteleks sä niitä, niin merkitseekö ne jotain?
2: Joo, merkitsee hirveästi. Mähän niin kuin ihan ehdottomasti siis tänä vuonna, kun multa kysytään, että mitä juhlistat, niin mä sanoin, että eniten mä juhlistan tota asiaa jotenkin, että mä oon ollut Kotalahden kaivoksella Oravikosken kaivoskylällä, jossa elin 20 vuotta niin kuin lapsuutta, niin kaivostyöläisten nuorimpana lapsena, niin ei mulla ollut mitään unelmaa mistään. Niistä niinku rokkiurasta tai laulun tekijyydestä, että sit niinku tiettyinä vähän traagisten muut vaiheiden jälkeen ja ehkä nyt erityisesti äidin kuoleman jälkeen niinku silloin niin se jotenkin hänen sairastumisensa myötä niin oikeastaan alkoi niinku semmoinen hyvin hämmentävä vaihe niinku jossa tuntuu, että tuossa vaiheessa varmaan monikin miettii niin kuin liian suuria kysymyksiä myöskin, mutta että mulle se aukesi se vaihe sitten niin kuin kitaran soiton ja riimittelyn kautta. Ja mä tein sen kaivoksen niin kuin kesätöissä ollessa, niin siis ensimmäisen laulun, josta en oikein ymmärrä, miksi sellainen ajatus riimittelystä tai oman melodian hakemisesta ja oma äänisyydestä, että mitä se on ollut. En mä halukaan sitä kauheasti analysoida, mutta jostain syystä se oli se tapa niin kuin löytää musiikin tekemisessä oma paikka. Et mä ymmärsin, että ei musta tule koskaan kauhean hyvää soittajaa, eikä musta, että, mutta mä tykkään ihmisistä ja musta tuli aina mahtavaa etsiä sellaisia ihmisiä, jotka teki niistä lauluista sitten niin kuin jotenkin kuunneltavia. Ja totta kai mä oon vieraantunut niin kuin monista alkupään biiseistä, mutta niin myös monista biiseistä matkan varrella, ihan siis edelliseen albumiin saakka, että ne on aikansa lapsia aina. Että joskus multa kysytään, että miksi et sä soita ja laula näitä ekan levyn biisejä, niin mä yleensä totean vaan, että mun suhtaudun niihin niin kuin lämmöllä, niin kuin isä suhtautuu lapsiinsa, mutta että kuka meistä haluaa mennä niin kuin 16-vuotiaana kirjoitettuja aineita lukemaan julkisesti? Se voi olla vähän vaikeata, koska että ne on sulosia ja, ne, niin kuin, ja mä ymmärrän myös sen, että silloin kun niitä on kuulijat niin kuin kuunnellut noita biisejä, niin mä luin sellaisen tutkimuksen, että 16,5-vuotiaana suurin piirtein kuunneltu musa on niin kuin ihmiselle se, mikä jättää jäljen. Se taitaa olla nykyisin mennessä niin jollekin 19 saakka jo, mutta siis että kaikillahan meillä on näitä juttuja. Ja mä huomaan, että mulla on kanssa ollut niin kuin hyvin erilaisia lauluja, joita silloin on tullut kuunneltua. Musta mielenkiintoisempaa on tavallaan se, että mikä siitä elää edelleen ja mikä on niin kuin, että mitä kohti menee ja mikä tuntuu tällä hetkellä todelta.
1: Viikon vieras.
0: Mikäs muukaan kappale olisi tähän sopiva kuin Mikko Kuustonen Jää kuuntelemaan, tuo kappale, josta on 50 vuotta. D-plussasta kuulet koko keskustelun vaikka heti.

0: joku sen taisi sanoa kauan ennen minuakin, herkkä ja juustonen niin kuin Mikko Kuustonen, kuule, minä lämpimästi suosittelen kuule tuon kuuntelemista, kun hän tuli tänne puhumaan menneisyydestään, ja hän on kyllä, sanoisin, aika energinen ja kykenevä reilu 60 mies, joka katsoo aina vähän niin kuin eteenpäin. Sen minä ainakin voin ottaa häneltä myöskin. Eteenpäin mennään ja eteenpäin katsotaan yhdessä.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Joka otti yhteyden tuonne Jämsän suuntaan, sillä siellä on New Wine -kesätapahtuma alkamassa tänään ja sitten se rullailee tuonne sunnuntaihin asti. Tutulle miehelle Jukka Jämsenille soitin, majataloilloistakin hänen tarinoitansa monet on kuunnellut. Siellä tämä iso kesätapahtuma Himoksen hiihtokeskuksessa rennoissa metsämaisemissa ja mäkimaisemissa alkaa tänään. Mikä tässä teemassa yhdestä sydämestä vähän niin kuin voisi puhua, niin mitä se itselle Jukalle tarkoittaa? Jäädään kuuntelemaan sitä, kun otan hänen yhteyttä.
1: Tapahtui herätys aamulähetyksessä.
0: Keski-Suomen jylhäisessä mäkimaisemassa tapahtuu myös tällä viikolla. New Wine lähtee pyörimään tästä keskiviikosta eteenpäin sunnuntaihin. Pitkään siellä ollut tapahtuma. Mulla on puhelimen päässä New Winein toiminnanjohtaja Jukka Jämseen. Morjesta, Jukka.
2: Terve, terve.
0: Monesta majatalo-ohjelmastakin tuttu. Onko sinulla minkälaiset tunnelmat, kun nyt kun tapahtuma on alkamassa?
2: No, hyvät tunnelmat. Näitä aina valmistellaan edellistä kesästä lähtien ja tietysti paljon tekemistä tarvitaan tälleen, mutta tässä vaiheessa on semmoinen tosi kiva tunnelma aina, että nyt vaan mennään ja odotetaan, mitä Jumala tekee meidän keskuudessa, että sehän tässä on se varsinainen juttu. Me tehdään vaan kehikko ja Jumala tekee sitten, mitä hän tekee.
0: Yksi raami tai kehikko myöskin tähän näin viikolle on yksi toivo, yksi sydän -teema. Mitä sinä itse toivot, että tuo teema vähän niin kuin herättelisi ihmistä, joka tulee paikan päälle?
2: No, meillä on oikeastaan sellainen, iltapuheet menee sillä tavalla suurin piirtein, että kutsu luopumisen väärästä toivosta, sitten kutsutaan ikään kuin Jumalan perheväkeen ja niin kuin henkilökohtaiseen uskoon ja lähetykseen, niin kuin toivon jakamiseen, niin me vaan toivotaan, että me pysytään ytimessä kiinni. Eli puhutaan Isästä ja Pojasta ja Pyhästä Hengestä ja myöskin sitten niin kuin elettäisiin todeksena läsnäoloaan. Eli sehän toteutuu meillä yleensä näissä New Wine -kuvioissa sillä tavalla, että ollaan Raamatun äärellä, ylistetään Jumalaa ja sitten on rukouspalvelua ja annetaan armolahjoille tilaa, että siinä me koetaan, että se meidän kutsu on, tätä meidän pitää tehdä.
0: Ja näiden asioiden lisäksi, mitä sanoit, niin tapahtuma on koko perheelle, lapsille on niin kuin omille ikäryhmille ohjelmaa, nuorille on oma ohjelma ja sitten myöskin semmoinen oikein toimiva kaava, että aamulla on oma yhteinen kokous ja sitten on spotteja ja tämmöisiä seminaareja keskellä päivää ja sitten yhteinen iltakokous. Ihan muutama maininta, teillä on myös vieraspuhujia Britanniasta, keitä he ovat?
2: Joo, All Saints Woodford Wells -seurakunnasta. Koillis-Lontoosta Paul Harcourt ja hänen vaimonsa Becky. Ja sitten tämmöinen kuin Fiona Green, jota en tunne sen kummemmin, mutta tulee Paul ja Beckin mukana. Paul on kirkkoherrana ollut pitkään siinä All Saints Woodford Wells -seurakunnassa. Ollut myöskin New Winein toiminnanjohtaja, mutta nyt ei ole siinä tehtävässä. Tässä on tämmöinen, aina pyritään vaihtamaan näitä tehtäviä ja Paul on hyvin energinen. Hän on myös kirjoittanut aivan uuden kirjan, tämmöinen Spirit Filled Churches, eli tämmöinen hengen täyttämät seurakunnat. Ja vaikuttaa kyllä semmoiselta kirjalta, joka kannattaa lukea. Että Paul on tämmöinen hyvin käytännöllinen seurakuntaelämän, tämmöisen sanotaanko uudistuneen seurakuntaelämän puolesta puhuja ja niin kuin hyvä opettaja myös, just niin kuin sanoitte, käytännöllinen. Että odotan täältäkin semmoista, että tämän jälkeen ihmiset on rohkaistuneita ottamaan askeleita siellä paikallisyhteisöissä.

0: tapahtui herätys aamulähetyksessä.
1: Eli vahva linkki paikalliseurakuntiin on myöskin tässä tapahtumassa. Ihan vaan semmoinen, jos joku ihminen on vielä silleen, että kerkisinkö sieltä mökiltä, jos on vaikka lähettyvillä, että jos ajaisin vaikka päiväksi tai vaikka kahdeksikin. Itse olen sattumoisin tulossa myös lauantai sunnuntaiksi sinne pitkästä aikaa Himokselle. Jos sä itse toivoisit, että oi rakas ystävä, tuu käännä rattisi tähän suuntaan Himokselle tänä viikkona keskiviikosta sunnuntaihin, niin mitä sä itse sanoisit tällaiselle ihmiselle, joka on vähän silleen kahtaalle jakautunut?
2: Ensin täytyy sanoa pikkasen, kun tuossa mainitsit jo aikaisemmin, että New Wine pyörähtää käyntiin. Tämä on jännä. Meidän kesätapahtuma tunnetaan niin kuin kansansuussa tämmöistä, sen käsite on, niin kuin, että mennään New Wineen. Ja kuitenkin New Wine painopiste on nimenomaan paikallisseurakunnat, niin kuin sanoit, että vahva linkki. Tämä on meidän kesätapahtuma varmaan tunnetuin. Ja kuitenkin me halutaan painottaa sitä paikallisyhteisömeininkiä. Ja tämä on se ehkä se erityinen, että jos joku miettii, että jotenkin ollako nyt yhteyksessä tähän tapahtumaan tai tullako paikalle, niin me pyritään just rohkaisemaan sitä pitkin vuotta tapahtuvaa kristillistä elämää siellä paikallistasolla. Ja sitten varsinaisesti tähän tapahtumaan, meillä on tulossa ennätyssuuri tapahtuma. Me ollaan pikkusen täällä nyt sormi suussa, että miten me niin kun mahdutaan ja niin edelleen. Eli haluan muistuttaa, jos joku pohtii nyt tulemista, jokainen on erittäin tervetullut, mutta nyt me joudutaan varmistamaan iltatilaisuuksissakin se, että päivälipun ja koko tapahtuma-ajan lipun ostaneet mahtuu sisälle. Niin me joudutaan myös, on jouduttu ottaa maksulliseksi se iltatapahtuma. Eli jos joku on tulossa, niin kannattaa varmistaa aina lähtöä, että onko niitä iltalippuja jaossa vielä, koska meillä on tosiaankin paikat alkaa olla täynnä. Mutta sitten lämpimästi suosittelen, että jos joku on kahden vaiheella ja vähän sanoo, että en minä jaksa lähteä, niin New Winen nettisivuilla, newwine.fi tai sitten ihan suoraan kesätapahtuma.newwine.fi, siellä on ilmainen striimi. Eli myöskin sitä voi seurata, mutta ilman muuta jokainen on sydämesti tervetullut, mutta kannattaa varmistaa ennen lähtöä, että mahtuu. Se löytyy sitten se tieto meidän nettisivuilta.
1: Erinomaisia infoja ja tärkeitä tietoa. Todella siunattua viikkoa sinulle Jukka Jämseen ja nauti sinäkin myös työsi hedelmästä ja ihanista kohtaamista tällä viikolla Himoksella. Oikein siunattua viikkoa.
2: Kiitos paljon. Samoin siunattua.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
6: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
5: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
7: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
8: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: aloitetaanpa tuosta Even ja Ossin vähän niin kuin muistutuksesta, että meissä jokaisessa on vähän vielä työtä ja missä se työ oikeasti tapahtuu. Mä sanoisin, tiivistäisin tuota laulua, että se on antautumisessa. Ne otetaan semmoinen yksi hengähdys, että kyllä tajuan sen, tarvitsen enemmän antautumista. Hengitetään yksi kerta silleen oikein hitaasti, semmoinen yksi henkäys vähän niin kuin rukouksen mielessä. Ja ei kun eteenpäin.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: No niin, tämmöisten mun, ihan tämmöisen studio, kun tämä ei ole keittiöpsykologiaa, tämä on tämmöistä studiohengellisyyttä, jos näin voisi sanoa. Harrastan tällä tavalla pikkusen itsekseen ja joskus otan sut mukaan myöskin. Mutta nyt sinut vie mukanaan Eija-Riitta Korhola, päivän blogistimme. Hänen blogi on uusina tuolta keväältä, hiljaiselta viikolta, mutta hän puhuu vähän niin kuin samassa teemassa kuin tuo aikaisempi laulu, että meissä jokaisessa olisi vähän vielä työtä. Ennen kaikkea kohti sitä Jeesuksen rukousta hänen jäähyväispuheessaan viimeisellä ehtoollisella, että he yhtä olisivat. Mitenhän tuota sanaa yhdessä, kun kuunnellaan Eija-Riitta Korholaa, että he yhtä olisivat. Ja Eija-Riitta myöntää siinä, että hän niin kuin monet meistäkin ajattelee, että kyllä, kyllä tämä on oikein hyvä, mutta sehän tarkoittaa, että nuo tuolla, nuo, jotka eivät ihan tajua, olisivat enemmänkin täällä, missä minä olen. Ja käsi virhemerkiksi pystyyn, minä olen myös ihan tällainen. Tämän rukouksen ytimen puolella Eija-Riitta Korhola avaa meille siitä sellaisia asioita, että mun mielestä on ihan ympäri vuoden meille jokaiselle tärkeää muistutusta. Antaa hänen itsensä kertoa paremmin.
1: Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Tänään on tuhka keskiviikko. Olemme keskellä hiljaista viikkoa, muistamme Jeesuksen kärsimysmatkaa kohti ristin kuolemaa. Juudas on sopinut fariseusten kanssa Jeesuksen luovuttamisesta heidän käsinsä. Torstaina Jeesus syö viimeisen aterian oppilaittensa kanssa ja rukoilee sen jälkeen rukouksen, jota kutsutaan jäähyväisrukoukseksi. Hän toteaa työnsä tuleen päätökseen, kaikki on sanottu ja nyt hän rukoilee oppilailleen suojelusta. En rukoile vain näiden puolesta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin olisivat meissä, jotta maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. 3 kertaa Jeesus toistaa tämän pyynnön, että olisimme yhtä. Niinpä mekin kristikunnassa sitä rukoilemme, koska Jeesus tarkoitti myös meitä, niin hän sanoi. Mutta onko kuitenkin niin, että kun me rukoilemme tätä suurinta pyyntöä, jonka hän esitti isälleen, että olisimme yhtä, niin me alitajuisesti ajattelemme, että anna noiden muiden tulla tässä ja tuossa asiassa meidän kannallemme, niin sitten tähän rukoukseen viimein vastataan. Arvaatko mitä käy, kun kaikki rukoilevat ja tulkitsevat tämän rukouksen vastauksen toteutua vasta sitten, kun muut tulevat kannalleni, niin järkikin kertoo, ettei se koskaan toteudu. Meidän täytyy löytää pohja yhteydelle jostakin muusta kuin samoista Raamatun tulkinnoista. Mieleeni tulee kohtaus Joosuan kirjasta. Kun Herran sotajoukon päällikkö, eli kaikesta päätellen Jeesus, ilmestyi Joosualle paljastettu miekka kädessään, Joosua kysyi tältä vaikuttavan näköiseltä mieheltä, oletko meikäläisten vai vihollisten puolella. Tämä Herran sotajoukon päällikkö vastasi, ettei ollut kumpaakaan, ettei ollut hänen eikä hänen vihollistensa puolella. Jeesus ei koskaan saavu valitakseen puolia. Kun hän saapuu, hän tulee valtaamaan ja tekemään muutosta, ei valitsemaan puolia. Hän ei valitse puolia ihmisten välisissä riidoissa, ei edes omiensa joukossa. Siksi rukous on aina avoimuutta jatkuvaan muutokseen Jumalan edessä. Hänen edessään kristitty ei voi olla jääräpää tai änkyrä. Ympäristö voi toki heitellä, mitä leimoja kukin haluaa, mutta Jumalan edessä meitä kutsutaan jatkuvaan muutokseen, jotta olisimme relevantteja muuttuvassa maailmassa, muuttumaan ja uudistamaan mielemme. Muuten kristinusko olisi jumiutunut vain siihen kulttuuriin, jossa se syntyi. Uusi Raamatun käännös sanoo roomalaiskirjeen 12. luvun tekstin näin, älkää mukautuko nykymaailman menoon, vaan muuttukaa sisäisesti, Alkakaa ajatella uudella tavalla niin, että osaatte arvioida, mitä Jumala tahtoo. Uskon lujasti, mutta todennäköisesti olen jossakin kohdin täysin väärässä ja asioita väärin käsittänyt. Jumalan armo kantaa senkin ja varmaan kantaa uskoveljenikin kohdalla. Jeesuksen oppilaatkin käsittivät monia asioita väärin, mutta se ei estänyt Jeesusta kutsumasta heitä ystävikseen.
1: Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
0: Seuraavaksi meitä herättelee hieman tässä näin idän ihmeet Glow-festivaaleillakin tultu herätysjumala. Niin kuule, jos tässä pyydetään, että muututaan, jos rohkaistaan, että keskitytään enemmän siihen, mikä yhdistää, niin mä sanoisin, että tässä on muutama samankaltainen sana musiikin muodossa.

Glow-festivaalillakin kuultava Idän ihmeet ja Herätys Jumala oli tämä heidän kappaleensa. Mainio muistutus siitä, että meitä on aika monta, jotka tällä tavalla kuuntelee ja odottelee vastausta. Ja kuule, mä olen vähän sitä mieltä, että mä luotan tuohon Raamatun sanaan, että koputtavalle avataan ja kysyvälle vastataan. Kiitos siitä, että sinä olet kysellyt ja kuunnellut yhdessä minun kanssani tässä viimeiset 2 tuntia. Seuraavan 4 tunnin ajan Anu Lehtipuu pitää sinusta oikein hyvää huolta aalloilla iltapäivässä. Ja jos sä kaipaat elämäsi vähän semmoista mansikan makeutta ja herkuttelua ja iloa, niin sitä voi luvata, että Anu Lehtipuulla on tiedossa tänä iltapäivänä. Nyt kun kello on 2:06, voin täältä näin samaan aikaan, kun Mister lähtee soimaan tuolla taustalla, kiittää sinua ja yhdytään vähän niin kuin tähän lauluun, jossa sanotaan Kyrie eleison tai Kyrie eleison, Herra armahda. Tätä päivää, tätä aikaa meidän elämässä ja kenties siellä, missä sinä olet, me voidaan pyytää sitä samaa armahdusta. Iloa sinun päivääsi ja lisää toivoa minä. Olen varma siitä, että se jatkuu myös tässä pitkin päivää. Siunattua ihanaa keskiviikkoa. Minä ja Matias ollaan sitten mukana sun herätyksessä 7-8 eteenpäin huomenissa. Kiitos tästä päivästä. Huomiseen. Morjens.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tulilasirikki.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsinki -jupakkaa tiedotteella. Tiedotteessa Orpo sanoo, että hän kehotti Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin. Asiaa perustellaan tiedotteessa sillä, että Orpo kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan. Tiedotteessa Orpo ei ota kantaa mahdolliseen pääministerin ilmoitukseen ja eduskunnan koolle kutsumiseen. Naton jäsenmaiden johtajien varsinainen ja ainoa huippukokousistunto on alkanut Turkin pääkaupungissa Ankarassa noin tunnin alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Kokous alkoi ristiriitaisissa tunnelmissa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hiukan aiemmin haukkui muita liittolaisia niiden haluttomuudesta auttaa Yhdysvaltoja. Erityisesti hän mainitsi Espanjan, jonka kanssa Yhdysvallat ei Trumpin mukaan halua tehdä enää kauppaa. Trump myös toisti vaatimuksensa Tanskalle kuuluvasta Grönlannista. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Tanskalle kuuluvasta Grönlannista on tullut suuri ongelma. Trump sanoi toimittajille Naton huippukokouksessa Ankarassa, että Grönlanti on hyvin tärkeä Yhdysvalloille, mutta ei Tanskalle. Trumpin mukaan Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin itselleen koko maailman suojelemiseksi, ei pelkästään Yhdysvaltain suojelemiseksi. Tanska ja Yhdysvallat ovat molemmat sotilasliitto Naton jäseniä. Trump puhui Grönlannin hallinnasta myös eilen saavuttuaan Turkkiin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Mehukasta, mansikkaista iltapäivää sinulle toivotan tässä hetkessä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja kyllä vaan, meikäläinen Anu on seurassasi tänään.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kuorolaulun puolesta puhuja on tiettävästi Susan Boyle, ja tässä kuoron kanssa lauloikin Oh Happy Day, voi onnellista päivää. Tällaisen ylevöittävän kuorolaulun ohella toivottavasti tämä päivä on tehnyt sinut onnelliseksi. Ja myös maukkaat marjat, joita myös mansikoiden ohella saadaan mustikoista ja puolukaista ja ties vaikka mistä puutarhamaroista vielä lisäksikin. Mansikkahan viettää teemavuottaan vuoden hevitunnuksella ansaitusti ensimmäisenä marjana tällä arvonimellä. Ja totta kai kaikki aika useinkin ovat herkkupalan rakastajia tämän mansikan suhteen. Mutta se oli minulle yllätys, että mansikka on tärkeimmistä viljelykasveistamme nuorimpia. Se syntyi vasta 1700-luvun puolivälin jälkeen, kun Pohjois-Amerikasta Eurooppaan tuotiin Virginia-mansikkaa ja risteytettiin sitten Etelä-Amerikasta Ranskaan tuodusta Chilen mansikan kanssa. Ja ennen näitä merentakaisia lajeja viljelyä Euroopassa kerättiin ja viljeltiin totta kai niin ahomansikkaan kuin ukkomansikkaakin. Oletko sinä sellaisista ukkomansikoista kuullutkaan? Meikäläisille oli ihan uusi termi, uusi mansikka. Sittemminhän mansikoita on jalostettu ja risteytetty valtavasti erilaisiin tarpeisiin, muun muassa päivän pituuksiin, ja yhä vieläkin palataan niihin alkuperäisiin Chilen tai Virginia-mansikkoihin, niihin lajeihin hakemaan laajempaa geenipohjaa myös meillä Suomessa, viimeksi viime vuonna. Suomeenhan puutarhamansikka saapui sitten 1800-luvun puolivälistä alkaen. Sitä kuitenkin pidettiin sopivana vain kartanoiden ja pappiloiden kasvatettavaksi, lajikkeet kun eivät ole oikein meille sopivia. Mutta sitten reilut 100 vuotta sitten räjähti mansikoiden tuotanto. Ja tälläkin vuosituhannella mansikan viljely on saanut ihan uusia muotoja. Puhutaan niin sanotuista tunneli- ja kasvihuonemansikoista. Mutta mikä siinä ollessa pari desilitraa mansikoita päivässä riittää takaamaan päivän C-vitamiinitarpeen, joten tällaista mansikkaista päivää toivotan sinulle. Kyllähän tällaisena mansikka-aikana kelpaa vaikkapa kuunnella kesäleirilauluja tai palaamaan muistossa retroäijien kerran. Mutta ensinhän Auta mua pyytää laulussaan Antti Klevola.

0: Viime aikoina muun muassa tyttärensä kanssa tehnyt keikkaa Antti Kleemola-laulu oli nimeltään Auta mua. Vaan millainen tarina liittyy Pekka Ruuskalla kesäleirilauluun Kuljeta ja johda? Se kuullaan tuossa 10 minuutin kuluttua, kunhan on kuultu muun muassa uutta musiikkia Henna-Maria Hemaharjulta.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Mehän annamme sen, mitä meillä on, tämä elämämme ja kaiken, mutta eihän me sillä taivaaseen mennä, vaan Kristuksen sovitustyöllä sinne mennä.
3: Näinpä. No miksi sitten jotkut paimenet opettaa sitä noutopöytää, että käykää hakemaan, mikä hyvältä tuntuu.
4: Ja... Änkyrät ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
6: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
5: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
7: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
8: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. Fidan paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Yhtäkkiä tuli muisto reilu 50 vuoden takaa. Tänään hän 8.7. on meikäläisen konfirmaatiopäivä. Eli pääsin ripiltä tänään 8.7. Siitä nyt on jo reilu 50 vuotta. Vaan onneksi olkoon tänään päivän nimipäiväsankareille. Heitä ovat Turo, Turkka, Tuur, Tuura, Tuud, Tuure sekä saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Nynna ja ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan Okko. Lämpimät onnittelut nimipäiväsankareille kuin myöskin jokaiselle merkkipäiväänsä juhlistavalle. Meikäläinen siinä ohessa. Vaan mitä kertoo Henna-Maria Harju tuoreesta musiikistaan? Henna-Maria Harjuhan on useassa yhtyeessä mukana, muun muassa Pienlähettiläs ja Maksetut viulutkin on tullut tutuksi. Vaan millainen on kappale Kunniaa ja gloriaa? Siitä kertoo artisti itse.
9: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
10: Mun työpöydällä on tässä jo pidemmän aikaa ollut sellainen toimeksianto, että mä koen, että Jumala on silleen, että Hema, sun pitää tehdä ylistyslauluja Jeesukselle sitä hetkeä varten, kun hän palaa, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle hakemaan omiaan taivaaseen. Ja mä olin silleen, että no et sitten yhtään pienempää toimeksiantoa voinut antaa, mutta tästä kokonaisuus pilvestä ensimmäisenä julkaistaan tällainen biisi kuin Kunniaa ja gloriaa. Ja tämä perustuu tällaiselle hauskalle pop-huukille Kunniaa ja gloriaa, jossa hoetaan tätä Mutta sen pointti on se, että kun Jeesus tulee, niin hän jysäyttää semmoisella kultaisella saappaalla maan kamaralle ja se vavahtaa. Ja tällaisia kaikkia ajatuksia mä oon tähän lauluun kiteyttänyt. Tämä on tällainen ikuisen kesän kesähitti. Eli meidän pitää hehkuttaa Jeesusta siitä, että hän on kuningas ja hän palaa. Nyt nupit kaakkoon ja kesäisesti kunnia ja gloriaa kaikkiin eettereihin.
11: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Näin soi Hema Harjulta laulu Kunniaa ja Gloriaa. Ja parin tunnin päästä Hema Harjuhan on mukana pienlähettilään ulkoilmakonsertissa juuri tänään lapsiperheelle suunnatussa konsertissa Kerimäen seurakuntakodin piha-alueella kello 16.30. Eli Hema Harjun innostavaa musiikkia kuullaan siis tänään parin tunnin päästä 8.7. Kerimäellä. Kerimäen seurakuntakodin piha-alueella. Vaan millainen muisto on sinulla laulusta Kuljeta ja johda? Näin hän laulaa myös Juha Tapio tätä nykyään. Hän on levittänyt tämän kesäleirilaulun, mutta kesäleirin laulun tekijähän on Pekka Ruuska. Tällä hetkellä hän seilaa ties missä merillä, mutta on leirinuotion äärellä tähän hetkeen pyydettynä ja kertoen tuosta laulustaan Kuljeta ja johda.
1: Kesäleirilaulu.
2: Mä olen Pekka Ruuska ja lauluntekijä historiakin löytyy.
3: Voi tietyllä tavalla ajatella, että alkoi rippikoulusta, koska mä olin toki harrastanut klarinetin soittoa jo kauan sitä ennen, mutta että rippikoulussa mä innostuin niin kuin kitaran soitosta ja sitten vähitellen tajusin, että mä voin kirjoittaa itse omia lauluja ja olin tykännyt aina kirjoittaa ja siitä se sitten lähti, että siitä voi laskea, että aika pitkään tätä on jo tässä nyt taskottu. Se syntyi sillä tavalla, että Kuljettaja johda laulu, että me oltiin Jaakko Löytyn kanssa tekemässä yhdessä levyä. Se tuli mun nimellä ulos, mutta Jaakko Löytty oli siinä vahvasti mukana tuottamassa sitä levyä oikeastaan, mutta että sen olisi voinut melkein tavallaan laittaa myös Jaskan nimiin, tai siis yhteisin nimi. Se tehtiin sellainen kiertoi kuin Kaukana kotoa 80-luvun puolivälissä yhdessä tämmöinen teemallinen kokonaisuus. Ja tämä levy tehtiin niin kuin oikeastaan sitä varten. Ja samaniminen oli levykin. Ja siinä sitten tämä laulu syntyy yhteistyönä. Tämä on Jaskan ja mun yhteinen sävellys ja mun teksti. Hyvin semmoisena tiimityönä tehtiin. Se oli mulle hyvin jännää, koska mä en ole juurikaan tehnyt ihmisten kanssa tämmöistä niin kuin sävellystyötä yhdessä. Se oli antoisaa ja on ollut hienoa, kun se on jäänyt elämään. Se oli ollut jonkun sortin yllätys.

Kuljeta ja johda lauloi Mirkka Paajanen, alun perin siis Pekka Ruuskan tekemä kappale. Kesäleirilauluna soi tänään Radidayn aallolla iltapäivässä. Ja taas kukkasilla kukkulat, toteaa Katajainen

ihastelee luomakunnan moninaisuut. Kun pihalle mee luontoa ihastelemaan. Mut ihmettele, miksi ihmisellä on ominaisuus, että kaiken kauniin aina pilalle se

0: Voisin kuvitella, että taas kukkasilla kukkulat on yksi Jeesuksenkin lempivirsiä, jonka Katajainen kansa tässä lauloi ja soitti. Jeesushan söi ja joi, kävi juhlissa, istui syntisten kanssa, mutta tuskin istui autossa, jossa oli kuulaistuimet. Mistä oikein on kysymys, kun retroajat Kimbe Nykänen, Hande Salo ja Jori Jorge Asikainen pohtivat retroajan tiukkoja sääntöjä? Siitä muun muassa, kunhan Natalie Grant on laulanut You are my all in all. Sinä olet minulle kaikki kaikessa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kun kristinuskoa hiljennetään täällä Suomessa, niin eihän maahanmuuttajat sitä edellytä yleensäkään. Mä en ole missään tilanteessa ollut, missä mä olisin huomannut. Kyllä se on niin kuin me suomalaiset.
3: Me itse jotka, teemme joo, ikään kuin sen.
4: Joo, se on just näin. Ja tavallaan on ehkä semmoinen ideaali jotenkin neutraalista uskojaa, katsomusneutraalista yhteiskunnasta ja muuta, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että kaikenlainen ajattelu niin kantaa niin kuin vähintäänkin semmoisia...
5: Änkyrät! Ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
7: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Radio Day.

0: Olet minulle kaikki kaikessa, lauloi Natalie Grant. You are my all in all. Jokaisellahan on jokin heikko kohta tai niin kutsuttu riippuvuus, mutta miten vetää rajat oikein niin, että elää maailmassa, vaan ei maailmasta? Retroturhake. Moniko muistaa autojen kuulaistuimet, eli sellaiset puiset pallerot, jotka olivat etupenkkien päällä? Niiden tehtävänkuva on varmasti jäänyt vähän epäselväksi. Olisiko ollut hyvä hierontatavoite tuolla kuulaistuimilla? Retrolehtikatsauksessa hypätään tänään 100 vuoden taakse kirjoituksiin, joissa käsitellään kirkon asemaa Suomessa, vapaita seurakuntia sekä yhteiskunnan muutosta. Samalla Kimbe, Hande ja Jorge pohtivat, miten suhtautuminen kirkkoon ja uskoon on muuttunut. Vieläpä 100 vuotta sitten lähes kaikki suomalaiset, eli noin 98% kuului kirkkoon.
1: Retroäijät. Mä oon pitkään tehnyt myyntityötä ja on tavallaan tuossa bisnesmaailmassa, missä on paljon erilaisia juhlia. Ja mä oon alusta asti kamppailut sen kanssa, vähän niin kuin sinäkin, Hande, sanoit, niin että...
2: Niin kuin nämä firman pikkujoulut meikäläisillä.
1: Niin, tai siis meillä on vaikka minkä näköisiä myyntikokouksiin liittyen kinkereitä. Ja mulla oli alussa ihan hirvittävän suuri kynnys osallistua mihinkään juttuihin, mutta sitten mä ajattelin, missä muualla mä voin olla kristittynä siellä vaikuttamassa, ja sitten se, että mikä kaikki ei ole mulle hyväksi, niin mä jotenkin ajattelen, että mun täytyy itse ymmärtää, että missä kohti mä laitan siihen stopiin. Että kuinka kauan mun kannattaa olla, kun se tilanne lähtee esimerkiksi, ihmiset on, kun on kovasti humalassa, niin sitten se rupeaa keulimaan.
2: Joo.
1: Niin jossain kohti tulee aina se kohta, kun Kimpe Nykänen lähtee omaan huoneeseen. Ja ei tavallaan tarvii enää olla siinä kohtaa mukana. Mä itse laitoin tämmöisiä rajoja itselleni.
2: Ja ne on tosi terveitä ja hyviä. Ja hei, ei ne ole sen kummosempia kuin se, että sä oot kylässä ja siellä on niin kuin mielettömän hyvää safkaa pöydässä. Mm. Niin sun pitää silloinkin niin kuin laittaa samanlainen raja, että nyt niin kuin, okei, 4. pihvi nyt on, mä en ota enää sitä, että 3 riittää. Niin nämä on ihan samanlaisia juttuja. Mm. Ja todellakin me osataan ja voidaan niitä hyvin laittaa. Ja totta kai pitää tunnistaa se, että kun meillä on niitä, voisiko sanoa, että meissä kaikissa on joku tietty perisynti. Mm. Tai meillä on semmoinen, niin kuin aikanaan nuorisopastori sanoi meillä, että nimi ja riippuvuus. Että esitellään aina itsemme niin kuin nimi ja riippuvuus. Mm, mm. Koska jokaisella meillä on joku sellainen heikko kohta. Ja jollakin se on vaikka just niin kuin ahneus syömiseen tai jollakin se on alkoholi tai niin poispäin. Ja se on selvää. Mm. Jos vaikka alkoholi on sulle niin kuin se todella se semmoinen sun riippuvuus, niin voi ollakin jopa järkevää, että sä et mene noihinkin käreihin mukaan.
1: Silloin.
2: Niin. Joo. Ja se on itse suojelua tavallaan, niin, että sä niin kuin silloin sen teet.
3: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Retroäijät esitti tänään kysymyksen muun muassa asusteista, vaatetuksesta ja miten muun muassa olkatoppaukset olivat elämässäsi läsnä silloin, kun olit silloin 80-90-luvulla erityisesti muodikas. Tästä muun muassa voit kertoa numerossa 044-4477-447 ja paras kommenttihan palkitaan tänään, joten kannattaa viestiä tähän suuntaan, että millaiset muun muassa olkatoppaukset kuului sinun pukeutumiseen. Vaan tästä hetkestä jatkaa, kun kello on 14.45 Barabbaan laulu Providen tulkintana.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Toisen maailman ääni soi Exit-yhtyeeltä ja muuttuuko sää lämpimämmäksi kenties viikonloppua kohti, se selviää STT:n uutisten jälkeen. Tässäpä vielä ennen uutisia Bacon ja Jippi Youthin yhteistyötä uutta tuulta.

0: Radio Day.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155. Siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
3: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan neljässä eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Deimatkat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen. Grönlannin tulevaisuudesta päättävät grönlantilaiset ja tanskalaiset, korostaa Euroopan unionin edustaja. EU:n edustajan mukaan alueellinen koskemattomuus ja suvereniteetti sekä rajojen loukkaamattomuus ovat kansainvälisen oikeuden keskeisiä periaatteita. EU tukee täysin Tanskaa ja grönlantilaisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi toimittajille Naton huippukokouksessa Ankarassa, että Grönlanti on hyvin tärkeä Yhdysvalloille, mutta ei Tanskalle. Yle Uutisten urheiluyksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Hän oli kuollessaan 49-vuotias. Pokkisen kuolemasta tiedottaa Ylen viestintä. Ylen mukaan Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa. Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli 3 viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Pokkinen kuoli tänään keskiviikkona. Kosovossa maan vaaliviranomainen on vahvistanut kesäkuisten ennenaikaisten parlamentinvaalien tuloksen. Virkaa tekevän pääministerin Albin Kurtin puolue voitti jälleen ja ennakoidusti. Kurtin puolue saa päälle 47% kannatuksella itselleen 53 paikkaa maan 120-paikkaisessa edustajainhuoneessa. ennenaikaiset vaalit järjestettiin, koska puolueet eivät onnistuneet keväällä pääsemään sopuun uuden presidentin valinnasta. Kosovon parlamentti hajotettiin tämän vuoksi huhtikuussa. Vaalit voittaneella puolueella on edessään taas sama haaste.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
7: Sade- ja ukkoskuurot painottuvat maamme läntisimpään ja pohjoisosaan tänään. Ensi yöksi sää laajalti selkenee ja poutaantuu. Yöllä pohjoisessa satelee vielä paikoin. Maan eteläosaan leviää yön kuluessa uusi sadealue etelästä ja samalla koillistuuli voimistuu. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä vielä tänään. Pilvisimmillä ja sateisimmilla alueilla on vähän viileämpää ja yölämpötilahan on 7 ja 15 asteen välillä. Huomenna maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa, paikoin runsaasti ja voi myös ukkostaa. Etelärannikolla sää poutaantuu jo iltapäivän tienoilla huomenna.

Vielä sateet ja tuulet ovat keskuudessamme, mutta kyllä se paremmaksi muuttuu, ainakin lupaa laulussaan Hezekiah Walker. Better.

0: Oliko sinulle jo lapsuudessa tuttu tämä ystävänsä lapsien laulu, jonka Suvi Terästiska lauloi tänään? Kello on 10 minuuttia yli iltapäivä 3 ja tuossa 10 minuutin kuluttua kuullaan, miten ennätyssuuri New Wine-tapahtuma on Himoksella Jämsässä. Eli onko suositumpi kuin koskaan ennen? Tästä Miikka-Pekka Heikkilä juttelee. Hän sai puhelimen päähän New Wine toiminnanjohtajan majatalon tarinoitsijan Jukka Jämseenin. Vaan ensin hieman tässä nyt kahvihammasta pakottaa. Eiköhän olisi mukavaa viettää aikaa hetki kahvilla.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kerro kaikki, mullun aikaa kuunnella, mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Moikka, tässä on Pietari Savolainen.
2: Ja tässä on Avalova.
1: Tänä keväänä me yhdistettiin meidän biisinkirjoitustaidot ja luotiin yhdessä duettobiisi kahvilla.
2: Tämä biisi kertoo kohtaamisen ja pysähtymisen tärkeydestä elämän kiireiden keskellä.
1: Kahvilla biisin idea lähti siitä, että me kuviteltiin tilanne, jossa Jeesus istuu kahvilassa ja odottaa ihmistä pysähtymään luokseen.
2: Biisin sanoma muistuttaa meitä siitä, että Jumalalla on meille aina aikaa, jos me vaan muistetaan pysähtyä.
1: Tämän biisin myötä toivotetaan kaikille Radio Dayn kuulijoille oikein hyvää kesää.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
4: Älä pelkää, sinä.
3: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskonfestivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
11: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
12: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
11: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
13: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Sinä olet aamuni valo, musisoi tässä Petri Laaksonen. Kello alkaa olla 23 minuuttia yli iltapäivä 3 ja nyt Miikka-Pekka Heikkilä ottaa puhelinyhteyttä Himokselle Jämsään. Mitä siellä tapahtuu?
1: Keskipäivän polttava.
2: Keski-Suomen jylhäisessä mäkimaisemassa tapahtuu myös tällä viikolla. New Wine lähtee pyörimään tästä keskiviikosta eteenpäin sunnuntaihin. Pitkään siellä ollut tapahtuma. Mulla on puhelimen päässä New Winein toiminnanjohtaja Jukka Jämseen. Morjesta, Jukka.
3: Terve, terve.
2: Monesta majatalo-ohjelmastakin tuttu. Onko sinulla minkälaiset tunnelmat kun nyt kun tapahtuma on alkamassa?
3: No hyvät tunnelmat. Näitä aina valmistellaan edellistä kesästä lähtien ja tietysti paljon tekemistä tänään ja tälleen, mutta tässä vaiheessa on semmoinen tosi kiva tunnelma aina, että nyt vaan mennään ja odotetaan, mitä Jumala tekee meidän keskuudessa. Että sehän tässä on se varsinainen juttu. Me tehdään vaan kehikko ja Jumala tekee sitten, mitä hän tekee.
2: Yksi raami tai kehikko myöskin tähän näin viikolle on yksi toivo, yksi sydän -teema. Mitä sinä itse toivot, että tuo teema vähän niin kuin herättelisi ihmistä, joka tulee paikan päälle?
3: No meillä on oikeastaan sellainen, iltapuheet menee sillä tavalla suurin piirtein, että kutsu luopumisen väärästä toivosta, sitten kutsutaan ikään kuin Jumalan perheväkeen ja niin kuin henkilökohtaiseen uskoon ja lähetykseen, niin kuin toivon jakamiseen, niin me vaan toivotaan, että me pysytään ytimessä kiinni. Eli puhutaan Isästä ja Pojasta ja Pyhästä Hengestä ja myöskin sitten niin kuin elettäisiin todeksena läsnäoloaan. Eli sehän toteutuu meillä yleensä näissä New Wine -kuvioissa sillä tavalla, että ollaan Raamatun äärellä, ylistetään Jumalaa ja sitten on rukouspalvelua ja annetaan armolahjoille tilaa, että siinä me koetaan, että se meidän kutsu on, tätä meidän pitää tehdä.
2: Ja näiden asioiden lisäksi, mitä sanoit, niin tapahtuma on koko perheelle, lapsille on niin kuin omille ikäryhmille ohjelmaa, nuorille on oma ohjelma ja sitten myöskin semmoinen oikein toimiva kaava, että aamulla on oma yhteinen kokous ja sitten on spotteja ja tämmöisiä seminaareja keskellä päivää ja sitten yhteinen iltakokous. Ihan muutama maininta, teillä on myös vieraspuhujia Britanniasta, keitä he ovat?
3: Joo, All Saints Woodford Wells -seurakunnasta. Koillis-Lontoosta Paul Harcourt ja hänen vaimonsa Becky. Ja sitten tämmöinen kuin Fiona Green, jota en tunne sen kummemmin, mutta tulee Paul ja Beckin mukana. Paul on kirkkoherrana ollut pitkään siinä All Saints Woodford Wells -seurakunnassa. Ollut myöskin New Winein toiminnanjohtaja, mutta nyt ei ole siinä tehtävässä. Tässä on tämmöinen, aina pyritään vaihtamaan näitä tehtäviä ja Paul on hyvin energinen ja hän on myös kirjoittanut aivan uuden kirjan, tämmöinen Spirit Filled Churches, eli tämmöinen hengen täyttämät seurakunnat. Ja vaikuttaa kyllä semmoiselta kirjalta, joka kannattaa lukea, että Paul on tämmöinen hyvin käytännöllinen seurakuntaelämän, tämmöisen sanotaanko uudistuneen seurakuntaelämän puolesta puhuja ja niin kuin hyvä opettaja myös, just niin kuin sanoitte, käytännöllinen. Että odotan täältäkin semmoista, että tämän jälkeen ihmiset on rohkaistuneita ottamaan askeleita siellä paikallisyhteisöissä.

0: Hän on voittanut musisoit muun muassa Sakari Heikkilä tässä ikuisesti kappaleessa, joka tyypillistä musiikkia New Wine-tapahtumassa. Jukka Jämseen Majatalon tarinoistakin tuttu ja New Winein toiminnanjohtaja oli Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana. New Wine-tapahtuma on Himoksella Jämsässä tästä päivästä alkaen aina sunnuntaihin 12.7.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Särkyneiden majatalo oli laulu Pekka Simojoelta. Ja nyt tämän päivän retroäijien kysymykseen.
1: Tälläkin kertaa me laitetaan arvontaan 2 ohjelmatoimisto Kristallin konserttilippua.
2: Jeps.
1: Ne tulee kaikki muihin paitsi Glow-konserttiin. Mutta sun täytyy vastata meidän kysymykseen WhatsAppilla numero 044-4477-447.
2: Vaatemuodista kerrotaan meille, että vaatteiden kierto on noin 30 vuotta, kun ne ovat jälleen muodissa. Muistamme 80- ja 90-luvuilta monia sellaisia kultaisia vaatteita, jotka itse asiassa saattoivat olla väriltäänkin jopa aivan tämmöisiä kullanhohtoisia. Ja sitten niissä usein oli niin miehillä kuin naisilla hyvin hyvin leveitä olkatoppauksia. Hartioissa saattoi olla leveyttä, ei nyt ihan paria metriä, mutta kuitenkin paljon. Sitten kun ne jäivät pois muodista, niin nyt kysymyksenä seuraa seuraava. Oletko löytänyt kaapistasi esimerkiksi juuri tällaisen valtavan olkatoppauksen takin? Oletpa sitten mies- tai naishenkilö ja olet sen jälleen löytänyt käyttöön. Tai oletko löytänyt jotain muuta tämmöistä noin 30 vuoden muodin kierron täyttänyttä vaatetta, jonka olet taas voinut ottaa käyttöön hyvinkin trendikkäänä? Kysytään täällä studiossa. Kimbe, miten sinun vaatteesi?
3: No kun, veljeni, katselet minua, voitko kuvitella, että 30 vuotta sitten minulle mahtunut vaate mahtuisi päälleni tänä päivänä?
2: Kyllä.
1: Jos on riittävän isot olkotapaukset ollut silloin.
3: Okei.
2: Kyllä.
1: Riittävän leveät.
2: Koska hartioissa ja hauiksissa on kimpeillä niin paljon panoksia.
3: Hyvin vähän panoksia, mutta itse asiassa ei mulla ole ensimmäistäkään vaatetta, joka olisi säilynyt niin pitkään. Mä oon aika hanakka heittään pois.
2: No mites Hande?
1: Sanotaan näin, että mua on harmittanut ihan suunnattomasti, kun nykyään kulkee vaikka lomalla tai nojomalin laskettelemassa pääsiäisenä, niin katsoin niitä nuorten vaatteita, niin että mua harmittaa. Mulla oli semmoinen torstain. Muistaakseni torstai.
2: Torstai, se brändi, joo. Eikö ollut, joo.
1: Mulla oli niin sairaan, se olisi nyt niin kovaa valuttaa se toppatakki, jos mä olisin tajunnut sen säilyttää. Ja siis monia muitakin tämmöisiä vaatteita, mitkä niin kuin nyt olisi kovaa valuttaa, mutta ei mullakaan. Mä oon niin kuin kimpe tommonen onneton sählä, että mä oon hävittänyt kaikki. Ei ole jäänyt edes lapsille eikä lapsen lapsille. Aivan ihan turhuutta.
2: Eli iloisia neonvärejä, joo, ja leveitä toppauksia ja jep, sitten jep, pipoissa jep. Oli laskettelurinteessä semmoinen
1: karseiso tupsu,
2: semmoinen valtava semmoinen, tai sitten se saattoi olla semmoinen vähän niin kuin keinoturkis. Niin, eli rakas kuulija, kysymme nyt sinulta, oletko sinä löytänyt sellaisia vaatteita, jotka ovat olleet kaapissasi noin 30 vuotta ja olet huomannut, että ne ovat valtavan hienoja ja tyylikkäitä jälleen. Jos olet, kerro siitä tänne meille Radio Daylle ja kaikista uskaliaimmille toive. Laita meille kuva itsestäsi se päällä, jos uskollat. Erityismaininta tulossa.
0: Retroäijät. Jo nyt voit miettiä ja lähettää tänne suuntaan viestiä numerossa 044-447-447. Mikä hieno vaatekappale on virunut kaapissa ja nyt sen voi ottaa hyvin muodikkaana käyttöön? Kerroppa tänne suuntaan ja ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin lippuja on tarjolla. Pari kappaletta palkinnoksi 044-447-7447 on WhatsApp-numero tähän suuntaan. Ja Samuli Ermanhan jatkaa tästä laulallaan Päivä vain ja hetki kerrallaan.

0: Päivä vain ja hetki kerrallaan oli laulu Samuli Edelmanilta. Vaan mikä on rakas Raamatun kohta itse kullekin täällä Radio Dayn henkilökunnassa? Tänään vuoro on Heini Kallaluodon. Hän kertoo, mikä Raamatun kohta puhuttelee ja miksi. Vaan ensin Chris Tomlinilta kuullaan laulu Holy Forever, ikuisesti pyhä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

0: Ylistysmusiikin hitti maakari Chris Tomlin tässä musisoi Holy Forever. Kun sinulta kysytään, että mikä on rakkain Raamatun kohta sinulle, niin mitäpä vastaisit? Heini Kalaluoto Radidein henkilökunnasta kertoi, että se on tietty kohta sanalaskujen kirjasta. Vaan miksi?
1: Rakas Raamattuni.
2: Hei, mä olen Heini Kalaluoto. Mä työskentelen täällä Radio Dayllä Day Plussan parissa. Mun työtehtäviin kuuluu esimerkiksi sarjojen ja jaksojen julkaisuun valmistelua ja niiden julkaisemista. Mun tähän valitsema Raamatun paikka on sananlaskujen kirjan luvusta 3 ja keet 5-6. Ne kuuluu näin. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Mulla on ollut elämässä paljon sellaisia hetkiä, milloin on tuntunut siltä, ettei ole yhtään varma siitä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Esimerkiksi, kun joku koulu on tullut päätökseen ja pitäisi tehdä valintoja tulevan suhteen. On tuntunut siltä, että olisi ollut parempi, kun olisi jo pienestä lähtien selkeästi tiennyt, mitä haluaa lopulta tehdä, niin sitten olisi ollut aina helppo tehdä nämä valinnat, tämä tietty päämäärä mielessä. Koen, että tämä Raamatun paikka tuo rauhaa epävarmuuden hetkiin ja toimii ohjenuorana elämään. Tämä Raamatun kohta vapauttaa siitä ajatuksesta, että itse pitäisi tietää, mikä on lopulta parhaaksi. Meidän ei tarvitse tietää, koska taivaan isä tietää. Hän tietää, mikä on parhaaksi meille ja myös laajemmin katsottuna muille. Hän näkee, millä tavoin eri asiat linkittyy toisiinsa ja jopa sen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä Raamatun kohta antaa myös ohjeita siihen, mitä meidän tulisi tehdä. Meidän tulisi turvata koko sydämestämme Herraan ja pitää hänet meidän mielessä. Olen huomannut, että vaikka mulla on ollut elämässä tollaisia ahdistavia epävarmuuden hetkiä, niin taivaan isä on kuitenkin pitänyt huolen. Hän on tiennyt, mitä tekee, ja hän on viitoittanut mun tietä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Tämän suven aikana kuullaan Radio Dayn henkilökunnan rakkaita Raamatun kohtia ja miksi ne ovat rakkaita. Tänään Heini Kalaluoto kertoi sanalaskujen kirjan 3. luvusta jakeista 5 ja 6 ja niiden tärkeydestä hänelle. Jaakko Löytty pyytää nyt pidä minusta kiinni.

0: Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi näen, lauloi Jaakko Löytty. Oletko sinä käynyt jo vastaamassa retroäijien kysymykseen? WhatsApp-studio numero on 044-4477-447. Ja palkintojakin on luvassa tästä kommentista, jonka kuulet muun muassa uutisten jälkeen. Ja kysymyshän on siis retroäijien oma kysymys. Foin tässä mosisoi ennen tuoreita uutisia ja retroäijien päivän kysymystä. I want to know what love is. Haluan tietää, mitä rakkaus on.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Syleilynsä synkät pilvet suul.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
3: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
6: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
7: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
8: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
10: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista. Ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
11: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
14: Radio Day. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen. EU-parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan Strasbourgissa kaksi sopimusta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen, vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Se hyväksyttiin parlamentissa äänin 479-119. MEPit äänestivät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se hyväksyttiin äänin 474-131. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitus aselevon päättymisestä Iranin kanssa on saanut öljyn hinnan nousuun. Trumpin mukaan aselepo Iranin kanssa on päättynyt uusien Lähi-idässä tehtyjen iskujen seurauksena. Öljyn hinta oli tänään puolilta päivin Suomen aikaa yli 5% nousussa. Brentin barrelihinta oli reilut 78 ja WTI:n yli 74 dollaria. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla.
14: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
16: Jipii! Tänäänhän on retroäijien kysymyspäivä, eli voit voittaa lippuja ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin kertomalla omasta muodikkuudesta. Meikäläinen Anu täällä kanssasi. Ja varsinkin kun pimeys pelkää mäitä, on laulun aihe kotiin palaajilla, voit olla ihan turvassa. Kello on ollessa 3 minuuttia yli iltapäivän 4.
14: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: I Smile, tässä vaan hymyilyttää Kirk Franklinin laulun myötä, sillä tunnen itseni muodikkaaksi, sillä kyllä varastoista löytyy vielä sellaisia vaatteita, jotka ovat olleet siellä 30 vuotta, tai siis ne ovat säilyneet tähän päivään asti. Ja onko sinulla sellaisia vaatteita itselläsi ja oletko muodikas tätä nykyään? Retroäijän kysymys kuulostaa seuraavanlaiselta ja tässä heti jo WhatsApp-viesti numero, johon kannattaa viestiä lähettää.
1: Tälläkin kertaa me laitetaan arvontaan 2 ohjelmatoimisto Kristallin konserttilippua.
2: Jeps.
1: Ne tulee kaikki muihin paitsi Glow-konserttiin, mutta sun täytyy vastata meidän kysymykseen WhatsAppilla numero 044-4477-447.
2: Vaatemuodista kerrotaan meille, että vaatteiden kierto on noin 30 vuotta, kun ne ovat jälleen muodissa. Muistamme 80- ja 90-luvuilta monia sellaisia kultaisia vaatteita, jotka itse asiassa saattoivat olla väriltäänkin jopa aivan tämmöisiä kullanhohtoisia. Ja sitten niissä usein oli niin miehillä kuin naisilla hyvin hyvin leveitä olkatoppauksia. Hartioissa saattoi olla leveyttä, ei nyt ihan paria metriä, mutta kuitenkin paljon. Sitten kun ne jäivät pois muodista, niin nyt kysymyksenä seuraa seuraava. Oletko löytänyt kaapistasi esimerkiksi juuri tällaisen valtavan olkatoppauksen takin? Oletpa sitten mies- tai naishenkilö ja olet sen jälleen löytänyt käyttöön. Tai oletko löytänyt jotain muuta tämmöistä noin 30 vuoden muodin kierron täyttänyttä vaatetta, jonka olet taas voinut ottaa käyttöön hyvinkin trendikkäänä? Kysytään täällä studiossa. Kimbe, miten sinun vaatteesi?
3: No kun, veljeni, katselet minua, voitko kuvitella, että 30 vuotta sitten minulle mahtunut vaate mahtuisi päälleni tänä päivänä?
2: Kyllä.
1: Jos on riittävän isot olkatoppaukset ollut silloin aikana.
2: Kyllä.
1: Riittävän leveät.
2: Koska hartioissa ja hauiksissa on Kimbellä niin paljon panoksia.
3: Hyvin vähän panoksia, mutta itse asiassa ei mulla ole ensimmäistäkään vaatetta, joka olisi säilynyt niin pitkään. Mä oon aika hanakka heittään pois.
2: No mites Hande?
1: Sanotaan näin, että mua on harmittanut ihan suunnattomasti, kun nykyään kulkee vaikka lomalla tai mä olin laskettelemassa pääsiäisenä, niin katsoin niitä nuorten vaatteita, niin että mua harmitti. Että mulla oli semmoinen torstain. Muistaakseni torstai.
2: Torstai, se brändi, joo. Eikö ollut, joo.
1: Mulla oli niin sairaan, se olisi nyt niin kovaa valuttaa se toppatakki, jos mä olisin tajunnut sen säilyttää. Ja siis monia muitakin tämmöisiä vaatteita, mitkä niin kuin nyt olisi kovaa valuttaa, mutta ei mullakaan. Mä oon niin kuin Kimpe, tommonen onneton sählä, että mä oon hävittänyt kaikki. Ei ole jäänyt edes lapsille eikä lapsen lapsille. Aivan ihan turhuutta.
2: Eli iloisia neonvärejä, joo, ja leveitä toppauksia ja jep, sitten jep, pipoissa jep. Oli laskettelurinteessä semmoinen
1: karseiso tupsu,
2: semmoinen valtava semmoinen, tai sitten se saattoi olla semmoinen vähän niin kuin keinoturkis. Niin, eli rakas kuulija, kysymme nyt sinulta, oletko sinä löytänyt sellaisia vaatteita, jotka ovat olleet kaapissasi noin 30 vuotta ja olet huomannut, että ne ovat valtavan hienoja ja tyylikkäitä jälleen. Jos olet, kerro siitä tänne meille Radio Daylle ja kaikista uskaliaimmille toive. Laita meille kuva itsestäsi se päällä, jos uskollat. Erityismaininta tulossa.
4: Aalloilla.
0: Mikä trendivaate, trendiasuste on säilynyt näihin päihin asti ja kenties vielä mahtuu päälle? Ja onko sinulla kuva kyseisestä vaateparasta tai asusteesta? Ota itsestäsi kuva ja lähetä tähän suuntaan myöskin. Ja ainakin vastaa kysymykseen, eli millainen vaate on säilynyt näihin päiviin asti ja huomaat, ka, tämähän on ihan muotivaate tai muotiasuste edelleen. Maksetut viulut on musiikkiasialla tässä hetkessä ja he kertovat, että jopa sydämemme laulaa.

0: on. Tämähän oli oivallisesti Maksetut viulut -niminen yhtye ja kappaleessa oli Sydämemme laulaa. Vaan millaista uutta musiikkia ovat tehneet yhdessä Immanuel ja Kristiina Brask? Sehän kuullaan, kunhan The Imperials -laulu yhtye on musisoinut I Just Came to Praise the Lord. Tuli vaan tähän ylistämään Herraa.
1: Kille te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
7: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
6: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
7: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
6: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
7: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
6: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
7: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
8: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
9: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
10: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
9: Ai jaa.
10: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
9: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
11: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä oli yhteistyökuvio Immanuelilla ja Kristiina Braskilla. Sä kannoit mua tuoretta musiikkia. Vaan millaisia vastauksia nyt on saapunut tänne Radio Dayhin päivän kysymykseen, joka liittyy retroäijien kysymykseen. Hehän kertoivat, että mikä on semmoinen vaatekappale, joka on säilynyt vaatekaappisessa jo monta kymmentä vuotta ja edelleen käytössä. Ja mitä tähän vastasi Mike?
1: Radio Day. Kyllä löytyy. 40 vuotta vanha ammattikoulussa itse tehty nahkatakki, jossa mahtavat olkatoppaukset ja tietysti siihen kuuluva nahkainen laukku.
0: En kyllä minäkään heittäisi tuollaista nahkatakkia pois, jonka on itse omin pienin kätösin tehnyt. Hyvä Maikki. Ja tässä vielä lisää näitä viestejä muun muassa retroäijien kysymyksiin tänään. Vastaa Lilja, että kaksi kudottua villatakkia on säilynyt. Lilja kertoo, että isänsä kuoli, kun olin 14. Hänen hautajaisiin minulla lainattiin siskoni sinivioletti äidin kutoma takki ja se oli minulle aivan liian iso, mutta ei ollut parempaa. Kyllä mahtuu vieläkin. Toisen kudoin itse. Muuten hyvä, mutta hihat ovat liian pitkät. Kesäjuhlissa pidän silloin tällöin, kertoo Lilja. Ja jossain vaiheessa elämää sellainen kirjavahko kukallinen teepaita edelleen on säilynyt kaapissa, niin oli kyllä sellainen, ettei tätä kehennut oikein käyttää, kertoo Ulpu. Mutta kyllä tänä kesänä olen taas tässä kulkenut. Ja upea kirjavahkokukallinen teepaitahan sinulla Ulpu on ja todella retrokamaa. Ihan muodikas. Kiitoksia kuvasta, joka lähtee retroäijälle totta kai. Ja joskus 80-luvulla Anna-lehdessä oli syksyisin ja keväisin valitse kaunein takkikilpailu. Valitsin kauneimmaksi syvän ruskean pitkän villaulsterin, jossa oli ihan näyttävät olkatoppaukset. Arpa Onni suosi silloin Ailia. Ulsteri oli kai jo 2000 markkaa maksava, vai oliko 1000 markkaa, ei jaksa vanha muistaa. Vähän liian iso, mutta en saanut vaihdettua pienempään kokoon, harmittelee Aili. No käytinpä sitä kerran pari, esimerkiksi synnyttämään mennessä. Niinpä pitkä ulsteri olisi ehkä pukenut paremmin sellaista 180 senttimetristä pitkää naishenkilöä kuin tällaista 160 senttistä. Vaikka maastahan se pienikin ponnistaa. Olen vaihtelevasti säilyttänyt retrovaatteitakin ja onpa niistä moni säilynyt ihan vain vaatekomerossa pysyttelemällä. Näin siis tuumaa Aili. Anja kertoo, että hänellä oli kaapissa noin vuoden 1992 New Yorkista ostetut Gapin farkut. Otan heti käyttöön, kunhan yksi pieni ongelma on ratkennut, nimittäin vetoketju menee kiinni. Sittenpä mamma Pirkanmaalta kertoo, että Olivia Newton-Johnin ja Travoltan Grease-musikaalin ja elokuvan innoittamana sieltä 70-80-luvulta oli pakko teettää tiukat mustat housut kiiltävästä kankaasta. Koko oli 32 ja ne herättivät kyllä huomioita silloin. Nykyään on kaikilla erilaisia trikoita käytössä. Harmi, ettei housuni mahdu enää päälle, mutta aarteena säilytän niitä edelleen. Ja kiitoksia kuvasta jälleen. Näin kertoo siis mamma Pirkanmaalta. Ei löydy enää olkatoppauksia kaapista, olisi ehkä pitänyt säästää jotakin muistona. Vaan miehen tuulipuku on 80-luvulta tallessa ja lapset nuorena käyttivät sitä. Erittäin hyvä kommentti, että lapsille on edelleen käytössä sitten säästynyt tuokin tuulipuku. Niina kertoo, että hänellä on retrokäyttö. Retrolaukku käytössä edelleen. Ja vieläpä täältä on tullut muun muassa Mika lahjoitti uskoveljelle luhtatakin, joka on ja lienee edelleen muodikas. Marita kertoo, että taitaa olla tallessa paljonkin oma tekemiä puseroita ja kaupasta ostettuja. Ei ole säästynyt niitä leveälahkeisia housuja, mutta hameita ja erityisesti yläosia on runsaasti. Juhlavaatteita kulma on eniten. Niin paidat, puserot, mekot osassa ovat olkatoppaukset ja niistä jo osa olkatoppauksista murentuneet vanhuuttaan. Myös 70-luvun korkeapohjaiset ja kaltaiset saappaat ovat edelleen tallessa. Eihän niitä kannattaa pois heittää. Muoti kiertää 30 vuoden välein. Ja sitten vielä muistutus retroäjille, että ihan turhaan mollasivat puukuula istuimia. Kyllä ne varmasti ajoivat asiansa retroautoissa, joissa ei ollut muuta kuin ikkunat auki ilmastointi. Ja ilmastoiduista istuimista nähtiin vain unta. Sitä paitsi puukuula istuimia myydään nykyäänkin, eikä kaikilla vieläkään ole ilmastointia pyllyn alla, kertoo Virpi. Ihan hyvä huomio ja hyvät ovat nuo puukuula istuimet edelleen. Vaan kenen nyt on luvassa sitten ohjelmatoimisto Kristallin kaksi lippua? Ja kyllä se taitaa tässä mennä Maritalle, onneksi olkoon. Marita, sinulle on luvassa kaksi lippua ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin. Ja kiitoksia retroäille hyvästä kysymyksestä jälleen. Tästä jatketaan nyt Radio Dayn aallolle iltapäivässä Emmylou Harrisin kappaleella Wayfaring Stranger.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Pidä minusta kiinni.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämähän kappale on suomeksi Onnellinen vaeltaja, joka soi siis englanniksi Emmylou Harrisilta Wayfaring Stranger. Katso luontoa ja huomaa, pyytää Markku Aro laulussaan, ennen kuin päästään kuulemaan muun muassa Radio Hartautta Kalervo Salolta.

0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

Tämä Juha Tapion kappale Ohi kiitävää on ainakin meikäläisellä sellaisella soittolistalla, joka on talvisella soittolistalla. Jotenkin mulle tulee talvi mieleen tästä kappaleesta. Mites sinulla? Radio Hartaudessa puhuu tänään Kalervo Salo ja hän muistelee hieman ripariaikoja ainakin silloin, kun hän oli itse rippikoulua vetämässä. Petra yhtye tässä muusisoi uskomattomasta, käsittämättömästä, vahvasta uskosta. Beyond Belief.

0: Radiohartaus.
1: Täällä puhuu Kalervo Salo. Seurakunnissa kesä on aika tiivistä aikaa ja päällimmäiset muistot menevät usein seurakunnan työntekijöillä sinne rippikouluun, ainakin tämmöisessä seurakunnassa, jossa rippikouluja pidetään paljon. Tänä päivänä aika moderni tapa tehdä rippikoulua on se, että kysytään niiltä rippikoululaisilta ensimmäisenä, että minkälaisia asioita te oikein haluatte, että tämän rippikoulun aikana käsitellään. Ja minun rippikouluryhmästäni tuli yksi kysymys, joka heti herätti minun huomioni. Ja se kysymys kuului näin, että mitä on synti? No niinpä minä aloitin tuon rippikouluopetuksen sitten kirjoittamalla tämän kysymyksen fläppitaululle. Ja sitten me lähdimme pohtimaan yhdessä rippikoululaisten kanssa, että mitähän se synti oikein mahtaa olla. No sieltä tuli hyviä vastauksia. Yksi sanoi, että tappaminen on syntiä. Pettäminen on syntiä, toisen ihmisen lyöminen tai vahingoittaminen on syntiä ja varastaminen on syntiä. Siis tällaisia yksittäisiä tekoja ja eiväthän nuo rippikoululaiset aivan väärässäkään tuossa olleet. Mutta sitten me lähdettiin vähän syventämään tätä ajatusta, että mitähän se synti oikein mahtaa olla. Ja luimme Raamatusta luomiskertomusta ja sitten sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta myöskin kertomusta siitä, että miten nuo 2 ensimmäistä ihmistä siellä paratiisissa oikein toimivat. No siellähän oli oikeastaan siellä paratiisissa vain 1 laki, 1 käsky. Jumala antoi Aatamille ja Eevalle käskyn, älä syö tämän 1 tietyn puun hedelmää. Eli laki oli siellä oikeastaan hyvin yksinkertaisessa muodossa. Vain 1 asia on kielletty, kaikki muu oli sallittua. Mutta mitä ihminen tekee? Ihminen menee ja tekee juuri sitä 1 ainoata asiaa, mikä oli kiellettyä. Ottaa sitä hedelmästä ja syö siitä. Ja ehkä tuo kertomus on hyvä kertomus siitä, että minkälaisia me ihmiset olemme. Me olemme syntisiä, koska me rikomme sitä vastaan, mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä ja mitä Jumala on käskenyt meidän toimia. Synti toki on vähän semmoinen synkkä asia elämässä. Onhan meillä toki 10 käskyä, joita siellä rippikoulussakin pohdittiin ja sitä kautta voidaan laajentaa syntikäsitystä. Mutta synti on enemmänkin sellainen ihmisen olemus, enemmän kuin yksittäinen asia ja yksittäinen teko. Mutta synti ei koskaan ole myöskään se viimeinen asia ihmisen elämässä. Viimeinen sana on kuitenkin se, että me olemme armahdettuja. Meillä on Kristus, joka on meidät vapahtanut synnin vallasta. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, anna anteeksi se, mitä olemme rikkoneet. Pidä meistä aina huolta. Vie meidät kerran taivaan kotiin. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Radiohartauspuhujana oli Kalervo Salo ja hänen hartautensa päätteeksi tässä mestaripiirroksesta laulaa Anna Puu.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155. Siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
4: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. EU-parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan Strasbourgissa 2 sopimusta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Se hyväksyttiin parlamentissa äänin 479-119. MEPit äänestivät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se hyväksyttiin äänin 474-131. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut Naton huippukokouksessa, että maa haluaa pysyä sotilasliitossa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:n lähde, joka osallistui suljettujen ovien takana käytyyn keskusteluun. Lähteen mukaan Trump sanoi kokoukselle, että Yhdysvallat haluaa pysyä teidän kanssanne. Trump sanoi aiemmin tänään olevansa pettynyt Natoon, koska liitto ei auttanut Yhdysvaltoja maan hyökätessä Iraniin. Viime vuonna sepelkyyhkyjä metsästettiin ennätysmäärä, yli 320 000. Metsäjänissaalis puolestaan oli tilastointihistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskus Luken metsästystilastoon. Hirviä saatiin saaliiksi edellisvuotta enemmän, reilut 41 000. Metsällä kävi viime vuonna noin 190 000 metsästäjää. Tilasto laadittiin 9000 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Heistä 62% vastasi kyselyyn. Luken mukaan otoksen poiminnan satunnaisuuden takia tilastoarvioihin liittyy epävarmuutta.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: Lämpenevää ja selkenevää iltapäivää sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Meikäläinen Anuhan täällä kanssasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä päivää viettämässä. Ja upea artisti Amy Grant tässä musisoi sinulle El Shaddai, eli Jumalan nimissä.
5: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.

0: Vaikka aihe on mitä mainioin, niin Naftaliinissa on ollut monilla tämä Amy Grantin kappale El Shaddai, joka on upea kappale, eikö vaan? Ja niin ikään upeita kappaleita on valinnut nimimerkki Pingviini huomiselle kuuntelijan toivelistalle. Tässä esimerkki Ella Lahtiselta soilaulu Pisaroita, kenties tämän hieman sateisen päivän kunniaksi.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Jotenkin tästä laulusta tulee aina liikutuksen kyyneleet silmiin, kun muistelen, että vanhin kummityttärini pääsi ripille tämän laulun saattelemana. Tämä oli Olet vapaa -laulu, jonka Henna Wallin ja Pekka Simojoki lauloivat, eli tytär ja isä. Vaan minkälaista musiikkia vielä on luvassa tänään Radioiden aallolla iltapäivässä, niin kyllä ainakin lauluyhtiön Rajattoman musiikkia. Ja Jukka Poikakin pääsee vielä laulamaan Juha Tapion säveliä ja sanoja, joten pysyppä taajuudella, sillä ensin hän pyydetään Jeesusta tulemaan Shirley Caesarin kappaleessa Come Jesus Come.
1: Radioiden kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
4: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. Fidan paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radiodayn alullahan soi kaksi upeaa artistia. Shirley Caesarin kanssa oli laulamassa C.C. Winans. Come Jesus, come. Tule Jeesus, tule. Ja vielä huomisesta päivästä jo tässä tulvahti mieleen, että huomenna on sellainen äänestyspäivä, ainakin sitten iltapäivässä viimeistään. Eli minkä kappaleen sitten haluat kuulla kello 16.30 äänestys ilmaantuu viimeistään aamuksi. Kannattaa käydä IG:tä vähän kurkkailemassa Radiodayn sellaista ja muistaa äänestää, että kumman version tutustakin laulusta haluat kuulla huomenna kello 16.30. Mutta se sitten huomenna. Tässä vaiheessa iltapäivää edetään myrskyn jälkeen Kari Tapion ja lauluyhtyeen Rajattoman seurassa.
1: Radiodayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Laulu myrskyn jälkeen soi yhteistyönä lauluyhtyeen Rajattoman ja Kari Tapion esittämänä. Jonkinlainen muusikon korkeakoulu oli aikoinaan Mikko Kuustoselle Pro Fide-yhtye. Hän itse sanoi, että Pro Fide-yhtye teki hänestä ammattimuusikon. Vaan millaista tuo aika oli silloin, kun Mikko Kuustonen oli ihan parikymppinen? Ja silloin uransa alkuvaiheessa. Tätä kyselee viikon vieraalta muusikko Mikko Kuustoselta Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Siis ne on ollut valtavan voimakkaita elämänvaiheita. Mä olin Profidessa semmoisen suurin piirtein 8 vuotta. Ja se oli niin kuin monella tavalla, niin kuin, mä ajattelin, että se on ollut niin kuin erittäin opettavaista aikaa. Kyllä se myöskin teki musta niin kuin esimerkiksi ammattimuusikon. Ihan jo silloin aika on ollut toinen, joten silloin siis myöskin kierrettiin tosi paljon. Niitä konsertteja oli paljon, usein 3-4 päivässä eri kouluissa. Ja me roudattiin itse ja mä vielä suureksi osa ajoin sitä pientä keikkabussia. Ja kamoja oli kamalasti ja kaikki se tekeminen, siis touhuaminen, semmoinen niin kuin kaikki se rutiini, joka siihen liittyy, erittäin vakavalla asialla oleminen, siis niin kuin jotenkin syvästi mielletty missio siitä, että me ollaan evankelioimistyössä, niin, jolle musiikki on ikään kuin alisteista, niin se oli todella niin kuin yksi elämäni kirkkaimpia ja selkeimpiä vaiheita tuossa mielessä, että sitten samaan aikaan niin kuin koko ajan tavallaan mulla syntyi niin kuin lauluja, joista mä ymmärsin, että nämä ei sovi tähän ympyrään, koska ne ei palvele tässä tehtävässä. Ja siihen liittyy niin kuin paljon semmoista ristiriitaa. Aika pitkälti myöskin mä ajattelen tällä hetkellä, niin kuin, että on ristiriitaa johtuen siitä, että mä tulin niin kuin maailmasta, joka oli en mä ollut ehtinyt nähdä elämästä juuri mitään. Ja musta oli niin kuin pelottavaa joutua ikään kuin tämmöisen sieluhoitotehtäviin, jossa ihmiset tulee hakea apua. Hyvin monenlaisia juttuja, ei pelkästään niin kuin pohtineet jumalasuhdettaan, vaan ihmissuhteitaan tai omaa jaksamistaan tai tragedioita tai traumojaan tai jotain muuta. Ja mä ajattelin jo silloin, että se rooli oli mulle niin kuin mä en kokenut koskaan, että pystyisin täyttämään mitään sellaisia saappaita tai ajattelin, että se on vähän niin kuin vaarallista touhua. Eli se oli niin kuin sellaisia ristiriitoja, mutta itse asiassa semmoinen kurottaminen Jumalan puoleen ja sen pohtiminen, että kuka olen, mistä tulen ja minne menen, niin se on mulle elämänmittainen pohdiskelu. Että tosi vähän mä siitä nykyisin haluan jakaa, koska pidän sitä jotenkin liian niin kuin arkana, hiljaisena, pyhänä, hyvin niin kuin henkilökohtaisena, mutta siis kyllä se on kantanut mukana aina ja hyvin erilaisia vaiheita.
1: Viikon vieras.
0: Kyllä minun mielestäni Mikko Kuustosella oli paljonkin sanottavaa, muun muassa tuo, että uskossa oleminen, uskossa eläminen, uskossa kasvaminen, sehän on elämänmittainen matka. Mitä mieltä sinä olet? Millä tavalla hengellisyys on pysynyt matkassa koko elämäsi? Mitä silmät ei näe on laulun aihe nyt Jukka-pojalla.

0: taivaan.
1: Niinpä ehkä tänään joku löytää taivaan. Tuossa Juha Tapion laulussa Jukka Poikakin lauloi tänään, mitä silmät ei näe. Vaan kyllä sellaisia ihmisiä on olemassa ympärillämme, jotka rukoilevat, että jokainen pääsisi näkemään taivaan. Millaisesta henkilöstä muun muassa Jipun parhaat ohjelmassa kuullaan Turun Mikaelin seurakunnan vauhdikkaalta kappalaiselta Pasi Jaakkolalta. Ensin peliin Elvis Presleyn musiikkia Joshua Fit the Battle of Jericho. No eihän tämä Elviksen kappale ole, mutta ainakin gospel-musiikkia. Kiitoksia Radio Dayn taajuuden, jossa kuulee myös Elvis Presleyn laulamaa hengellistä musiikkia.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Mehän annamme sen, mitä meillä on, tämä elämämme ja kaiken, mutta eihän me sillä taivaaseen mennä, vaan Kristuksen sovitustyöllä sinne mennä.
4: Näinpä. No miksi sitten jotkut paimenet opettaa sitä noutopöytää, että käykää hakemaan, mikä hyvältä tuntuu. Ja...
5: Änkyrät ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. vattenfall.fi/there's a way.
7: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
8: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Laurilate Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Jericho-nimisen kaupungin kohtalosta lauloi Elvis Presley laulussaan Joshua Fit the Battle of Jericho. Ensi vuonna järjestetään useita eri rukoustapahtumia ja vuonna 2027 järjestetään myös Kristuspäivä, joka on osa noita rukoustapahtumia. Rukouksen voimasta kuullaan nyt Jipun parhaista. Hän on jututtanut Turun Mikaelin seurakunnan kappalaista Pasi Jaakkola.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Monet niin kuin vaivottelee näitä kirkon käyriä katsellessa, kun kaikki vaan menee alaspäin. Mitä tälle voi tehdä? Ei sille voi mitään muuta pistää kädet ristiin ja olla polvillansa Jumalan edessä, joka on hyvä, jolle kaikki on mahdollista, jonka taivaalliset varastot on täynnä kaikkea mahdollista, mitä hän lapsillensa voi antaa, jos me vaan sitä häneltä pyydämme. Ja mä edelleenkään pidä itseäni niin kuin mahdottoman siis hyvänä rukoilijana. Rukoilen mieleni ihmisten puolesta aina kun pyydetään ja mieleni olen nostamassa rukousta esille. Mutta mä en siinä mielessä ole niin kuin karismaatikko, että mä saisin profetioita tai näkisin tämmöisiä rukouskuvia, jotka jotkut näkee niin kuin tosi aktiivisesti. Mieleni rukoilen selvästi suomen kielellä, kun se mahdollista on. Mutta sitten on näitä todellisia rukoussissejä, jotka halusin nostaa esille, jotka on siis tekee näkymätöntä, hiljaista työtä. Esimerkiksi täällä Turussa on semmoinen Puolanmäen yhteislukio, joka on aina ollut tunnettu siitä, että siellä tulee tosi paljon siis seurakuntanuoria kaikkiin mahdollisiin seurakuntiin. Siellä on ollut ehkä edelleenkin on siis sekä oppilaiden että opettajien omat rukousryhmät, jotka kokoontuu välitunneilla.
3: Siis ihan tavallinen koulu.
2: Tavallinen lukio. Ja aina on ihmetelty, miksi juuri siellä on niin paljon uskovia ja miksi siellä tulee niin paljon seurakuntanuoria, miksi siellä on niin aktiivista. Kun edes muutama vuosi teräs turkulainen pastori hautasi vanhan mummon, joka asui vastapäätä sitä koulua. Ja omaiset kertoi, että hän oli päivittäin tapana oli rukoilla sen koulun puolesta. Ehkä viettää siis tunti tai kaksikin keittiön pöydän ikkunan ääressä niin kuin katsoa sitä koulua, nähdä niitä nuoria, siunata ja rukoilla niitä, siunata sen koulun puolesta. Ja niin kuin julistaa sitä Jumalan valtakuntaa, Jumalan hyvyyttä sinne. Näkymätöntä työtä, tylsääkin työtä, täysin epämediaseksikästä, että sä istut pari tuntia päivässä rukousvartiossa ja sun tehtävässä vaan Jumalan kutsumana on siunta sitä koulua. Ja siis mitä se vaikuttaa niin kuin ihmisten elämiin, kun ihmiset löytää sen Jeesuksen, sen armon, sen rakkauden ja tuleviin sukupolviin sen jälkeen. Ja siis siinä on ne todelliset niin kuin rukouksen sankarit, jotka oikeasti on tottuneita elämään rukouksessa, rakastaa sitä rukousta ja on myöskin uskollisia, että hän olisi voinut käydä humppapiireissä tai kierrellä kaarella viettää eläkepäiviä niin, mutta hän valitsi sen, että mä siunaan nyt tätä koulua ja mikä jälki siitä sitten jää tuleville sukupolville. Siinä on ne todelliset rukoilijat, jotka haluan nostaa esiin ja arvostan ja haluan siunata teitä.
4: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
0: Vahvoista rukoussisseistä kertoi Turun Mikaelin seurakunnan kappalainen Pasi Jaakkola sinulle, minulle ja Jipulle. Ja tämäkin jakso kuullaan Dayplussasta. Sininen sointu on Samuli Edmanin tulkinta Timo Kiiskisen säveltämästä tekemästä laulusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Miten sattuikaan? Tänään muistin tuossa aiemmin iltapäivällä, että tänäänhän oli minun konfirmaatiopäiväni tänään 8.7. Ja kuinka ollakaan juuri tämä kappale Elämä on nyt oli muun muassa konfirmaatiolaulunani. Pekka Simojahan sen tässä vaiheessa iltapäivää lauloi. Muistatko vielä oman konfirmaatiokappaleen laulun virren? Toivottavasti muistat. Sitähän voit laulaa vielä tämän illan aikana. Vielä tässä Radidayn aallolla iltapäivässä Minä ja hän -yhtyeeltä soi tuore musiikki. Rakkauslaulu nimeltä Mistä toinen alkaa. Sinä ja minä kuulemme jälleen huomenna kello 14 alkavassa Radidayn aalloilla iltapäivässä. Siihen asti huomiseen.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystä jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
6: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
7: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
8: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
10: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla? Hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
11: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
10: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
12: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
13: Words and Songs of Redemption with David Morby.
14: Radio Day.
15: Radio Day. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa uutisista. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjan poimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. Sotilasliitto Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan, että liitto tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan vuodelle 2027 vähintään saman verran. Tukeen sisältyy julkilausuman mukaan ainakin sotakalustoa sekä apua ja koulutusta Ukrainalle. Lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Julistuksessa sanotaan, että NATO-maiden johtajat kokoontuivat Turkin Ankarassa huippukokoukseen vahvistamaan sitoutumistaan yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa aikoo iskeä kovaa Iraniin tulevana yönä. Trump kommentoi asiaa Turkin Ankarassa järjestettävässä sotilasliitto Naton huippukokouksessa. Trumpin mukaan Iran on rikkonut joka päivä aselepoa. Presidentti ilmoitti aiemmin tänään, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ole enää voimassa. Hänen mukaansa neuvottelut Iranin kanssa ovat pelkkää ajan hukkaa. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla.
15: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikkoalkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun ensiksi. Kiitos Herra siitä, että saamme kiittää sinua. Kiitos Jeesus, että sinä olet kuollut meidän puolesta Golgatan ristillä, jotta uskomalla sinuun me saisimme meidän syntimme anteeksi ja pääsimme kerran taivaaseen. Se on jotain niin käsittämättömän suurta armoa ja rakkautta meitä kohtaan. Kiitos sun uskollisuudesta, sun hyvyydestä, kaikista rukousvastauksista, joita olet antanut meille meidän elämämme aikana. Emme edes muista niistä kuin ihan pienen murto-osan. Kiitos Herra hyvyydestä, kiitos joka päivästä leivästä, kiitos kaikesta. Kiitos, että sinä olet ollut uskollinen, vaikka me ollaan uskottomia niin monesti, tahtomattammekin. Kiitos Herra, siunat jokaisen radioiden kuulijan, joka tällä hetkellä kuuntelee ja sinä näet ja sinä kuulet heidän elämänsä tilanteet. Yksikään hius ei tipahda meidän päästämme sinun sitä huomaamattasi. Se kertoo jotain sun valtavan suuresta voimastasi ja kaikkivaltiudestasi, Herra. Sinä kaikki hallitset. Jää siunaa myös radio-ohjelma sinun nimesi kiitokseksi. Jeesuksen nimessä.

0: Siinä kuulemme Torvikosken Tanialta laulun Huokauksen päässä. Seuraavaksi kuulemme Santtu Teslundilta opetusta aiheesta, kun elämä horjuu.
1: Kun elämä horjuu ja näet oman heikkoutesi, Jumalan tarkoitus ei ole murskata sinua, vaan puhdistaa sinut. Hän ei paljasta, jotta voisi hylätä, hän paljastaa, jotta voisi parantaa. Jees ei koskaan jätä meitä epätoivoon.

Ystävät, saamme jälleen olla hetken Jumalan sanan äärellä ja rukoillaan ihan lyhyesti, että Herra voisi avata sanansa meille ja kuulisimme, mitä hän tahtoo meille sanoa. Herra, me kiitämme tästä armon päivästä, että saamme tässä hetken olla sun sanasi äärellä ja Herra, avaa meidän mielemme kuulemaan, mitä sinä tahdot meille sanasi kautta tänään puhua, Herra. Kiitos, Jeesus, että saamme tässä hetkessä oikein jättäytyä sinun käsisi, Herra. Ole ylistetty Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Uskon, että me kaikki tunnemme hetkiä, sellaisia hetkiä, jolloin elämä horjuu. On hetkiä, jolloin kaikki päättyy. Tai jokin päättyy, jokin murtuu, joku mihin luotimme ei enää kannakaan. Se voi olla ihmissuhde, se voi olla terveys, se voi olla työ, kutsumus tai suunta elämässä. Ja silloin kysymys ei ole vain siitä, että mitä ympärillä tapahtuu, vaan siitä, mitä tapahtuu täällä meidän sisällämme. Tänään me katsomme yhtä voimakkaimmista hetkissä Raamatussa hetkeä, jolloin myös profeetta Jesajan elämä horjui. Luemme Jesajan 6. luvusta. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä, Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet,

ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suultani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Niin hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Mutta minä sanoin, kuinka kauaksi aikaa, Herra? Hän vastasi, siihen asti, kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi, kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius tulee tullut keskelle maata. Ja jos siellä on jäljellä kymmenesosa, niin hävitetään vielä sekin, mutta niin kuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin se kanto on pyhä siemen. Teksti alkaa sanoilla, että sinä vuonna, kun kuningas Ussia kuoli. Kuningas Ussia ei ollut kuka tahansa. Hän oli hallinnut pitkään, hän toi vakautta ja oli turvallisuuden symboli. Ja yhtäkkiä hän on poissa. Yksi aikakausi päättyy. Ja ystävät, usein meidän elämän suurimmat horjumiset alkaa juuri tästä. Jokin, mikä tuntui pysyvältä, sitä ei enää ole. Se voi olla turvallinen elämäntilanne. Se voi olla ihminen, johon luotit, tai tulevaisuus, jonka olit kuvitellut. Ja yhtäkkiä huomaat, että en enää tiedä, mitä tapahtuu. Profeetta Jesajakin elää dramaattisessa ajassa kuningas Ussian kuolinvuotena. Kuningas Ussia oli hyvin merkittävä kuningas, vaikutusvaltainen ja luultavasti hän oli se, joka keksi nämä katapultit, joilla heitettiin kiviä. Hän rakensi suuria muureja, hän rakennutti torneja. Ja kun hän oli 16 ikäinen, hän käänsi sydämensä Jumalan puoleen ja sai valtavan paljon vaikutusvaltaa. Mutta valitettavasti kuningas Ussian elämä ei päättynyt oikein hyvin, mutta sinä vuonna, kun hän kuoli, oli niin kuin niin, että voisi sanoa, että maa huojui ja horjui kansan jalkojen alla. Ja siinä hetkessä, kun kuningas Ussia kuoli, juuri tässä hetkessä Jesaja sanoo, minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istumella. Ja huomaatko kontrastin tässä? Maassa kuningas on kuollut, taivaissa kuningas istuu yhä valtaistuimella. Jesaja ei näe tyhjää valtaistuinta, hän ei näe kaaosta eikä epävarmuutta, hän näkee Jumalan. Ja tämä on ensimmäinen suuri totuus, jonka haluan jättää sydämesi. Se, mikä järkyttää sinua, ei järkytä Jumalaa. Saatat ehkä miettiä, että mitä nyt tapahtuu, miten tästä selvitään tai miksi tämä tapahtuu. Mutta Jumala ei ole koskaan tilanteessa, jossa hän sanoisi, että ei nähnyt tätä tulevan. Hän on edelleen valtaistuimella. Tiedätkö, kun meidän elämässämme horjuu sinun ja minun, niin mitä sitten teemmekin yksityiselämässämme tai jotain, niin tulee meillä olemaan useita valintoja elämässämme. Voimme yrittää etsiä vain inhimillistä viisautta tai voimme yrittää hakea tietoa tuolta tai hakea tietoa tuolta tai voimme keskittyä eri asioihin, voimme tehdä monia eri asioita. Ja se, mitä Jesaja teki, kun elämä horjui, hän meni valtaistuimen eteen, hän meni Jumalan eteen ja tuli muistutetuksi jostain, mikä oli erittäin tärkeää.
Ja ajattelen, että joskus me tulemme valtavan paljon täyteen niitä meidän omia mielipiteitä, meidän omia ajatuksia ja kaikkea sitä. Niinä hetkinä elämässä, kun tuntuu, että horjuu meidän elämässämme, niin mun kokemukseni on, että silloin on helpompi etsiä Jeesusta. Ja se ei luonnollistakaan ole niin, että Jeesus sinä päivänä meni ja istuutui valtaistuimelle, vaan hän on ollut siellä koko ajan. Mutta se oli silloin, kun Jesaja ymmärsi, että olen mukana jossain suuremmassa. Me ollaan yhdessä Jumalan kanssa ja kaikki on täynnä hänen kirkkauttaan ja on aivan valtavaa. En tiedä, missä kohtaa elämää sinä olet, mutta jos olet sitä mieltä, että ehkä viikkosi on ollut raskas, niin olen sitä mieltä, että ensisijaisesti taivuta polvesi, mene valtaistuimen eteen ja etsi Herran kasvoja, koska tulet ymmärtämään jotain, mikä on äärettömän paljon tärkeämpää kuin kaikki se sumu ja humu, mitä on tässä ajassa. Se, mistä hän tuli muistutetuksi, oli se, että Jumala on niin suuri, hän on valtaistuimella ja se on se, mikä on niin valtavaa ja ihanaa, että hän on valtaistuimella. Hänessä on meidän turvamme. Jeesus sanoi siellä Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Se oli totta silloin yli 2000 vuotta sitten. Ja se on totta tänä päivänäkin. Ja kun Jumala sanoo Jeesuksen kautta rakentakaa talonne kalliolle, niin se ei ole kallio, minkä me olemme saaneet itse aikaan, vaan Jumala on tehnyt sen. Ja Jeesus on kulmakivi siinä perustuksessa. Ja siinä perustuksessa ei ole kyse sinun tai minun viisaudesta ja sinun ja minun kyvystä kuvailla jotain, vaan kyse on siitä, että hän on valtaistuimella ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja hän on pyhä ja edelleen pyhä ja pyhä. Jos sulla on vaikeaa elämässäsi, ehkä työssä, ehkä perheessä, älä anna sen tulla liian sekavaksi, vaan muista, että on joku, joka istuu valtaistuimella, joka tietää, kuka sinä olet, joka on luonut mahdollisuuden, joka on pyhä, joka ei ajattele meidän vajavaisuutta tai meidän kyvyttömyyttämme. Hän kyllä tietää ne, mutta ne ei ole hänelle mikään ongelma ja se perustus, se pyhyys on siinä. Joskus kuulee, kun joku rukoilee, että me tulemme valtaistuimisi eteen. Ja niin uskon, että se on tie aina, jota meidän tulisi käyttää. Uskon, että jos elät tilanteessa, mikä on hyvin vaikea, niin lisää Raamatun luku annostasi, lisää ylistämistä elämässäsi, lisää sitä, että tulet Herran eteen ja muistuta itseäsi siitä, että on olemassa joku, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän ei ole astunut pois sieltä valtaistuimeltaan, vaan hän on siellä. Ja joskus kun me ajattelemme, että me inhimillisesti hoidamme kaiken, niin on hienoa joskus vaan laittaa se sivuun. On yksi asia vielä, mikä tapahtuu, kun me tulemme valtaistumien eteen. Tulee tapahtumaan se, mitä Jesajallekin. Toisin sanoen se, että Jesaja tunsi, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Hän ei sano, että voi tätä kansaa tai voi tätä tilannetta tai voi näitä olosuhteita. Hän sanoo, voi minua. Ystävät, kun elämä horjuu, niin se ei vaan ravistele ulkoisia asioita, vaan se paljastaa sisäisiä asioita. Kriisi tuo esiin pelot, epäuskon, kontrollin tarpeen, sen mihin me oikeasti luotamme. Se, mitä tapahtuu, kun tulee valtaistuimen eteen, on se, että me emme ala katsomaan kaikkia muuta, vaan katse kääntyykin meihin itseemme. Se, mitä tapahtuu, kun on Jeesuksen kanssa, on se, että ei tule vaan sellaiseksi, että meillä on mielipide kaikesta
ja kaikista, vaan jotain tapahtuu mun omassa elämässäni. Alkaa tiedostamaan jotain omasta elämästään, joten kun jalkojen alla huojuu ja horjuu, niin silloin on hyvä aika laittaa fokus Jeesukseen ja pohtia sitä, kuka olen ja miten asiat on. Ja jos joku siellä on sitä mieltä, että et koskaan tee mitään virheitä, jos istut ja ajattelet, että tiedätkö, synti se oli jotain, mitä oli elämässäni vuosikymmeniä sitten, niin tiedätkö, jos luulee, että on niin hyvä ja hieno ja onnistunut elämässään, niin ajattelen, että se on siksi, kun et ole ollut lähellä Jeesusta. Koska jos on lähellä Jeesusta, niin me tulemme muistutetuksi jostain elämässämme, mitä täytyy selvittää hänen kanssaan. Se tapahtuu aina läheisyydessä hänen kanssaan. Joten kun me olemme siinä, niin Jumala tekee jotain sinun ja minun elämässä. Hän muistuttaa meitä jostakin ja hienointa siinä on se, että hän ei tee sitä niin kuin tämä yhteiskunta ja tämä maailma tekee ja jättää meidän syyllisyytemme ja häpeämme kanssa, meidän kurjuutemme kanssa. Hän ei ole niin kuin muut tässä meidän olemassaolossamme, jossa saamme seisoa siinä kaiken kurjuutemme ja riittämättömyyden tunteen ja tyhjyyden kanssa, vaan hän tulee tekemään jotain meidän elämämme kanssa. Jumala, hän ei vaan paljasta, hän puhdistaa. Ja tässä kohtaa evankeliumi alkaa loistamaan. Jesajaa ei jätetä siihen. Siellä otetaan hiili alttarilta. Ja sinä, joka olet jo kauan ollut mukana Jumalan seurakunnassa, on varmaan kuullut vähintään 20 eri versiota tästä. Ajattele sitä, mikä on ollut sinun mielestä hienointa. Hän ottaa hiilen ja tulee Jesajan luo, profeetan luo, koskettaa hänen huuliaan ja ottaa pois hänen syyllisyytensä ja synnit. Ja huomaatko tämän? Jesaja ei puhdista itseään, Jumala tekee sen. Ja tämä on valtavan tärkeää myös meille. Kun elämä horjuu ja näet oman heikkoutesi, Jumalan tarkoitus ei ole murskata sinua, vaan puhdistaa sinut. Hän ei paljasta, jotta voisi hylätä, hän paljastaa, jotta voisi parantaa. Jeesus ei koskaan jätä meitä epätoivoon, eksyneisyyteen, meidän kysymyksiin. Hän ei koskaan vaan muistuta meitä siitä ja sitten vaan katoa. Ja vaikka hän muistuttaa meitä jostain, mutta hän myös auttaa meitä kaiken sen kanssa, minkä kanssa me kamppailemme elämässämme. Hän tulee hehkuvan hiilen kanssa laittaakseen sen meidän elämäämme, ottaa sen kaikkein pyhimmästä, ottaa sen alttarilta, paikasta, jossa Jumala asuu ja tekee jotain elämässämme. Ja se ihme voi tapahtua meidän elämässämme tänään, jossa saamme tulla hänen luokseen kaiken sen kanssa, jota me kannamme elämässämme. Jossa mietimme monenlaisia asioita, jossa vaan saamme tulla hänen eteensä ja tietää, että Herra, minä voin tunnustaa syntini sinulle, voin tulla eteesi kaiken kanssa, voin sanoa kaiken, oli se sitten mitä tahansa, mitä elämässäni on ollut, ja minua ei jätetä siihen syyllisyyteni kanssa, ei jätetä kurjuuteni kanssa, minua ei jätetä siihen kaikkien asioiden kanssa, jotka pitäisi olla eri tavalla, vaan Herra, sinä tulet koskettamaan elämääni ja johdattamaan sen läpi. Joten siksi se ei haittaa, jos elämässämme joskus horjuu, kun me tiedämme, mihin meidän tulee kääntyä kaiken sen kanssa, mitä elämässämme on. Jos me tiedämme, mihin meidän tulee suunnata, niin Jumala voi tehdä ihmeen elämässäsi, muistuttaa sinua ehkä jostain, mikä ei ole oikein elämässäsi. Sinä ja minä, me tiedämme vähän, mutta Jumala tietää kaiken. Me kerromme asioita ehkä joillekin läheisille, ehkä jotakin jollekin kaverille, mutta Herra tuntee sydämemme syvimmätkin sopukat. Hän tietää kaiken, mitä siellä liikkuu, ja hänen luokseen voimme aina tulla, missä olemmekaan.
ja myös seurakuntana voimme tulla hänen eteensä, kun tunnemme, että olemme ehkä ymmällämme ja pohdimme, että nyt ei ole aika tehdä kaikkia muita asioita, vaan nyt on minun aika tulla sinun eteesi, Jumala, tulla valtaistuimisi eteen, etsiä sinun kasvojasi, antaa sinun valosi loistaa mun elämään ja tietää, että en koskaan tule jätetyksi yksin elämäni kurjuuden kanssa.

Santtu Teslundin opetuksen jälkeen kuulimme Risk Rainerilta laulun Vain Jeesus riittää. Seuraavaksi lähetystyötä vuosia tehnyt Kalevi Marin kertoo Tapani Suonon haastattelussa ihmeellisestä Nigerian puskaherätyksestä. Meidän länsimaalaisten on välillä vaikea ymmärtää tai uskoa, mitä pakanuuden pimeydessä oikein vielä tänäkin päivänä tapahtuu, mutta kiitos Jumalalle, että evankeliumissa on muuttava voima ja evankeliumi menee eteenpäin ympäri maailmaa. Kalevi Marinin haastattelun jälkeen kuullaan One Wayn mediatyön tukimainos. One Wayn mediatyön kautta evankeliumi Jeesuksesta kuulee tuhansia ihmisiä viikoittain. Haluatko sinä olla mukana tavoittamassa ja varustamassa ihmisiä evankeliumilla ja sanan opetuksella? Voit nyt ottaa halutessasi jo esille kynää ja paperia ja kirjoittaa nuo tukimainoksen yhteystiedot ylös. Mutta nyt ihmeellisiä herätyksiä Kalevi Marin.

0: Herätys alkoi 2000 vuotta sitten, eikä se ole koskaan lakannut. Maailmassa on tänäänkin ihmeellisiä herätyksiä, joista me emme täällä Suomessa tiedä mitään. Kalvi Marin, olet nähnyt monia ihmeellisiä herätyksiä maailmalla toimiessasi eri lähetyskentillä. Kerropa, millainen oli puskaherätys Nigeriassa?
1: Joo, siellä oli rakensin semmoisen kun puuseppä verstaan ja siellä oli sitten puuseppänä Enok-niminen mies ja hän koulutti sitten puskaevankelistoja. Niitä oli 60 kaikkiaan. 2 kuukautta he olivat koulutuksessa ja sen jälkeen lähetettiin aina parittain sinne puskaan ja sovittiin mihin suuntaan kukin menee ja niitä kyliä merkkasivat ylös suunnilleen, että missä kuljetaan ja missä mennään. Ja nyt oli lähtenyt sitten semmoinen pari, siis 2 henkeä jollekin kylälle. Sinne kesti ajaa tuommoinen moottoripyörällä noin 4 tuntia. Ja tämän yhden henkilön puska evankelistan kodissa oli jotain sattunut, että tämän miehen pitäisi tulla takaisin. Ja Enok lähtee sitten tavoittelemaan sinne, mutta hän pyysi minua sitten mukaan, että näet vähän tässä muutakin kuin tätä ympäristöä, missä työtä tehtiin. Ja niin me mentiin sitten semmoinen 4 tuntia, 4,5 tuntia suunnilleen ja hän jättää sitten minut,
2: moottoripyörällä
1: mennään niin, ja hän jättää minut siinä, sanoi, että odota hetki tässä, että minä tulen sinut hakemaan ja niin minä jään siihen seisomaan. Hän menee sinne kylälle ja sanoi, että siellä he näkivät ensimmäisen kerran muuten moottoripyörän. Ja he pelästyvät ensin sitä, mutta sitten näkivät, että tässä onkin Enok. Enok, en tiedä, oliko hän ennestään tuttu, mutta hän kysyi sitten niitä puskaevankelista, että onko ne täällä. Ja ne oli lähteneet jo 2-3 päivää aikaisemmin pois, mutta sitten hän haki minut siitä ja sanoi näille miehille tässä sille kylälle. Se oli iso kylä, ihan monta tuhatta kuului siihen kyläyhteisöön, että minulla on mukana mies, joka on valkoinen, se ei ole piru. Ja älkää pelätkö sitä, minä käyn sen hakemassa, minä jätin he tuohon pienen matkan päähän. Ja niin hän tuli minut hakemaan ja kun hän tultiin siihen kylälle, niin kaikki pelästyi siinä ne miehet. Ja olivat ihmeissään siinä sitten,
2: että juoksivat pois.
1: Mutta sitten Eino kuttu niitä ja niitä tulivat siihen ihan äärelle ja tuntui, että tulivat jo liiankin lähelle ja nipistelemään, että voiko tuo olla totta, että on valkoinen mies. Ja siinä sitten selvisi tosiaan, että nämä miehet olivat lähteneet jo nämä 2 evankelistaa eteenpäin. Ja miten kaikki tapahtuu, niin nämä evankelistat tulee kylälle, he ajaa ensimmäisenä poppamiehestä riivaa, hakevat sen poppamiehen, ajavat riivaajat ulos. Jos siinä kylällä on jollain muullakin riivaaja, niin ajetaan pois. Muuten minäkin olen nähnyt siellä Nigeriassa riivaajan. Se on kyllä kauhea näky. Joo, no se on asia erikseen. Niin parantavat sairaita ja tarjoavat evankeliumia ja poppamies kun tulee uskoon, niin tulee kaikki uskoon. Jokainen ottaa Jeesuksen vasta ja sen jälkeen alkaa opetus. Ensin pitää näyttää nämä merkit, miten ne toimii. Jeesus sanoi, että se pitäisi kaikilla meillä toimia näin Jeesuksen mukaan, mutta erityisesti puetaan nämä, jotka menneet ne puskaan. Ja kun poppamies tosiaan tulee usko, koko kylä tulee usko ja sitten alkaa opetus ja opetetaan ja opetetaan. Ja sinne sattui olemaan sitten semmoinen nuori kaveri naapurikylästä. En tiedä minkä matkan päästä, mutta hän tuli uskoon myöskin. Ja hän sanoi näille puskaa evankelistolle, että nyt on lähettävä sinne minun kylälle, että siellä kanssa, niin he eivät lähteneet sanoa, että meidät on määrätty, että täytyy opettaa jonkin aikaa niin, että on sitten vasta kun on...
3: Tällä kylällä.
1: Niin, tällä kylällä meidän täytyy nyt opettaa, että me ei voida kesken lähteä ollenkaan pois. Että oota nyt meitä, kyllä me tullaan sinne kylälle. Ja se poika näytti, että missä se kylä on, että tuota polkua lähdet menemään. Ja, mutta se poika oli päivän pari siinä mukana. Ja hän hermostui sen verran, että ei, että kyllä minun on lähettävä. Ja hän lähti juoksujalkaan omalle kylälleen. Tämä tieto tuli sitten jäljestä päin meille. Hän oli mennyt sinne omalle kylälleen ja hän oli ajanut riivaajat pois. Hän oli tullut uskoon ja hän ajoi ne riivaajat ihan samalla lailla kuin nämä puskaevankelista.
0: Poppamiehestä.
1: Ensimmäinen ajoi omaan kylän poppamiehestä ja sitten hän tiesikin, kenessä on riivaajat, hän ajoi ja paranteli sairaita siellä ja tarjosi tätä uskoa, minkä hän oli saanut sisimpäänsä ja koko kylä tuli uskoon tämän pojan kautta. Sitten kun nämä evankelistat meni sinne, niin ei ollut enää poppamiehestä. Ja se oli sitten, he vaan jäi opettamaan sinne, mutta tästä kylästä vielä, missä minäkin kävin, niin minä vielä kerron. Minä ihmettelin, että miksi tuo poppamies on noin nuori. Niin minulle kerrottiin, että se vanha poppamies ei ole kovin kauan. Ne ei pystyneet sanomaan, kun niillä ei ole viikkoja, eikä kuukausia, eikä vuosia. Mutta sanovat vaan, että jonkin aikaa sitten. Niin semmoille vanhalle poppamiehelle saatana sanoi, että nyt ensi yönä luovutat kaiken voimasi tälle miehelle. Se oli nuori kaveri ja siitä tulee sitten tämän kylän poppamies. Ja niin yöllä on monenlaisia rituaaleja. Siellä on ensin soihdut pallaa joka puolella ja tanssitaan ja mitä kaikkia siinä taikakaluja tehdään, niistä minä en tiedä mitä. Ne kyllä selvitti sitä, mutta kun en minä ymmärtänyt kaikkea, se on semmoista sanastoa. Ja, englanniksi minulle käännettiin se ja samanaikaisesti silloin yöllä, kun on tämä meno päällä, niin elävä tuli on siellä puitten latvojen yläpuolella niin, että se näkyy kauas. Ja siinä on se pääasia on niin, että se poppamiehelle kaivetaan hauta ja sitten poppamies kysyy, että kuinka moni lähtee minun kanssa sielunvaellusmatkalle. Niitä ilmoittautui 360 nuorta miestä. Näille kaikille kaivetaan hauta ja sitten kun ne menee sinne hautaan, niihin lyödään myrkkynuolet ja ne jonkin ajan kuluttua kuolee ja sitten peitetään. Ja tätä tilannetta ilmestyy saatana puskaan seuraamaan juuri tätä hetkeä. Se ei aikaisemmin ilmesty, näin sanottiin mulle, että se ilmestyy sinne ja se on jäävalkoinen. Se on, ei ne puhu jäävalkoisesta, kun ei siellä ole jäätäkään, mutta aivan vitivalkoinen se on siellä ja kylmän valkoinen, niin ne sanoo. Ja siinä se seuraa niin kauan, kun on ne haudat peitetty. Silloin sammuu liekki tuolta ylältä ja aurinko alkaa nousemaan. Tämmöistä on pakanuus vielä tänä päivänä sillä puskissa. Mutta evankeliumi menee eteenpäin. Ja kun minä menin sitten vuonna 2011 tekemään raporttia niistä töistäni ulkoministeriölle, niin kysyin, että montako puskakirkkoa siellä on syntynyt. Niitä oli 600. Ja niihin kuljetaan jatkuvasti, ollaan heidän yhteydessä. Aina menee joku, joka opettaa taas uudelleen ja uudelleen. Pakanuus tulee hirveän nopeasti sinne sekaan, jos ei saada sitä seurakuntaa niin, että se pärjää sitten omillaan. Että tämmöistä siellä evankeliumi menee eteenpäin, Jeesuksen tulo on lähellä. Tämän minä aina haluan sanoa, että kaikki sukukunnat, kielet ja heimot ja mitä siinä vielä sanotaan, kansan heimot, niin niille tullaan julistamaan evankeliumi ennen kuin Jeesus tulee. Ja näin siinä menee nyt Nigeriassa.
3: One Way Media-työ tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa MobilePayn kautta numerolla 79335 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
4: Kiitos antamastasi rahalahjasta. Seuraavaksi kuulemme Pauli Juunalta rohkaisevan ajatuksen aiheesta Voitto on saatu.
5: Ajattele, että olet sodassa. Vihollinen on saartanut heidät. He ovat peloissaan ja avuttomia. Yksi pelkää kuolemaa ja toinen toivoo sitä. Meillä on selkeä sanoma. Jeesus on voittanut sodan. Vihollinen on kukistettu. Jeesus on kuollut ja on voittanut kuolemalla kuoleman ja on noussut ylös, että sinulla olisi elämä hänessä. Valitse Jeesus.
4: Aamen. On tullut aika jälleen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle, kun kuuntelit kanssani tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tämä radio-ohjelma tulee uusitana täällä Radio Dayssä vielä tulevana perjantai- ja lauantain välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös vielä TV-ohjelmaa antenniverkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin 9:00–11:30. Myös One Way Centerillä tapahtuu. Siellä on nyt tulevana viikonloppuna 10.–12.7. perheleiri. Myös One Wayn päätapahtuma, One Way-konferenssi, on tulossa tässä heinäkuun lopulla. 31.7.–2.8. One Way Centerin pihamaalla pidetään One Way-konferenssi. Se kokoaa kansaa eri puolilta Suomea ja aloittaa myös One Way Missionin syyskauden. Oikein paljon ja sydämellisesti tervetuloa sinne. Ja haluan toivottaa sinulle omasta puolestani oikein siunattua loppuilla jatkoa ja Jumala olkoon sinun kanssasi. Kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

0: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
1: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämänsana.fi. Nähdään Turussa!
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18. Joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 € tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. Presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmapiiri varsinaisessa Naton huippukokouksen johtajien istunnossa oli myönteinen ja rakentava. Tämä koski hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheenvuoroa, jossa Trump oli vakuuttanut maansa sitoutumista NATOon. Trump herätti Ankarassa aiemmin hämmennystä toistamalla vaatimuksensa Grönlannin hallinnasta. Stubbin mukaan Grönlantia ei mainittu johtajien istunnossa sanallakaan. Stubb kertoi keskustelleensa Trumpin kanssa lyhyesti kahden Iranista ja Ukrainasta. Yle Uutiset ja urheiluyksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Hän oli kuollessaan 49-vuotias. Pokkisen kuolemasta tiedottaa Ylen viestintä. Ylen mukaan Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa. Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli 3 viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Pokkinen kuoli tänään keskiviikkona. Viime vuonna sepelkyyhkyjä metsästettiin ennätysmäärä, yli 320 000. Metsäjänissaalis puolestaan oli tilastointihistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskus Luken metsästystilastoon. Hirviä saatiin saaliiksi edellisvuotta enemmän, reilut 41 000. Metsällä kävi viime vuonna noin 190 000 metsästäjää. Tilasto laadittiin 9000 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Heistä 62% vastasi kyselyyn. Luken mukaan otoksen poiminnan satunnaisuuden takia tilastoarvioihin liittyy epävarmuutta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
5: J. Heppu ja ihmisen ääni.
4: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jippu tässä äänessä. Ihanaa, että olet taas siellä kuulemassa ja rukoilemassa. Ja kiitos jälleen kerran kaikesta ihanasta palautteesta, mitä olen saanut näistä ohjelmista ja siitä tuesta, minkä te annatte tälle työlle. Tänään on vieraana Turun mystinen hahmo, joka ajaa aina Turun toreja, liperit kaulassa, kypärä päässä, pyörällä, satoi tai paistoi. Pasi Jaakkola, pastori, kappalainen, Turun Mikaelin seurakunta, kollega. Hyvää päivää.
6: No erittäin hyvää päivää tai iltaa tai terve Jeppu. Kiitos tästä esittelystä.
4: Tästä liperit kaulassa, kypärä päässä, pastori ajaa ympäri. Musta siinä on jotain niin liikuttavaa, että mun oli pakko kertoa se kuulijoille. Silloin kun mä oon tutustunut Pasi suhun pari vuotta sitten, niin sulla oli silloin kans aina toi pyörä ja kypärä. Ja äsken kun sä tulit tuosta ovesta vähän myöhässä sisään, niin sulla oli edelleen tää kypärä päässä.
6: Ja tänään siis Turussa vielä on niin sateinen sää, että joudun pyytämään tuolta meidän seurakunnan diakonien ruokailu vastaavia tuollaisen

0: pappi käy kaupassa.
1: Pappi elää. Pappi on inhimillinen. Eli siis Pasi on, kuinka kauan sä oot ollut Turun Mikaelin kirkon työssä?
0: 11 vuotta tulee nyt tänä syksynä tällainen vuosimäärä täyteen.
1: Kerro vähän, miten sä Mikaeliin, eli Mikaelin seurakunta on se, missä mäkin olen evankelistana. Mä oon tosin ollut siellä vaan pari vuotta ja oikeastaan kiitos kuuluu myös Pasille, koska silloin kun mä aloitin siellä töitä, niin sulle kävin vihjasemassa, että mä etsin jotain seurakuntaa, mutta sulla ei käynyt mielessä, että mä nyt sentään töihin tuun, että sä ajattelit, että vähän johonkin ylistysryhmään.
0: Vähän semmoisen ylistysryhmään, että ihan hyvälaatuinen muusikko tämä Jippo käsittääkseni on. Ja muistan siis sen tapaamisen. Mehän tavattiin, mä varmaan polkupyörällä vetäisin siihen Mikaelin kirkonmäelle taas.
1: Niin me tavattiin siinä ruusuhuoneessa tai missä, mikä se on siellä sivuhuoneessa kirkossa?
0: Joo, siellä kirkossa ja sitten siis muistan, kun mä heitin sut vielä sitten sun taksimies, silloisen taksimiesmiehesi noin.
1: Silloin, eli auto. Sama mies edelleen.
0: Sama mies, mutta silloin jo taksia.
1: Toi antoi ymmärtää, että silloisen taksimies.
0: Aivan.
1: Täytyy korjata aivan. Mun kohdalla, että no tulee niinpä, selväksi.
0: Niinpä.
1: Mitä sä siinä ajattelit muuten siinä, kun käytiin sitä keskustelua, että millainen hullu on nyt taas tulossa seurakuntaan töihin tai mukaan?
0: No mä olen aina bongannut näitä Jumalan hulluja.
1: Joo.
0: Jumala toimii hullujensa kautta, joihin myös itseni osaltaan luen itten kuuluvaksi.
1: Sä aloitit 11 vuotta sitten. Kerros nyt, millainen Jumalan hullu sä oot. Millainen historia sulla on?
0: No lähdetään vaikka mun lapsuudesta syvältä Satakunnan rintamailta, jossa vielä Jumalaa kunnioitettiin. Ja kasvoin siis nykyisen Sastamalan alueella ja siellä oikeastaan jo lapsena kummatkin vanhemmat oli maatalon kasvattaja. Tämmöistä perinteistä kotiuskonto isänmaa linjaa edustivat, ei mitään semmoisia aktiiviuskovaisia. Kirkossa käytiin joskus ja jouluna, mutta iltarukoukset odotettiin ja opetettiin ja Jumalaa kunnioitettiin. Ja rippikoulu oli mulle merkittävä kokemus sikäli, että sitä enemmän olen ajatellut, että hyvät ihmiset pääsee taivaaseen ja huonot ihmiset sitten ei pääse.
1: Mutta olit näin ajatellut ennen rippikoulu, et sen jälkeen.
0: En, koska rippikoulussa vedettiin, niin kuin kunnon viidesläisessä rippikoulussa vedettiin niin kuin rautalangassa se, että ainoastaan usko Jeesukseen vaikuttaa ja Jeesukseen uskomalla pääset taivaaseen. Ja mä olin fiksu poika koulussa, niin jos se mulle rautalangasta väärentiin, kyllä se tänne jakeluun päähän meni, että uskomalla Jeesukseen pääset taivaaseen. Ja siitä tuli sille mulle järjenuskoa. Mutta sitten vasta lukioaikana, kun kohtasin elämäni ensin rakkauden, niin ymmärsin siis sydämen tasolla, mitä tarkoittaa sen, että voi kuolla jonkun toisen puolesta, koska voit kuvitella teinipoja, joka on niin valmis, oi mä oon valmis kuolemaan tämän mun rakkauteni tähden, ja silloin siis
1: ihan
0: se
1: totta.
0: Jumalan rakkaus, siihen tuli logiikka, Jeesuksen ristintyöhön tuli logiikka, joka ei ollutkaan siis järki, vaan se oli se sydän, se Jumalan valtaisa rakkaus niin kuin jokaista ihmistä kohtaan. Ja silloin mä sanoin, että noin siitä järjen uskosta tuli mulle sydämen uskoa. Mutta mä en vielä silloinkaan elänyt seurakuntayhteydessä, koska sitä on vaikea uskoa tämmöistä Jumalan hullusta, mutta mä olin niin ujo, että mä en esimerkiksi lähtenyt niin kuin isossa koulutukseen mukaan, vaikka asiat kiinnosti siinä vaiheessa. Ja se seurakuntayhteys oikeastaan mulle tuli sitten vasta täällä syntissä Turun kaupungissa, jonne muutin vuonna 1999. Siinä vaiheessa olin lukenut itseni opettajaksi, koska minulla oli opettajan kutsumus ja mä halusin kasvattaa tulevia sukupolvia ja olla auttamassa ja rakentaa parempaa maailmaa ja kaikkea tämmöistä, mitä nuoret ihmiset ajattelee mielessänsä. Mutta täällä Turussa ajauduin sitten alfakurssille, ensimmäiselle opiskelija-alfakurssille uskovan ystävän kautta ja sillä kurssilla mun betoniin valetut satakuntalaiset jäyhät luterilaiset uskon käsitykset haastettiin ja sitä kautta löytyi niin kuin syvempi yhteys Jumalaan, syvempi Jumalan kutsu ja myöskin tämä pappiskutsu. Ja sitten löytyi vielä seurakuntayhteys. Silloinen nuori Katariina seurakunnassa, jossa Pöyhösen Timon mun hengellisen oppiisen johdolla, eli semmoinen hyvin epämääräinen, taiteellinen, luova, mutta vakaan kristitty samalla noin niin kuin yhteisö, jossa sai niin kuin todeta, että millainen on oikeasti Jumalan seurakunta. Ja mun hyvä ystävä sanoikin, että noin, tämä usko on vaikuttanut sun Pasi, että sä oot muuttunut positiiviseen suuntaan. Ja mä uskon, että noin maailma ja mikä siihen liittyy, joka painaa itse meitä kuitenkin vähän semmoiseen niin kuin kasaan ja painaa meitä ja väheksyy meitä ja dissaa meitä, niin noin seurakunnassa vasta niin kuin Jumala sai aloittaa sen työnsä niin kuin, ja musta oikeasti pääsi kasvaa niin kuin semmoinen Jumalan hullu, joka ei välttämättä enää pelkää paljon mitään.
1: No mitkä oli näitä nämä haasteet?

0: mitkä haastoi sua silloin menemään syvemmälle uskossa? Sä mainitsit äsken, että sun usko haastettiin.
1: Siis mä olin varmaan kasvanut semmoisen hyvin perinteiseen luterilaisuuteen, että virret soi näin ja näihin asioihin uskotaan ja niistä ollaan hiljaa. Mutta se, että Alfa-kurssin kautta tavallaan löytyi semmoinen henkilökohtainen suhde Jumalaan, alkoi niin kuin ihan arjessansakin miettimään näitä asioita, että usko ei ole ollut vaan semmoinen asia, joka nyt kuuluu mun elämään, mutta se on tuolla sivuraiteella, että täällä ryypätään ja rällästetään ja vietään tätä ilosta opiskelijaelämää, vaan oikeasti siitä alkoi tulla niin kuin tärkein oikeasti ykkösasia mun elämässäni, joka oikeasti alkoi arvopohjana vaikuttamaan siis niihin mun valintoihini. Ja tietysti myöskin kolmantena siis uskon syveneminen, pyhä hengen löytäminen ja se, miten Jumala oikeasti toimii tämän ajan keskellä, joka oli kuitenkin tämmöiselle perus Sastamalan Slöyn ideologisella pohjalta kasvaneelle kaverille niin kuin ihan uusi näkökulma asioihin.
0: Sastamala Slöy, eli evankelinen herätysliike kirkon sisälle, jonka hyvin arvopohjana on tämmöinen hedberiläinen ajattelu. No, tämä on ollut sun arvopohja siis semmoisessa kodissa, kun sä oot kasvanut.
1: Ei, mutta se siis hallitsi paljon siis sitä tyrväläistä ajatusmaailmaa.
0: Niin, että se oli siellä.
1: Kasteen armoliitto, eikä siitä sitten paljon tehdä niin kuin numeroa ja armolahjat ja tämmöinen pyhä hengen työ, niin ne mitenkään niin kuin kuulee siihen genreen.
0: Okei, nyt mä ymmärsin. Joo, täällä on paljon myös kuulijoita, jotka ei välttämättä ole uskossa eikä ymmärrä näitä termejä.
1: Ja se on hyvä. En mäkään ymmärtänyt niitä ennen kuin musta tuli pappi.
0: Niin.
1: Ja se oli autuasta aikaa.
0: Sulle on niin kauan kuin mä oon sut tuntenut, on ollut nimenomaan hirveän tärkeä tämä niin kuin pyhän hengen työ. Eli siinä mielessä luterilaisuudessa nyt on voimakkaasti kirkon sisällä myös syntyneitä herätys, tämmöisiä karismaattisia liikkeitä. Sä ehkä edustat, nyt jos lähdetään leimaamaan, nyt vaikka se on tyhmää, niin sä haluat korostaa tätä pyhän hengen muutosta, pyhän hengen työtä ihmisessä.
1: No itse asiassa ei. Sanotaan, suhtaudun avoimesti karismaattisuuteen, mutta jos mä pidettäisiin niin kuin karismaatikkona niin kuin maailman mittakaavassa, niin lähinnä mä olisin hallintobyrokraatti. Mutta sanotaan, muista se on olennainen osa uskoa, joka on mielestäni tasapainoisuus. Siis kaiken pohjanahan on siis Jumalan sana ja sitä kautta syntyvä Jumalan tunteminen. Mutta myös sanan pohjalta, miten siellä kuvataan, miten seurakunnassa armolahjat toimivat, se on niin kuin tavallaan luonnollinen osa. Mutta en missään tapauksessa, olin viime viikolla, sain kunnia vierailla helluntaiseurakuntien syyskonferenssissa, niin kyllä mä enemmän sitä Jeesusta ja Kristusta korostan kuin erikseen sitä pyhää henkeä.
0: Joo.
1: Et se on tavallaan osa tätä pakettia, jossa on kolme osaa, isä, poika ja pyhä henki.
0: Mitä sä sanoisit tämmöisestä, kun mun isä aina sanoi mulle pienenä, että siellä missä puhutaan enemmän pyhästä hengestä kuin Jeesuksesta, niin pitää olla varuillaan.
1: Voi tietysti olla varuillaankin, mutta
0: hän on tämmöinen Urho Muroma-fani.
1: Mä tiedän ja mietin, miten sanani tässä asottelen, mutta noin, jos puhutaan pelkästään pyhästä hengestä eikä Jeesuksesta enää ollenkaan, niin siinä tapauksessa ehkä kannattaisi joidenkin kellojen soida. Mutta pääsääntöisestihän meillä Suomessa tämä genre on hyvin tasapainoinen, että Jeesus tulee mukana ja pyhä henki tulee siinä sivussa. Mutta jos puhutaan tästä mun omasta taustastani, niin tosiaan nuoressa Katarinassa tosiaan oli herätystä, se seurakunta kasvoi vauhdissa, ihmisiä tuli uskoon, monet ja sillä tavalla he pystyi metsästä ja tapahtui myös sillä tavalla niin kuin ihmeellistä, että ihmiset oli hyvin syvissäkin masennuksen vesissä ja niin kuin menettäneet toivonsa ja turkulainen opiskelija, kun se on ihan niin kuin menettänyt toivonsa, niin viimeisen oljenkortana sitten raahautuu johonkin seurakunnan tilaisuuteen ja se, että niin kuin Jumala siellä muuttaa ihmisiä. Ja mun sydämen aihe oli juuri tämä Alfa-kurssi, joka siis on 10 uskon, kristinuskon peruskurssi. Ja se, mikä siinä intoutti, että se oikeasti haastaa ihmisten ajattelua, että ei se ole vaan, että nyt opetellaan ulkoa näitä asioita, vaan siinä otetaan vähän semmoisia poleemisia, keskustelua herättäviä näkökulmia, parantaako Jumala vielä sairaata, miten Jumala johdattaa sua, miksi sun pitäisi rukoilla ja miksi se Jeesus oikeastaan kuoli. Ja se, miten sen 10 viikon aikana ihmisissä tapahtui muutosta, kun heidän ajattelua haastettiin ja he pääsivät syvemmin tutustumaan Jumalaan ja hänen sanansa, niin se oli hienoa nähdä. Ja myös mä palvelin vuosikausia siinä tehtävässä ja koska siellä oli myöskin tämmöistä karismaattista pyhän hengen toimintaa.
0: Missä tehtävässä palvelit?
1: Alfa-kurssien vetäjänä.
0: Niin sä vedit niitä.
1: Mä vedin siitä vapaaehtoisena kyllä. Niin siellä ihmisiä tuli uskoon, sitten ne alkoi puhumaan kielillä, sitten ne alkoi profetoimaan ja ne oli tosi vahvoja uskossansa. Ja niin kuin mä usein sanoin, että no mulla on tämä kinttupolku, jota mä tässä taivaltelen ja sitten ne vetää niin kuin kiihdytyskaistalla suoraan niin kuin moottoritielle ja täysillä ohitse. Ja joskus ehkä alkuaikoina, kun vielä oli nuori usko, oli vähän katkella, että herra, miksi noi nyt sai? Noihan tuli juuri vasta usko ja ne nyt menee tuolla jo niin kovaa vauhtia ja mä nyt vaan tässä sitten jolkottelen tätä mun alfa-taivaltani. Mutta tavallaan aloin tyytyä siihen osaan, että tämä on mun kutsumukseni ja tämä on mun paikkani. Kunnes tapahtui sitten niin, että mut valittiin tämän Nuorten Katarinan hallitukseen, jossa yhtenä tehtävänä siis oli rukoilla sen seurakunnan puolesta. Ja mä voin paljastaa kaikille, mä oon maailman huonoin rukoilija. Ainakin siinä vaiheessa koin, että siis mä en ollut rukoillut ääneen muuta kuin no isä meidän rukouksen alfakurssilla, kun vetäjä oli pakko rukoilla jotain ääneen, niin pakko lähteä sinne sitten rukoilemaan ääneen. Ja muistan vielä, kun mä aina ajattelin niitä uskovista aikaisemmin, että kun ne aina rukoilee kaikkien asioiden puolesta, tekisi asioille jotain eikä aina vaan rukoilisi asioiden puolesta. Niin kuin varmaan moni ihminen ajattelee, kunnes on päässyt syvemmällä tämän uskoa ja huomaa, että kaikki oikeastaan lähteekin sitä rukouksesta ja Jumalan työstä ja hyvin vähän meistä. Niin tähän palataan siis sinne hallituksen ensimmäiseen kokoukseen, jossa tapahtui niin, että siinä oli maailman tylsin rukouskokous. Meidän siis pastori oli juuri mennyt kihloihin eikä oikein...
0: Ja maailman tylsin ajattu. Rukouskokous.
1: No sitä, että no rukoillaan nyt tähän alkuun vähän jotain. Oli juuri tullut tai kihlajaismatkalta,
0: kiitos,
1: eikä oikein ajatellut, ja siitä hän lähti. Sitten rukoillaan nyt jotain ihan pientä tähän alkuun. Ja sen rukouksen aikana sitten mulla lähti kieli niin kuin väpättämään suussa. Ja sitten mä myöhemmin kokeilin sitä kotona ja se jatkuu yhä edelleen. Mm-hmm. Ja viikon kuluttua lähdin keskustelemaan siitä luotettavan ystävän kanssa, jolla oli kielellä puhumisen armolla. Ja oikeastaan siis se oli se Jumalan armoni, että mä koen, että niin kuin Jaakkolan Pasi, maailman huonoin rukoilija. Nyt se pitäisi lähteä rukoilemaan tämän seurakunnan puolesta. Se ei pysty siihen Jumalan armossa annettu armolahin, joka sitten lähti avaamaan sitä omaa rukouselämää ja myöskin suhdetta sitten tähän karismaattisuuteen. Mutta se lähti siitä tilanteesta, että mulla oli aivan pakko lähteä, kun palvelin seurakuntaa, Jumala antoi lahjan sen seurakunnan palvelimiseen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa vieraana Mikaelin seurakunnan pastori Pasi Jaakkola, mutta hän on myös tunnettu omasta räiskyvästä persoonasta. Jos mä olen itse asiassa muuten, mä olin meidän kuoron, seurakunnan kuoron Aboa Gospelin kuoroviikonloppu leirillä ja joku sun ehkä koulukaverimme, varmaan kuka hän varsinaisesti, nyt mä en muista sitä henkilöä, kuka se oli, miespuolinen henkilö, joka tuli, onko sulle koskaan sanottu, mutta sä oot niin kuin naispuolinen Pasi Jaakkola. Sitten mä olin, otanko mä tuon kohtelijan?
1: Totta kai otit sen kohtelijan, sanoin, Jeppu, sä kuulut ihan ykköskastiin tässä Suomen Sionissa, halleluja.
0: Mä nauroin, että niin totta jo, en ole tullut ajatelleeksi, että me ollaan samanlaiset. Mä ajattelin, että Pasi on kyllä vielä niin kuin villimpi niin kuin tuossa niin kuin uskossa ja tuollaisessa innossa, että mä oon niin kuin kyynikko niin kuin sun rinnalla vielä, niin kuin mitä tulee. Mutta tosiaan...
1: Älä anna väärää todistusta, ylistä turhaan. Vaivainen matomatka.
0: Joo, juuri. Vatalantien körtti, todellinen rasvatukka. Ei, vaan niin kiitos, että kuuntelet siis ihmisen ääntä. Pasi on täällä vieraana. Me ollaan nyt käyty oikeastaan Pasin elämää ja sä tässä aika vahvasti sanoit, että sä et ole karismaatikko, etkä erityisemmin halua leimautua, eikä tässä kukaan halua minäkään. Mäkin välttelen tiettyjä leimoja, koska evankelistana ne on vähän hankalia. Että jos mä oon niin kuin liian sitä ja tätä ja muuta, niin sitten joku ajattelee, aha, se on sitä ja se on tätä ja sen oppi. Mutta kuitenkin aika vahvasti mun mielestä sun kutsumuksessa heijastuu on nämä armolahjat ja tämä Pyhän Hengen toiminta työ esimerkiksi. Mulla on ollut paljon täällä kuitenkin vieraita ja sä oot vasta toinen, joka puhuu kielellä puhumisesta ja mä oon 2 vuotta tätä ohjelmaa tehnyt. Leena Lehtinen viime jaksossa niin kertoi siitä, kuinka hän niin kuin koki, että Jumala antoi armossaan tämän kielellä puhumisen lohduksi hänelle siihen elämäntilanteeseen, missä se on. Sä sanoit äsken, että sä oot erittäin huono rukoilija. Mitä sitten tapahtui? Kuinka suuri merkitys tällä armolahjalla oli, että sä löysit niin kuin sen sun sisäisen rukouksen ja sen palon, koska tänä päivänähän sä nimenomaan varmasti olet tunnettu siitä, että sä ajat kirkon sisällä rukousliikettä, voisiko näin sanoa, tietynlaista rukouksen merkitystä. Sä tähtäät siihen, että seurakunnat eivät tule eläviksi, seurakunnat eivät löydä tietä ilman rukouksen voimaa. Kaikkialla, missä sä opetat, kaikkialla, missä mä oon ollut sua kuuntelemassa, niin sä nostat rukouksen ykköseksi, eikö näin ole?
1: tällä hetkellä se pitää paikkansa. Ja koen entistä syvemminen se, että noin monet niin kuin vaivottelee näitä kirkon käyriä katsellessa, kun kaikki vaan menee alaspäin. Mitä tälle voi tehdä? Ei sille voi mitään muuta pistää kädet ristiin ja olla polvillansa Jumalan edessä, joka on hyvä, jolle kaikki on mahdollista, jonka taivaalliset varastot on täynnä kaikkea mahdollista, mitä hän lapsillensa voi antaa, jos me vaan sitä häneltä pyydämme. Ja mä edelleenkään pidän itseäni niin kuin mahdottoman siis hyvänä rukoilijana. Rukoilen mieleni ihmisten puolesta aina kun pyydetään ja mieleni olen nostamassa rukousta esille. Mutta mä en siinä mielessä ole niin kuin karismaatikko, että mä saisin profetioita tai näkisin tämmöisiä rukouskuvia, jotka jotkut näkee niin kuin tosi aktiivisesti. Mieleni rukoilen selvästi suomen kielellä, kun se mahdollista on. Mutta sitten on näitä tollisia rukoussissejä, jotka halusin nostaa esille, jotka on siis tekee näkymätöntä, hiljaista työtä. Esimerkiksi täällä Turussa on semmoinen Puolanmäen yhteislukio, joka on aina ollut tunnettu siitä, että siellä tulee tosi paljon siis seurakuntanuoria kaikkiin mahdollisiin seurakuntiin. Siellä on ollut ehkä edelleenkin on siis sekä oppilaiden että opettajien omat rukousryhmät, jotka kokoontuu välitunneilla.
0: Siis ihan tavallinen koulu.
1: Tavallinen lukio. Ja aina on ihmetelty, miksi juuri siellä on niin paljon uskovia ja miksi siellä tulee niin paljon seurakuntanuoria, miksi siellä on niin aktiivista. Kun edes muutama vuosi teräs turkulainen pastori hautasi vanhan mummon, joka asui vastapäätä sitä koulua. Ja omaiset kertovat, että hän oli päivittäin tapana oli rukoilla sen koulun puolesta. Ehkä viettää siis tunti tai kaksikin keittiön pöydän ikkunan ääressä niin kuin katsoa sitä koulua, nähdä niitä nuoria, siunata ja rukoilla niitä, siunata sen koulun puolesta. Ja niin kuin julistaa sitä Jumalan valtakuntaa, Jumalan hyvyyttä sinne. Näkymätöntä työtä, tylsääkin työtä, täysin epämediaseksikästä, että sä istut pari tuntia päivässä rukousvartiossa ja sun tehtävässä vaan Jumalan kutsumana on siunta sitä koulua. Ja siis mitä se vaikuttaa niin kuin ihmisten elämään, kun ihmiset löytää sen Jeesuksen, sen armon, sen rakkauden ja tuleviin sukupolviin sen jälkeen. Ja siis siinä on ne todelliset niin kuin rukouksen sankarit, jotka oikeasti on tottuneita elämään rukouksessa, rakastaa sitä rukousta ja on myöskin uskollisia, että hän olisi voinut käydä humppapiireissä tai kierrellä kaarella viettää eläkepäiviä niin, mutta hän valitsi sen, että mä siunaan nyt tätä koulua ja mikä jälki siitä sitten jää tuleville sukupolville. Siinä on ne todelliset rukoilijat, jotka haluan nostaa esiin ja arvostan ja haluan siunata teitä.
0: Milloin rukous on niin kuin tervettä ja raitista ja milloin se on manipuloivaa? Milloin se on niin kuin rakentavaa, milloin se on itsekästä, jos mennään oikein tähän sun nuoruuden lutherlaiseen ajatukseen, että meillä on annettu yksi rukous ja se on isä meidän rukous ja sen ulkopuolelle ei salli mennä. Niin kuin tietty kuppikuntahan ajattelee näin, että meillä on isä meidän rukous ja meillä on sellainen rukous, että meidän tulee hyväksyä elämä sellaisena kuin se on. Sitten jotkut ajattelevat, että tämä sairauden, että kaikki on ennalta määrätty, että tässä välillä, jos me ruvetaan sairaita parantelemaan, että minkä takia jotkut parantuvat, toiset eivät parannu, onko tämä rakkaudellinen Jumala, joka parantaa vain yhden, mutta ei paranna toista. Ajatellaan vaikka tämmöinen hypoteesi, on vauva, joka kuolee, mutta sitten rikollinen raiskaaja, joka jää eloon. Mikä oli tässä niin kuin Jumalan ajatus, missä vaiheessa me voidaan ajatella, että rukous on Jumalasta, milloin se on lihasta. Mä oon paljon pohtinut niin kuin rukousta, että milloin se on semmoista, että me ikään kuin, okei, mä annan esimerkki. Mä katsoin eilen TV7, on tämä rukousohjelma, joo, minne ihmiset lähettää rukouksia. Siinä on kolme evankelista, jotka istuu, ootko sä kattonut sitä ikinä?
1: En koskaan.
0: No mutta se tulee joka päivä sieltä. Semmoinen, sadat ihmiset lähettää sinne rukousaiheita, milloin on hammas kipeä ja sitten avioero, milloin on huonot suhteet, milloin on seksuaalihaavoja, ihan mitä tahansa. Ja ne rukoilee sitten, ne nostaa käden siihen ruutuun ja ne rukoilee. Mitä tapahtuu? Onko siinä aiheessa, että tapahtuuko jotain vai korottaako ihminen itsensä siinä, että minä täällä rukoilen, nyt kaikki parantuvat? Milloin mennään sille alueelle, että rukous on sairas, milloin se on terve?
1: Hyvän kysymyksen täytyy sanoa tehdä, että noin, jos nämä rukousteemat, mitä nyt tässä esille toit, olisi näin sielunhoidollisia, niin en tiedä, onko paras mahdollinen tapa käsitellä niitä juuri televisioruudun kautta, vai olisiko parempi käsitellä niitä yksityisissä keskusteluissa. Näin itse arvioisin tässä alkukäteen, mutta siis kaikki rukous on aina hyvää. Toki tietysti, jos siitä tulee hyvin semmoista niin kuin teatraalista esittämistä, jolloin olennaisempaa on siis ne sanat, joita isolle yleisölle kerron, niin noin, silloin ehkä ei olla juuri tavoitettu sitä rukouksen ydintä, vaan ollaan niin kuin farisealaisella tiellä, niin kuin Jeesuskin meitä Raamatussa opettaa. Mutta mä juuri nostaisin nämä rukousmummot yhtenä esimerkkinä, jotka ei tee itsestänsä numeroa, jotka ei välttämättä kerro kenellekään.
0: Et, mitä oikea käsi tekee.
1: Niin, joo. Ja he vaan rukoilee ja on sillä paikallaan ja tekee Jumalan salattua työtä. Ja kukaan meistä ihmistä ei voi sanoa, että miksi joku asia toteutuu, kun sitä pyydetään. Miksi joku asia ei toteudu, vaikka sitä on meidän mielestä pyydetty niin valtaisasti. Sehän on Jumalan käsissä, mutta se me tiedämme, että meidän Isä on hyvä ja että häneltä saa pyytää. Mm. Ja jokainen, jolla lapsi on, tietää, että lapset pyytävät monenlaisia asioita. Joskus se vastaus vanhemmalta on ei, vaikka kuinka rakastaa lasta, tai juuri siksi se on ei, koska juuri rakastaa lasta. Ja joskus se vastaus on kyllä, mutta myöskin jokainen lapsi tietää, että jos ei hän ikinä pyydä vanhemmilta sitä omenaa, eihän nykylapset pyydä omenaa vaan paljon enemmän, mutta joka tapauksessa esimerkkinä, jos eihän ikinä pyydä sitä omenaa, niin eihän ikinä myöskään sitä omenaa saa. Et siksi meidän pitäisi paljon enemmän rukoilla ja pyytää. Ja kaikkialla maailmassa, missä seurakunnat kasvaa, niin ne on rukouksen seurakuntia. Pyydetään Herralta sitä, että ihmiset saisi pelastua, meidän seurakunnat saisi kasvaa, tai kirkko saisi mennä eteenpäin. Jos virtaa esimerkiksi Suomen kirkkoa sellaiseen kirkkoon kuin Megani Jeesuskirkko, joka on luterilainen kirkko Etiopiassa, ja kuinka se 10 vuoden välein tuplaa siis väkimääränsä, siis puhutaan miljoonien ihmisten kirkosta, niin tärkeä osa siis siellä on niin kuin rukous. Kun eräskin lähetti kertoi, että no nuoret, kun ne viikonloppu viettää yhdessä, niin ne lähtee siis yhdessä viikonloppua viettämään, ja siellä ne tuntitolkulla rukoilee ja ylistää Herraa. Mä ajattelin, että niin, että jos meillä oli sitten mikä tahansa seurakuntaporukka, vaikka kuinka hurskas, niin harvat ajattelee, että nyt me mennään viikonlopuksi, niin me vedetään hauskaa yhdessä ja vähän ehkä tungetaan hartautta johonkin väleihin. Mutta se, että me oikeasti niin kuin oltaisiin siellä ja rukoiltaisiin, ylistettäisiin Herraa ja pyydettäisiin häneltä lisää. Mutta se on myöskin Jumalan lahja, että hän on lahjoittanut siis sen halurukouksen, innorukouksena olla yhteydessä Jumalan kanssa, koska siis rukous on ennen kaikkea keskustelua Jumalan kanssa.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa Pasi Jaakkola, Mikaelin seurakunnan pastori vieraana ja muun muassa Kristuspäivän koordinaattori. Me ollaan puhuttu tässä rukouksesta, on tosi mielenkiintoinen aihe, koska mä oon pohdiskellut tätä tosi paljon mun aviomieheni kanssa. Mulla on paljon semmoisia ystäviä, joille tämä rukous, tämä jakaa, mulla on niin kuin kahden äärilaidan ystäviä. Eli näitä, jotka on aivan valtavia, niin kuin, että rukouksella parannetaan sairaat, mennään evankeliumin, ja sitten näitä, että pysytään ihan niin kuin virsissä ja siinä aivan, että ei saada ylittää niin kuin tiettyjä rajoja, että otetaan niin kuin omiin käsiin valtaa. Että omalla kohdalla, kun mä rukoilen, niin mä aina niin kuin haistan siinä sen lihani niin ällöttävästi, että mulle tulee sellainen olo, että nyt minä tässä rukoilen. Jotenkin, että mikään rukous ei ole vielä tänä päivänä vaimentanut mun lihan huutoa. Sen, että samaan aikaan kun mä rukoilin, niin saattaa liha koko ajan puhua, että minä tässä hieno rukoilija, nyt olen pyhästi tässä siunaa, ei kun Jeesuksen nimessä minä siunaan. Joo, kyllä hienosti rukoilin.
1: Että se Jeppu nyt liipun liha vaikeinen.
0: Mutta mä palaan sanotaan Kristuspäivä, että nytten sulla on ollut ideana, mennään vähän tuohon Kristuspäivään, koska se on iso juttu, sehän on nimenomaan rukoilua. Se on rukouspäivä. Onko se koko päivä?
1: Koko päivä Turkuhallissa rukoillaan Suomen ja suomalaisten puolesta.
0: Oliko tämä sun idea, sun juttu? Sä oot lähtenyt tätä kehittämään. Nimenomaan
1: kuulostaa juuri, että Pasi Jaakkolan idea. Pasi
0: Jaakkola. Nyt lihalle annetaan kunnia.
1: Juuri näin. Kristuspäivähän tuli alun perin Sveitsissä, järjestettiin tällainen rukoustapahtuma koko Sveitsin puolesta. Ja 2008 se oli ekan kerran täällä Turussa. Ja mulle se oli merkittävä rukouksen avautumisen kannalta sikäli, että silloin olin Hannu Hatanpään kanssa voimakkaasti mukana sen toteutuksessa ja rukoutiin paljon ja Jumala opetti rukouksesta.
0: Mitä vastauksia te saitte?
1: Suurin vastaus oli varmaan se, että halli oli täynnä. Edustajat Suomen jokaisesta kunnasta, kaikista mahdollisista herätysliikkeistä, kirkkokunnista. Siis semmoinen rukouksen, yhteisen rukouksen into levisi, niin että mä oon niin kuin Kittilää myöden käynyt kristittyjen yhteisen rukoustapahtumista, jotka lähti siitä, että Kristuspäivässä rukoillaan.
0: Mun on pakko kysyä sulta nyt, kun sä oot tässä oikein formaatin edustajana, että mikä on tällä päivänä sun mielestä se suomalaisten, uskallatko sanoa suomalaisten syvin rukous?
1: Mä haluan, siis suurin toive seurakunnissa on se muutos ja toive siitä, että nuori sukupolvi löytäisi Jeesuksen. Että mehän on paljolti siinä tilanteessa, että noin kaukana on ajat, jotka mullekin vielä koulussa oli, että joka aamu opettaja pitää kristillisen aamuhartauden ja kaksi virttä veisataan, niin kaikki se pohja on kadonnut nuorille. On kaksi asiaa, joita nuoria varjellaan. Toinen on huumeet ja toinen on Jeesus, joista Jeesus on pahempi, että huumeet mieluummin kuin se Jeesus. Vähän karikoiden siis se ajatusmaailma. Kun taas mun lapsuudessa niin kuin parasta, mitä me voitiin tarjota lapsille, oli siis se kristillinen maailmankuva ja raittiit, elämän arvot ja sen mukainen elämä. Ja me ei ole ehkä vielä herättykään siihen, että miten toi alle 30-vuotiaan sukupolvi, kuinka kaukana se on. Uskon todellisuudesta, koska kukaan ei ole koskaan puhunut niille Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta ja siitä uskonnosta. Ehkä on tullut semmoinen epämääräinen, kaiken kieltävä ja vastimielinenkin noin niin epäilyttävä juttu. Ja sen totuuden saaminen niin kuin liikkeelle, mä uskon, että se lähtee siitä, että meidän pitää vaan rukouksessa saada meissä kristityissä aikaan se muutos, että me noustaan vaikka barrikaadeille sitten kertomaan siitä Jeesuksesta ja haluta viedä tätä asiaa eteenpäin.
0: Mikä on sun elämäsi tärkein rukousvastaus koskaan?
1: Tämä Kristuspäivän valmisteleminen nyt tänä vuonna on ollut mieletön prosessi. Sikäli, että Jumala on siunannut niin ihmeellisellä tavalla, mutta samalla tietysti myöskin vastustus on noussut niin, kuin niin ihmeellisellä tavalla, että tuntee nyt todellakin, että olen varmaan samassa tilanteessa paljon pienemmässä mielessä kuin tämmöiset suuret paavoruotsalaiset herätyksen miehet aikoinaan olleet. Mutta mä olen kiertänyt Suomea erilaisilla paikkakunnilla ja joskus on ollut siis hyvin, hyvin vanhaa porukkaa, hyvin pysähtynyttäkin porukkaa kokoontunut rukoilemaan sen paikkakunnan puolesta, mutta aina niissä jokaisessa tapaamisessa olen kohdannut jotain ihmeellistä.
0: Kerro jotakin.
1: Mulla on siis ihan valtaisa suurin ihme, minkä mä olen kohdannut tänä syksynä, siis mikä on tapahtunut yhden ihmisen elämässä, mutta se ei ole millään tavalla julkista tietoa, mutta voin saisi sanoa, että en ikinä olisi voinut kuvitella, että Jumala voi jonkun ihmisen elämässä tehdä jotain niin suurta ja ihmeellistä. Mm. Ja myöskin se, että kuinka lääkäritkin on, ei tämmöistä oikeasti voi tapahtua. Ja se, mihin Jumala häntä varustaa tällä hetkellä, on se, että hän ei missään nimessä tule ja saa toimia seurakuntien yhteydessä, vaan hän tulee toimimaan ihan muussa kontekstissa. Ja mulla on sellainen tuntuma, että Jumala tällä hetkellä valmistelee semmoista niin kuin kristittyjen eteenpäin menemisen aaltoa, joka tulee toteutumaan ihan eri tavalla kuin me ollaan koskaan voitu kuvitella.
0: Näinhän se yleensä juuri menee.
1: Mutta siihen me tarvitaan tätä rukousta ja siis ennen kaikkea sitä me tullaan yhdessä rukoilemaan, että siellä on luterilaiset, siellä on katoliset, siellä on helluntalaiset, siellä on vapaakirkolliset, siellä on metodistit. Kaikki on yhdessä. Joo. Ja kaikki siunaa toisiansa. Ja ajatus siitä, että meillä on vain yksi isä, meillä on vain yksi herra, me ollaan kaikki siskoja ja veljiä. Ja sä ymmärrät äitinä, kuinka ihanaa, jos sulla olisi vaikka 10 lasta, jos ne on kaikki riidoissa keskenään ja sitten ne tulee yhteen ja haluaa olla yhtä, niin kuinka sun kyyneleet valuu niin, ja sä haluat siunata ja vastata niiden rukouksiin ja kuulla heitä. Samalla tavalla niin kuin isän sydämellä on se, että kun kristit on yhdessä rukoilla ja pyytää siinä valtaisa siunaus. Ja mä uskon, että tänä vuonna joulukuussa Kristuspäivässä me tullaan näkemään jotain, jota me ei olla voitu kuvitellakaan. Tämä on hullua luvata näin. Mä yleensä luterilaisena en pysty lupaamaan mitään, mutta nyt mulla on niin vahva kutina tällä hetkellä. Mä oon nähnyt
0: kahleet.
1: Niin ihmeellistä, että noin voi vaan kuvitella, mitä Jumala on tekemässä. Mutta nyt pyydän kuulijoita. Rukouksen ihmisiä varmaan monet kuuntelee, siis rukoilkaa Suomen ja suomalaisten puolesta.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet siis ihmisen ääni -ohjelmaa. Pasi Jaakkola, Turun Mikaelin seurakunnan pastori. No, näin rennosti sanottuna työkaverini. Yes. Mut Pasihan on nyt ollut Kristuspäivän takia niin Kristuspäivään keskittynyt vaan ja oot ollut niin kuin perus Mikaelimessu hommasta vähän aikaa tauolla.
1: Otin siis puolen vuoden vuorotteluvapaan aikomuksena hoitaa lapsia ja tehdä pihatöitä. Mutta
0: ootko tehnyt mitään pihatöitä?
1: No hyvin vähän, koska siis herralla oli toinen suunnitelma, että Jaakkola sanoi, että puoli vuotta pois töistä, jotta tämä Kristuspäivä voisi toteutua.
0: Niin.
1: Mä voin taas todeta, että Jumalan aikataulu tässäkin on ollut aivan loistava.
0: Joo, mites vaimo jakselee?
1: Vaimo on elossa.
0: Tässä voi ainakin
1: rukoilkaa hänen puolestaan.
0: Mites vaimo jakselee, kun sä, niin Mä oon ymmärtänyt kuitenkin, että tota, sulla on aika vahva puoliso, että se tietää, että millaisen ihmisen se on valinnut.
1: No nimenomaan, että nimenomaan. Se... Ja siis totta kai pihatöitä on ehditty tehdä, lapsia on ehditty hoitaa, Kristuspäivääkin on ehditty tehdä. Luppuaikaa, jossa vaan makailen aurinkotuulessa ja ihmettelen tätä maailmaa, niin sitä ei tässä yhteydessä vielä ole tullut. Mutta mä nyt toivon, että Herra on palvelijansa armollinen ja Kristuspäivän jälkeen sitten antaa niitäkin päiviä, kun voi vain ihmetellä Jumalan hyvyyttä ja auringon paistamista Suomessa tammikuussa.
0: Mähän tulin silloin, kun mä aloitin niin ideana oli, että mä tuun laulamaan vaan tähän Mikaelimessoon. Niinhän mä tulin vaan laulamaan, mutta sitten mun työkuva on laajentunut sittemmin kaikenlaiseen muuhunkin toimintaan seurakunnassa. Mutta tota no, niin mistä tämä Mikaeli-yhteisön näky on lähtöisin? Sulla on esikuvana tässä mun mielestä sellainen amerikkalaisen seurakunnan pastori kuin John Burke. Niin, sä aina puhut siitä. Haluatko sanoa jotain tästä? Lähtikö se hänen niin kuin ikään kuin ajatuksesta, että sä tuot niin kuin kirkon sisälle Suomeen myös tämmöisen niin kuin
1: armon.
0: Koit sä, että ei ole armoa?
1: Joo.
0: Sä oot kokenut niin, että teidän seurakunnassa ei ennen tätä ollut armon julistus tarpeeksi kirkas?
1: Jos lähdetään ihan alusta, kun tulin 11 vuotta sitten tähän seurakuntaan, niin mulla oli vain kaksi ajatusta. Toinen oli se alfakurssi, jota mä olin vetänyt ja nähnyt, miten se vaikuttaa ihmisten elämässä, miten se on vaikuttanut mun elämässä. Mä halusin tarjota ihmisille se mahdollisuuden siitä. Ja toinen oli rukousryhmän perustaminen, koska vanhat ja viisaat sedät ja tädit sanoi mulle, että tämä on hengellistä työtä, siis että sulla on rukoustuki, se on tärkeintä. Mä en silloin sitä ymmärtänyt, mutta mä tottelin heitä, koska mä olin kiltti ja uskoin, että he tietää asiat paremmin kuin minä. Ja me saatiin sen rukousryhmän kanssa itse asiassa kaksipuolinen rukousvastaus. Mä pyysin rukousryhmää ja yksi rukousryhmä meidän seurakunnassa oli pyytänyt pappia heidän kanssaan rukoilemaan. Noniin. Ja kummatkin sai rukousvastauksia, sama porukka.
0: Onko se joka kokoontuu aamuisin?
1: Se on, sen ydin on edelleen siellä messissä.
0: Joo, keskiviikkona ennen työntekijäkokousta se.
1: Nimenomaan.
0: Mä oon käynyt siinä joskus nukkumassa.
1: Nukkuva rukoilija.
0: Ei, kun se on ihana. Siellä on nimenomaan vanhan liiton meininkiä.
1: Nimenomaan. Ja sitten ongelma tuli tämän alfan jälkeen se, että sitten se oli iso alfakurssi. Mä olin innostunut, paljon porukkaa, tuli nuori pappia ja vedettiin alfakurssia. Ja sitten ne ihmiset jäi, että mitäs niille sitten tehdään sen 10 viikon jälkeen. Ja siitä kaikki, mitä on oppinut siis seurakunnasta, yhteisöllisestä seurakunnasta, Jumalan palvelusyhteisön rakentamisesta, niin se on tullut kantapään kautta siinä prosessissa. Ja tosiaan yksi löytö oli tämän John Burkin kirja Täydelliset älkööt vaivautuko, joka tuli suomeksi 5-6 vuotta sitten. Ja siis ajatus todellakin siis täydelliset älkööt vaivautuko, että sillä oikeasti on seurakunta, joka on täynnä armoa. Eli jos sä tulet siis sinne seurakuntaan tatuoituna, punkkarina, vähän piripäissä, että kaikki ei niin kuin katsele niin kuin rakkaudellisesti pitkin nenänvartansa, mikähän toikin
0: mutta
1: on ja lähtisikö
0: entäs,
1: se pois.
0: Jos sä tuut sinne seurakuntaan hyvännäköisenä, rikkaana ja menestyneenä?
1: Senkin mä oon tehnyt. Mä toin missit seurakuntaan.
0: Ja
1: kaikki oli siinä vaiheessa, 2 vuotta oli koulittu siihen, että vaikka missä ihme hepenissä, minkälaisena vaan tulisit seurakuntaan, niin kaikki haluaa ottaa nyt rakkaudella vastaan.
0: Joo, eli siinä ei lähdetä nöyryyttämään, että sinä rikaset kelvat, tule nöyräksi.
1: Ja sitten toinen missit, se oli vielä paljon
0: mitkä
1: vaikea.
0: Mitkä missit?
1: Missit.
0: Ihan, siis oikeasti jotkut
1: oikeat missit.
0: Miss Suomet vai?
1: Eiku, no se oli toinen Prinsessa, mutta joka tapauksessa siis missit. Ja se olikin siis, se oli vielä kovimpi pala, että jos tämä...
0: Niin on, se on varmasti. Näin, koska ihmiset on kateellisia.
1: Sen kateuden voittaminen ja sen armon tuominen siihen, että myöskin niin kuin missinä sä oot lämpimästi tervetullut ja me halutaan aidosti rakastaa sua. Ja siis mä sanoin, että jos Amerikassa on edes yksi seurakunta, jossa on ymmärretty armo, mä toisin, että Euroopassa olisi edes yksi seurakunta, jossa on ymmärretty armo ja se olisi Mikaelin seurakunta.
0: Joo. Mutta miten sä ajattelet, kun armottomat ihmiset yrittää olla armollisia? Sulla on ollut mun mielestä tosi hienosti, sä oot kasvattanut sitä ydintiimiä. Mä oon seurannut, mä oon ollut siinä mukana ja mä oon läheltä nähnyt, miten sä niinku coachaat sitä rakastamaan ja armahtamaan, niin mikä on suurin vastustus ollut sun mielestä siinä, että onko aina joku mutta, kun sä sanot, että olkaa rakastavia ja armahtavia jokaisella, no mutta kun se on sellainen ja tällainen, niin siihen, sen päälle ei armoa ainakaan. Onko se koko ajan tämmöisiä muttia, joita sun pitää niin kuin voittaa ihmisten, niin kuin saada ne ymmärtämään, että ei ole mitään, millä voisi perustella oman armottomuutensa toista ihmistä kohtaan?
1: Siis olennaisinta seurakunnissa on tosiaankin kulttuuri, että se mitä oikeasti niin kuin tehdään. Ja me voidaan puhua puheissa, että me ollaan hurskaita luterilaisia, joille armo on kaiken ydin. Mm. Ja silti kun joku ihminen, joka ei sovi meidän kuosiin, tulee seurakuntaan.
0: Esimerkiksi
1: niin
0: minä.
1: Niin me katsotaan. No, sä et missään tapauksessa ole pahimmasta päästä.
0: En.
1: Niin noin, kun katsotaan sitä, niin kuitenkin me katsotaan niin vartapistiä, vaikka me sanottaisiin, että tervetuloa.
0: Joo, kiva, kun tuut.
1: Niin,
0: joo.
1: Sä näet meidän silmistä, että me ei oikeasti tarkoita sitä. Ja se, että seurakuntaa oikeasti armoa, rakkautta, iloa on ruoskittu kerta kerran jälkeen, että me seurakuntana ymmärrettäisiin, mihin meidät kutsuttu ja mikä on meidän tehtävä. Ja totta kai se on hidasta työtä, mutta mä en näe mitään muuta kuin toivoa, että kun uusi ihminen tulee seurakuntaan, hän 3 minuutissa aistii kaiken ennen kuin kukaan sun sanakaan, otetaanko hänet rakkaudella vastaan. Ja siinä on se suurin syy, että oikeasti me saataisiin jokainen ihminen ymmärtämään ja sisäistämään se, mitä se armo on ja kuinka saat armosta tervetullut, kutsu siis myöskin toiset armosta tervetulleeksi.
0: Miten sä ajattelet sen, niin kuin sanotaan, että tule sellaisena kuin olet, mutta tule sellaiseksi kuin me haluamme? Sä saat tulla rikkinäisenä, mutta sun pitää lähteä ehjänä. Entäs jos joku haluaa jäädä rikkinäiseksi?
1: Se on asia, jonka kanssa meidän pitää elää. Et John Burke itse kertoi esimerkin nuoruudessansa, kuinka seurakuntaan sai tulla sellaisena kuin on, mutta 6 viikon kuluttua alkoi.
0: Piti olla.
1: 6 viikon kuluttua
0: alkoi vihjailu. Piti olla hiukset blondettu.
1: Ja vuoden kuluttua henkilö oli sama näköinen kuin kaikki muutkin siinä seurakunnassa. Mutta nyt hän starttaisi uuden seurakunnan, jossa ihmiset niin kuin, tavallaan he jäävät siihen genreen, jossa he elävät. Jos he on rokkareita, tatuoitua kavereita tai he elää jossain hipsteritodellisuudessa, he säilyy sellaisena, jotta heillä säilyy yhteys siihen yhteisöön. Ja he voi olla tuomassa seurakunnan yhteyteen oman tyyppisiä ihmisiä. Ja se on aivan äärettömän suuri haaste, koska se vaatii myös siitä, että me oikeasti ollaan sisäistetty siis se Jumalan rakkaus meidän osaksemme, että me voidaan tarjota sitä toisille. Ja me ollaan, meidänkin seurakuntana, me ollaan niin kaukana siitä, mihin voitaisiin olla kutsuttuja. Mutta uskon, että se on ainut tapa päästä eteenpäin. Ja meillä on totta kai ihmisiä, jotka lähtevät muuttumaan siis siihen suuntaan, mihin Jumala on tarkoittanut, joka siis ei ole se, mihin me tarkoitamme, vaan mihin Jumala tarkoittaa, mitä Jumala haluaa hänen käyttää. Totta kai siis tulee myöskin takapakkeja ja ihmisiä, jotka on rikkinäisiä, hajoaa siinä välillä matkalla ja tekee takapakkeja, mutta siis tärkeää on siis, että meillä on aina rakkaus. Totta kai paljon enemmän meillä on parantamisen varaa koko ajan, eikä täydellisesti meitä tule kohtaan, mutta se, että me oikeasti pyritään armon, rakkauden, ilon, kulttuurin, elämän todeksi, siinä on jokin ydin tässä ajassa.
0: On. Kiitos Pasi. Olet kuunnellut Ihmisen ääni -ohjelmaa Pasi Jaakkola Mikaelin seurakunnasta ja Kristuspäivän koordinaattori on ollut tässä ja kollegani on ollut vieraana. Ollaan käyty kyllä erilaisia linjauksia ja päädytty armoon, rakkauteen ja iloon, jotka on siis Mikaelin messun tärkeimmät prioriteetit, mihin pyritään, ja seurakunnan yhtenä työntekijänä ja Mikaelin messun musiikista vastanneena nämä pari vuotta voin sanoa, että mä ajattelen ihan samoin kuin sinä, että paljon on meillä itsessänikin sitä armon ja rakkauden ja ilon, niin kuin ehkä mun kohdalla vielä enemmän ilon. että mä oon aika sellainen niin kuin messussakin sellainen masentunut ja väsynyt, että mä en välttämättä aina ole niin kuin täynnä mitään Kristusriemua, että mä saatan olla vähän niin kuin omissa maailmoissa, niin parannettavaa varmasti on, mutta se, että lähtökohta on se, että siihen niin kuin ikään kuin vähän kuin laitettaisiin jäiseen kylmään veteen koko ajan, että nyt on vain rakastettava, niin se on niin kuin hyvä taktiikka, että sillä tavalla, että meidän mun mielestä Mikaelin seurakunta koko ajan on haastettu ja haastettu ihan uudelleen vaikeimmilla tapauksilla ja vaikeimmilla kuvioilla, ja se kääntyy vielä todella siunaukseksi.
1: Näin me rukoilemme.
0: Joo, näin me rukoillaan, mutta meillä alkaa ohjelma-aika päättyä. Otetaan tähän loppuun nyt rukous, ja sä saat Pasi johdattaa, yleensä mä rukoilen, niin nyt sä saat rukoilla, kun sulle semmoinen armo on annettu.
1: Kiitos Jeesus, että saan tuoda meidät kaikki radion kuulijat sun eteesi, ja sä tunnet meidän jokaisen elämäntilanteen, ja haluan tänään rukoilla sun armoasi, rakkauttasi, iloasi meidän päivää, mikä ikinä se meidän päivä onkaan ollut. Ja kiitos saada rukoilla koko Suomen puolesta ja Suomen kansan puolesta, ja ennen kaikkea lasten ja nuorten puolesta, että he saisivat löytää sen totuuden, armo ja elämän pohja, jonka Jumala sä heille voit antaa. Ja kiitos, saadaan myös siuntaa tätä Kristuspäivää ja rukoilla, että koko Suomi todellakin aivan kaikista kirkkokunnista, kaikista paikkakunnista saisi olla yhdessä koolla. Ja sä saisit oikein suuresti siunata koko tätä maata ja levittää täältä Turusta, Herra, sun rakkauttasi kaikkialle maailmaan. Kiitos siitä, että sä rakastat meitä, ja kiitos Jeesus siitä, että sä haluat meidän kaikkien kanssa olla tekemisissä ja siunata meitä. Kiitos Jeesus. Amen.
0: Amen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Sä olit toivonut lauluksi Sama vanha ristinpuu -hymni Pekka Simojoen. Eikö näin ollut?
1: Kyllä. Mä aina mielelläni pidän lauluista, joissa puhutaan Jeesuksesta, rististä, armosta ja vain Jeesuksesta. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka Jumala haluaa kutsua hänen lähelleen täydellisenä rakkautena.

Elä sekunnit kaikki, älä rakkautta säästä. Kun kipinäs löydät, pelko pakenee päästä. Otathan kiinni, onnesta kiinni, kun se kuiskaa. Puissa on uudet.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsinki -jupakkaa tiedotteella. Tiedotteessa Orpo sanoo, että hän kehotti Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin. Asiaa perustellaan tiedotteessa sillä, että Orpo kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan. Tiedotteessa Orpo ei ota kantaa mahdolliseen pääministerin ilmoitukseen ja eduskunnan koolle kutsumiseen. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa aikoo iskeä kovaa Iraniin tulevana yönä. Trump kommentoi asiaa Turkin Ankarassa järjestettävässä sotilasliitto Naton huippukokouksessa. Trumpin mukaan Iran on rikkonut joka päivä aselepoa. Presidentti ilmoitti aiemmin tänään, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ole enää voimassa. Hänen mukaansa neuvottelut Iranin kanssa ovat pelkkää ajanhukkaa. Yliopistojen tämänvuotisessa C-pääsykokeessa on havaittu virheitä muutaman tehtävän pisteytyksessä, Helsingin yliopisto kertoo. Asiasta on tiedotettu kaikille pääsykokeessa käyneille sähköpostitse. Tilanne koskee erityisesti noin pariakymmentä hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla, yliopistolta arvioidaan STT:lle. Valintakoe oli kuuden eri oppialan, muun muassa biologian ja maantieteen, yhteinen koe. Virheellisesti pisteytetyt tehtävät voi tarkistaa verkosta. Kokeeseen osallistujat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 16. heinäkuuta mennessä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
5: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
7: Tulilasirikki.fi.
8: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.
7: Day-kauppa.fi. Radio Day.
9: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Ohjelma on uusinta.
12: Armoa ja lahjoja.
13: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä oon pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa on keskustelemassa teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
14: Me molemmat toimimme tahoillamme raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustelemme, no, raamatustapa tietenkin.
13: Me ollaan etitty sellaisia raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
14: Ja mitäpä tänään tulee, niin se jää nyt sitten kuultavaksi.
13: Tänään meillä on vähän tämmöinen salaperäinen kertomus aiheena, Emmaus.
14: Salaperäinen? Onko se salaperäinen?
13: On se. Muistaaksä, miten tämä menee? No, sä oot ollut kaivamassa täällä. Löysitkö sä Jeesuksen sandaaleita tai?
14: Joo, ei löytynyt. Ei edes sitä Kleopaksen taloa, jonka ovella tässä kertomuksessa ollaan ja mennään vielä sisällekin. Tosin se kirkonraunio, jonka ympärille me kaivettiin, on mahdollisesti rakennettu Kleopaksen talon päälle. Siis tämä oli muinainen tapa, että jos tiedettiin joku tärkeä paikka ja kun sitten aikanaan 300-luvulta eteenpäin ruvettiin rakentamaan kirkkoja, niin ne rakennettiin niille paikoille, jos ne tiedettiin. Emmauksen suhteen siinä on pikkusen ongelmaa, koska meillä on vanhoissa käsikirjoituksissa kahta eri matkan mittaa Jerusalemista tai Jerusalemista. Tässä meidän tekstissämme nykyisessä raamatussa lukee, että

0: niistä olisi oikeampi. Usein käsikirjoituksia on valittu tämä lyhyempi tai käännöksiin, mutta historialliset jähteet johtaa sinne kauemmas. Tämä ei ole hirveän tärkeä asia nyt Raamatun lukijan kannalta. Mä vaan sanoisin, että tämmöisiä faktoja täältä on kaivettavissa, mutta olennaista on siis se, että tapahtuu jotakin tällaista, jota meille kerrotaan. Ja tämä kertomus täällä niin kuin Luukkaan evankeliumin loppupuolella, niin tämä on huikean tärkeä kertomus. Se on valtava sanoma ja sen takia me voidaan tämä matka-asia vähän niin unohtaa.
1: Niin, että se on ihan sama oikeastaan lukijan tai kuulijan kannalta, oliko se nyt 2 tuntia tai 5 tuntia.
0: Niin, tietenkin. 2 tuntia ja 5 tuntia on eri asia, kuinka paljon ehdittiin juttelemaan siinä matkalla. Mutta kun toisaalta niin kun Raamatun kertomukset, monet on supistettu. Sanotaan, että meillä on joku kertomus, joka luetaan 3 minuutissa, mutta se on voinut tapahtua 1 tunnin tai 2 tai 10 tunnin aikana. Eli siis tämä ei hirveästi ratkaise paljonko siinä oli sitä aikaa. Mm.
1: Eli oli miten oli, niin aika on vierähtänyt.
0: Aika on vierähtänyt ja Emmaus on olemassa ja Jerusalem.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Mutta siis tämä kertomushan menee nyt tälle omiin sanoin kerrottuna näin, että Jeesus oli vastikään tapettu ristillä ja haudattu. Ja sitten oli alkanut kuulua vähän huhuja, että Jeesuksen ruumista ei ole löydetty. Ja että Jeesus olisikin noussut kuolleista. 2 Jeesuksen oppilasta, näin on nyt niitä 12 porukassa. Mutta 2 näitä oppilasta on sitten kulkemassa Emmaus-nimiseen kylään sieltä Jerusalemista, jonne on X-mittainen matka. Ja he puhelee tietenkin näistä tapahtumista. He on varmaan ihan täynnä näitä viime päivien tapahtumia. Ja sitten käy silleen, että heidän seurakseen lyöttäytyy mies, jota he ei tunnista. Lukijalle paljastetaan, että se on Jeesus, mutta nämä miehet eivät tunnista häntä. Ja tämä vieras mies sitten alkaa kysellä, että no hei, no mitäs kuuluu ja mitäs te juttelette? Ja nämä oppilaat alkaa kertoa hänelle. Tai ensin ne kysyy, että eikö sä tiedä, mitä on tapahtunut? Että eikö sä lukenut uutisia? Ja sitten Jeesus sanoo, että no et kertokaas mitä. Ja nämä alkaa sitten kertoa, vuodattaa sydämensä Jeesukselle. Kertoo, miten kaikki toivo on mennyt ja miten kuuluu nyt hämmästyttäviä uutisia, kun muutamat naiset kertoo, että hauta on tyhjä ja enkelit ilmestyy ja sitten miehet vahvistaa tämän kertomuksen ja he on ymmällään. Ja sitten Jeesus sanoi, että voi pöljät, tämäkin vähän suora oikastu käännös, että miten te ette vieläkään tajua, että kun tästähän on ne kirjoitettu Raamatussa. Ja sitten Jeesus alkaa selittää. Sitten he saapuu Emmaukseen. Jeesus on jatkavinaan matkaa, mutta oppilaat kutsuu hänet. Tuu kuitenkin, että sulla on niin pitkä matka vielä jäljellä. Tuu meidän kanssa syömään. Ja Jeesus tulee, ylistää Jumalaa, murtaa leivän ja samassa nämä oppilaat tajuavat, että ei vitsi, toi on Jeesus. Sitten Jeesus häviää heidän näkyvistään ja oppilaat on niin innoissa, että he lähtee takaisin Jerusalemiin kertomaan muille. Ja sitten tarina jatkuu, että Jeesus ilmestyy sitten Jerusalemissa vielä uudelleen. Mutta siis hämmentävä kertomus ja tämä on draamallinen ja tässä on kyllä salaperäisyyttä. Tämä on ihan loistavasti.
0: Joo, ja siis yksi salaperäisyys on todellakin siihen, että Jeesusta ei tunnisteta siinä. Tämä on musta ihmeellinen asia, että ne on nähnyt viimeksi perjantaina, nyt on sunnuntai, iltapäivä. Miksi ne voin unohtaa 2 päivässä Jeesuksen?
1: No jos se oli huppu päässä.
0: Ei varmalla ollut.
1: No, mistä sä, että meidän pitää kysyä. Kysyä sitten taivassa. Mutta eihän se tietenkään, kun he ei oleta, että he näkee Jeesuksen.
0: Niin, ne oli ihan varmoja, että Jeesus on kuollut ja haudassa.
1: He oli ilmeisesti nähneet sen siellä paikan päällä.
0: Kyllä, niin ei ole mitenkään todennäköistä, että hän kävelisi niiden kanssa tiellä.
1: Ja sitten Jumalahan voi tehdä mitä vaan. Jumala voi hämärtää heidän näyn, että he ei tunnista. Siinä mikään.
0: No miksei voi jo.
1: Niin, totta kai hän voi. Tämä ei ole nyt mikään ongelma.
0: Mielestäni se on ongelma.
1: Ei se ole mikään ongelma.
0: Pitäisi tunnistaa Jeesus tuossa
1: pitäisi, mutta nämä oli muutenkin ymmärtämättömiä.
0: No joo.
1: Sekaisin surusta ja sitten tästä ihmeellisestä asiasta, että jotkut väittää, että Jeesuksen ruumista ei löydy ja enkelit ilmestynyt, niin kyllähän siinä nyt. Siinä varmaan on aikamoisessa tunnekuohussa joka
0: on,
1: tapauksessa. Kato,
0: joo. Siis se, että Jeesus on kuollut, niin sehän on ollut niille katastrofi. Se on ollut täydellinen katastrofi. Siis koko niiden ura meni, koko niiden toivo meni, koko niiden usko meni, kaikki meni.

0: Se on ollut kyllä ihan järkyttävä.
1: Ja kysymys kuuluu heillekin, että miten siitä eteenpäin? Mistä nyt rakennetaan uudestaan tämä elämä? Me luotettiin, että Jeesus olisi ollut se.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Mutta sitten Jeesus tosiaan tulee heidän mukaansa tuohon ja kysyy, että mistä te keskustelette. Ja tässä sanotaan tässä jakeessa 17, että he pysähtyivät murheellisina. He on niin murheellisia, että he niin jaksaisi kävellä siinä. Ja sitten Kleopas sanoi, että sä oot vissiin ainoa, joka ei tiedä, mitä näinä päivinä on tapahtunut. Ja sitten Jeesus sanoo yhden sanan.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Se on aika huikea. Mietitään, että siis nämä kysyvät Jeesukselta, että ne ei tunne, että eikö sä tiedä, mitä täällä on tapahtunut. Nyt niissä luki odottaisi, että Jeesus sanoi, että sori vaan, mutta mulle kaikki on tapahtunut. Mähän sen tiedän.
1: Mä tiedän parhaiten.
0: Joo, mutta hän sanoi, mitä?
1: Eli sielunhoidollisin kysymys, mitä voidaan tuossa kysyä.
0: Että kertokaa te ensin.
1: Kertokaa, mitä on tapahtunut.
0: Puhukaa surunne ulos.
1: Ja
0: Käykää läpi tämä juttu.
1: Ja puhukaa sen, miten olette tämän ymmärtäneet ja kokeneet. Ja mitä siitä on jäänyt mieleen? Ja näillä on aikaa. Oli se nyt sitten muutama tunti vai vähän enemmän, mutta joo, aikaa on.
0: Ja ne on varmaan kertonut. Ja kun toinen lopettaa, niin toinen jatkaa. Mm. Mä mietin, että Jeesus on varmaan välillä kysynyt vaan pikemminkin lisäkysymyksiä. No kertokaa lisää, mä luulen. Vaikka siis lukija miettii, että hei, milloin sä kerrot, kuka sä oot. Mm. Siis lukija ajattelee tällä, jos eka kertaa lukista. Mm. Mutta mä veikkaan, että Jeesus on sanonut, no hei, mitä siitä tapahtui? Kertokaa sitten, miten te koitte ton, vaikka ei niitä kaikkia repliikkaa ole tallettettu tähän. Mm.
1: Ja sitten se on kiinnostavaa, että kun nämä kertoo, mitä tähän asti on nyt tapahtunut, että naiset on käynyt haudalla ja Jeesuksen ruumista, jos siellä naiset on nähnyt enkeleitä. Ja sitten muutamat miehistä menee sitten tietysti todistamaan sen perään, kun naisten sana ei uskottu siellä, se ei kelvannut todisteeksi. Mutta mä leikittelen ajatuksella, että Jeesus olisi tässä välissä kysynyt näiltä, että no mitä te itse ajattelette, että te tunnette nuo naiset? Onko ne teidän mielestä luotettavia? On. Vaikuttaako ne siltä, että ne niin kuin valehtelee? Ei. No vaikuttaako ne siltä, että ne on sekaisin? Ei. No mikä on looginen vaihtoehto sitten? Olisiko tämä voinut tapahtua? No ehkä Jeesus ei ole tälleen, tämä menee nyt vähän
0: tulkinnan
1: piiriin, mutta joo, joka tapauksessa hämmennystä riittää surun lisäksi. Ja sitten Jeesus sanoo, voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja nyt tulee se olennainen. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja sitten kun luetaan tätä lukua vielä eteenpäin, niin myöhemmin jakeessa 44 otetaan vielä psalmit. Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on kirjoitettu.
0: Eli hän kävi läpi koko vanhan testamentin siitä näkökulmasta, mitä hänestä siellä oli kirjoitettu. Mutta eihän vanhassa testamentissa sanaa Jeesus kertaakaan.
1: Niin. Ja tiedätkö muuten, kuka muu Uuden testamentin henkilö on todennäköisesti käynyt läpi koko vanhan testamentin, että mitä siellä on Jeesuksesta kirjoitettu?
0: No kai ne jossain vaiheessa kaikki on.
1: Kaikki varmasti, mutta mä veikkaan, että Paavali. No ei mennä siihen kovin pitkälle, mutta sanonpa vaan, että kun Jeesus ilmestyi Paavalille silloin, kun Paavali ei vielä tuntenut Jeesusta, niin, ja sen jälkeen Paavali oliko hän 3 vuorokautta, että hän ei syönyt eikä juonut eikä nähnyt mitään. Sinä aikana hänen on täytynyt käydä vanha testamentti päässään läpi, hän osasi sen ulkoa etuperin ja takaperin, niin hänen on täytynyt miettiä, että eihän tämä voi kertoa tuosta Jeesuksesta. Ei, mutta tämä täsmää. Tämä täsmää. Mooseksen kirjat, kirjoitukset, profeetat, psalmit.
0: Todellakin joo. Joo. Tämä on huikea, siis että Jeesus käy läpi siis vanhan testamentin, siis heidän raamattunsa kohti, jotka puhuu Messiasta.
1: Ja tiedätkö, mikä tässä on tolkuttoman ärsyttävää?
0: No.
1: Luukas ei kirjoita siitä yhtään mitään.
0: No tuon lauseen tuossa.
1: Tuon lause. Siis tässä on ollut niin maailmankaikkeuden paras raamattutunti, jossa on selostettu seikkaperäisesti kaikki. Ja mitä tekee Luukas? ei kirjoita siitä yhtään mitään. Siis et loppuko paperi kesken? Oliko niin kallista mustetta, mikä tämä oli? Jos mulla on taivaassa mahdollisuus tavata Luukas, niin tämä on kyllä mitä mä kysyn häneltä, että tuliko sulle mieleen, että 2000 vuotta tota sun tekstiä on luettu ja sä et kirjoittanut sanakaan siitä? Et miksi sinä valitsit? No joo, mutta oikeasti mä nyt uskon tietenkin siihen, että et Pyhä Henki on inspiroinut tämän kirjoituksen ja jostain syystä Pyhä Henki ei ole tähän nyt kirjannut sitä, antanut kirjata sitä ylös, vaan se on jäänyt etsikää itse, sukeltakaa ja etsikää, löytäkää
0: itse,
1: Jeesus.
0: Etsikää itse, että miten Vanhasta testamentista löytyy Jeesus.
1: Ja hän löytyy jokaisesta kirjasta.
0: Se on aika hämmentävä tieto, koska siinä on kaivamista, kun sä lähdet kaivamaan sitä sieltä.
1: Kyllä, ja hän löytyy psalmeista. Ja se on aika huikeaa, kun ajattelee.
0: Ja hän löytyy sieltä siis monilla eri tavoilla vielä. Että siellä on näitä selkeitä messias-ennustuksia, mutta siellä on tämmöisiä niin kuin messiaan ennakkokuvia. Ja siellä on monta eri ikään kuin reittiä, että miten Jeesus sieltä sitten tulee vastaan loppujen lopuksi.
1: Ja messiaan rukouksia. Jos ajatellaan vaikka Joonan kirjassa, se miten Joona rukoilee valanvatsassa, niin se voisi olla Jeesuksen rukous ristillä.
0: Ja monista psalmeistakin sanotaan, että ne on Jeesuksen rukouskirja.
1: Joo. Eikö hän juuri laulanut psalmeja, mutta että osa niistä on sellaisia, mitä voi hyvin kuvitella, että Jeesus, kun hänet on vangittu, niin hän on siellä vankityrmässä odottaa. Niin.
0: Ja jos mennään ihan Raamatun alkulehdille, niin kolmannessa luvussa sanotaan, että vaimon siemen polkee rikki käärmeen pään. Sitä on kutsuttu ensimmäiseksi evankeliumiksi. Mm, että sieltä lähtien koko Vanha testamentti tavalla tai toisella.
1: Ja toisaalta jo ihan Vanhan testamentin ensimmäinen sana.
0: Sekin vielä.
1: Kyllä. Että Jeesus on jo siinä ensimmäisessä sanassa. Sano siitä muuten ihan lyhyesti jotain, että se jäädä arvotukset.
0: Joo, se on hebreaksi bereshit, joka on alussa, mutta se voidaan kääntää myös esikoisessa tai päässä. Ja Paavali, kun kolossalaiskirjan toisessa luvussa kuvaa Kristusta, niin hän sanoi, että hän oli alku, esikoinen ja pää. Että se on niin kuin kaikki tavallaan Jeesuksen epiteetit on siinä ekassa sanassa.
1: Joka tapauksessa Jeesus on pitänyt huikean raamattutunnin ja varmaan aloittanut juuri tästä sanasta. Selittänyt kaiken. Ja nämä toiset on aivan niin kuin innoissaan myöhemmin kerrotaan, että heidän sydän hehkui innosta. No sitten ne on saapumassa sinne Emmauksen kylään.
0: Mä vielä tässä ihmettelen sitä samaa, mitä mä koko ajan ihmetellyt, että lukien, niin että miksi Jeesus ei viitti sanoa, että mä oon se. Mutta siinä on joku idea, joka me yritetään ratkaista.
1: Voisiko siinä olla muuten sellainen idea, että jos Jeesus olisi heti sanonut, että surprise, se oli minä, niin silloin nämä olisi kiinnittänyt sen sydämensä ja silmänsä ja ymmärryksensä siihen Jeesuksen hahmoon, Jeesuksen ilmestymiseen, Jeesuksen läsnäoloon. Mutta nyt kun he ei tunne Jeesusta, niin Jeesuksella on vapaat kädet kiinnittää heidän ymmärrys ja sydän kirjoituksiin. Koska siinä ei vielä häiritse se Jeesuksen ilmestymisen ihanuus.
0: Toi on varmaankin oikea selitys, koska siis tässähän on pointtina se juuri, että Jeesus on lähdössä pois, mutta kirjoitukset jäävät. Mm. Eli meillä on kirjoitukset nyt, meillä ei ole Jeesusta näkyvässä hahmossa.
1: Ja tämä on nimenomaan se lahja nyt tässä tekstissä. Tämä on tietysti täynnä armoa, mutta tämä on myös se lahja. Jeesus lahjoittaa näille sen ymmärryksen, että kirjoitukset. Minä olen siellä ja kun minut nostetaan taivaaseen sitten ja olen siellä odottamassa ja tulen kerran takaisin, niin se väliaika, kun te ette silmillänne näe minua, niin lukekaa, kiinnittäkää Raamattuun sydämenne, luottakaa Jumalan sanaa ja seisokaa sen varassa.
0: Just näin, ja meillä ei ole muuta Jeesusta kuin Raamatun Jeesus, että sieltä me hänet löydämme.
1: Eli itse asiassa tämä oli niin kuin sekä Jumalan raaman tajua että äärimmäistä viisautta, että Jeesus ei heti kerro, että minä se olen.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Mutta sitten ilta joutuu. Me ei nyt tiedetä paljon se kello siinä vaiheessa on, mutta että Jeesus olisi jatkavinaan matkaa, kun ne saapuu nyt sen kylään ja siihen taloon. Jeesus on jatkavinaan matkaa ja seuraavaan kylään oli aika pitkä matka.
0: No siellä on Lyddä tulee seuraavaksi vastaan noin 15 kilometrin päässä. Mm. Joppeen olisi 30 kilsaa sitä samaa reittiä, kun ollaan Jerusalemista menossa merelle päin.
1: Eli matkaa olisi vielä ja...
0: Joo, Jeesus on jatkavinaan matkaa. Muuten tämä on mystillinen lause. Ihan niin kuin se siis näyttelisi, teeskentelisi jatkavinaan. Ei siis niin kuin jatka, mutta niin. Ei myöskään jää.
1: Niin.
0: Outo termi.
1: No mun mielestä se ei ole mitään outoa.
0: Miten niin?
1: Siis mun mielestä se on Jeesuksen sellaista hienotunteisuutta, että hän ei ole sille, että no, mä voisin tulla teille, vaan että hän on jatkamassa matkaa ja hän ikään kuin odottaa, että onko noi niin tahdikkaita, että ne kutsuu vielä. Ja jos ne ei olisi kutsunut, tämä on taas kuvittelu, että mä ajattelin, että se olisi mennyt silleen, että Jeesus kulkee eteenpäin ja nämä oppilaat menee siihen taloon ja sitten ne tajuaa, että heillä on ollut aivan huikea matka ja toi oli ihan mieletön tyyppi, joka tuossa opetti meille Raamattua. Kuinka me nyt oltiin niin tyhmiä, että päästettiin sen menemään? Sillä on 15 kilometriä vähintään, mitä sen pitää vielä kävellä ja meillä on tässä nyt ruokaa voitaisiin laittaa ja syödä. Haetaan se takaisin. En olisi kyllä juossut ja hakenut sen Jeesuksen.
0: Okei, se on toinen teoria. Mä olen tästä selittänyt niin, että Jeesus odotti niiden pyyntöä, koska se on tärkeää, mutta jos ne ei olisi pyytänyt, hän olisi kuitenkin tullut.
1: Ei olisi tullut.
0: Olisi voinut.
1: Ei olisi voinut.
0: Ei, mutta kyllähän niin kuin meidän kohdalla hän odottaa, että me pyydetään, mutta vaikka me pyydetäänkin, hän voi meidän luokse tulla.
1: Mutta tässä mun mielestä on Jumalan hienotunteisuus, että Jeesus on jatkavina matka. No ehkä saatat sä olla oikeassa.
0: No sovitaan.
1: Mutta siinä olisi mennyt aikaa. Siinä olisi se, että no tullaanko eikä tulla.
0: Joo.
1: Ja ovensuussa siinä seisoskeltu. Mutta joka tapauksessa nämä kutsuu, he estivät häntä lähtemästä. Hyvä. Pisteet Joo. teille. Jää meidän luoksemme. Päivä on kääntymässä iltaan. Sitten Jeesus menee sisään ja sinne rupeaa tekemään ruokaa. Ja vasta sitten, kun hän on aterialla, tässä sanotaan jakeessa 30, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mistä he tunnisti Jeesuksen tuossa?
0: Joo, siis tämä täytyy olla ehtoollinen. Tässä sanotaan mursi leivän, no leipä murretaan ehtoollisesti. Sitten täytyy olla viiniä myöskin, vaikkei sitä sanota. Joten no oliko nämä mukana viimeisellä aterialla? Kleopas ei ehkä ollut, se oli 12 muuta. Mutta on ne voinut.
1: Ateroinut Jeesuksen kanssa joka tapauksessa ja kuullut sen, miten hän kiittää Jumalaa ja nähnyt sen, miten hän
0: se voi olla, että se tapa niin kuin... Tai siis no, tietenkin, jos sanotaan, että tämä on ihan teologinen selitys, niin ehtoollinen avaa silmät. Mutta voi olla niinkin yksi teoria, joka on aika kiehtova, on muista se, että jos Jeesus siunatessaan nosti kädet ylös ja hihat valahti alemmaksi, näkyy naulojen jäljet ranteissa. Ja se on musta...
1: Siitä he tunnistaa, niin.
0: Näin.
1: Hänen haavansa.
0: Jeesus tunnistaa hänen haavoistaan. Että jos sä tunnistat semmoisen Jeesuksen, jolla ei ole haavoja, niin... Se on väärä Jeesus.
1: Tai sitten voi olla ihan sitä, että kun Jeesus kiittää Jumalaa, niin he kuulee, että kukaan ei ole kiittänyt Jumalaa tällä tavoin näin rakkaasti ja läheisesti ja koko sydämestä. Ei tiedetä. Ehkä se oli kaikki nämä yhdessä.
0: Sovitaan niin.
1: Mutta mieletön Raaman taju tässä jälleen Jeesuksella. Kun nämä tunnistaa Jeesuksen, niin Jeesus on samassa poissa heidän näkyvistään. Ja mä luulen, että se on mennyt sillä tavalla, että että Jeesus on halunnut jäädä ja odottaa, että he tunnistaa. Ja sit hän on halunnut nähdä näiden oppilaiden ilmeet.
0: Ja sitten
1: ilmeet on se, ei voi olla totta. Ja niiden silmät alkaa loistaa. Ne on järkyttyneitä ja hämmästyneitä ja iloisia ja onnellisia. Ne ei tiedä, miten päin ne olisi. Jeesusta on pakko naurattaa siinä vaiheessa. Ja sitten hän häviää, heippa, ja oppilaat jää siihen. Kumpa olisin saanut olla kärpäsenä katossa? Tämä on ihan niinku käsittämätön draama. Ja sitten ne puhuu toisille, että eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Et miten me ei silloin jo tajuta, että se on Jeesus? Ja eihän ne nyt voi enää malttaa olla paikoilla. Ei tuommoisen jymyuutisen jälkeen. Mennä nukkumaan, ne ei pysty olemaan ja niiden on pakko lähteä takaisin kertomaan muille. Ja sitten kun ne viimein pääsee Jerusalemiin, että hei, me nähtiin Jeesus, että Jeesus on noussut kuolesta, niin sitten muut on sinne, tiedetään. Herra on todella ilmestynyt kuolleista, todella noussut kuolleista, hän on ilmestynyt Simonille, sanoo muut. Ja siitä uutisesta.
0: Niin, oliko pojalle pettymys? Ai te näitte ensin.
1: Mutta sitten, kun he vielä puhuu tästä, niin Jeesus ilmestyy uudestaan ja sanoo rauha teille.
0: Joo.
1: Ja pyytää syötävää.
0: Aika proosallista.
1: Nälkähän sinne tulee tietysti. Mutta että Jeesus osoittaa, että hän on tässä. Hän ei ole vain jotakin.
0: Tuo lause, jää luoksemme, niin se vaan puhuttelee siinä mielessä, että Jeesus odottaa, kutsuuko ne sisälle. Ja kun ne kutsuu, jää luoksemme, se on rukous. Hän se tulee. Rukous. Eli jos Jeesus odottaa joskus meiltä, että kutsutko minut? Ja kun kutsut, tulen.
1: Mulle se assosioi ilmestyskirjan luku 3:20. Jeesus sanoo siellä tälle, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun äänen ja avaa ove, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Eli Jumalan poika kolkuttaa sun ovelle tänään. Ja jos sä kuulet sen äänen ja avaat hänelle oven, niin hän tulee sisään. Ja tätä varten sun ei tarvitse etukäteen siivota sitä sun huonetta, kun Jeesus tietää, että siellä oven takana odottaa sotku. Ja sillä ei ole väliä, minkälainen sotku sun kodissa on. Sun ei tarvitse siivota sitä valmiiksi Jeesukselle, vaan riittää, että sä avaat oven Jeesukselle. Ja hän tulee siihen sinun sotkuusi, sinun elämäsi. Ja hän ei välitä siitä sotkusta, vaan hän haluaa syödä sun kanssa, istua saman pöydän ääreen, kuunnella. Kerro mulle, mitä sulle on tapahtunut, mitä sulle kuuluu.
0: Ja me voidaan rukoilla. Jeesus, mä avaan sydämeni sulle. Kiitos, että tulet sisään. Aamen.
1: Aamen. Kiitos, kun olit mukana Armoja ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja kanssani keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja. Ohjelma oli uusinta.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma.

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

0: Oletko koskaan kokenut, että työsi, vastuutehtäväsi tai perhe-elämäsi vaatimukset ylittävät voimavarasi? Oletko ajatellut, että et yllä yhteiskuntamme ihanteisiin? Yksilökeskeinen aikamme on tehnyt ihmisistä oman onnensa seppiä, joiden harteilla on paineita olla hyvinvoivia, tuotteliaita ja pärjääviä. Entäpä jos ihanne on epärealistinen? Entä jos ihmistä ei ole luotu selviämään yksin ja löytämään elämän merkitys saavutuksista? Raamatun mukaan ihminen on luotu yhteyteen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Tarvitsevuus ei ole heikkoutta, vaan osa ihmisyyttä, johon suostuessamme turhat taakat putoavat harteiltamme. Suhteessa Jumalaan Raamattu kutsuu meitä jopa riippuvuuteen, jossa roikumme kiinni elämämme antajassa kuin oksapuussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään, Jeesus sanoo viinipuu vertauksessa Johanneksen evankeliumin luvussa 15 jakeessa 5. Kutsu Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen onkin kutsu elää Jumalan meille tarkoittamaa hedelmällistä elämää. Tuossa yhteydessä meidän ei tarvitse selvitä elämämme vaatimuksista yksin, vaan voimme ottaa ja antaa taakkojamme toinen toistemme kannettaviksi. Tuossa yhteydessä maailmankaikkeuden luoja ja kaiken hyvän lähde huolehtii tarpeistamme ja on työtoverimme, jonka kanssa pystymme tekemään asioita, jotka olisivat meille inhimillisesti jopa mahdottomia. Ja mikä parasta? Jumalan yhteydessä saamme kokea olevamme rakastettuja, täysin hyödyttöminäkin. Olen toimittaja ja kirjailija Elina Rautio, joka löytyy sosiaalisesta mediasta nimellä Kutsumuspäiväkirjailija.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmapiiri varsinaisessa Naton huippukokouksen johtajien istunnossa oli myönteinen ja rakentava. Tämä koski hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheenvuoroa, jossa Trump oli vakuuttanut maansa sitoutumista NATOon. Trump herätti Ankarassa aiemmin hämmennystä toistamalla vaatimuksensa Grönlannin hallinnasta. Stubbin mukaan Grönlantia ei mainittu johtajien istunnossa sanallakaan. Stubb kertoi keskustelleensa Trumpin kanssa lyhyesti kahden Iranista ja Ukrainasta. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä, ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tässä ohjelmasarjassa vuorottelemme yleensä vuoroin Uuden testamentin ja vuoroin Vanhan testamentin kirjoissa. Vielä tämän kerran pysymme Nahumin kirjassa, mutta poikkeuksellisesti emme sitten siirrykään Uuteen testamenttiin, vaan siirrymme Habakukin kirjaan. Mutta vielä tänään mietimme, miksi Teepan kaupungista puhutaan eri nimillä eri Raamatun käännöksissä ja mitä ihmisen omavoimaisuus saa aikaan. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Nahumin kirjan 3. luku, jakeet 8-19, eli kirja loppuun, otsikolla Iloitse voitosta.
1: Nahumin kirja on kokonaisuudessaan Herran tuomiota Assyrian pääkaupungille Ninivelle. Siihen teemaan liittyy myös kirjan viimeisen luvun jälkimmäinen puolisko. Se alkaa kuitenkin viittauksella Teebaan, jonka paikalla nykyään sijaitsee Luxorin 150 000 asukkaan kaupunki. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 ja jakeen 8. Oletko sinä mukaan parempi kuin Teeba, joka sijaitsi Niilin rannalla vesien ympäröimänä? Virta oli sen varustuksena, vesi sen muurina. Jos luet tämän jakeen vuoden 33 käännöksestä, huomaat, että siinä ei puhuta Teebasta, vaan Noammonista. Kysymys ei ole kuitenkaan virheestä, vaan vanhemmassa käännöksessä ainoastaan käytetään Teeban hebreankielistä nimeä, joka suomennettuna tarkoittaa Amonin kaupunkia. Auringonjumala Amon puolestaan oli Egyptin pääjumala, josta faaraoitten katsottiin polveutuneen. Egyptin pohjoisosissa samasta palvonnan kohteesta käytettiin nimitystä Raa, ja siksi Ylä- ja Ala-Egyptin yhdistyttyä saman faaraon johtoon Amonia kutsuttiin usein myös Amon Raaksi. Se, että Teebaa kutsuttiin hebrean kielellä Amonin kaupungiksi, johtui siitä, että se oli Ylä-Egyptin pääkaupunki ja että siellä oli valtakunnan merkittävin Amonille pystytetty temppeli. Nykyään Teebaa kutsutaan Luxoriksi. Vaikka menneen ajan loisto onkin aikaa sitten hävinnyt noilta alueilta, niin arkeologien esiin kaivamat temppeliraoniot auttavat vieläkin ymmärtämään jotakin siitä Teeban mahtavuudesta, johon Nahum kirjassaan viittaa. Kaupunki sijaitsi Nilin molemmilla rannoilla noin 530 kilometriä linnuntietä etelään nykyisestä Kairosta. Itärannalla sijaitsivat kuuluisat Karnakin ja Luxorin temppelit. Länsirannalla eli auringonlaskun puolella oli puolestaan kuninkaiden hautalaakso, johon merkittävimmät faaraot haudattiin. Sieltä löydettiin myös vuonna 1922 Tutankhamonin hauta. Tämä nuorena kuollut ja sinänsä varsin merkityksetön faarao on saavuttanut suurta kuuluisuutta vasta haudan löytymisen jälkeen, sillä sitä haudanryöstäjät eivät ole tyhjentäneet niin kuin muiden tuon alueen haudoille oli käynyt. Haudan satumaiset aarteet on nykyäänkin nähtävillä Kairossa egyptiläisessä museossa. Nykyäänkin nähtävillä oleviin Karnakin temppelin erikoisuuksiin kuuluvat muun muassa 134 pylvästä, jotka ovat kukin 23 metriä korkeita. Se onkin maailman suurin.

kyliä asukkaineen sekä laivoja, jotka kaikki vaurastuttivat jo entisestäänkin rikasta temppeliä. Esimerkiksi pelkästään puutarhureita palkkalistoilla oli peräti 4000 henkeä. Näitä valtavia lukuja ajatellessasi tuskin yllätyt, kun sanon, että Amonin temppelin ylipappi oli Egyptissä arvoltaan heti seuraava faaraon jälkeen. Koska Theba sijaitsi kaukana Niilin suistosta, se joutui harvoin vihollisarmeijoiden uhkaamaksi. Lisäksi Niilin jokavuotiset tulvat hedelmöittivät Theban ympäristö niin, että siellä ei ollut pulaa ruuastakaan. Näin Niili turvasi sen elämisen. Kuitenkin sekin mahtava kaupunki, joka monessa suhteessa ylitti Niniven loiston, joutui aikanaan vihollisarmeijoiden valloittamaksi. Assyrian kuningas Esarhaddon rösti kaupungin vuonna 672 ennen Kristuksen syntymää, ja vajat 10 vuotta myöhemmin, eli vuonna 663, tämän poika Assurbanipal teki samoin. Tosin senkin jälkeen Theba säilyi merkittävänä kaupunkina vielä 600 vuoden ajan, kunnes Rooma tuhosi kaupungin noin vuonna 30 ennen Kristuksen syntymää sen nostua kapinaan. Kun Nahum puhui Ninivelle Thebasta ja sen suuruudesta, hän tuskin olisi voinut löytää parempaa esimerkkiä siitä, kuinka loistavinkin kaupunki voidaan valloittaa. Theban valloitus oli ollut tuohon aikaan jokaiselle tuolla alueella asuneelle ihmiselle järkyttävä uutinen, ja siitä puhuttiin pitkään ja hartaasti. Ninive ei ollut Theban vertainen, mutta se tuntui pullistelevan itsevarmuutta. Sen häviöstä ei uskallettu edes uneksia. Ja nyt Nahum kuitenkin ilmoittaa sen Jumalan lupauksena. Me voimme vain aavistella sitä hämmästystä, jota näiden sanojen on täytynyt herättää kuulijoissa. Kun Nahum seuraavissa jakeissa vielä palauttaa kuulijoittensa mieleen Theban valloituksen vaiheita, hän tekee sen ajatellen Niniveä. Niin kuin egyptiläisten palvoman Amonin kaupungille kävi, niin kävisi myös assyrialaisten ylpeydelle. Luinekeen 9. Nubia ja Egypti antoivat kaupungille sen suunnattoman mahdin. Puut ja Libya olivat sen tukeena. Nubia, puut ja Libya sekä tietenkin Egypti olivat kaikki perinteisesti tukeneet ja vaurastuttaneet Thebaa, josta oli tullut myös suuri kaupankäynnin keskus. Sen vuoksi sillä oli liittolaisia eri puolilla. Nubia tarkoittaa lähinnä nykyisen Sudanin aluetta. Nykyäänkin Etelä-Egyptissä on nubialaisia kyliä, jonka asukkaat käyttävät keskinäisessä kommunikoinnussaan nubian kieltä, vaikka toki ymmärtävät myös alueen nykyistä valtakieltä arabiaa. Puut mainitaan ensimmäisen kerran Raamatussa jo ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 10 ja jakeessa 6. Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan. Putin kansa kuului siis haamilaisiin. Yleensä heidän asuma-alueenaan on pidetty nykyisen Etiopian kaakkoispuolista Somalin niemimaata. Theban kaupunki, mahtavan Egyptin silloinen pääkaupunki, ajatteli, ettei se ikinä sortuisi, koska molemmin puolin sen ympärillä oli pelkkää erämaata. Niilivirta suojeli sitä, ja sillä oli sekä etelässä että pohjoisessa liittolaisia. Miten siis kukaan voisi sitä valloittaa? Mutta assyrialaiset valloittivat sen. Samoin Assyriakin ajatteli omana aikanaan olevansa valloittamaton ja voittamaton. Kuinkahan moni muu kansa ja myös yksittäinen ihminen on sen jälkeen ajatellut jotakin vastaavaa itsestään? Kovin helppoa on panna turvamme ihmisiin, joista Raamattu hyvin terveellisellä tavalla sanoo seuraavaa psalmissa 103, sen jakeissa 15 ja 16. Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon.
kuin kedon kukka

0: Hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Hyvä on kuitenkin muistaa, mitä psalmissa sen jälkeen, eli seuraavassa jakeessa, kerrotaan. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa. Ninive oli unohtanut Herran ja korvannut sen perusteettomalla luottamuksella omaan voimaansa. Siksi sen mahti murtuisi, niin kuin aikaisemmin oli käynyt Teeballe. Samalla tavalla myös me joudumme pohtimaan omaa elämäämme. Onko se rakennettu lujalle Kristuskalliolle vai lakastuvien ihmisten varaan? Jäi 10. Mutta sekin vietiin pois, sekin joutui vankeuteen. Sen lapset lyötiin murskaksi katujen kulmissa. Sen ylhäisistä heitettiin arpaa, sen päämiehet pantiin kahleisiin. Nahum kuvaa tässä meille sitä, millä tavalla Assyria oli kohdellut valloittamansa Teeban asukkaita. Samalla tavalla se oli tosin toiminut muissakin valloittamissaan kaupungeissa. Nahumin viestinä kuitenkin on, että nyt samaa saisivat kokea Assyrian pääkaupungin asukkaat. Meidän on jatkuvasti syytä pitää mielessämme se, mitä Paavali kirjoitti Galattalaiskirjeen luvussa 6, jakeissa 7 ja 8. Älkää pettäkö itseänne. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon. Mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Niniviläiset olivat saaneet Joonan saarnan vaikutuksesta itselleen uuden elämän, mutta he eivät lopultakaan pitäneet kiinni siitä, vaan alkoivat kylvää tuhon siementä, jonka hedelmää he joutuisivat nyt itse nauttimaan. Luinneket 11 ja 12. Myös sinä juot vihan maljan, juovut ja järkesi sumenee. Myös sinä etsit turvapaikkaa, kun vihollisesi uhkaavat. Linoituksesi ovat kuin viikunapuut, joissa varhaisviikunat kypsyvät. Jos puuta ravistetaan, hedelmät putoavat sen suuhun, joka tahtoo syödä. Kun viikunapuun hedelmät ovat kypsät, ne todellakin putoavat, kun oksaa vähänkin ravistaa. Nahum sanoo Niniville, että sen puolustusjärjestelmät ovat samanlaisia. Kun vihollinen tulee, se pääsee vaivatta niitten lävitse. Jatkan jakeesta 13. Katso, sotaväkeesi on kuin lauma naisia. Maasi portit ovat selkoselällään, avoinna vihollisillesi, tuli on tuhonnut salpasi. Tuohon aikaan naisia ei koulutettu sotilaiksi. Siksi sotaväen vertaaminen naisiin kertoi Niniven puolustuskyvyn surkeudesta. Samasta asiasta kertoo myös puhe selkoselällään olevista porteista. Varmaan huomasitkin jo, kuinka Nahum on siirtynyt laskemaan leikkiä Assyrian mahdista. Hän on ollut neuvonpidossa Herran kanssa ja kuullut, mikä on tuon pelätyn kansan kohtalo. Siksi hän voi jo etukäteen nauraa sen näennäiselle voimalle. Nahumin nauru Assyrialle pitää sisällään myös tärkeän hengellisen viestin. On sanottu, ettei paholainen inhoa mitään niin paljon kuin sitä, että hänelle nauretaan. Tämä on meidän kristittyjen syytä muistaa. Kristus on jo voittanut paholaisen kuoleman ja helvetin vallan. Niinpä kun olemme Kristuksessa, niillä mahdeilla ei ole mitään valtaa meihin. Siksi niille voi nauraa. Ne ovat kohdanneet voittajansa Kristuksessa. Ja kun kristitty on tullut tämän voittajan omaksi, sen parempaa turvaa ei ole olemassa. Siksi siinä saa levätä. Jae 14. Ammenna itsellesi vettä piirityksen varalta, vahvista linnoituksiasi. Astu alas liejuun, polje saveja, tartu tiilimuottiin. Nahumin ironia jatkuu. Ninive voisi kyllä yrittää tehdä kaikkensa pitäkseen viholliset loitolla, mutta se kaikki olisi turhaa. Luinekeen 15. Silti tuli ahmi sinut ja miekka hävittää. Vaikka lisääntyisit kuin heinäsirkat, vaikka tulisit lukuisaksi kuin sirkkaparvet, miekka nielee sinut ahnehtien kuin heinäsirkan toukat. Riippumatta siitä, mitä ninivelaiset yrittäisivät tehdä, heidän kohtalonsa olisi sinetöity. Yhtä luottavaisesti saa myös kristitty iloita pelastuksestaan. Kun hän on Kristuksessa, mikään ei voi erottaa häntä Jumalan rakkaudesta. Edes kuolema ei siihen kykene, eivätkä henkivallat. Jotakin tästä kristityn asennoitumisesta kertoo eräs kertomus kuolevan ilosta. Luen siihen liittyen katkelman lapsien opastukseksi tarkoitetusta kirjasta Lutherin ja Melanchtonin satuja ja vertauksia. Taas katselemme erästä vanhaa kirjaa. Siinä kerrotaan vanhasta isästä, joka makasi kuolinvuoteellaan. Tämän kuolevan vanhuksen pojat seisoivat itkien vuoteen vieressä. Silloin vanha isä avasi silmänsä ja nauroi 3 kertaa ääneen. Pojat hämmästyivät ja kysyivät, miksi isä nauraa, kun he itkivät. Tähän vastasi tuo kuoleva isä. Ensinnäkin nauran kuoleman pelollenne. Toiseksi valmistautumattomuudellenne kuolemaan. Ja kolmanneksi siksi, että te itkette ja surette sitä, että minä pääsen täältä työstä ja vaivasta ikuiseen lepoon, rauhaan ja autuuteen. Meidän kaikkien on kerran kuoltava, se on Luojan laki ja määräys. Mutta meillä on kuitenkin Jumala, joka meitä auttaa, ja Herra, joka tekee kuolemankin elämäksi ja antaa meille kuoleman jälkeen iankaikkisen elämän. Näin siis lapsille tarkoitetusta kirjasta Lutherin ja Melanchtonin satuja ja vertauksia. Tämä näkökulma meidänkin on syytä pitää jatkuvasti mielessämme, sillä me elämme nykyään ajassa, jossa tämä tärkeä näkökulma kristityn elämään on vaarassa unohtua. Lopultakin Kristus tuli maailmaan siksi, koska me ihmiset kuolemme. Lääkkeeksi sitä todellisuutta vastaan meille on annettu evankeliumin ihana sana, joka vakuuttaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, ei ikinä kuole. Jae 16. Vaikka kauppiaitasi olisi enemmän kuin tähtiä taivaalla, he katoavat hetkessä niin kuin äsken kuoriutuneet heinäsirkat, jotka äkkiä ovat lentäneet tiehensä. Joka vuosi ninivelaisten bruttokansantuote nousi, sillä he olivat hyviä kauppiaita, mutta se kaikki oli päättymässä. He rakensivat elämänsä tyhjän päälle. Jae 17. Sinun virkamiehesi ovat kuin heinäsirkat, sinun kirjurisi kuin sirkkaparvi, joka asettuu muurille kylmänä päivänä. Auringon noustessa parvi häviää, eikä kukaan tiedä, missä sirkat ovat. Siinä vaiheessa, kun Niniveä kohtaisi todellinen koetus, kaikki inhimilliset turvat hajoaisivat kuin heinäsirkkaparvi tuuleen. Kovin pettävää on ihmisten turva. Jatkan jakeesta 18. Sinun paimenesi ovat vaipuneet uneen, sinä Assyrian kuningas. Ylhäisesi nukkuvat, kansasi on hajallaan vuorilla, kukaan ei kokoa sitä. Edellä kerrottiin jo, että virkamiehet häviävät. Nyt sanotaan, että eivät suurimmatkaan johtajat ole yhtään sen parempia. Ihmiset, joiden neuvokkuuden varaan kansakunnan menestys oli laskettu, osoittautuvat tiukan paikan tullen kyvyttömiksi koota kansaansa. Se kertoo siitä, että lopultakaan kansa ei luottanut heihin. Edellä 3. luvun alussa Nahum olikin jo kertonut, että Ninive oli täynnä veritekoja ja petosta. Kun sillä tavoin oli eletty rauhan aikana, on turha toivoa yhtenäistä kansaa myöskään sodan tulleen. Kun luottamusta ei ole, kansa hajoaa. Kun Jumala on hylätty, on todellisuudessa hylätty myös elämisen perusta. Jumalan viimeisissä sanoissa Ninivelle on lopullisuuden tuntu voimakkaana läsnä. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 jakeen 19, joka on samalla myös Nahumin kirjan viimeinen jae. Tuhosi on peruuttamaton, vammasi parantumaton. Kun kansat kuulevat, kuinka sinun on käynyt, kaikki lyövät ilosta käsiään yhteen. Ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahuutesi. Niniven asukkaat olivat saaneet sisäisen vamman, joka ei parantuisi. Kaupunki siis tuhoutuisi. Kuitenkaan kukaan ei jäisi sitä kaipaamaan. Assyrialaiset olivat syyllistyneet pahuuteen kaikkialla, minne sen sotajoukot olivat saapuneet. Vääryydestä oli tullut Ninivelle elämäntapa. Juuri sitä Nahum tarkoitti parantumattomalla vammalla. Nahum kertoi kaikkien kansojen myös iloitsevan kuullessaan Niniven häviöstä. Riemuitsijoiden joukkoon liittyisi tietysti myös Juudan kansa, jota Nahum on tällä välittämällä viestillä erityisesti lohduttanut. Jumalan kansa kaipaa myös lohdutusta. Nahumin tuoma lohdutus on ollut siinä, että hän on auttanut kansansa näkemään, että Herra hallitsee mahtavimmaltakin tuntuvaa vihollista. Niin hyvä ystävä, olipa sinun elämäsi viholliset tai ahdistuksen aiheet kuinka suuria tahansa. Tiedä, että hyvä Jumalamme on niitä voimallisempi. Pelkkä sana häneltä riittää muuttamaan suurimmankin ahdistuksen riemuhuudoksi. Jotakin sellaista kokivat myös Jeesuksen opetuslapset ja naiset tyhjentyneen haudan äärellä. Kaikkein voimakkaimmankin vihollisen ote oli osoittautunut vähäiseksi elämän ruhtinaan rinnalla. Niin hyvä ystävä, tiedätän, että hänellä, Jeesuksella Kristuksella, on tälläkin hetkellä kaikki valta, niin täällä maan päällä kuin taivaassakin. Ja muista, että hän on luvannut olla omiensa kanssa joka ainoana päivänä maailman loppuun saakka. Et ole siis yksin. Sinulla on mahtava puolustaja.
1: Kiitos Jukka Norvanto Nahumin kirjan opetuksista. Seuraavalla kerralla tosiaan pysymme vielä Vanhassa testamentissa ja siirrymme Habakukin kirjan johdantoon. Jeesus Kristus tuli lopultakin maailmaan siksi, että me ihmiset kuolemme ilman häntä. Lääkkeeksi sitä todellisuutta vastaan meille on annettu evankeliumin ihana sana, joka vaikuttaa sen, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, ei ikinä kuole. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan, kuinka luovasti lähetystyötä voi myös tehdä.
2: Hei sinulle Raamattu kannesta kanteen kuuntelija. Minun nimeni on Tanja Hirvilammi ja toimin medialähetyssanansaattajilla kotimaan toimintojen johtajana. Tänään haluan esitellä sinulle Pauluksen. Hän on oululainen, 7-vuotias, pian koulunsa aloittava. Hän tykkää pyöräilystä ja onkin kiinnostunut kaikesta, mikä liikenteessä kulkee. Pauluksen toiveena on, että kaikilla lapsilla olisi joku, jonka kanssa polkea päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin ja välillä ihan muuten vaan. Paulus tulee pyöräilevästä perheestä Oulusta. Viime kesänä Paulus polki 6-vuotiaana yli 400 kilometriä kesän aikana. Talvella syntyikin ajatus, voisiko polkemalla tehdä hyvää. Hyvän tekeminen on Paulukselle arjessa tuttua. Ja antoipa hän oman pieneksi jääneen polkupyöränsäkin eteenpäin. Paulus auttaa lähimmäisiä teoin. Tämän pohdinnan tuloksena syntyi Paulus polkee hyvää -kampanja. Sansan kohteena on Sri Lankassa tehtävä medialähetystyö lasten ja nuorten parissa. Ja OPKOn kautta voi tukea kristillistä koululaistyötä. Voit seurata Pauluksen polkupyöräretkiä Instagramissa Paulus polkee tai OPKOn sivuilta tai Sansan verkkosivuilta sekä somesta. Mutta haluan kertoa sinulle vähän tästä Sri Lankassa tehtävästä medialähetystyöstä. Sri Lanka on pisaran muotoinen saarivaltio Intian eteläpuolella. Yhteistyökumppanina Sansalla on siellä Theos Media Mission. Tämä järjestö on perustettu 2023, eli kyseessä on nuori järjestö. Ja sen näkynä on tavoittaa srilankkalaisia ja kertoa heille Jeesuksesta. Sansa tukee järjestön kautta 5–15-vuotiaille suunnattuja lastenohjelmasarjaa. Ohjelmaa tehdään audiona, videoina ja se sisältää kristillisen opetuksen lisäksi tiedettä, teknologiaa, ihmissuhteita ja ympäristökysymyksiä sisältäviä aiheita. Pyhäkoulumateriaalista on Sri Lankassa pulaa, ja siksi monet seurakunnat ovat lähteneet innolla mukaan tähän hankkeeseen ja perustaneet jo yli 500 lasten klubia, joissa ohjelmia katsotaan ja kuunnellaan. Lasten klubit kokoontuvat usein ulkona, ja kristittyjen perheiden lapset tuovat buddhalaisia ystäviä mukanaan. Tämän työn hyväksi Paulus siis polkee tänä kesänä. Tule mukaan seuraamaan ja kannustamaan Paulusta tämän kesän ajan. Haluan toivottaa Pauluksen pyöräretkille paljon siunausta ja varjelusta. Ja sinulle, Raamattu kannesta kanteen kuuntelija, haluan toivottaa oikein siunattua ja virvoittavaa kesää. Ole siunattu.
1: Kiitos, Tanja. Tarvittaessa voit kerrota tietoja nettisivuiltamme sansa.fi/lahjoitus/Paulus. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Tämän ohjelman myötä siirryn kesälomille ja Elina Uusikylä jatkaa yksin kanssanne seuraavat 4 viikkoa. Haluan toivottaa sinulle oikein siunattuja Raamatun kuunteluhetkiä tänäkin kesänä. Palaan linjoille elokuun toisella viikolla. Jeesus kanssasi. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.

0: suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään täältä pois. Käärinliinoissa ei muistaakseni ole taskuja, totesi kristitty mies perusteluksi antaessaan merkittävän summan rahaa tarvitsevalle. Mitään emme täältä vie mukanamme, niin kuin mitään emme tuoneet tullessammekaan. Kun tulemme toimeen, olkaamme tyytyväisiä. Rikkaita me olemme joka tapauksessa, joskin se rikkaus on jotain paljon enemmän kuin rahaa. Usko tuo tyytyväisyyden elämään. Rahanhimo sen sijaan on vaarallinen tauti, ja monet joutuvat tuhoon siihen sairastuessaan. Älä siis sinä, Jumalan ihminen, lankea tähän, opasti Paavali Timoteusta. Näin Jumala opastaa tänään myös meitä. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalokilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi. Anna omastasi. Tee hyvää.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Juha Vihriälän opetusta Nehemian kirjasta ja tänään kuullaan opetussarjan kolmas osa.
4: Eräs asia, jonka jokaisen tulisi oppia Nehemiasta, on tehtävien jakaminen. Jos olet käynyt pidemmän aikaa jossain tämän vuosituhannen seurakunnassa, olet ehkä huomannut erään epäkohdan. Yleensä aina muutama ihminen tekee kaiken. Yksi tai kaksi puhuu, yksi juontaa, muutamat ovat lauluryhmässä ja kaksi kahvinkeitossa. Eihän tämä nyt sinänsä ole vielä katastrofi, mutta valitettavan usein samat henkilöt ovat samoissa tehtävissä kerta toisensa jälkeen. Muut tulevat sisään vain saadakseen jotain. Yksi tulee musiikin takia, toinen siitä huolimatta. Kolmas tulee saarnaajan tähden, neljäs pullien. Lopputulos on kuitenkin se, että 80% tai yli seurakuntalaisista on vain passiivisia kuuntelijoita. Nehemia antaa meille aivan toisen mallin asioiden hoitamisesta. Toki hän teki jotain ihan itsenäisesti. Kun hän saapui Jerusalemiin, hän lähti yöllä tutkimaan Jerusalemin muureja. Ne olivat juuri niin huonossa kunnossa kuin hän oli kuullut. Vasta tämän jälkeen Nehemia kertoi johtomiehille, ylimyksille ja papeille, miksi oli tullut. Hän kertoi Jumalan hyvästä johdatuksesta. Nehemia jakoi saamansa näyn eteenpäin. Sen voima oli valtava. Raamattu kertoo, että israelilaiset kävivät tarmokkaasti työhön. Nehemialla oli näky ja kutsumus. Hän ei kuitenkaan voinut toteuttaa sitä yksin. Vaikka hän olisi ollut miten kyvykäs hyvänsä, hän ei olisi voinut itse rakentaa Jerusalemin muureja tai pystyttää sen portteja. Hän tarvitsi muita avukseen. Nehemia lähti työhön, mutta ei tehnyt sitä yksin. Hän toimi yhdessä toisten kanssa. Nehemian kirjan kolmannessa luvussa sanotaan, ylipappi Eliasib ja muut papit aloittivat työn. He rakensivat lammasportin, vihkivät sen käyttöön ja pystyttivät portin puoliskot. Sitten he jatkoivat edelleen sadan tornille sekä Hananelin tornille. Tästä eteenpäin rakensivat jerikolaiset ja sitten jatkoi Sakkor, Imrin poika. Kalaportin rakensivat senaalaiset. He tekivät myös sen puuosat. Pystyttivät portin puoliskot ja tekivät niihin lukot ja salvat. Kalaportista eteenpäin korjasi muuria Meremot, Uurian poika, Kosin pojan poika. Seuraavana työskenteli Mesullam, Berekjan poika, Mesesabelin pojan poika ja sitten Saadok, Baanan poika. Ja niin edelleen. Jokaisella oli oma tehtävä kenttänsä ja kaikki tekivät yhdessä. Yhteinen päämäärä yhdisti. Löytyykö meidän aikanamme Nehemia, joka voisi antaa Jumalan kansalle yhden yhteisen, yhdistävän päämäärän? Kumpa sellainen löytyisi edes yhdestä paikallisesta seurakunnasta? Seurakunnan tulisi nimittäin toimia Nehemian antaman esimerkin mukaisesti. Apostoli Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivät kaikenlaisten opintuuten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Sen sijaan, että seurakunnan 100 jäsenen joukossa olisi 10-20 aktiivista jäsentä, koko seurakunnan tulisi aktivoitua. Enkä tarkoita, että meidän tulisi alkaa puuhata niitä näitä, ikään kuin vain jotain tehdäksemme. Seurakunnassa tulisi olla apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, jotka auttavat jokaista seurakunnan jäsentä löytämään omat lahjansa ja oman tehtävänsä. Seurakunnan jokaisen jäsenen pyhä kutsumus on palvella seurakuntaa Jumalan antamin voimin ja lahjoin. Sinutkin on kutsuttu hengelliseen aikuisuuteen. Siihen myös jokainen tämän vuosituhannen Nehemia tahtoo Jumalan lapsia kasvattaa. Jostain syystä seurakuntamme näyttävät usein vahvistavan enemmän hengellistä alaikäisyyttä. On normaalia, että pientä vauvaa juotetaan tuttipullosta. Jokin on kuitenkin pahasti vialla, jos äiti tai isä tarjoaa tuttipulloa vielä rippikouluikäiselle pienokaiselleen. Jerusalemin muuri rakentui Nehemian ohjauksessa. Seurakuntaruumiin tarkoitus on myös kasvaa ja rakentua rakkaudessa. Emme tiedä, kilpailivatko Jerusalemin muurin rakentajat keskenään. Sanoinko Sakkur Mesullamille, meidän osuus on hienompi, tai meidän osuutemme on nopeammin valmis. Seurakunnassa ei pitäisi olla muuta kilpailua kuin kilpailu toinen toistensa kunnioittamisesta. Seurakunta ei ole yhden tai kahden ihmisen näytelmäkerho. Seurakunta on Jumalan perhe, jossa jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä ja kutsumuksensa. Sinullakin.
3: Raamattu avaimissa tänään opetti Juha Vihriälä Nehemian kirjasta. Ja tämänkin koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tervetuloa mukaan Etelä-Pohjanmaalla järjestettäviin kesäajan tilaisuuksiin. Tarjolla on esimerkiksi 7.7. latoseurat Soinissa ja telttapäiviä eri puolilla maakuntaa. Katso tarkemmat tiedot epkl.fi. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

kallista Herra korvasi minun puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja köyhä. Varjele minun sieluni, Jumalani, sinuun minä turvaan. Ole minulle armollinen, Herra, ilahduta mieleni, sinun puoleesi minä ylennän sieluni.

Sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksi antavainen. Suuri armos kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. Ota korviisi minun rukoukseni. Herra, tarkkaa minun anomiseni ääntä. Hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan. Sinä vastaat minulle.

ei ole sinun vertaistasi. Sinä olet suuri ja teet ihmeitä. Sinä ainoa olet Jumala. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti.

sinä olet Herra, laupias ja armahtavainen, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, anna voimasi palvelijallesi. Herra, että sinä autat ja lohdutat, niin kosket.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. Sotilasliitto Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan, että liitto tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan vuodelle 2027 vähintään saman verran. Tukeen sisältyy julkilausuman mukaan ainakin sotakalustoa sekä apua ja koulutusta Ukrainalle. Lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Julistuksessa sanotaan, että NATO-maiden johtajat kokoontuivat Turkin Ankarassa huippukokoukseen vahvistamaan sitoutumistaan yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Yhdysvaltain ja Iranin välisiä neuvotteluja välittänyt Pakistan kehottaa osapuolia noudattamaan aselepoa. Pakistanin ulkoministeriö kannustaa kaikkia osapuolia pitämään kiinni sitoumuksistaan yhteisymmärrysasiakirjan mukaisesti. Yhteisymmärrysasiakirja on alustava rauhansopimus, jonka Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat noin 3 viikkoa sitten. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin tänään, ettei aselepo hänen näkemyksensä mukaan ole enää voimassa. Yliopistojen tämänvuotisessa C-pääsykokeessa on havaittu virheitä muutaman tehtävän pisteytyksessä, Helsingin yliopisto kertoo. Asiasta on tiedotettu kaikille pääsykokeessa käyneille sähköpostitse. Tilanne koskee erityisesti noin 20 hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla, yliopistolta arvioidaan STT:lle. Valintakoe oli 6 eri oppialan, muun muassa biologian ja maantieteen, yhteinen koe. Virheellisesti pisteytetyt tehtävät voi tarkistaa verkosta. Kokeeseen osallistujat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 16. heinäkuuta mennessä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
4: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
5: Hello, my name is Kirk Franklin.
6: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Gospel Flow-ohjelman parissa mennään taas seuraava tunti. Tervetuloa kyytiin mukaan. Minä olen Mika Liljeblad ja vietän kanssasi myöhäissiltaa levyjen parissa. Avauksena kuultiin uusi single Made Away laulaja Beverly Crawfordilta. Erikoisuutena oli, että tuottajana toimi nuoren polven tärkeimpiin Black Gospel-laulajiin lukeutuva Jekyllin Carr, joka on toki viime aikoina tehnyt muutenkin yhteistyötä veteraani- ja legendaosaston kanssa, mutta siirtyminen tuottajan paikalle on ihan uusi juttu. Mielenkiintoista seurata, mitä hän oikein meinaa tällä saralla, mutta jos jälki on samanlaista kuin äskeisellä, niin mikä ettei ja ilman muuta. Tänään noin muutenkin vietetään aikaa pääasiassa uutuusjulkaisujen parissa. Niitä on taas päässyt kertymään, joten lähdetään purkamaan pinoa pois ja hypätään alkuun joksikin aikaa CCM:n puolelle. Yksi alan suosituimpia artisteja on tällä hetkellä teksasilainen Forrest Frank, joka on julkaissut kevään ja kesän mittaan paljon uutta musiikkia. Tässä esimerkkinä The Truth Will Set You Free.

Siinä oli aika monta eri tyylisuuntaa nivottu mukaan yhteen ja samaan biisiin. Forest Frank on lähtenyt kesällä liikekannalle omalle The Jesus Generation Tourille, josta on muodostunut yksi kristillisen musiikin suurimmista kiertueista pitkiin aikoihin, kun lippuja konsertteihin on myyty peräti yli 500 000. Lämppäreinä, stadikoilla ja areenakeikoilla toimii muun muassa Tori Kelly ja Corey Ashbury. Sinkkujulkaisujen lisäksi viime aikoina on tullut myös erikoinen albumi Jesus is Alive, jolla nimiraidasta kuullaan iso määrä erilaisia remiksejä vaihtuvin vierain. Yksi heistä on Donnie Wahlberg, joka ehkä sytyttää kelloja ainakin keski-ikäistyvän yleisön muistissa. Kyseessä on nykyään Hollywood-näyttelijänä parhaiten tunnetun Mark Wahlbergin isoveli New Kids on the Block-ryhmästä, joka aikanaan aiheutti Suomessakin hysteeriaa. Nyykkärit aloittivat valkoisten niin sanottujen poikabändien esiin marssin. Termillä tarkoitetaan laulavia ja tanssivia yleensä 5 hengen ryhmiä, joita etenkin 90-luvulla ilmaantui eri suunnista. New Kidsejä voidaan pitää ilmiön perustana. Ilman heidän luomansa pohjaa ei olisi ollut Backstreet Boysia, NSYNCiä ja kaikkia niitä muita. Tyhjästä New Kids on the Block ei kuitenkaan ilmaantunut. Heidän kasaajanaan oli levytuottaja Mauri Starr, jonka suojattaja oli alkujaan musta R- ja B-ryhmä New Edition, joiden meininki luotiin Temptationsien ja Jackson 5in viitoittamalle tielle, mutta modernilla ja omaan aikaan istuvalla hittisoundilla. Menestys oli valtavaa, mutta Starr pohti, kuinka paljon sukseita ja rahaa oikein tulisikaan, jos tämä ryhmä olisi mustien sijasta valkoinen. Eli siis tuumasta toimeen, ja näin luotiin New Kids on the Block. Soundia muokattiin R&B:stä ja New Jack Swingistä popimpaan suuntaan valkoisen teiniyleisön makuun. Starr osui siirroissaan napakymppiin ja vuoden 1988 albumi Hanging Tough myi maailmanlaajuisesti yli 15 000 000, ja siitä hysteeria jatkui 90-luvun puolelle. NKOTB-jäsenien myöhemmistä vaiheista voisi nostaa, että Joey McIntyre oli mukana Dionin elämään perustuvassa musikaalissa, jossa näytteli Dion and the Belmontsien jäsentä. Dion on merkittävä lauluntekijä, joka on julkaissut ison määrän kristillisiä albumeita, ja viime vuonna Gospel Flow-ohjelmassa kuultiin kokonainen Dion-spesiaali. Donnie Wahlberg taas on ollut viime aikoina otsikoissa, kun on kertonut elämänsä uudesta suunnasta. Nyykkärien pahana poikana tunnettu kovanaama on tänään sitä mieltä, että tärkein kaikista hänen tekemistään asioista on

jatkettiin CCM:n puolella uutuusmusiikin parissa. Kingdom Revival -nimen takaa löytyy New Jerseystä tuleva DJ-pariskunta, joiden yhteisenä visiona on tuoda Raamattu osaksi EDM-kulttuuria. Tuore Parables-niminen 10 raidan julkaisu tarjoaa näkemyksellä kasattuja tuotoksia, joista ensimmäisenä kuultiin The Good Samaritan. Ja nyt heti perään toisena raamatullista teemaa eteenpäin jatkava Lost Sheep.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Kanava on Radio Day ja Mika Liljeblad on tuttuun tapaan valitsemassa illan kappaleita. Tähän mennessä kesäpoimintoina on kuultu sellaisia ässiä kuin pitkän linjan black gospel-vokalisti Beverly Crawford, supersuosittu CCM-artisti Forrest Frank ja New Kids on the Blockin Donnie Wahlberg. Konemusiikkia ja tanssirytmejä taasen tarjoili EDM-maailmaan vievä raamatullinen Kingdom Revival. Ja nyt viimeisimpänä näiden perään saatiin vielä hieman uutta omakustanne soulia raidalla Live Your Life, josta vastasi laulaja Miracle Thomas. Seuraavaksi otetaan valinta klassisen musiikin puolelta. Ihan puhtaasti glasarilla ei mennä, vaan kyseessä on tällainen jousitrio, jonka musiikissa soivat lisärinä myös jazz, gospel ja blues. Voidaan käyttää vaikka kattotermiä contemporary string music, joka tuo mukavasti liikkumatilaa. The String Queens kokoonpanon muodostavat viulisti Kendall Isador, alttoviulisti Don Johnson ja sellisti Ellis Saab. Afroamerikkalainen kolmikko julkaisi debyyttialbuminsa Rise 4 vuotta sitten. Nyt sille on tulossa jatkoa julkaisulla What We Carry, ja ennakkomaistina tsekkaillaan kappale Troubled Liberty. Kyseessä on kamarimusiikkitrion ensimmäinen oma sävellys, joka tosin kätkee sisäänsä gospel-traditionaalin Wade in the Water.

Lasarihenkisten tunnelmien jälkeen kuultiin James Taylor -kvartettia. Brittiläinen funk- ja tekijä viettää juhlavuosia, ja sen kunniaksi saadaan peräti 3 keskenään erilaista julkaisua, joissa kaikissa tallataan uudenlaisia polkuja. Taylor julkaisi jo aiemmin tänä vuonna soolona klassisen levyn, jolla kuullaan pianolla soitettuja kappaleita barokin valikoimasta Mozartilla ja Beethovenilla höystettynä. Nyt sen perään on saatu hengellinen levy, jolla James Taylor -kvartettia kuullaan yhdessä Benendenin kappelikuoron kanssa. Levy perustuu keskiaikaiseen rukoukseen, jonka ympärille musiikki on kasattu. Hassua, että Te Deum-nimisiä levyjä on tullut tänä vuonna peräti 2 kappaletta. Toinen on Jordi Savallin julkaisema barokkisäveltäjä Carpentierin teos. J.T. Gunn Te Deum taasen yhdistää rukouslauluun soulin ja funkin rytmejä, vähän jopa sambaa, joten vertailussa hyvin erilainen teos on kyseessä. Mutta erittäin suositeltavia molemmat. James Taylorin ryhmältä kuultiin The Comforter, ja tässä perään vielä Have Mercy on Us.

P.J. Morton syntyi vuonna 1981 New Orleansissa, jossa hänen isänsä Bishop Paulus Morton toimii arvostettuna piispana. Toisin kuin ainoastaan gospelia laulava ja levyttävä isänsä, P.J. liikkuu laajemmalla kentällä myöskin soulin ja popmusiikin parissa. Vuonna 2010 hän liittyi Maroon 5:n kiertuekokoonpanoon, ja pian tämän jälkeen hänestä tuli myös bändin virallinen jäsen. Vaikka yhtye on aktiivisena edelleen, sen rinnalla P.J. on pystynyt ja ehtinyt luomaan aktiivisesti myös soolouraa. Ensimmäinen julkaisu vähän isommalla merkillä tuli vuonna 2013, ja albumi New Orleans nimensä mukaisesti kumarsi omille juurille. Tämän jälkeen lisää on tullut tasaiseen tahtiin, ja kesäuutuus Saturday Night, Sunday Morning on runsaasti materiaalia sisältävä tupla-albumi, jossa on sekä soul- että gospel-puoli molemmat läsnä. Edellä kuultiin raita Not Alone, ja annetaan toinenkin mahdollisuus heti perään laittamalla soittoon Could Have Been Me.

Tämä oli muuten Paul Anka. Tosin tällä kertaa gospel-ryhmän esityksenä. Parhaiten Oh Happy Day ikiklassikostaan muistettu Edwin Hawkins Singers levytti Jubilationin vuonna 1973. Mutta kaikkein isoimman hitin sillä itselleen sai Barbara Streisand, johon kappale useimmiten liitetään. Mutta hienoja versioita näistä kaikki. Ja tässä näin viime tinkaan samalla saatiin myöskin vähän sitä klassikko- ja arkisto-osastoa, kun tänään noin muuten on keskitytty ainoastaan erilaisiin uutuusjulkaisuihin. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä, joka tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospelia, mustaa musiikkia ja senneri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Ja joskus, kuten tänäänkin, ehkä vähän myös jotain muutakin joukkoon, joten ylimääräiset tuliset mausteet sisältyvät annokseen ja tulevat keitokseen kaupan päälle. Tänään oli gospelia, CCM, vähän klassista, soulia, sun muuta, joten eiköhän näillä pärjätä. Siirretään siis katseet jo ensi kertaa kohti, mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä yksi uutuusesitys. Kisha Grandi on yksi niistä laulajista, jotka kuuluivat alkuperäiseen Kirk Franklinin johtamaan The Family-kuoroon. Viime vuonna kuoro teki paluun hieman vajaalla kokoonpanolla ja ilman Franklinia, mutta tutun kuuloinen laulusoundi oli siitä huolimatta edelleen tallella, ja ryhmän tunnisti kyllä helposti edelleen The Familyksi. Grandi on paluukokoonpanossa mukana, mutta on nyt julkaissut myös uuden singlen soloartistina. Kappaleen I Believe God on kirjoittanut ja tuottanut hänen aviomiehensä Ernest J. Lee. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta tältä kertaa. Ohjelman taustaavustajana toimi Markku Pyykkönen. Näkyillä ja kuullaan taas parin viikon päästä. Moido!

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moi, mä oon Eve Evestä ja Ossista. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Sari Limnell. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Sinä olet äiti, kosmetologi ja rakastat hevosia.
2: Kyllä.
1: Onko elämä kohdellut sua silkkihansikkain?
2: No, ei ole kyllä kohdellut, että lapsuus on ollut rikkinäinen ja siitä sitten laitokset ja katu ja asematunneli ja tämmöiset. Ja sitten mä tulin uskoon silleen ihan puun takaa, että en ollut niinku odottanut sitä mitenkään kädessä ajatellut, että olisin tulossa uskoon, että olin menossa semmoiselle leirille stop-huumeille. Oli joku ehkä 24-26, nyt on 46, eli noin 20 vuotta sitten. Niin sitten mä tiesin, että sinne leirille on tulossa yksi ihminen, joka oli tullut uskoon. Ja mä sanoin sitten siinä bussissa silleen vähän niin kuin olkaa kohauttaen, että mä en sitten kuuntele sen niitä Jeesus-juttuja, että vähän kädellä viitaten silleen, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Mutta sitten mä olin kuitenkin siellä niin kuin eniten, joka kuunteli sitten, että kerro lisää. Ja sitten tein siellä sen uskoratkaisun ja en siinä hetkessä ei tullut mitään sen kummempaa, mutta muistan vaan sen jälkeen tuli semmoinen rauha siihen jotenkin siellä ilmapiirissä oli semmoinen rauha. Ja sitten mua ei ohjeistettu sen ihmeellisemmin sitten tähän uskontielle, että sanottiin vaan, että sä muutut sitten omalla painolla ja sitten aloin käymään kokouksissa, totta kai henki vaikuttaa, että ja kaikki oli silleen pumpulia ja semmoista helppoa, mutta sitten oli kuitenkin tiettyjä toimintamalleja omasta rikkinäisyydestä johtuen, mitä ei osannut sitten muuttaa ehkä. Ja sitten ne, niinku, kun oli jo tullut niinku siihen totuuteen ja uskoon, niin ne rikkoivat vähän niinku, jopa enemmän kuin sitten, että olisi ollut niinku valmiiksi rikki. No siinä alkoi sitten, se on sitten oma tarinansa, mutta siitä sitten kun oli mennyt niin pitkälle siinä tavallaan, että ei enää tässä ei nyt toimi kaikki, niin sitten lähti siihen oikeasti siihen eheytymisprosessiin, joka oli tosi vaikea pitkä, että varmasti jos olisi saanut silloin alkuun heti jonkun semmoisen ymmärryksen siitä, että kuinka tärkeä on niin kuin pysyä siinä sanassa ja pysyä semmoisessa tietynlaisessa niin kuin raameissa siinä elämässä, että ei päästä sitä vihollista tavallaan enää takaisin tuhoamaan sitä, mikä on puhdistettu tavallaan, niin mä en ehkä olisi joutunut niin pitkää prosessia käymään itsenikaan sitten myöhemmin. Mutta joo, tässä ollaan nyt ja on todella niinku pitkän matkan tullut ja ei uskoisi niinku se ihminen, joka on ollut silloin parikymppinen, joka on nyt sitten mihin Jumala on tuonut, että on opiskellut 3 ammattia, että on kosmetologi ja sitten on opiskellut palkanlaskentaa ja vielä kuorma-autokuljettaja ja tehnyt kaikenlaisia töitä ja kasvattanut 2 lasta ja siihen samalla hoitanut itseäni, että katsotaan mitä vielä Herralla on tässä eteenpäin.
1: Niin, nähtäväksi jää, mitä kaikkea Jumala sun kauttakin tulee vielä tekemään, mutta se on kyllä ihan totta, että rikkinäisyydestä, kun tullaan uskoon, niin siinä tarvittaisiin oikeasti semmoisia oikeanlaisia tukihenkilöitä kulkemaan rinnalla.
2: Se on totta, joo. Niin se, ja sitten mullakin oli niinku se häpeä, semmoinen tosi vahva sieltä kotioloista, semmoinen identiteetti mulla, että mitä oli tosi vaikea lähteä purkaan niinku silleen, että ei ihminen itse niinku mielellään mene niin vaikeisiin asioihin, jos ei joudu semmoiseen tilanteeseen, että sitten ne on käsiteltävä, että joko menet eteenpäin tai sitten palaat sinne, mistä olet lähtenyt.
1: Kyllä, opetusta tarvitaan. Tässä olisikin kuulijoille, jos joku kokee, että voisi olla semmoisena tukihenkilönä rikkinäiselle ihmiselle, niin kyllä mun mielestä rohkeasti vaan rinnalla kulkemaan.
2: Joo, kyllä mä uskon, että mä tuun vielä paljon, niin kuin, tai on antanutkin tähänkin mennessä, mutta tuun antanut niin kuin semmoisille, joilla on samankaltaisia asioita taustalla, että tämä on niin kuin silleen omanlaisena, että just semmoisena annan kuin mä oon, että joku antaa jollain toisella tavalla ja sitten tämä on taas mun tapa mikä on mun tapa, että sitten semmoiset löytää sitten mun kanssa, että mikä sopii mulle ja heille sitten tämä mun tarina.
1: Vieraana on siis Minä uskon -ohjelmassa Sari Limnell. Mitä ihmeitä oot saanut kokea tässä uskon tiellä?
2: No ainakin sitä, että on niin kuin, no totta kai aina on niin kuin pidetty taloudesta huolta, että on ollut hetkiä, kun on ollut tosi tiukkaa ja sitten yhtäkkiä taas niin kuin asiat niin kuin alkanut sujumaan. Ja sitten ennen kaikkea se, että se pimeys, mihin joutui niin kuin siinä, kun oli tullut uskoon ja sitten toimi niin kuin vastoin omia arvoja ja semmoista, että meni enemmän rikki, niin jotenkin siinä, miten Jumala mut sieltä toi takaisin niin kuin elämään mun mielestä. Se on ollut pitkä prosessi ja se on tosi vaikea niin kuin selittää kenellekään. Se on ollut mun semmoinen henkilökohtainen matka ja sitten niin kuin sanon, kun on sen läpi käynyt, niin en koskaan enää halua niin kuin rikkoa tavallaan uskoa tai päästä itseäni niin kuin niin sanotusti tippumaan mihinkään, että on, arvostan kyllä ja varjelen niin kuin niitä semmoisia elämän hyviä arvoja ja niitä, mitä mä oikeasti oon nyt, mihin Jumala on mut tuonut. Nyt se on niin kuin, se pohja on rakennettu ja nyt tehdään sitten uutta hänen kanssa. Et itsekään en voi tietää, mihin se vie ja mitä tulee, mutta nyt on niin kuin, pystyn kertoa mun tarinaa silleen, että se on tapahtunut joskus. Se ei ole enää osa mun identiteettiä sillä tavalla, että mun olisi vaikea puhua niistä asioista.
1: Kuulijoiden joukossa saattaa olla joku, joka tällä hetkellä ajattelee, että no mua ei kyllä uskovaiseksi saa millään. Mitä sä haluat semmoiselle sanoa?
2: Se on niin kuin vähän silleen, että just kun me ei itse tiedetä sitä, että jos Herra kutsuu ja sitten se, että tätä voi aina kokeilla, tästä pääsee pois. Harvoin kyllä kukaan haluaa pois, kun on tämän kokenut. Ja eihän tämä aina helppoa ole. Alussa on helppoa, mutta sitten alkaa se taistelu siitä, että pysyy uskossa. Ja, mutta niin kuin on se aina parempaa kuin sitten ei olisi uskossa.
1: Mitä kannattaa tehdä tiukan paikan tullen?
2: No niitä on erilaisia vaihtoehtoja. Voi nukkua, voi rukoilla, voi olla vaan, voi tuijottaa kattoon, voi laittaa ylistysmusiikki, ei edes tarvi välttämättä. Mä itse tykkään välillä kuunnella ihan semmoista jotain vanhaa bluesin tyyppistä, missä se vaan soi taustalla, se tuo semmoisen rauhallisen tunnelman sinne kotiin, mutta siinä ei tarvi itse mitenkään alkaa ylistää tai mitään, mutta siinä on se ilmapiiri ja sitten jos ei jaksa tehdä mitään, niin voi vaan olla. Mutta niin kuin toi sanoo, toi päivä vain ja hetki kerrallaan, että joskus joutuu mennä ihan hetki kerrallaan ja hengittää vaan niin kuin se hetki ja päivä. Ja sitten aina kuitenkin tulee uusi aamu ja aina parempi, että ikinä ei kannata niin kuin päästä irti tai luovuttaa. Että
1: aamen. No just näin. Kiitos Sari Limnell vierailustasi. Oli kiva, kun olit mun kanssa täällä. Sä oot Jeesukselle todella rakas ja mä haluan toivottaa sun ja sun lasten elämää kaikkea hyvää ja siunausta.
2: Kiitos ja kiitos, että sain tulla.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

push. Say, hey!

Mä olen Tapani Suonto. Pidän kristillistä radiotyötä todella tärkeänä tässä maassa, sillä se tavoittaa valtavasti sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan tule kirkkoihin. Olen tavannut monia, jotka radioiden kautta on saaneet avun elämäänsä, ja siksi todella siunaan tätä työtä.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Hei, mä kuulin tosi mielenkiintoisen uutisen yhdestä kirjasta. Uutinen kertoi miehestä, jonka syntymään liittyy erikoisia piirteitä. Tämä mies oli sitten ammatiltaan käsityöläinen. Hänen nuoruudestaan ei tiedetä kovin paljoakaan, eikä hän koko elämänsä aikana edes matkustellut kovin kauaksi sieltä, missä asui. Kuitenkin noin kolmekymppisenä hän alkoi puhua ja tehdä semmoisia asioita, että melkein kaikki ihmiset tahtuvat nähdä ja kuulla häntä. Hänestä tuli tavallaan influensseri, jolla oli pian tosi paljon seuraajia. Hän pystyi muun muassa parantamaan sairaita ja herätti jopa kuolleita eloon. Hän oli myös tosi rohkea ja epäsovinainen ja hänellä oli tapana sanoa ihmisille suoraan, miten asiat ovat. Viranomaiset eivät pitäneet hänestä yhtään ja ottivatkin hänet hampaisiinsa, koska pelkäsivät, että miehestä tulisi liian suosittu. Niinpä he lopulta halusivat vangita hänet ja joukko uskonnollisia johtajia sai poliitikot puolelle ja tälle miehelle langetettiin näytösoikeudenkäynnissä kuoleman tuomio, vaikka hän olikin täysin syytön. Se, mikä oli kaikista erikoisinta, että kirja kertoi miehen aavistaneen kuolemansa etukäteen ja kertoneensa läheisille, että hänpä herää kuolleista. Samalla hän oli kertonut, että hän on se henkilö, josta on joskus muinoin ennustettu ja joka olisi Jumala lähettämä sitä varten, että ihmiset ei tarvitsisi joutua helvettiin. Hän itse oli sanonut, että kun hän nousee kuolleista, niin hän vetää kaikki ihmiset luokseen taivaaseen. Ainut ehto, minkä hän oli lupauksellaan laittanut, oli se, että ihmisen pitäisi uskoa hänen olevan Jumalan ainoa poika. Se kirja, josta luin tämän tosi hyvän uutisen, koostuu useasta kirjasta ja sen kirjoittajana on ryhmä ihmisiä, jotka itse näkivät nämä edellä mainitut tapahtumat. Tämä kirja löytyy muuten kirjakaupoista ja kirjastoista, eikä sitä ole myyty loppuun, vaan siitä on aina vaan otettu uusia painoksia. Kirja on myös käännetty 3658 kielelle, myös suomeksi, ja mä suosittelen kyllä tosi paljon lukemaan sen. Ja kirjan nimihän on Raamattu, ja ton miehen nimi on muuten Jeesus. Minun nimeni on Eero Antturi, ja olen Avainmedia-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tässä ohjelmasarjassa vuorottelemme yleensä vuoroin Uuden testamentin ja vuoroin Vanhan testamentin kirjoissa. Vielä tämän kerran pysymme Nahumin kirjassa, mutta poikkeuksellisesti emme sitten siirrykään Uuteen testamenttiin, vaan siirrymme Habakukin kirjaan. Mutta vielä tänään mietimme, miksi Teepan kaupungista puhutaan eri nimillä eri Raamatun käännöksissä ja mitä ihmisen omavoimaisuus saa aikaan. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Nahumin kirjan 3. luku, jakeet 8-19, eli kirja loppuun, otsikolla Iloitse voitosta.
1: Nahumin kirja on kokonaisuudessaan Herran tuomiota Assyrian pääkaupungille Ninivelle. Siihen teemaan liittyy myös kirjan viimeisen luvun jälkimmäinen puolisko. Se alkaa kuitenkin viittauksella Teebaan, jonka paikalla nykyään sijaitsee Luxorin 150 000 asukkaan kaupunki. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 jakeen 8. Oletko sinä mukaan parempi kuin Teeba, joka sijaitsi Niilin rannalla vesien ympäröimänä? Virta oli sen varustuksena, vesi sen muurina. Jos luet tämän jakeen vuoden 33 käännöksestä, huomaat, että siinä ei puhuta Teebasta, vaan Noammonista. Kysymys ei ole kuitenkaan virheestä, vaan vanhemmassa käännöksessä ainoastaan käytetään Teepan hebreankielistä nimeä, joka suomennettuna tarkoittaa Amonin kaupunkia. Auringonjumala Amon puolestaan oli Egyptin pääjumala, josta faaraoitten katsottiin polveutuneen. Egyptin pohjoisosissa samasta palvonnan kohteesta käytettiin nimitystä Raa, ja siksi Ylä- ja Ala-Egyptin yhdistyttyä saman faaraon johtoon Amonia kutsuttiin usein myös Amon Raaksi. Se, että Teepaa kutsuttiin hebrean kielellä Amonin kaupungiksi, johtui siitä, että se oli Ylä-Egyptin pääkaupunki ja että siellä oli valtakunnan merkittävin Amonille pystytetty temppeli. Nykyään Teepaa kutsutaan Luxoriksi. Vaikka menneen ajan loisto onkin aikaa sitten hävinnyt noilta alueilta, niin arkeologien esiin kaivamat temppeliraoniot auttavat vieläkin ymmärtämään jotakin siitä Teepan mahtavuudesta, johon Nahum kirjassaan viittaa. Kaupunki sijaitsi Nilin molemmilla rannoilla noin 530 kilometriä linnuntietä etelään nykyisestä Kairosta. Itärannalla sijaitsivat kuuluisat Karnakin ja Luxorin temppelit. Länsirannalla eli auringonlaskun puolella oli puolestaan kuninkaiden hautalaakso, johon merkittävimmät faaraot haudattiin. Sieltä löydettiin myös vuonna 1922 Tutankhamonin hauta. Tämä nuorena kuollut ja sinänsä varsin merkityksetön faarao on saavuttanut suurta kuuluisuutta vasta haudan löytymisen jälkeen, sillä sitä haudanryöstäjät eivät ole tyhjentäneet niin kuin muiden tuon alueen haudoille oli käynyt. Haudan satumaiset aarteet on nykyäänkin nähtävillä Kairossa egyptiläisessä museossa. Nykyäänkin nähtävillä oleviin Karnakin temppelin erikoisuuksiin kuuluvat muun muassa 134 pylvästä, jotka ovat kukin 23 metriä korkeita. Se onkin maailman suurin pylvästemppeli. Kun itse kuljin opastetulla kierroksella Luxorin ja Karnakin temppeleissä, sain kuulla sellaisenkin yksityiskohdan, että kukoistuksensa loppuvuosina runsaat 3000 vuotta sitten Amonin temppelin palveluksessa oli yli 82 000 henkeä. Kaikki heistä eivät tietenkään asuneet Teebassa, sillä temppelin omistukseen kuului myös kokonaisia kyliä asukkaineen sekä laivoja, jotka kaikki vaurastuttivat jo entisestäänkin rikasta temppeliä. Esimerkiksi pelkästään puutarhureita palkkalistoilla oli peräti 4000 henkeä. Näitä valtavia lukuja ajatellessasi tuskin yllätyt, kun sanon, että Amonin temppelin ylipappi oli Egyptissä arvoltaan heti seuraava faaraon jälkeen. Koska Theba sijaitsi kaukana Niilin suistosta, se joutui harvoin vihollisarmeijoiden uhkaamaksi. Lisäksi Niilin jokavuotiset tulvat hedelmöittivät Theban ympäristö niin, että siellä ei ollut pulaa ruoastakaan. Näin Niili turvasi sen elämisen. Kuitenkin sekin mahtava kaupunki, joka monessa suhteessa ylitti Niniven loiston, joutui aikanaan vihollisarmeijoiden valloittamaksi. Assyrian kuningas Esarhaddon rösti kaupungin vuonna 672 ennen Kristuksen syntymää, ja vajat 10 vuotta myöhemmin, eli vuonna 663, tämän poika Assurbanipal teki samoin. Tosin senkin jälkeen Theba säilyi merkittävänä kaupunkina vielä 600 vuoden ajan, kunnes Rooma tuhosi kaupungin noin vuonna 30 ennen Kristuksen syntymää sen nostua kapinaan. Kun Nahum puhui Ninivelle Thebasta ja sen suuruudesta, hän tuskin olisi voinut löytää parempaa esimerkkiä siitä, kuinka loistavinkin kaupunki voidaan valloittaa. Theban valloitus oli ollut tuohon aikaan jokaiselle tuolla alueella asuneelle ihmiselle järkyttävä uutinen, ja siitä puhuttiin pitkään ja hartaasti. Ninive ei ollut Theban vertainen, mutta se tuntui pullistelevan itsevarmuutta. Sen häviöstä ei uskallettu edes uneksia. Ja nyt Nahum kuitenkin ilmoittaa sen Jumalan lupauksena. Me voimme vain aavistella sitä hämmästystä, jota näiden sanojen on täytynyt herättää kuulijoissa. Kun Nahum seuraavissa jakeissa vielä palauttaa kuulijoittensa mieleen Theban valloituksen vaiheita, hän tekee sen ajatellen Niniveä. Niin kuin egyptiläisten palvoman Amonin kaupungille kävi, niin kävisi myös assyrialaisten ylpeydelle. Luennekeen 9. Nubia ja Egypti antoivat kaupungille sen suunnattoman mahdin. Puut ja Libya olivat sen tukeena. Nubia, puut ja Libya sekä tietenkin Egypti olivat kaikki perinteisesti tukeneet ja vaurastuttaneet Thebaa, josta oli tullut myös suuri kaupankäynnin keskus. Sen vuoksi sillä oli liittolaisia eri puolilla. Nubia tarkoittaa lähinnä nykyisen Sudanin aluetta. Nykyäänkin Etelä-Egyptissä on nubialaisia kyliä, jonka asukkaat käyttävät keskinäisessä kommunikoinnussaan nubian kieltä, vaikka toki ymmärtävät myös alueen nykyistä valtakieltä arabiaa. Puut mainitaan ensimmäisen kerran Raamatussa jo ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 10 jakeessa 6. Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan. Putin kansa kuului siis haamilaisiin. Yleensä heidän asuma-alueenaan on pidetty nykyisen Etiopian kaakkoispuolista Somalin niemimaata. Theban kaupunki, mahtavan Egyptin silloinen pääkaupunki, ajatteli, ettei se ikinä sortuisi, koska molemmin puolin sen ympärillä oli pelkkää erämaata. Niilivirta suojeli sitä, ja sillä oli sekä etelässä että pohjoisessa liittolaisia. Miten siis kukaan voisi sitä valloittaa? Mutta assyrialaiset valloittivat sen. Samoin Assyriakin ajatteli omana aikanaan olevansa valloittamaton ja voittamaton. Kuinkahan moni muu kansa ja myös yksittäinen ihminen on sen jälkeen ajatellut jotakin vastaavaa itsestään? Kovin helppoa on panna turvamme ihmisiin, joista Raamattu hyvin terveellisellä tavalla sanoo seuraavaa psalmissa 103, sen jakeissa 15 ja 16. Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon. Kuin kedon kukka hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Hyvä on kuitenkin muistaa, mitä psalmissa sen jälkeen, eli seuraavassa jakeessa, kerrotaan. mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen.

Sekin vietiin pois, sekin joutui vankeuteen. Sen lapset lyötiin murskaksi katujen kulmissa. Sen ylhäisistä heitettiin arpaa, sen päämiehet pantiin kahleisiin. Nahum kuvaa tässä meille sitä, millä tavalla Assyria oli kohdellut valloittamansa Teeban asukkaita. Samalla tavalla se oli tosin toiminut muissakin valloittamissaan kaupungeissa. Nahumin viestinä kuitenkin on, että nyt samaa saisivat kokea Assyrian pääkaupungin asukkaat. Meidän on jatkuvasti syytä pitää mielessämme se, mitä Paavali kirjoitti Galattalaiskirjeen luvussa 6, jakeissa 7 ja 8. Älkää pettäkö itseänne. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon. Mutta se, joka kylvää hengenpeltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Niniviläiset olivat saaneet Joonan saarnan vaikutuksesta itselleen uuden elämän, mutta he eivät lopultakaan pitäneet kiinni siitä, vaan alkoivat kylvää tuhon siementä, jonka hedelmää he joutuisivat nyt itse nauttimaan. Luinneket 11 ja 12. Myös sinä juot vihan maljan, juovut ja järkesi sumenee. Myös sinä etsit turvapaikkaa, kun vihollisesi uhkaavat. Linoituksesi ovat kuin viikunapuut, joissa varhaisviikunat kypsyvät. Jos puuta ravistetaan, hedelmät putoavat sen suuhun, joka tahtoo syödä. Kun viikunapuun hedelmät ovat kypsät, ne todellakin putoavat, kun oksaa vähänkin ravistaa. Nahum sanoo Ninivelle, että sen puolustusjärjestelmät ovat samanlaisia. Kun vihollinen tulee, se pääsee vaivatta niitten lävitse. Jatkan jakeesta 13. Katso, sotaväkeesi on kuin lauma naisia. Maasi portit ovat selkoselällään, avoinna vihollisillesi, tuli on tuhonnut salpasi. Tuohon aikaan naisia ei koulutettu sotilaiksi. Siksi sotaväen vertaaminen naisiin kertoi Niniven puolustuskyvyn surkeudesta. Samasta asiasta kertoo myös puhe selkoselällään olevista porteista. Varmaan huomasitkin jo, kuinka Nahum on siirtynyt laskemaan leikkiä Assyrian mahdista. Hän on ollut neuvonpidossa Herran kanssa ja kuullut, mikä on tuon pelätyn kansan kohtalo. Siksi hän voi jo etukäteen nauraa sen näennäiselle voimalle. Nahumin nauru Assyrialle pitää sisällään myös tärkeän hengellisen viestin. On sanottu, ettei paholainen inhoa mitään niin paljon kuin sitä, että hänelle nauretaan. Tämä on meidän kristittyjen syytä muistaa. Kristus on jo voittanut paholaisen kuoleman ja helvetin vallan. Niinpä kun olemme Kristuksessa, niillä mahdeilla ei ole mitään valtaa meihin. Siksi niille voi nauraa. Ne ovat kohdanneet voittajansa Kristuksessa, ja kun kristitty on tullut tämän voittajan omaksi, sen parempaa turvaa ei ole olemassa. Siksi siinä saa levätä. Jae 14. Ammenna itsellesi vettä piirityksen varalta, vahvista linnoituksiasi. Astu alas liejuun, polje saveja, tartu tiilimuottiin. Nahumin ironia jatkuu. Ninive voisi kyllä yrittää tehdä kaikkensa pitäkseen viholliset loitolla, mutta se kaikki olisi turhaa. Luinekeen 15. Silti tuli ahmi sinut ja miekka hävittää. Vaikka lisääntyisit kuin heinäsirkat, vaikka tulisit lukuisaksi kuin sirkkaparvet, miekka nielee sinut ahnehtien kuin heinäsirkan toukat. Riippumatta siitä, mitä niniveläiset yrittäisivät tehdä, heidän kohtalonsa olisi sinetöity. Yhtä luottavaisesti saa myös kristitty iloita pelastuksestaan. Kun hän on Kristuksessa, mikään ei voi erottaa häntä
Jumalan rakkaus.

0: kaudesta. Edes kuolema ei siihen kykene, eivätkä henkivallat. Jotakin tästä kristityn asennoitumisesta kertoo eräs kertomus kuolevan ilosta. Luen siihen liittyen katkelman lapsien opastukseksi tarkoitetusta kirjasta Lutherin ja Melanchthonin satuja ja vertauksia. Taas katselemme erästä vanhaa kirjaa. Siinä kerrotaan vanhasta isästä, joka makasi kuolinvuoteellaan. Tämän kuolevan vanhuksen pojat seisoivat itkien vuoteen vieressä. Silloin vanha isä avasi silmänsä ja nauroi 3 kertaa ääneen. Pojat hämmästyivät ja kysyivät, miksi isä nauraa, kun he itkivät. Tähän vastasi tuo kuoleva isä. Ensinnäkin nauran kuoleman pelollenne. Toiseksi valmistautumattomuudellenne kuolemaan. Ja 3. siksi, että te itkette ja surette sitä, että minä pääsen täältä työstä ja vaivasta ikuiseen lepoon, rauhaan ja autuuteen. Meidän kaikkien on kerran kuoltava, se on Luojan laki ja määräys. Mutta meillä on kuitenkin Jumala, joka meitä auttaa, ja Herra, joka tekee kuolemankin elämäksi ja antaa meille kuoleman jälkeen iankaikkisen elämän. Näin siis lapsille tarkoitetusta kirjasta Lutherin ja Melanchthonin satuja ja vertauksia. Tämä näkökulma meidänkin on syytä pitää jatkuvasti mielessämme, sillä me elämme nykyään ajassa, jossa tämä tärkeä näkökulma kristityn elämään on vaarassa unohtua. Lopultakin Kristus tuli maailmaan siksi, koska me ihmiset kuolemme. Lääkkeeksi sitä todellisuutta vastaan meille on annettu evankeliumin ihana sana, joka vakuuttaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, ei ikinä kuole. Jae 16. Vaikka kauppiaitasi olisi enemmän kuin tähtiä taivaalla, he katoavat hetkessä, niin kuin äsken kuoriutuneet heinäsirkat, jotka äkkiä ovat lentäneet tiehensä. Joka vuosi niniviläisten bruttokansantuote nousi, sillä he olivat hyviä kauppiaita, mutta se kaikki oli päättymässä. He rakensivat elämänsä tyhjän päälle. Jae 17. Sinun virkamiehesi ovat kuin heinäsirkat, sinun kirjurisi kuin sirkkaparvi, joka asettuu muurille kylmänä päivänä. Auringon noustessa parvi häviää, eikä kukaan tiedä, missä sirkat ovat. Siinä vaiheessa, kun Niniveä kohtaisi todellinen koetus, kaikki inhimilliset turvat hajoaisivat kuin heinäsirkkaparvi tuuleen. Kovin pettävä on ihmisten turva. Jatkan jakeesta 18. Sinun paimenesi ovat vaipuneet uneen, sinä Assyrian kuningas. Ylhäisesi nukkuvat, kansasi on hajallaan vuorilla, kukaan ei kokoa sitä. Edellä kerrottiin jo, että virkamiehet häviävät. Nyt sanotaan, että eivät suurimmatkaan johtajat ole yhtään sen parempia. Ihmiset, joiden neuvokkuuden varaan kansakunnan menestys oli laskettu, osoittautuvat tiukan paikan tullen kyvyttömiksi koota kansaansa. Se kertoo siitä, että lopultakaan kansa ei luottanut heihin. Edellä 3. luvun alussa Nahum olikin jo kertonut, että Ninive oli täynnä veritekoja ja petosta. Kun sillä tavoin oli eletty rauhan aikana, on turha toivoa yhtenäistä kansaa myöskään sodan tullen. Kun luottamusta ei ole, kansa hajoaa. Kun Jumala on hylätty, on todellisuudessa hylätty myös elämisen perusta. Jumalan viimeisissä sanoissa Ninivelle on lopullisuuden tuntu voimakkaana läsnä. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 jakeen 19, joka on samalla myös Nahumin kirjan viimeinen jae. Tuhosi on peruuttamaton, vammasi parantumaton. Kun kansat kuulevat, kuinka sinun on käynyt, kaikki lyövät ilosta käsiään yhteen. ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahuutesi. Niniven asukkaat olivat saaneet sisäisen vamman, joka ei parantuisi. Kaupunki siis tuhoutuisi. Kuitenkaan kukaan ei jäisi sitä kaipaamaan. Assyrialaiset olivat syyllistyneet pahuuteen kaikkialla, minne sen sotajoukot olivat saapuneet. Vääryydestä oli tullut Ninivelle elämäntapa. Juuri sitä Nahum tarkoitti parantumattomalla vammalla. Nahum kertoi kaikkien kansojen myös iloitsevan kuullessaan Niniven häviöstä. Riemuitsijoiden joukkoon liittyisi tietysti myös Juudan kansa, jota Nahum on tällä välittämällä viestillä erityisesti lohduttanut. Jumalan kansa kaipaa myös lohdutusta. Nahumin tuoma lohdutus on ollut siinä, että hän on auttanut kansansa näkemään, että Herra hallitsee mahtavimmaltakin tuntuvaa vihollista. Niin hyvä ystävä, olipa sinun elämäsi viholliset tai ahdistuksen aiheet kuinka suuria tahansa, tiedä, että hyvä Jumalamme on niitä voimallisempi. Pelkkä sana häneltä riittää muuttamaan suurimmankin ahdistuksen riemuhuudoksi. Jotakin sellaista kokivat myös Jeesuksen opetuslapset ja naiset tyhjentyneen haudan äärellä. Kaikkein voimakkaimmankin vihollisen ote oli osoittautunut vähäiseksi elämän ruhtinaan rinnalla. Niin hyvä ystävä, tiedätän, että hänellä, Jeesuksella Kristuksella, on tälläkin hetkellä kaikki valta, niin täällä maan päällä kuin taivaassakin. Ja muista, että hän on luvannut olla omiensa kanssa joka ainoana päivänä maailman loppuun saakka. Et ole siis yksin. Sinulla on mahtava puolustaja.
1: Kiitos Jukka Norvanto Nahumin kirjan opetuksista. Seuraavalla kerralla tosiaan pysymme vielä Vanhassa testamentissa ja siirrymme Habakukin kirjan johdantoon. Jeesus Kristus tuli lopultakin maailmaan siksi, että me ihmiset kuolemme ilman häntä. Lääkkeeksi sitä todellisuutta vastaan meille on annettu evankeliumin ihana sana, joka vaikuttaa sen, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, ei ikinä kuole. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan, kuinka luovasti lähetystyötä voi myös tehdä.
2: Hei sinulle Raamattu kannesta kanteen kuuntelija. Minun nimeni on Tanja Hirvilammi ja toimin medialähetyssanansaattajilla kotimaan toimintojen johtajana. Tänään haluan esitellä sinulle Pauluksen. Hän on oululainen, 7-vuotias, pian koulunsa aloittava. Hän tykkää pyöräilystä ja onkin kiinnostunut kaikesta, mikä liikenteessä kulkee. Pauluksen toiveena on, että kaikilla lapsilla olisi joku, jonka kanssa polkea päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin ja välillä ihan muuten vaan. Paulus tulee pyöräilevästä perheestä Oulusta. Viime kesänä Paulus polki 6-vuotiaana yli 400 kilometriä kesän aikana. Talvella syntyikin ajatus, voisiko polkemalla tehdä hyvää. Hyvän tekeminen on Paulukselle arjessa tuttua. Ja antoipa hän oman pieneksi jääneen polkupyöränsäkin eteenpäin. Paulus auttaa lähimmäisiä teoin. Tämän pohdinnan tuloksena syntyi Paulus polkee hyvää -kampanja. Sansan kohteena on Sri Lankassa tehtävä medialähetystyö lasten ja nuorten parissa. Ja OPKOn kautta voi tukea kristillistä koululaistyötä. Voit seurata Pauluksen polkupyöräretkiä Instagramissa Paulus polkee tai OPKOn sivuilta tai Sansan verkkosivuilta sekä somesta. Mutta haluan kertoa sinulle vähän tästä Sri Lankassa tehtävästä medialähetystyöstä. Sri Lanka on pisaran muotoinen saarivaltio Intian eteläpuolella. Yhteistyökumppanina Sansalla on siellä Theos Media Mission. Tämä järjestö on perustettu 2023, eli kyseessä on nuori järjestö, ja sen näkynä on tavoittaa srilankkalaisia ja kertoa heille Jeesuksesta. Sansa tukee järjestön kautta 5–15-vuotiaille suunnattuja lastenohjelmasarjaa. Ohjelmaa tehdään audiona, videoina, ja se sisältää kristillisen opetuksen lisäksi tiedettä, teknologiaa, ihmissuhteita ja ympäristökysymyksiä sisältäviä aiheita. Pyhäkoulumateriaalista on Sri Lankassa pulaa, ja siksi monet seurakunnat ovat lähteneet innolla mukaan tähän hankkeeseen ja perustaneet jo yli 500 lasten klubia, joissa ohjelmia katsotaan ja kuunnellaan. Lasten klubit kokoontuvat usein ulkona, ja kristittyjen perheiden lapset tuovat buddhalaisia ystäviä mukanaan. Tämän työn hyväksi Paulus siis polkee tänä kesänä. Tule mukaan seuraamaan ja kannustamaan Paulusta tämän kesän ajan. Haluan toivottaa Pauluksen pyöräretkille paljon siunausta ja varjelusta. Ja sinulle, Raamattu kannesta kanteen kuuntelija, haluan toivottaa oikein siunattua ja virvoittavaa kesää. Ole siunattu.
1: Kiitos, Tanja. Tarvittaessa voit kerrota tietoja nettisivuiltamme sansa.fi/lahjoitus/Paulus. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Tämän ohjelman myötä siirryn kesälomille ja Elina Uusikylä jatkaa yksin kanssanne seuraavat 4 viikkoa. Haluan toivottaa sinulle oikein siunattuja Raamatun kuunteluhetkiä tänäkin kesänä. Palaan linjoille elokuun toisella viikolla. Jeesus kanssasi. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri. Tervetuloa Radioraamattupiiriin, jossa tänään Riitta Lemmetyinen keskustelee minun kanssani ja minä olen Eero Junkkaala ja muita ei tänään olekaan täällä. Meillä on Luukkaan evankeliumin 9. luku ja sen alkuosa, tarkkaan ottaen jakeesta 1 jakeeseen 22. Ja luen siitä ensimmäisen jakson. Tässä on kaiken kaikkiaan 4 tällaista niin sanottua perikooppia, eli erillistä kertomusta. Ja ensimmäinen kuuluu näin. Jeesus kutsui koolle 12 opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja sanoi heille, älkää ottako matkalle mukaanne mitään. Ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan. Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää. Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan. Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.
2: Sä läksit Eero Afrikkaa. Etkä ottanut mukaan, et sauvaa, laukkua, leipää, etkä rahaa. Olitko raamatullinen lähtiä?
1: Kaksi isoa matkalaukkua, mutta sieltä hankittiin loput kamat. Tämä on yllättävä ohje siis, kukapa näin voi lähteä. Tosin siis, eihän ne hirveän kauas muuten lähtenyt.
2: Ei.
1: Kato, Kapernaumista, se Galilean ympäristö, niin se oli pieni reviiri loppujen lopuksi. Ei ne ympäri maata kulkenut. Ja sitten lämpimissä olosuhteissa, että se ainakin osittain selittää tätä juttua, että ei siellä tarvittu niin hirveästi. On tämä silti vähän radikaali ohje. Minkä takia tämmöiset? Oletko keksinyt?
2: Siis jos miettii tätä rekvisiittaa matkalle mukaan, niin mä voin jää kiinnostamaan se, että mikä sauva. Mutta mä viisastuin siitä, että tämmöinen sauva oli matkalaisella kuin villi ja koira ja yritettiin karkottaa ja ei leipää, ei raha. Musta tuntuu, että tässä koko käskyssä, kehotuksessa on se, että Jeesus halusi opettaa Jumalan huolenpitoa. Luottakaa siihen, että työntekijä saa mitä hän tarvitsee ja Jumala antaa ne hyvän tahtoiset ihmiset, jotka pitää teistä huolta niin kauan kuin olette heidän vieraana.
1: Epäilemättä se on toi, että se on niin kuin linjassa tavallaan sen vuorisaaran opetuksen kanssakin, että heistä pidetään huolta.
2: Mutta jos joku ottaa tämän niin kuin antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit, karkottaa pahat henget, että tämä on niin kuin tuosta noin vaan siirrettävissä kenen tahansa saarnaajan matkaan, niin ehkä tässä pitäisi vähän miettiä, että tämähän oli nimenomaan Israel-lähetys. Israelin kadonneiden lammasten tykö oli Jeesus lähetetty ja opetuslapset lähti. Ja silloin oli varmaan niin kuin todella tärkeää, että parannetaan taudit, karkotetaan pahat henget, koska eikö vanha testamentti nimenomaan? No mä ajattelin, että kun Messian tuntomerkit oli juuri ne, että sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, rammat kävelet. Eli kukaan ei olisi uskonut Messiaaseen, ja kun hänestä kerrottiin, ellei näin olisi tapahtunut. Se oli niin kuin jotenkin ihan selvä. Mutta kuitenkin ensin on Jumalan valtakunta, jota julistetaan ja sitten sairaita parannetaan. Mutta sitten jos tulee lähetyskäsky, niin eihän siinä ole enää tätä samaa. Menkää, tehkää, opettakaa, kastakaa. Siitä puuttuu tämmöisiä elementtejä.
1: Joo, mutta älä yritä niin selvitä tästä.
2: Mä yritän nyt ainakin tehdä pienen eron.
1: Joo, mä ajattelin sen sillä lailla, varmaan on juuri noinkin, että siis se oli tietynlainen tämmöinen niin messianinen merkki, niin kuin Jeesuksen parantaminen. Mutta mä ajattelen sitten näin päin, että kun me lähdetään, sanotaan nyt, lähetystyöhön tekemään, siis me tarkoittaa kristillinen kirkko lähetystyötä maailmalle, niin sinne mennään julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Eli siellä on aina nämä kaksi elementtiä mukana. Siellä huolehditaan ihmisten, sanotaan, aineellisesta tarpeesta, johon kuuluu terveydenhoito, sitten siihen kuuluu julistus ja opetus, ne kulkee käsi kädessä. Ja se on ollut sellainen itsestään selvä kristittyjen ymmärrys aina. Että sitä ei ole tarvinnut erikseen sanoa, että muistakaa sitten ottaa nämä molemmat huomioon, kun näin on aina tehty. Ja mä ajattelin, että tämä liittyy siihenkin. Eli tällä on aina tehty.
2: Joo, on ihan samaa mieltä, mutta siis minne tahansa lähetystön tekijä meni, oli vaikka minkälainen virakko, niin jonkun ajan kuluttua sinnehän nousee sairaalaan ja koulu. Että nämä oli niin kuin ne, mikä tänä päivänä tehdään. Mutta että ei lähetetä niin kuin lähettejä. Saatte voiman ja vallan parantaa, karkottaa pahat henget. Niin kuin, se on vähän erilainen kuitenkin se.
1: Kyllä. Mä ymmärrän, niin kuin sitä, että niin, tätä ei voi lukea sillä tavalla yksioikoisesti. Että jokaisen kristityn pitäisi lähteä ovesta ulos parantamaan kadulla olevat sairaat rukouksella tai käskemällä. Ei, se ei ole se pointti.
2: Tätä mä olen takaa.
1: Että eihän itse asiassa tätähän ei tapahtunut edes Jeesuksen ajan jälkeenkään. Tapahtui siis toki, rukouksella on tänä päivänäkin ihmiset paranee, mutta siis ei semmoista, että massa parantumisia koko ajan. Se on lakannut tämän ajan jälkeen. Kyllä tässä alkuseurakon ajassa oli semmoinen jonkinlainen Jumalan valtakunnan ainutkertainen esimurtautuminen. Ja sitä paitsi me nähdään täällä jossain, että ei ne opetuslapsikaan kyllä aina onnistunut siitä. Ja. Että on vähän tämmöinen ylimalkainen lähtekää ja parantakaa ja tapahtuu.
2: Ja. Muuten myöhemminhän Jeesus haastatteli opetuslapsia. Tämä käsky annettiin, että ei saa ottaa mitään mukaan. Ja sitten hän kysyi myöhemmin, että kun minä teidät lähetin, niin puuttuiko teiltä mitään? Et se on aika mielenkiintoista, kun siellä yhdestä suusta vastataan, että Herra, ei mitään. Että kyllä se huolenpito toimii.
1: Joo, se on hyvä, joo. Se on hieno lause. Yksi lähetystyöntekijä kirjoitti kirjan, että puuttuuko teiltä mitään? Muistaakseni otsikko oli joku tämän tapana. Se on sitä aika hienoa.
2: Mihin taloon majoituttekin, sen voisi vielä todeta, että tämä talo tarkoitti silloin enemmän kuin joku rakennus, vaan siinä oli usein suurperhe, oli isovanhemmat ja oli appivanhemmat ja saattoi olla sisarusten perheitä, siis iso perhekunta. Siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää. Me mietitään, että no tietenkin lähdetään taas, mutta tuon aikana oli paljon semmoisia kiertäviä saarnaajia, jotka kävi ihmisten kodeissa, ne kerjäsi ja ne esitti asiansa ja sitten nopeasti lähti, jotta ne sai paljon rahaa. Ja tässä niin kuin tehdään eroa siihen, että majoittukaa, mutta älkää jääkö riesaksi asti sitten, että lähettääkää minnekään mitään hyvää pesää rakentanut, ettei tee mieli lähteä ollenkaan pois. Eli sitä kulttuuria tuossa on vähän mukana tuossa taustalla.
1: Joo, ja varmaan siis sitäkin, että kaikissa muissa kulttuureissa kuin modernissa länsimaisessa, niin ihmiset ottaa kulkijat kotiinsa ja se on normaali tapa eikä mikään kummallinen poikkeus, että hei, meillä ei ole siivottu tai saa tulla viikon päästä, vaan että ovet on auki silloin, kun ihminen tulee, niin siis silloin saa tulla. Tämä ei ole tavallaan sen ihmeellisempää siis tämän opetuslastenkaan. Mutta sitten siellä oli jotkut, jotka ei ottanut vastaan, niin sitten ei sinne tarvitse mennä, ei tarvitse väkisin tunkea.
2: Ehkä kun Pietari voisi ajatella, että kyllä me nyt toikin porukka saadaan vielä käännytettyä, että kerta kaikkiaan nyt vaan rynnitään ovea vastaan. Jeesus antoi ihan selkeän käskyn, että jos ei oteta vastaan, niin jatkakaa matkaa.
1: Mulle tulee tästä mieleen edesmenneen piispa Rimpiläisen sana, kun joskus sanottiin, että etteikö te piispat nyt pysty niin kuin enempää tekemään kuin. Niin sanoi, että ei meillä ole muuta valtaa kuin sananvalta. Ja sitten se sanoi, että ja kun oot sanonut, oot vappaa.
2: Aivan.
1: Eli sä sanot, ja sitten se on siinä, jos toinen ei usko, niin se ei usko. Se on vähän niin kuin sama tunne niin tässä, että puhdista pölyt jaloistasi.
2: Mutta siinä on tietysti se vakava juttu vielä, että tämä pöly, vaikka se on mitään sanomaton, niin se on joskus sitten todiste, vakava todiste näistä ihmisistä, jotka torjuu nämä Jeesuksen lähettiläät. Niin kuin heissä kielessä todetaan, että minä, jos et varoita, niin minä vaadin verta sinun kädestäsi, että se on kyllä vakava paikka, jos myöskin nämä opetuslapset heittää ulos ja sanoo, että ei meillä teillä mitään asiaa tänne, koska joka heitä kuuntelee Jeesusta ja päinvastoin.
1: Näin on. Sitten muuten tulee tämä Herodes-katkelma. Täällä on nyt kolme jakeen mitainen kertomus siitä, että Herodes sai kuulla, jotkut arvelivat, että Elia on ilmestynyt. Ja Herodes sanoi Johanneksen, minä olen mestauttanut, kuka sitten on tämä mies, josta minulle kerrotaan tuollaista. Ja sitten on aika jännä. Hän halusi nähdä Jeesuksen ja etsi tilaisuutta siihen. Mitä sä tästä sanot?
2: Mulle tuli Sakkeus mieleen. Hänestä kerrotaan ihan samalla lailla. Hän halusi nähdä Jeesuksen, mutta kyllä ihan erilaisilla asenteilla ja sydämellä kaikesta päättää.
1: Mistä tiedät Herodeksen asenteen?
2: No, mä ajattelen, että jotain siitä hän tuli esiin, kun hän kastajan mestautti. Että olihan siinä hyvä sanoma kuultu. Kyllä Johannes kiusas evankeliumin kertoo, että se on varmaan ollut jonkinlainen vedenjakaja sitten, että... Mä ajattelen näin, että Jeesushan ei ketään torjunut. Oli se kuningas, ruhtinas tai kerjäläinen, joka häntä tarvitsee, niin Jeesus tulee. Mutta tässä on varmaan jotain semmoista, että etsikkoaika oli ehkä käytetty väärin.
1: Nämä miehet hän kohtasi myöhemmin kerran uudestaan siellä kärsimyshistoriassa ja siellä Herodes halusi nähdä. Siellä sanotaan, että Jeesus ei vastannut hänelle mitään, joka on aika dramaattinen. Tässä mä kuvittelen mielessäni, että jos hallitsija etsi tilaisuutta saada nähdä Jeesuksen, niin kyllä se on lähettänyt jonkun apulaisen, että tuokaa se Jeesus tänne. Tai käykää näyttämässä mulle se. Sitä ei kerrota, mutta kyllä Herodes olisi pystynyt Jeesuksen niin kuin kaivamaan esiin.
2: Yes.
1: Mä en tiedä, missä Herodes asuu, luultavasti ehkä Tiberiaksi, ei se ole edes kaukana. Mutta että siinä on varmaan juuri jotain sellaista, että se ei ollut todellinen kiinnostus Jeesukseen ja Jumalan valtakuntaan, vaan se oli jonkinlainen sellainen uteliaisuus, josta voisimme siis olettaa, että jos sieltä tulee Herodeksen adjuntantti sanoo Jeesukselle, että hei, tuutko käymään tuolla, niin Jeesus ei kiinnosta. Voisi olla näin.
2: Ja, se voi olla. Hän tiesi, että ei sillä ole merkitystä.
1: Niin. Joo, että et hänellä oli tavallaan varaa sanoa jopa hallitsijalle, että jos et halua todella ikään kuin mua kohdata, niin ei mullakaan sulle mitään asiaa.
2: Koska Johanneshan oli just Jeesuksen edeltäkävijä, että kyllähän hän varmaan kertoi sanomansa, koska Herodeksessa sanotaan, että hän kuunteli Johannesta mielellään, otti selvää, mietti tykönänsä. Ja sitten sanoi kuitenkin jotenkin ei.
1: Joo, Herodes on siis oikein tämmöinen klassinen esimerkki tämmöistä niin kuin etsikkoajan hylkääjästä, joka on ikään kuin lähellä Jeesusta, mutta ei koskaan kohtaa avoimia sydämiä. Näin voisi varmaan ajatella, että hän oikeasti haluaisi kuulla. Tämä on ihmeellistä, että Jumala niin kuin sallii tämän, että ihminen, joka ei halua kuulla, niin hän ei myöskään kuule. Ihminen voi jäädä niin kuin sivusta katsojaksi.
2: Joo, se on surullista.
1: Joo.
2: Muuten mä mietin sitä, että kuka oli se, joka hovista ties kertoo. Neljännesruhtinas Herodes sai kuulla tästä, eikä tiennyt mitä ajatella. Ihan niin kuin siellä olisi joku tietolähde, joka näitä on eteenpäin kertonut. Sitten mä mietin, että se kuusas oli ainakin yksi, jolla oli hovin suorat suhteet. Ja sitten mä löysin hei tämmöisen herran kuin Menahem. Tiedätkö kuka Menahem?
1: Ei.
2: Apostolien teossa alkuseurakuntaan kuului tämmöinen Menahem, joka oli Herodeksen kasvinkumppani.
1: Ai että mä en muistanut, voi veljet.
2: Hovissa tiedettiin Herodeksen mietteitä.
1: Jeesuksen mietteitä, joo.
2: Herodeksen mietteitä.
1: Joo. Se aikaisemmin viittasit Luukas 8:3. Johanna, jonka avoi myös kuusas, oli Herodeksen korkeita virkamiehiä. Joo. Tämä on kyllä kiinnostavaa. Että siellä oli sellaisia, jotka kertoi Herodekselle, mutta Jeesus ei tullut kyllä siihen hoviin sitten esittäytymään, vaikka hallitsija pyysi.
2: Ja.
1: Eli siinä voi jäädä sivusta katsomaan. Tämä on kyllä minusta aika puhuttelevaa, jos ajatellaan viime kertaista kertomusta naisesta, joka tulee sieltä kaikkien takaa häpeisänsä ja kohtaa Jeesuksen. Sitten tässä on niin kuin valtias valtaistuimella, joka on näennäisen kiinnostunut Jeesuksesta, mutta ei ikinä kohtaa kuitenkaan. Että näin voi käydä.
2: Ja Jumala oli nähnyt paljon vaivaa kuitenkin kutsuessaan Herodesta, koska se Johannes Kastajahan satsasi kyllä paljon tähän mieheen. Että varmasti mietti viikko kaupalla, mitä kastaja oli hänelle kaikkea kertonut.
1: Ja sen takia tässäkin miettii, että jos Johannes kastaja on noussut kuolleista.
2: Ihan niin kuin olisi huono omatunto, mitä tuli tehty.
1: Joo. No, jatketaan tästä tauon jälkeen.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436. Me jatketaan keskustelua Luukkaan 9. luvusta ja ollaan sen alkupuoliskossa, mutta tuosta jälkeen 10 paikkeilta nyt jutellaan. Tässä on Riitta Lemmetyinen ja minä olen Eero Junkkaala. Tässä on ensimmäinen kertomus nyt esillä, ruokkimisihmekertomus. Jeesus ruokkii 5000 miestä. Ehkä mä en lue sitä, mutta se on Raamatun lukijalle tuttu kertomus ja jos ei ole, niin ei se mitään hauskaa, että kuulet nyt, että siellä oli tuhansia ihmisiä, jotka sitten ihmiset kysyivät, että miten näille saataisiin ruokaa. Jeesus sanoi aika häkellyttävästi ja kesä 13, antakaa te heille syötävää. Niin varmaan ne kattelee vähän, että hetkinen, taskut on tyhjät ja tässä ei ole mitään niin kuin rekka-autollista ruokaa vieressä. Mutta sitten tapahtuu ihme.
2: Siis hän oli tullut kotiin tämmöiseltä matkalta, jossa oli paljon ihmeitä tapahtunut. Sehän on se jännä tausta, että on, sairaat on parantunut ja monet pahat henget on lähtenyt ja ihmisiä on ollut sanankuulossa ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikki olivat tehneet. Me oletan, että se tunnelma oli aika korkea, että hei Jeesus, että tämä on väkevä juttu tämä olla sun töissä. Ja sitten tulee tuo tilanne, mistä sä puhut.
1: Joo, tässä muuten siis Jeesus on tiedetty mukaan, se lähti Betsaidan kaupungin lähistöllä saadakseen olla siellä kaikessa rauhassa. Voi Jeesus raukka. Ei saanut olla rauhassa tätä hetkeä. Betsaidan lähistöllä, Betsaidahan on siellä, missä Jordan virta laskee pohjoisesta tuohon Genesaretin järveen. Ja Betsaidan lähistöllä todennäköisesti tarkoittaa siitä itään. Että nyt oltaisiin myöskin itärannalla, missä oltiin aikaisemminkin. Ja paikka, jossa on kurssin kohdalla on siellä sellainen kirkonraunio, jossa on mosaikkeja, leipien ja kalojen kuvia. Siellähän on kaksi ruokimisihmettä on tapahtunut, että Luukas kertoo vain yhden. Mutta on todennäköisesti se, joka siellä tapahtuu, siis niin kuin sen järven itärannalla.
2: Onhan se kyllä taas suunnattoman laupiasta, kun ihmiset sai tietää, että nyt ne lähti ja ne on mennyt menojaan ja sitten Jeesus ei torju, että hei, antakaa ne mullekin vähän hengähdystaukoa. Jeesus antoi heidän tulla luokseen. Se on kyllä jotenkin taas puhuttelevaa. Muuten toi olisi semmoinen ehkä, josta voisi vähän jutella, että, ja puhui heille Jumalan valtakunnasta. Se on käsite, joka täällä aika usein tulee vastaan ja joku miettii, että mikä valtakunta, niin. Missä.
1: No, mitä sä sanot siitä? Mikä on, mistä hän puhui, kun hän puhui Jumalan valtakunnasta?
2: Niin. Opetuslapset hän kysyi kerran, että hei Jeesus, missä se on? Ja vastaus oli, että sisäisesti teissä.
1: Tai sitten teidän keskellänne. Niin, voidaan kääntää niin, kummin vaan.
2: Joo. Eli jos tänään niin kuin vastaa ihmisille kysymyksiä, missä on Jumalan valtakunta, niin eikö se yksinkertainen vastaus ole se, että se on siellä, missä ihminen on uudesti syntynyt ja missä on usko Jeesukseen. Jumalan valtakunta ulottuu niin pitkälle kuin missä on uudesti syntyneitä ihmisiä.
1: Mä oon joskus sanonut sitä näin, että kun kirkko on tyhjä, niin siellä ei ole mitään Jumalan valtakuntaa. Mutta kun kirkko on täynnä ihmisiä, jotka uskovat Jeesukseen, tai ainakin osa niistä, niin silloin siellä on Jumalan valtakunta. Eli kun miettii, että onko se näkyvä vai näkymätön, no se on näkymätön siinä mielessä, että me ei nähdä mitään näkyvää. Jumalan valtakunta ei täällä ole kellään semmoisia kruunuja päässä, että ne kuuluisi johonkin ihmeen valtakuntaan. Mutta siellä, missä Jumalan kansa kokoontuu, siellä on Jumalan valtakunta. Missä sanaa saarataan, missä ehtoollista jaetaan, missä rukoillaan. Tietenkin, niin kuin sä sanoit, yksityinen ihminenkin, Jeesus sanoi jostakin, että sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Hän voi päästä myös sinne sisälle, silloin hän on kristitty, on Jumalan valtakunnan kansalainen.
2: Tuo oli hyvä tuo kirkkojuttu. Joo, se siitä, mutta sitten tämä päivä alkoi kallistua iltaan ja opetuslapset neuvoi Jeesusta, että lähetä ihmiset pois. Eli jotenkin tämä rivien takaa tulee semmoinen viesti, että hei Jeesus, nyt on semmoinen tilanne, että säkään et enää pärjää. Laita tuo väki lähtemään. Sitten joku ratkaisu tulee tätä kautta.
1: Tämä opetuslapsiporukka muuten on sellaista, josta Jeesus sanoo, ei kenestäkään muusta koskaan kuin heistä, että te vähäuskoiset. Että ainoat, jotka on tosi vähäuskoisia, on Jeesuksen opetuslapset. Tuli tuosta mieleen.
2: Että... Niin ja kun oli just tätä ennen kokenut niin paljon ihmeellistä. Myöskin sitä huolenpitoa ihan arjessa siellä, siellä reissussa.
1: Se unohtuu yleensä päivässä.
2: Joo. Voi aina omaa itseänsä miettiä, että
1: niinpä.
2: Samaa kategoriaa. Antakaa te heille syötävää. Ei meillä ole kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Joku sanoi, että on teillä huumorintaju, että mitä te noilla yritätte mulle viestittää. On tämä kertomus kuitenkin, se on kaikessa evankeliumissa, se on jokaisella ollut tärkeä.
1: Ja se on siis, Matteuksessa ja Markuksessa on 2 ruokkimisihmekertomusta, Luukkaalla ja Johanneksella on 1. Eli se on, sitä on pidetty tosi tärkeänä, kun ne on kaikki kerrottu ja tavallaan moneen kertaankin. Että siinä on niinku, siinä on aika monta eri sanomaa. Siis Johannes laajentaa tämän sanoman ihan huikeasti sitten, että Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Ja siitä tulee jo koko Johanneksen evankeliumin ehtoollisteksti. Tästä niinku se avautuu siihen, että ellette syö minun lihani ja verta, niin teillä ei ole elämää itsessään. Mutta tässä on paljon muutakin sanottavaa. Siinä on myöskin se, että okei, sä tuot Jeesukselle omat vähät eväsi ja Jeesus siunaa ne ja siitä on paljon hyötyä monelle.
2: Siis tätä kertomustahan tähän leimataan jonkinlaiseksi myytiksi tai keksityksi tai mikä legenda lie. Mutta tätä, joku totesi tämmöisen ajatuksen tästä, että jos tämä olisi ihmisten keksintöä, niin ei täällä kyllä 5 leivällä ja 2 kalalla operoida, mitä sitten, mikä se meny sitten on, vaan se on vähintään 5 tähden illallinen ja kuplivaa juomaksi. Legendoissa se menee näin, mutta Jeesus tekee arjen keskellä ihmeen, jossa tarjotaan leipää ja kalaa, mikä on normaali ihmisen ateria muutenkin.
1: Joo. Yksi tämmöinen teologin epäilytulkintahan oli se, että Jeesus sai niiden kaikkien niin kuin avaamaan oman reppunsa ja siellä olikin vähän safkaan ja joko muille, mutta se on tietenkin keinotekoinen selitys. Toi lause, toi antakaa te heille syötävää, niin musta se on niin kuin irrallisenakin lauseen aika vahva, että siinä se voisi olla meillekin viesti. Antakaa te heille syötävää. Täällä on nälkäisiä ihmisiä, menkää jakaa niille Jumalan valtakunnan ruokaa.
2: Joo. Ja yksi ero tässä on, kun opetuslapset tajuaa tämän tilanteen, että se on niin kuin toivoton. He katsoivat sitä väkijoukkoa, kuka sen nyt laski 5000, mutta valtava määrä se on. Niin sitten Jeesuksessa sanotaan, että otti ne 5 leipää ja katsoi ylös taivaaseen. Siinä on ihan erilainen katseen suunta. Toi on varmaan jotain, joka jäi mieleen, koska se tuohon on tallennettu.
1: Niin.
2: Katsoi ylös taivaaseen.
1: Että ne tiesi, että loppujen lopuksi mistä se tulee, mistä kaikki leipä tulee.
2: Joo.
1: Sieltähän tulee sekin leipä, joka pellolla kasvaa viljana.
2: Joo. Että ei kerrota, miten tapahtui kaikki. Sehän olisi ollut hirveän mielenkiintoista. Mutta yksi asia on kyllä päivän selvä, mikä tästä kertomuksesta tulee läpi. Ja se on se, että Jeesus on Jumala.
1: Joo, se on se ihmeiden viesti. Ja tässäkin hän liittyy vanhaan testamentin. Siellähän profeetta Elisa ruokkiin, tekee ruokkimisihmeen. Eli tässä niin kuin nämä profeettojen ihmeet toistuu Jeesuksen elämässä, joka antaa viestin, että hän on ainakin profeetta. No sitten meidän tämän päivän tekstissä on vielä yksi katkelma. Se on toi Pietarin tunnustus. Siinä jakeessa 18 sanotaan, että kerran kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. Luukas muuten on evankelistoista se, joka aina kiinnittää huomiota rukoukseen. Muut sanoo, että hän meni yksinäisyyteen. Luukas sanoo yksinäisyyteen rukoilemaan. Eli Jeesuksellakin oli tarve rukoilla ja hän antoi esimerkin myös tässä. Mutta sitten tulee tämä keskustelu.
2: Joo, siis aika... Silloinhan ei mitään kalluppeja ollut, mutta jonkinlainen tietty näkemys oli tähän kysymykseen, kuka minä ihmisten mielestä olen. Ja jos sitä nyt kallupiksi kutsuu, niin se on aika hyvä lopputulos. Johannes Kastaja, Jeesus tosi väkevä, sehän sai valtavan kansanliikkeen aikaiseksi. Tai Elia, joka päihitti Baalin profeetat ja oli melkoinen taistelija.
1: Joo, toi Eliahan on aika hyvä ehdotus sen takia. että koko vanha testamenttihan päättyy tämmöisiin sanoihin, minä lähetän teille profeetta Elian. Eli ne, ei se mitenkään huono arvaus ole.
2: Ei, että sulla on niin kuin nouseva käyrä. Nyt jos vielä jatketaan Jerusalemia, tämä vauhti jatkuu, lupaavaa on tulossa. Mutta sittenhän tämä koko keskustelu muuttuu. Entä te?
1: Joo, kuka minä teidän mielestänne olen? Tämä on hyvä kysymys siis Jeesuksen suuhun meillekin, että kuka minä sinun mielestäsi olen?
2: Että oikeastaan ei ole semmoista henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen ilman vastausta tähän kysymykseen. Se vaatii sen. Luukashan kirjoittaa aika lyhkäisesti, mutta vastaus on kuitenkin tässäkin kristallin kirkas. Sinä olet Kristus, Jumalan voideltu.
1: Joo, se Raamatun lukija ajattelee ehkä, no totta kai se on ihan selvä, kun me tiedetään koko Raamatusta, että Kristushan siinä on koko ajan ollut. Mutta kyllä se on hyvin, hyvin tuommoinen huikea oivallus, jos näin voi sanoa, sillä varmaan tähän hetkeen asti opetuslapset oli miettinyt, kuka tämä oikein on. Koska eihän ole itsestään selvää, että nuori nasaretilainen mies, joka elää täällä meidän kanssamme ja kulkee sandalit jalassa, näitä hiekkaisia polkuja. Hän olisi nyt Jumalan lähettämä Daavidin suvusta tuleva ikuinen kuningas. Ei todellakaan ole niin kuin hirveän helppoa. Ei sä oot se.
2: Ja
1: sen takia näitä ihmeitä on tarvinnut aika paljon pinota siihen etukäteen.
2: Se on ihan totta ja hyvä, kun sanot, koska tämä pysäyttää. Sinä olet Kristus Jumalan voideltu, koska oikeastaan niin kuin voisi sanoa varmaan niinkin, että vain Jumala tietää, kuka Jeesus on. Ja se, että syntinen ihminen, joka eksyy ja harhailee ja sokee, lausuu tämmöisen uskon tunnustuksen, niin se on valtava ihme, jonka Jumala on hänessä tehnyt. Vähän samaa kuin Tuomaksella myöhemmin, minun Herrani ja minun Jumalani. Kyllähän tämä on mahtava tunnustus.
1: Joo. Ja tässä tosiaankin tämä Luukkaan versio on poikkeuksellisen lyhyt, koska Matteuksessa on paljon pidempään tämä sama kertomus, jossa Jeesus sanoo, että Pyhä Henki on sulle tämän ilmoittanut. Eli niin kuin sitä ei voi omasta päästä keksiä. Jeesusta ei voi oppia tuntemaan siis millään järjenpäätelmillä, vaan että jos Pyhä Henki avaa, niin avaa, jos ei avaa, niin ei avaa.
2: Tämä on, nyt voisi puhua tämmöisestä tervehenkisestä valaistumisesta, kun ihminen tämän tajuaa, että Jeesus on Jumala, niin hän on kokenut jotain tosi suurta Jumalan työtä itsessään. Mutta kyllähän tämä sitten on aika rankkaa, tämä Jeesuksen kommentti
1: niin.
2: Ja kertomus, miten kaikki jatkuu.
1: Joo, mutta siinä on vielä tuo jae 21. Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekään, joka tuntuu jotenkin, niin kuin, että hän on nyt vähän pihalla asioista. Ankarasti kieltää, vaikka tämä on just asia, mitä hän on tullut tuomaan. Minkä takia? Mulla on veikkaus, että Messias odotus oli niin vääristynyt. Ja tältä, että kun Messias tulee, niin se ottaa miekan ja ajaa roomalaiset pihalle. Ja nyt jos nämä menee huutaan kaikille, hei meillä on Messias, täällä on Messias, niin ne tarttuu aseisiin. Jeesus, ei. Sitten hän sanoo, ihmisen pitää kärsiä ja kuolla. Eli siis aivan toinen sanoma. Kärsimys ja kuolema on se tie. Ja tämä on siis Jeesuksen ensimmäinen kärsimysilmoitus.
2: Siis jos ajattelee opetuslasten tilannetta, heillehän nämä kaikki ihmiset sanoo jotakin, kansanvanhemmat, ylipapit, lainopettajat, mutta hehän oli siis niitä ihmisiä, jotka Jumalan tahdon tunsi parhaiten ja Jumalan sanan ja Messiaan. Ja he torjuu ja tappaa. Ei kai.
1: Tähän täytyy päättää. Pidätkö Riitta vielä rukouksen?
2: Herra Jeesus, me kiitämme siitä, että yhä tänään saa tuoda tyhjät kädet eteesi ja pyytää, että täytä sinä ne. Niin kuin kerran autiomaassa. Tee se tänäänkin. Tiedät, mitä meiltä puuttuu ja tiedät, mitä me tarvitsemme. Ja Herra, avaa aina uudelleen myöskin meidän sisäiset silmämme näkemään, kuka sinä olet ja mikä valtava armo on saada kuulua Jumalan valtakunnan jäsenyyteen. Aamen.
1: Kiitos mukanaolosta ja tervetuloa taas kuuntelemaan viikon päästä.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
4: Kuuntelijan toivelista.
5: Kellon ollessaan 3:03 me aloitellaan jälleen toivemusiikin parissa, eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja minä Päivi täällä seurassasi tunnin ajan. Tänään me kuunnellaan Eeva Helenin valitsemaa musiikkia. Ja ihan aluksi lähdetään hymyilemään Kirk Franklinin seurassa kappaleella I Smile. Tässähän teemana on se, että oikeastaan hymyillään vähän kyynelten läpi. Siinä ollaan masennuksen ja työttömyydenkin kourissa ja kysellään Jumalalta, että missä se sininen taivas ja rakkaus, mitä lupasit minulle on, kun nyt ei aurinko oikein paista. Mutta sitten taivasta tulee voimaa ja sanotaan jopa niin, että näytät paljon paremmalta kuin hymyilet. Kirk Franklin ja I Smile.
3: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.